0: hluta af flutningum á til dæmis ferskum fiski. Þannig að með þessari stöðu fylgist ríkisstjórnin nákvæmlega og grípur til þeirra aðgerða sem nauðsynlegar eru á hverjum tíma.
1: Sagði Daði Már Kristoffersson. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld, sunnan 8-13 metra á sekundu og skúrir, en létt skýjað landið norðaustanvert. Gengur í suðvestan 10-18 á morgun. Áfram skúrin en þurft að mestu á Austurlandi, hiti 7-15 stig, hlýjast austanlands, dregur úr vindi annað kvöld. Og horfur að landinu næstu daga, hvers austanótt og rigning á fimmtudag, snýst síðan í norðanótt með rigningu eða slittu norðanlands, en úrkomu lítið syðra. Frettu vera næst sagðar í útvarpi klukkan 1 og allt á verðmjóka rúf.is. Frettalestri er lokið.

0: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni
1: á Rástfö.
2: Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. Inspector Space Time, ATM. Angel in Sölvi. Kings of Leon, My Whole World.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Bandarísku fjölmiðlanir ABC, CBS, Fox News og NBC sem skiptast á að flytja fréttir frá Hvíta húsinu í sjónvarpi sammæltust að sleppa því í dag í mótmælaskynni.
2: Fjölmiðlarnir fjórir ásamt CNN skiptast á að sjá sjónvarpsútsendingar frá viðburðum Hvíta hússins. CNN átti að sjá útsendingu í dag en gat það ekki vegna þess að Trump hefur meinað miðlinum aðgang að Hvíta húsinu og viðburðum á vegum þess. Í samstöðu með CNN senda hinir miðlarnir ekki út frá Hvíta húsinu. Þeir halda þó áfram að flytja fréttir af forsetanum í blöðum, útvarpi og á netinu. Í sameiginlegri yfirlýsingu skrifuðu fréttastofurnar 5 að almenningur hefði brýtna hagsmuna að gæta af því að fá nákvæmar óháðar upplýsingar stjórnvöld og að engin ríkisstjórn ætti að takmarka aðgang fréttastofu vegna þess að hún væri ósamála fréttaflutningi hennar. Trump tilkynnti á föstudaginn að hann meinaði fjölmiðlunum CNN, Politico og MS Now aðgang að Hvíta húsinu. Miðlarnir tilkynntu í dag að þeir ætli að kæra forsetann.
1: Malin Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Fellibylurinn Dujan geisar nú yfir suðvesturströnd Japan og nærri 2 milljónir manna hafa verið beðnar að yfirgefa heimili sín. Japanska veðurstofan varaði við því að fellibylurinn gæti orðið lífshættulegur en lækkaði svo hættustigið víða. Yfirvöld í landinu biðja almenning að fylgjast með upplýsingum veðrið. Vindhraði fellibylsins hefur verið 130 km á klukkustund en vindhviður hafa náð nærri 200 km á klukkustund. Hvassir vindar hafa valdið rafmagnsleysi á meira en 50.000 manns, auk þess sem 100 flugferða hefur verið aflýst og lestarsamgöngur hafa verið stöðvaðar. Stormar og kyrrahafi hafa orðið öflugri vegna veður fyrirbærisins El Niño, sem engar öflugt í ár. El Niño getur haft áhrif á hitafar, úrkomu og veðuröfgar víða heim. Dujan fellibylurinn 2050 fellibylurinn sem geisar yfir Japan á þessu ári. Og þá að veðri hér heima, veðurhorfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, sunnan 8-13 metra á sekundu og skúrir en létt skeiðum landið norðaustanvert. Gengur í suðvestan 10-18 á morgun, áfram skúrir en þurft að mestu á austurlandi, hiti 7-15 stig, hlýjast austanlands, dregur úr vindi annað kvöld. Frétti vera nessæðar í útvarpi klukkan 2 og alltaf á vefnum okkar rúf

0: rúv.is. Fréttalestri er lokið.
1: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengjuð grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðu þér með það á harpa.is.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Æslandir hafnaði í morgun boði flugverkjafélags Íslands sem að fresta boðið verkfalli þeirra eina viku og tímabundið verkfall flugverkja hjá Æslandir hefst á miðnætt eftir tæpan sólarhing og allt flug Æslandir fellur þá niður, náist ekki samningar áður. Mikið ber í milli í deilinu og ríkisáttasemari hefur ekki boðað neina fundi, þótt þreifingar hafi verið helgina og sáttasemari hefur lagt fram innanústillögu. Flugverkjar segist vilja vinna áfram með þá tillögu og fresta verkfallinu. Æslandir segir í yfirlýsingu sem barst á 7. tímanum í kvöld að slík frestun hefði ekki aðeins framlengt óvissu tímabili og valdið enn frekar á tjóni. Æslandir sagðist hafa lagt til skriflega við flugverkja að deilu aðlar myndu hittast á fundi í dag en að því hafi ekki orðið. Óskar Einarsson, formar flugverkjafélags Íslands, sagði í samtali við fréttastofu skömmum fyrir klukkan 10 í kvöld að ekkert hefði þið orðið að fundinum í dag vegna þess að ekki hefði náðust í formann samninganefndar Æslandir fyrir en undir kvöld. Ekki standi á flugverkjum að ná samningum við Æslandir og afstýra boðuðu verkfalli. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, segist enn binda voni við að samningar náist í deilunni áður en til verkfalls kemur. Hann segir ljóst að komin til verkfalls hafi það víðtæk áhrif, ekki aðeins á ferðaþjónustu, heldur fjölda annara atvinnugreina sem og ferðafrelsi íslensku þjóðarinnar. Stjórnvöld fylgist grant með gangi viðræðna og segir Daði að ríkisstjórnin sé tilbúin til að grípa til aðgerða.
2: Það er hins vegar alveg rétt að þarna erum þjóðhagslega mikilvæga lífæð Íslands ræða ekki bara hvað varðar ferðaþjónustu heldur eins og ég segi öll okkar tengsl við umheiminn sem og verulegan hluta af flutningum á til dæmis ferskum fiski. Þannig að með þessari stöðu fylgist ríkisstjórnin nákvæmlega og grípur til þeirra aðgerða sem nauðsynlegar eru á hverjum tíma.
1: Sagði Daði Már Kristófersson. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, sunnan 8-13 metra á sekundu og skúrir en létt skeðum landið norðaustanvert. Gengur í suðvestan 10-18 á morgun, áfram skúrir en þurft að mestu á austurlandi. Hiti 7-15 stig, hlýjast austanlands. Dregur úr vindi annað kvöld. Og horfur á landinu næstu daga, hvöss austanátt og rigning á fimmtudag, snýst séðan í norðanátt með rigningu eða slittu norðanlands, en úrkomu lítið syðra. Frétti vera nessæðar í útvarpi klukkan 5, þanga til minnum að vefin okkar rúf.is sem uppfærður allan sólaringin. Fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í allan nótt. Rás 2.

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni
1: á Rástfö.
2: Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. Inspector Space Time, ATM. Angel, Sölvi. Kings of Leon, My Whole World.

0: Hörður Torfason er fæddur 1945, 81 árs. Hörður er gestur Rocklands þessa vikuna, segir sögur og spilar og syngur eins og hann hefur gert áratugum saman.
1: Ég fer um landið og ég má ekki tala við ykkur út á götu. Ég fer í burtu, þið verðu eftir og ég þekki hvað það er að lenda í einelti. Og ég mun aldrei leggja á aðra mannstu, ekki til í.
0: Rockland er á sunnudögum og þriðjudagskvöldum endurtekið en alltaf á rúv.is og í spilaranum, rúvappinu. Ertu ekki örgla með það í símanum og kannt að nota það?

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan fimm, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, hefur samþykkt hernaðarstuðning við Sádi-Arabíu til að berjast gegn hútum. Hann greindi frá þessu í samtali við fjölmiðlafólki í gær sem ferðaðist með honum á allsherjarþing Sameinuðu þjóna í New York. Herstuðningurinn afmarkast þó við þjónustu við orustuþótur Sádi-Araba. Ein bresk herflugvél mun þjónusta orustuþótur

0: tveir aðrir særðust alvarlega í árásinni. Spænska dagblaði El País greinir frá. Polo vakti mikla athygli fyrir umfjöllun sína á samfélagsmiðlum meinta spillingu hjá sveitafélögum, opinberum stofnunum, saksóknara embættinu og lögreglunni. Í síðustu viku greindi hún frá því á samfélagsmiðlum að henni hefði borist líflátshótanir símleiðis úr þremur fangelsum þar sem hún var vöruð við meintu samsæri að taka hana af lífi. Hún sagði að líflátshótanirnar hefði verið fyrirskipaðar af yfirmanni rannsóknardeildar lögreglunnar. Eftir að rannsóknir hennar leiddu í ljós tengsl hans við spillingarmál. Rannsókn á morðinu á Polo beinist meðal annars að því hvort líflátshótanirnar sem hún fekk tengist árásinni eða hvort önnur ástæða liggi þar að baki. Venezuela maður var handtekinn nokkrum klukkustundum eftir árásina en hann er grunaður að hafa skotið Polo. Nokkrum í sendinefnd Írana sem voru á leið á allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í New York í Bandaríkjunum var neitað vegabréfsáritun og geta því ekki sótt þingið. Íransku ríkisfjölmiðl greindi frá þessu í gær. Masoud Pezeshkian, forseti Írans, verður æðsti íranski embættismaðurinn til að koma til Bandaríkjanna frá því að stríði braust út í Miðausturlöndum í febrúar. Meðal þeirra sem ekki fengu vegabréfsáritun var fólk í samskipta teimi forsetans. Og hér inn í frétt, Bandaríkjamenn vilja opna tvær nýjar herstöðar á Grænlandi samkvæmt heimildum danska ríkisútvarpsins DR. Ekki ljóst hvar þær eiga að vera. Nýr samningur Bandaríkjanna, Danmörkur og Grænlands verður undirritaður í dag. Frétti vera næssæðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Þetta á Veðurstofu Íslands, veðurfregni les Salomi Jórunn Bernastóttir. Mestu vindræði klukkan 3 var 19 metrar á sekundu í Papi. Veðri klukkan 3. Reykjavík sunnan 4 úr koma í grænt hiti 8 stig. Loftrýstingur 991 millibar fallandi. Seltjarnarnes sunnan 8 hiti 10 stig. Gufuskálar sunnan 6 hiti 9 stig. Stigisólmur suðsuðvestan 6 skýjað hiti 9 stig. Flatey á Breiðafirði sunnan 6 hiti 10 stig. Bjargtangar, sunnan 6, hiti 10 stig. Patreksfjörður, suðsuðustan 2, hiti 10 stig. Bíldudalur, vestsuðvestan 6, hiti 10 stig. Bólungarvík, vestsuðvestan 2, hiti 9 stig. Straumnesviti, austan 1, hiti 10 stig. Hortbjörgsviti, sunnan 7, hiti 10 stig. Blönduós, suðsuðustan 6, hiti 10 stig. Skagatá, suðvestan 7, hiti 9 stig. Sauðanesviti, sunnan 3, hiti 13 stig. Akureyri, suðsuðustan 2, hiti 11 stig. Grímsey, sunnan 4, hiti 9 stig. Flatey og Skjálfanda, sunnan 9, hiti 11 stig. Húsavík, suðustan 1, hiti 9 stig. Rauðinúpur, sunnan 8, hiti 9 stig. Rauðarhöfn, sunnan 4, hiti 8 stig. Fontur, suðsuðvestan 7, hiti 10 stig. Bjarnari, sunnan 9, hiti 12 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 5, léttskýjað, talsverður sjór, hiti 11 stig. Loftrýstingur, 995 millibar fallandi. Seley, sunnan 13, hiti 10 stig. Vattarnes, suðsuðvestan 7, hiti 12 stig. Kampanes, suðvestan 10, hiti 9 stig. Papey, sunnan 19, hiti 10 stig. Höfni Hornafeyði, suðsuðvestan 12, hiti 10 stig. Ingólfshöfði, suðsuðvestan 9, hiti 10 stig. Skarðsfjörðuviti, sunnan 7, hiti 10 stig. Stórhöfði, suðsuðvestan 14, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, suðvestan 5, hiti 10 stig. Eyrarbakki, sunnan 8, hiti 10 stig. Grindavík, sunnan 10, hiti 10 stig. Garðskagaviti, sunnan 8, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, sunnan 7, skúrir. Skyggni 8 kilometrar, hiti 9 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun búist yfir stormi meira en 20 metrum á sekundu á Grænlandsundi, Norðurdjúpi og Suðurdjúpi. 200 km vestur af Bjargtöngum 982 mm lægð sem hreyfist lítið og greinist smá.

0: saman. 600 km suður af Nýfinnlandi vaxandi 1010 meilabar lægð á norðausturlið. Veðurhorfur á miðum útjúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið gengur í suðvestan 15 til 20 með skúrum, suðvestan 10 til 15 í kvöld en 8 til 13 seint á morgun. Faxaflómið, suðvestan 8 til 13 og skúrir. Suðvestan 13 til 20 í dag, fyrst sunna til en 10 til 15 í kvöld. Breiðafirðmið, suðvestan 5 til 13 en 10 til 15 eftir hátti. Skúrir. Vestfjörðumið, sunnan 5 til 13 og skúrir en gengur í norðaustan 10 til 15 norðan til í dag. Breytilega átt 10 til 15 í kvöld en sunnan 5 til 13 á morgun. Norðvesturmið, sunnan 5 til 13 en suðvestan 10 til 18 síðdegis og fram á nótt. Norðausturmið, sunnan 5 til 13 en gengur í suðvestan 10 til 18 síðdegis. Ferralagi í nótt, sunnan 3 til 10 seinnipartin á morgun. Austurmið, sunnan 10 til 15 en suðvestan 10 til 18 seinnipartin. Heldur hægar í nótt, lægir á morgun en suðvestan 8 til 13 síðst. Austfjarðamið, suðvestan 13 til 18 en 15 til 20 eftir hátti. Suðvestan 10 til 18 í kvöld en 8 til 13 á morgun. Suðausturmið gengur í suðvestan 15 til 20 með skúrum. Suðvestan 10 til 18 í kvöld og 8 til 15 á morgun. Hægari annað kvöld. Vesturdjúp, vestan 13 til 18, fyrst sunnan til. Suðvestan 8 til 15 í kvöld en hægari norðvestan til á morgun. Grænlandsund, norðaustan 15 til 23 en mun hægari síðst. Dregur vindi seint í dag, norðaustlægða breytilega 8 til 15 á morgun. Norðurdjúp, norðan 15 til 23, norðvestan til, annars mun hægari. Norðlægða breytilega 10 til 18 í kvöld, lægir í fyrramálið. Austurdjúp, sunnan og síðar suðvestan 10 til 15 en 13 til 20 síðdegis, hvassast vestan til. Fer að lægja í nótt, suðvestan 8 til 13 á morgun. Færeyjadjúp, suðvestan 10 til 18, hvassast vestan til. Suðvestan 8 til 13 í nótt en hægari austan til á morgun. Suðausturdjúp, suðvestan 15 til 20 en 10 til 15 seint í dag. Hægari síðdegis á morgun en vaxandi suðaustanátt annað kvöld. Suðurdjúp, vestan og suðvestan 15 til 20. Dregur vindi í dag, suðvestan 10 til 15 síðdegis. Heldur hægari á morgun en gengur í austan 15 til 23 sunnan til seint um kvöldið. Suðvestardjúp, vestlæg átt 13 til 20. Suðvestan 10 til 15 í nótt en dregur vindi á morgun. Vaxandi norðaustanátt, suðaustan til seint annað kvöld. Næst verða við fregnlesnar frá veðurstofu á 3:10. Verið sæl.
1: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.

0: do something.
1: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengu þeir grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljónsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 20. annars september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðu þér með það á harpa.is.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld vilja opna tvær nýjar herstöðvar á Grænlandi, samkvæmt heimildum Danska ríkisútvarsins TR. Fjölmiðlinn hefur eftir heimildum sínum að bandaríkjamenn vilja auka hernaðarmátt sinn á landinu og að tvær nýjar herstöðvar séu hluti af þeim áformum. Ekki vitað hvar nýju herstöðvarnar yrðu. Bandaríkjamenn hafa þó áður sín flugvellinum í Narsarsuaq áhuga. Bandaríkin, Danmörk og Grænland sömdu nýlegu varnarviðbúnað Bandaríkjan og Grænlandi eftir að Donald Trump forseti Bandaríkjana gerði ítrekað kröfur að fá yfirráð yfir Grænlandi. Trump, Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur og Jens Frederik Nielsen, formaður grænlensku heimastjórnarinnar, undirrita samningin í dag. Landsréttur staðfesti í síðustu viku úrskurð héraðsdóm Norðurlands eystra að karlmaður sæti gæsluvarðhaldi til 9. október. Hann grunaður ítrekuð kynferðisbrot og annað ofbeldi gegn sambýliskonu sinni á margrára tímabili. Konan tjáði sig áralangt ofbeldi mannsins gagnvart sér þegar lögreglan kom á heimili fólksins undir lok ágúst. Hún lýsti miklu líkamlegu ofbeldi, kynferðislegu ofbeldi, stjórnun og kúun. Við rannsókn lögreg

0: stuðningsmanni sínum þegar ráðist var á hana. Tveir aðrir særðust alvarlega. Polo vakti mikla athygli fyrir umfjöllun sín á samfélagsmiðlum meinta spillingu hjá sveitarfélögum, opinberum stofnunum, saksóknarembættinu og lögreglunni. Í síðustu viku greindi hún frá því á samfélagsmiðlum að henni hefðu borist lífláshótanir símleis úr þremur fangelsum þar sem hún var vöruð við meintu samsæri að taka hana af lífi. Við minnum á fréttir á rúf.is, athugasendur má senda á fréttir að rúf.is, fréttalestur lokið.
1: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.

0: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni
1: á Rástfö.
2: Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. Inspector Space Time, ATM. Angel Sölvi. Kings of Leon, My Whole World.

0: Þú ert að hlusta á Rás 2.
1: Hvað það mesta sem að gæti skeð? Þú færir heim.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðji dagur, 22. september, klukkan er 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld vilja opna tvær nýjar herstöðvar á Grænlandi. Tilstendur að undirrita samning Danmerkur og Bandaríkjana Grænland í dag.
1: Danska ríkisútvarpið DR hefur eftir heimildum sínum að Bandaríkjamenn vilji auka hernarmátt sinni í Grænlandi og að tvær nýjar herstöðvar sé hlut af þeim áformum. Ekki vita hvar þær yrðu. Bandaríkjamenn hafa þó áður sínt flugvellinum í Narsarsuaq áhuga. Bandaríkin, Danmörk og Grænland sömdu nýlegum varnar viðbúnað Bandaríkjan og Grænlandi eftir að Donald Trump forseti Bandaríkjana gerði ítrekaðar kröfur að fá yfirráð yfir Grænlandi. Margt er á huldu það hvað samningurinn felur í sér. Danir fullir að þó að fullveldi Grænlands og Færeyja sé virt í samningnum. Trump, Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur og Jens Frederik Nielsen, formar grænlensku heimastjórnarinnar, undirrita samningin í dag.
0: Brynjólfur Þór Guðmundsson tók saman. Landsréttur staðfesti í síðustu viku úrskurð Héraðsdóms Norðurlands eystra að karlmaður sæti gæsluvarðhaldi til 9. október. Maðurinn grunaður ítrekkuð kynferðisbrot og annað ofbeldi gegn sambýliskonu sinni á margra ára tímabili. Konan tjáði sig áralangt ofbeldi mannsins gagnvart sér þegar lögreglan kom á heimili fólksins undir lok ágúst. Hún lýsti miklu líkamlegu ofbeldi, kynferðislegu ofbeldi, stjórnun og kúun. Við rannsókn lögreglu kom í ljós myndefni í síma mannsins þar sem hann virtist hafa mök við konuna meðan hún svaf. Konan vissi ekki af þessum upptökum og varð fyrir áfalli þegar hún sá myndirnar. Ríkisstjóri Kaliforníu gaf Newsom lýst yfir neyðarástandi í ríkinu í gær vegna El Niño.

0: Já, klukkan er 3:07, við bara bjóðum góðan og blessaðan daginn. Allir fannar Gunnundís og Þráin Steinsson, alltaf verið hann deglum að 9 í
1: dag. Það var svona, það gustaði hér á suðvesturhorninu, það var svolítið gaman að sjá Íslandskorti í gær á roof.is, það var svona líka á sjómannsskjánu hjá manni.
0: Já.
1: Það var svona bara gult suðvesturhorninu alveg, annars var bara allt voða ljúft.
0: Já, meina það, já. Vorum við að taka þetta á okkur bara?
1: Við tókum þetta á okkur, nema trén tóku þetta síðan svolítið svona fyrir okkur.
0: Já.
1: Það er ennþá lauf á trjánum.
0: Já, einmitt, þau svona ríghalda núna svona í síðustu, eða
1: það
0: ekki?
1: Jú, en sem gerir það verkum, að því er ennþá lauf á trjánum, þá verður ekki svona jafnkvast.
0: Nei, einmitt.
1: Ja, þeir voru að tala þetta veðurfræðingar, þetta kemur ekki bara frá mér, sko.
2: En hann samt, flestir félagarnir fallnir.
1: Félagarnir?
2: Laufin.
1: Já, jú.
2: Það bara teppalagt heim á mér.
1: Já, nú, ferð þú í að raka þráin?
2: Ég hef ekki gert það, ég sópa stundum að þessa pallinum en svo leiði þessu bara að fara aftur í ringferðina
1: Já,
0: ringrás lífsins
1: Það sé óskaplega misjæmt hvað fólk gerir sömur raka og eru duglegir og þannig að það leiði þessu bara að liggja
2: Ég er ekki með græna fingur
1: Nei.
2: Ég er alveg slétt saman þetta
0: Já, ætli fólk sér búa festa niður trampolínu
1: Já.
0: Er þetta ekki svona það svo vika sem var maður það svona að huga því að getur komið svona einhverju kvellir
1: Er þetta ekki bara svo vika sem vandir mögulega að fara að taka það bara niður?
0: Já, eða það er það alveg almennt, er fólk ekki svona misjandi með þetta, hvort að bara hreinlega festuðu niður eða taki þarna dýnuna eða það af eða hvað, maður sér þetta nú víða sko.
1: Já, það er ekkit endilega að taka grindina niður
0: Nei.
1: Hún er bara fest með stefisita hjáni
0: Já.
1: En það verið að taka allt sem að tekur á sig vind
0: Já, auðvitað.
2: Er svona mikið trampolínu ennþá?
1: Já,
0: þetta er svona við, en ég held að sé samt svolítið þannig að maður er alveg farin að svona hugsa sér tvisarum út að það svolítið erfitt að vera með trampolínu, það svolítið mikil ábyrgð sem fylgir því. Það segja að fólk svona, krakkar auðvitað laumast í trampolínu hjá það, sést ekki kannski við fjölubýlisús og svo að það átt trampolínu, þá berðið líka ábyrgð.
1: Já.
0: Þetta er svolítið flókt.
1: En það er, trampolínu eru bara tiltölulega örugg ef þú ert með net.
0: Já.
1: Þetta eru auðvitað mesta hættan.
0: Já, örugg.
1: Já, svona.
0: Já.
1: En svo er líka ákveðið sjónamið að vilt ekki frekar ég var ekkit endilega voða vilja að kaupa trampolín, ég beðið nokkur ára og svo var trampolín hjá mér í mörg ár af því að á endanum fór ég að hugsa sko, ég hugsaði fyrst sko, þau eru bara trampolín hér og þar og allstaðar með vinnum sínum en svo fór ég að hugsa heyrðu, ekki bara betra trampolín sé hérna heima á mér og það sem ég lægi allavega það trampolín
0: Já, þú sért svolítið að sinna því
1: Já, og þá veit ég allavega til þess að þau eru þá að geta að fara eitthvað annað sem þetta ekki í lægi
0: Já, það gott trampolín í bóðið ykkur staðar
1: Já,
0: ekki að fara á einhver slæm trampolín
1: Já, en svo þetta er löngu fókið út í veður og vind hjá með því ég ekki með trampolín það
0: Já, það er bara fókið einhver haustið
1: Já, nei, ég er einhverjum dálítið góð í að festa þetta Þetta var svo góð, þegar maður var fyrir norðan það var auðvitað mikill tók á sér töluvera vind, það þurfti krafta eins með grillið, ég erum búin að tala það ofta ég hef oft þurfti að fara út á náttúrum og berjast við grillið
0: Já. Berjast
1: bara berjast við þar, hérna koma því
0: svona reyna að snúa það niður
1: Já. Þetta, ég elska lagið með Preis Pálo grilliðin
0: já.
1: Það er svo gott þetta er sátímin ég held nú reyndar að við séum öll þetta er þetta grilliðin það er bara allir með grilliði einhvern veginn þar til gerðu skoti að það sé hægt að grilla allt árið
0: já, það er sko ábreiðan á til að fjúka
1: já
0: þarna, já, fólki og ég er ekki já, mögulega mér líka
1: ég er með fýra lausn á því,
0: já.
1: Ekki vera með ábreið
0: já, svo það líka
2: það er líka riðka hraða
0: já, riðka hraða undir ábreiðinu ég gefist upp á þessu tíma sko.
2: Ég hef aldrei sett það
1: riðkar að hraða
0: já, undir, rakin bara festist undir
2: það fari ekki andri
1: hlaut að vera, ég var að horfa á grillum um daginn það er orðið 4 ára það er ekki riðblætt ráðu ég hef aldrei breytt neitt yfir þetta ég er alltaf með mórala vinnar nú hætti ég að vera mórala aldrei að sleppa góri áhyggju
0: nei en það er alveg sko, það er fínusti þáttu framöndan við þarna Ætlum hérna, já, sko, við þurfum að skoða hérna eftir halvóta, það ætla, gæti bara brostum með verkfalli, flugvirkja.
1: Já, það er alveg rétt.
0: Og það er mér svo að koma fréttir í gærum að þeir hafa nú bóðið fram einhverja svona tímabundna frestun, flugvirkjarnir, hvort það var alveg í 7 sólarhringa og ræðið einhverja tillögur sem er komið fram.

0: þessu hafi verið hafnað Þannig að þá, bara að óbreyttu, þá það bara núna, það ekki bara núna á miðnætti?
1: Jú, 23.
0: Aðfornátt miðvikudags.
1: Já.
0: Já, sem að skellur á. Þetta hefur þetta áhrif á fjölda flugfarþega sem hafa nú samt, sko, að búið að vinna í því að færa ferðir. En það nú einhverju sem eiga ennþá ferði bókaðar og við ætlum að svona kanna svona hver þeirri réttur eru. Þannig að ég held að fólk átti ekki alltaf á því að, þú veist, bara, þú veist, meira sem bara einhver sko þriggja tíma seinkun þá áttu bara inn í einhverja bætur
1: átt inn í réttindi
0: já, ég tala nú ekki að flugi fellur niður
1: já, við Íslendingar við erum ekkert ofsalega góði neytendur ég er ekki að meina það illa ég bara á við erum ekkert rosa duglega að sækja rétt okkar
0: nei, mitt, svona, kannski stundum ákveð svona andarleysi, maður svona stundum að bara, hæ, átti ég þetta svo kannski eitthvað gerðist fyrir þreymar árum ég hef geta sótt hérna,
1: Ég læt að slæta
0: og þannig við ætlum bara, við ekki bara fá hann og línuna en Breka Karlsson frá Nýttasandikunum og þannig fá hann til að fara eins yfir þetta með okkur svona í ljósi þess að gæti brostið á með verkvalli.
1: Já.
0: Ég veist að alla líku á því, ég veit ekki hvað að gerist í dag.
1: Nei, við fylgjumst sjálfsög með þessu.
0: Já, já.
1: Það fylgst vel með þessu á rúf.is. Ég einstaklega spennt fyrir gestirinn sem var að koma klukkan 8:30.
0: Já.
1: Núna komið landsleikahlé.
0: Já.
1: Landsleikahlé í enska.
0: Og það sko, það ekkert smá landsleikahlé.
1: Nei.
0: Það þrjár vikur, það var aldrei verið svona langt. Það verið sérst að þétta sérst að það verið að gera lengra landsleikahlé til þess að fækka þeim framvegis. Það sem þau var verið svolítið tíð sem pirrandi þegar maður að horfa enska boltan. En núna ætlaði bara að taka bara þrjár vikur, bara það verið að sko landsleikið okkar spila fjóra leiki á 11 dögum og svo bara svo fær enski boltið svolítið að vera í friði að bara deildirnar í Evrópu og þar.
2: Þetta ekki bara ágæða?
0: Sko, jú, ég hugsa, eftir þrjár vikur hugsa ég að mann muni finna þetta ágætt, en núna, þetta erfitt núna, sko.
1: Já, ég
2: Þú færið fótboltar?
1: Já.
0: Já.
2: Góða leikir og glæð,
0: einhverja. Það bara ekki að sama, enski boltið, sko.
1: Sko, ég þetta bara spenntari fyrir landsleikjum heldur enska.
0: Já, þú ert það, já.
1: Já, ég gaman af enska og bara allt það, en þetta eru strákarnir okkar.
0: Já, ég veit
1: það. Stelpunar okkar þegar að keppa landsleiki, ég elska það.
0: Já, já.
1: En við ætlum að fá til okkar, Arnar Gunnlaugsson.
0: Já,
1: landsliðsþjálfara. Ætlum bara að kíkja í kaffibolla hérna með okkur og ætlum að ræða allt og ekkert.
0: Já, fara aðeins yfir þetta.
1: Ætli hann sé búin að setja trampolínin?
0: Já, það er góð spurning.
1: Já, ég ætla að spyrja hann að því, Það er alveg örugt.
0: Já, það er hálf níu.
1: Já, við ætlum líka að tala um umferðarþing sem að í dag.
0: Já, sko, einmitt. Þetta er nú málefni sem að maður er einhvern veginn alltaf með einhvern veginn bakvegar, það er umferðin, maður er alltaf svona hálf pyrraðar á henni, sko.
1: Mm.
0: Og þau er alltaf að fara að ræða þetta sko, svona út frá sko, yngri vegfarendum.
1: Já.
0: Og mér finnst þú að þetta sé nú hópur sem á nú svolítið láta í sér heyra, sko, að þau eru einhvern veginn, kannski alltaf, þetta svona það sem að vitna svolítið á þeim svona vesinni umferðinni, svo bara til dæmis þau eru kannski labbandi og það þessi hraði til dæmis inn í hverfunum. Þetta eitthvað sem að ég held að þau hljóta að vilja bæta úr, sko.
1: Já, já. Og svo ætlum við líka bara að beina sjónum okkur aðeins að þeim sem er að stíga sem fyrstu skref í umferðinni allt svo sem ökumenn.
0: Ökunáminu?
1: Já.
0: Já.
1: Aðeins að skoða það líka. Það hefur breysið hann að, jú, þú tókum prófið.
0: Já, það.
1: Já, ég, helling.
0: Ég heyrið enda reitt með það, sko, það er hann að þetta veljum að taka próf á sjálfskna bíl.
1: Já, já, það er hægt.
0: Þetta sko, ég hugsa alveg, þegar ég heyrði þetta, þá svona steytti ég hnefandi upp í skýinn og fór svona að fyrst og sveigja.
1: Gamli kallinn.
0: Eins og ég gaf maður.
1: Já, já.
0: En svo svona hugsa ég bara, en sko, þetta sé ekki svona 95% af bílum sem sjálfsýtt þetta, 95, þetta sé ekki svona 99% af bílum sem sjálfsýtt þetta sjálfsýttir.
1: Jú, jú, og ég að segja að fullt af fólki að núti núna sem er bara með ökuréttindi á sjálfskiptanbíl.
0: Veitu, og fær maður þá sérstök ökuréttindi á sjálfskiptanbíl?
1: Nei, þú bara með ökuréttindi á sjálfskiptanbíl.
2: Máttu ekki kera bensinskipta.
0: Er það, hvað er þá eitthvað merki á ökuskírteininu?
2: Örugglega.
1: Já,
2: já. Það er svona A og B og C og D og eitthvað.
0: Þetta bara svo með, vera með mótorhjólaprófið og vera með bensinskiptaprófið.
1: Þannig
2: að því. Ok. Þú svona vitleysingur sem kannt ekki að kera, alveg að kera.
0: En núna tók ég bara, sko, þar ég þá eitthvað, nú ég orðin gáð maður, þar ég að endur nýja, sko, þar ég að taka aftur bilskiptaprófið, nú svolítið síðan kerið bilskiptabíl.
1: Nei, þú þarf þess ekki. Við nefnilega svo gaman með það, við verðum nú reyndir að fara að hleypa fyrsta viðmælandaðum, það er svo gaman með það líka, sko, ökunámi hefur breyst heilmikið, þannig að við munum kynast því aðeins á eftir og svo líka sko, réttur fólk sem misjafn eftir í hvernig að fæddist af því það er alltaf að breyta breyta reglum og svona. Þannig að þetta mjög áhugavert. En það sem við ætlum hins vegar að gera hérna til smástund, við ætlum að sko aðeins að velta fyrir okkur, getur dáleysla fært okkur meiri ró, sjálfstraust og jafnvel vellíðan. Og það hún Ingibjörg Benhöft sem ætlar að koma hérna til okkar og fræða okkur þetta. Ég mjög spennt.

0: Það er sálina sjónsmíns getur verið hér hjá okkur í morgunútarpinu og getur verið að dáleysla getur fært okkur meiri ró, sjálfstraust og jafnvel vellíðan. Það stóra spurningin allir, hefur þú trú á því?
1: Já, ég full að trú á öllu svona sem að vinnast með hugan. Hann sé sterkari heldur en við svona gefum honum svona kredit fyrir.
0: Já, ég held að sér því þannig og við getum örugglega daldið þjálfaðan og lært.
1: Já, bara ég veit það bara einu nýslu, sko.
0: Já, hún Ingibjörg Benhöft, hjúkrunarfræðingur og dáleyslukennari, hún komin eitthvað til okkur og hún segir að dáleysla sé náttúrulegt ástand hugans, þar sem við slökum á, beinum athyglinni inn á við og gefum okkur tækifæri til að vinna með hugsari tilfinningar og líðan á dýpri og mildari hátt. Ingibjörg, þetta eru mjög falleg orð.
2: Já, þetta eru bara, þetta, svona er þetta. Já. Þess vegna svo gaman að vinna við dáleyslu. Maður hjálpa fólki að líða betur og bara finna því við eigum svo mikið styrkleika öll og stundum þá munum við ekki eftir því og þá þurfum við svolítið að svona fara inn á við og ef að dáleysla getur hjálpa fólki til að líða betur, sofa betur að hrættu við kóngulæs við hrættu við bara hvað sem er þegar kom kona til mín og hún var svo hrætt við að fara rúllustega Og við fórum saman í þetta og hún spurði hvort ég gæti hjálpa sér við þetta og væri svo hrætt að fara rúllusti og hún gæti ekki að fara til útlanda með börnunum sínum. Og ég sagði, já, ég hef ekki gert þetta áður en ég alveg viss um ég geta. En ég vil hlara að byrja því að maður gera mér þá eitt greiða. Þú þarft að koma með mér í kringluna eftir tíman og við förum í rúllusti. Og hún var alveg til í það. Og hún var hjá mér í klukkutíma í dáleyslu og svo fórum við í kringluna. Og við fórum tvær svona eldri konur upp og niður stígan mörg og sinnum. Ég held að við myndum vera skammaði fyrir að vera leik okkur í stíganum. en þetta var ekkert mál fyrir hana. Þetta náttúrulega dásanlegt. En það þetta fara og tala við hugann sinn og fá hann bara semja við hann að hætta þessu, að senda þessi skilaboð sem við erum hrætt við. Og það takið klukkutíma einn og hálfan, veistu það dásend.
1: En Ingimar, þegar maður sko, sem maður lest orð, dáleysla, heyri orðið, þá svona, maður sér fyrir sig bara í gömlu góðu, bara teiknumvindunum í gálunda, það sem að einhver með sko, hérna, svona einhvern pendul og er svona allt, eða eitthvað sem svona snýst í ringi og er eitthvað að segja manni að gera eitthvað skrítið. Já. Hvernig fer þetta fram, það sem þú ert að lýsa, að bara að breyta einhvers konar hegðun eða óta, hvernig fer tími fram hjá þér?
2: Já, sko, öll dáleysla er í rauninni sjálfsdáleysla. Af því að ég get ekkert sem dálæðari stjórna hugana þínum.
1: Nei.
2: En ég get komið eins og leiðsögum aður á þessu ferðalagi og beint þér á hvað þú getur gert í þínum huga til þess að þér líði betur. Og út á það gengur dáleysla. Við förum byrjum á því að hittast og spjöllum saman og hvað það sem þú veist að velta fyrir þér og hvað langar þér að breyta í þínu huga eða þínu fari. Og svo förum við í dáleysluna og það með því að fara með fólk í djúpa slökun og það svona slökun eins og doktir stól, þannig að hugurinn komin í þess að ró.
1: Svona milli
2: svefs og vöku. Já, já, þá eiginlega er hugurinn mikið meira opinn fyrir því sem að, þessum tillögun sem koma til hans.
1: Okay.
2: Og svo komum við með tillögur og við bara vinnum með það í huganum. En hugurinn okkar svo magnaður. Að hann bara ótrúlegur, við notum hann allt og lítið og við leiðum við kunni leiðir til þess að nýta hugan okkar og leiða okkar að blómstra, að þá nú mikið náð.
1: Ég mitt, þú talar mig svo bara sko, ró, sjálfstraust og veljan, ertu þá bara að sko, ertu þá að hjálpa fólki að, svona, að finna hvað það veldu til dæmis eins og með sjálfstrausti, hvað veldu þá bara minna sjálfstrausti, hvað er það sem að, hvað ertu að óttast? Og einhvern veginn að snúa á það.
2: Algjörlega. Sko, það getur komið ekki stóra lífsleiðinni ótti við eitthvað sem jafnir veist ekki hver er. Og í dáleyslun er þetta að fara aftur í tíman og náði eitthvað tíma sem að þér leið rosa vel og hress og kátur og bara hafði gaman að lífinu. Og við náum í það huga, þetta hugafar sem þar er mynd í huganum. Drögum það yfir í daginn í dag og leiðum þeir að njóta þessum fullorðin að vera það. Við notum ímyndunarafli mjög mikið í dáleyslu. Notum ímyndunarafli og sjáum fyrir þér og leið þú getur séð fyrir þér að þú getir hlutina þá fer allt að ganga miklu betur alveg eins og íþróttum
1: okay, okay.
2: skóla,
1: en hvað róum hvað endist ástandi lengi maður fer eins og með konunum og rúlustiðan og þarna þar hún að vinna í að viðhalda þessu að hún sé Nei. Ekki rétt við þetta, hún er bara
2: laus við þetta.
1: Hún er bara laus við þetta.
2: Hún er laus við þetta.
1: Ok.
2: Þetta magnar.
1: Já.
0: Sko, þú talaðir það eins og í íþróttum og námi og svona, ég vissum að það alltaf örugglega hægt að bæta sjálfstraust sitt þar og Já. Það hefur kannski þá bara einmitt áhrif á getu.
2: Algjörlega.
0: Er mörg dæmi þess eins og bara hjá fólki sem þú ert að dálega?
2: Já, koma fullt af fólki til mig frá háskólanum sem að fara í lokapró. Það kannski að þarf að standa fyrir fram að fólk að fólki til að vera með lokaprófi sitt. Það að hann er með eitthvað að
0: vera
2: með
0: eitthvað.
2: Já, erindi eitthvað. Og hrætt við það eða líður ekki alveg nógu vel með það og það kemur til mín, já.
0: Já, þegar það að verja
2: til þess bara... Og þá byggði náttúrulega við komum að tafa sambandi með þegar hann búin í prófinu og segja hvernig það gengur. Og það akkurat svo skemmtilegt. Ég veit alveg að það gengur miklu, miklu, miklu betra þegar það búið að fara í dálislega.
0: Já, en sko eins og úr að lýsa þessu, Ingibjörg, og það eru rétt sem úr að segja að við erum örgulega að nota þennan huga okkar allt og lítið.
2: Já.
0: Af hverju fara ekki bara allir dálislega?
2: Ég segi það líka. Af hverju endar fólk með að koma í dálislega þegar allt annað hefur ekki virkað? Það var að byrja þar.
1: Er þetta kannski, eins og, þú ert hjúkurnafræðingur líka?
2: Já, hjúkurnafræðingur.
1: Er kannski bara, eins og bara í, kannski, í þeirri stjætt og kannski við erum bara einhver svona bara fordóma fyrir þessu, út að, eða hvað? Þegar
2: alls þetta, ekki, það ja. Er mjög mikið að hjúkurnafræðingum, sálfræðingum, læknum sem eru búin að læra dálislu. En þeir kannski er ekki að tala alveg það að þeir séu með stofu og taki fólki dálislu, heldur kannski nýta þær það sem hluta af meðferðinu sem þeir eru með.
1: Já, kannski til að svona styðja við
2: Já.
1: Einhvers konar meðferða að þá að fá, þú myndum að það kannski stundum þarma bara einhverjum lyfjagjöf að halda, en þá hlýtur hugurinn að hjálpa
2: Já.
1: Til að styðja við
2: það. Algjörlega, og eins eða fólk er hrætt, þú sér inn á spítalunum, fólk er hrætt að geti komist í ró áður en það að fara kannski aðgerðir eða eitthvað slíkt, það mjög mikilvægt.
1: Aðgerðirnar eða bara nálar.
2: Og heilsuhæli hvergerði, það með dálegar hjá sér alla daga.
1: Já, ok.
2: Til þess að hjálpa fólki þar líða betur.
0: Já. Hvenær var dálegar svo svolítið almenn?
2: Sko, mér finnst eins og ég lærði 2011
0: Já.
2: Og er búin að vera með stofu síðan. Og það var voðalega lítið þekkt í rauninni þegar ég byrjaði, þá var þetta svona fólk eiginlega vissi ekki alveg hvað þetta var og þorði ekki að horfa í augun á mér svo ég ætla ekki að horfa í augun á þér og það dálið á
0: Já.
2: Það náttúrulega, við byrjuðum í hverju dálislu þegar við erum að byrja, þá byrjuðum við fólk að draga andan djúft að sér
0: mm-hmm.
2: og þegar að anda frá sér að loka augunum þannig að þeir eru ekki að horfast í augu.
0: Þannig að það er óhætt að horfa í auguna.
1: Já,
0: alveg óhætt. Þannig að þetta byrjar, þú byrjar 2011 en svo finnst þér þetta kannski vera blómstra
2: þá meira. Þetta er að blómstra mjög mikið núna, sko.
0: Já.
2: Mjög mikið, já.
0: Mjög áhugavert, sko. Þú ætlar að vera með, hvað, erindi eða fræðslu?
2: Það vera með fræðslu á morgun.
0: Já.
2: Á hérna Sólheima bókasafni, borgabókasafni í Sólheimum.
0: Uh-huh.
2: Og það er klukkan 6:30. Og þá ætlum ég að byrja að útskýra hvað dálisla er eins og ég verið að segja við ykkur hérna og fer kannski aðeins dýpra í það. Og svo erum við spurningar og svör og síðan enda ég með hópin í hópadálisla.
1: Já, ok.
0: No.
2: Og þá getur fólk verið með eitthvað ákveðið verk, eitthvað eitt ákveðið sem þið langar til að vinna með. Og þá er ég búin að láta að skrifa þá miða og vera með í lóanum þannig að ég geti dálitt svona margi einu. Og svo förum við gegnum það og vonandi gengur það bara rosalega vel og verði fullt út úr dyrum.
1: Og bara svona eitt tíma að fá viti líki lokin er sko, eins og þú talar að fólk fari í dálislu kannski þegar annað er búið að bregðast einhvern veginn, bara svona síðasta úrræði sem eru lítið á þannig. En er hægt að fara í dálislu bara, breyta einhverjum litlum atriðum, bara ég bara get ekki, sko bara tekið til í fataskápnum mínum.
2: Algjörlega.
1: Og þú bara orðnar að kveikja á því.
2: Algjörlega, í rauninni förum við í dálislu mörgum sinnum á dag. Án þess að vera neitt að kalla það dálislu. Vegna þess að alltaf þegar þú fyrir að sofa kvöldin,
1: Já.
2: Þá fyrir gegnum þetta bil sem að frá því að vera sofandi og aðeins ofar,
1: Já.
2: Þá fyrir gegnum þetta bil, gegnum dálislu bil. Það er í rauninni þar sem að heila línuritið þitt eða heila bylgjurnar er orðan að það hægar að þú ert svona opin fyrir, þarna, meira opin í huganum fyrir svona tillögum mm-hmm. og
0: Já, en það fer maður alltaf bestu hugmyndirna þegar maður er milli svefs
2: og vöku. Það er nefnilega akkurat það, ég ætla að fara að segja, taktu eftir ykkur, út fljóta að finna það.
1: Og líka eins og svona, þegar maður kannski á erð með að sofna og maður er búin að finna ykkur aðferði til þess að sofna, að skýli það sjálfa sig,
2: Algjörlega.
1: Öndun til dæmis.
2: Algjörlega.
1: Er þetta bara ykkur mínu dálisla?
2: Sinn eigin styrk og hvernig mér gengur best í að gera það sem ég ætla að gera.
1: Já. Ok, þetta er mjög áhugavert.
0: Þetta er mjög áhugavert, Ingi Björg.
2: Það er gaman að koma til.
0: Já, bara takk fyrir
2: að... Ég elska að tala dálislu.
0: Takk fyrir að koma til okkar og þetta er líka bara mjög svo gott innlegg inn í hérna dag. Ég vissum að það eru margir að núti sem eru að hugsa bara svona, já, ég, þú veist, ég get alls
2: koma. Mæta á morgun.
0: Já, mæta á morgun. Þetta er sérst í borgabókasatminu Sólheimum, þar sem að Ingi Björg Benhöft, hjúkrunarfræðingur og dálislu kennari verður þarna með fræðslu. Klukkan hvað, Ingi Björg?
2: Klukkan 7:30 til 8.
0: 7:30?
2: En það byrjar 7:30 og eiginlega koma þá til þess að geta náða þessu.
0: Já, ég með þú eru að mæta tímanlega, það gengur ekkit annað. Þetta er borgabókasatni í Sólheimum. Takk kærlega fyrir komina. Við ætlum hér eftir smá stund að fara að spá aðeins í rétt flugfarþega í verkfalli, því það stefnir allt því miður í verkfall, en við ætlum að ræða við Breka Karlsson í rétti smá.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Hörður Torfason fæddur 1945, 81 árs. Hörður gestur Rocklands þessa vikuna, segir sögur og spilar og syngur eins og hann hefur gert áratugum saman.
1: Ég fer um landið. Ég má ekki tala við ykkur út á gutt. Ég fer í burtu, þið eruð eftir og ég þekki hvað það að lenda í einelti. Og ég mun aldrei leggja á aðra mannstu, ekki til í.
0: Rockland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum endurtekið en alltaf á rú.is og í spilaranum, rúvappinu. Ertu gjörgla með það í símanum og kannt að nota það?

0: Skelltu þér í laufskálarétt, verði velkomin í Skagafjörð, tengill og vörumiðlun. Sumir leita að drauma íbúðinni, aðrir að íbúð sem þeir komast inn í. Málþing ÖBI um húsnæðismál 23. september öbi.is. Fullkomnaðu lakkið eðan fræðslusetur.
1: Ingimar Eydal 90 ára, stór tónleikar í Eldborg 18. oktober og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
2: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu. Teygja raðgreiðslur.
3: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Úrval af dúnsængum, kottum og hörrúmfötum. Dún og fiður, Laugavegi.
5: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
6: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandarísk stjórnvöld vilja opna tvær nýjar herstöðvar á Grænlandi til stendur að undirrita samning Danmerkur og Bandaríkjana Grænlandi í dag. Karlmaður var úrskurðaður í gæsluvarðhald grunaður að hafa beitt sambýliskonu sína líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi árum saman. Hann hefur játað hluta brotana og að hafa beitt konuna og börn þeirra kúun. Ekkert varð af því í gær að samkomulag næðist að taka tvo rússneska auðmenn af svörtum lista Evrópusambandsins vegna efnahagsþvingana í garð rússa. Annar auðmaðurinn kom við sögu í bankahruninu á Íslandi. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8. Morgunútvarpi
7: á Rás 2.

0: Þetta er Harry Styles, American Girls. Við höfum eftir að gera ýmislegt hérna í morgunundarpinu. Við ætlum að fá landsliðsþjálfara Karla landsliðsins í knattspyrninga og eftir.
1: Já, Arna Gunnlaugs.
0: Já.
1: Já, hann ætlar að koma í kaffi og fara aðeins yfir stöðuna og svo ætlum við aðeins að pæla svona í umferðinni, aðeins út frá svona yngri vegfarendum. Það verður svona þau fá að láta svona í sér heyra á umferða þingi
0: Já, í dag. Já, það umferða þingi í dag og við ætlum líka að fræðast aðeins bara öku prófið sem að hefur breyst heil mikið. Þú komir óvart aðan og þetta var svo verið fréttir fyrir þið
1: já,
0: með sjálfskiptabíl.
1: Já, þið segir mér fréttir sérst, já, ég bara, ég algjörlega...
0: Þetta búið verið mörg ára.
1: Já, mörg ára, já, ok.
0: En það alveg eðlilegt, þú kannski þú ert með próf
1: já.
0: Og ert ekki með ungmenni á heimilinu sem að kannski var að taka prófið eða þurfti að taka
1: prófið. Nei, það
0: Já. Aðeins í það
1: sem betur fyrr
0: trúðu mér, tími flýgur
2: önnur dóttir mín tók próf benskiptan sko.
0: Já.
2: Þannig að hún kann alveg þetta
0: já,
2: en hinn ekki séns
0: nei, já, akkurat, þetta er í bóði sko. Og svo ætlum við að heyra hérna eftir smásund í Breka Karlssyni hann er auðvitað okkar svona neytenda gúrú
1: já, við þurfum að vita hvað rétt maður hefur ef maður á bara hennilega bóka flug í kvöld eða morgun
0: já
1: og þegar og ef verkfall skellur á sko.
0: Já. Ég aðeins að renna þérna yfir vefmiðlana og það fyrsta frétt bæði á MBL og Vísi og ég heyrði þetta líka þetta bara í sex fréttum í morgun hérna á Rúfa að það það að Bandaríkin vilja tvær nýjar herstöðar segir hér.
1: Já.
0: Þetta er samkvæmt heimildum danska ríkisútarsins og þetta búið að leka út hefur það tvær nýjar, ekki eina heldur tvær.
1: Já, já.
0: Þannig að þetta er svona fyrsta frétt en svo hérna ein frétt líka á Rúf sem að nei, þetta á Vísi fyrir gefiði sem að vakti athygli mína og það að íslensk ungmenni drekka minnst af orkudrykkjum.
1: Já, sérst á Norrlöndunum þetta var eitthvað svona samnorræn könnun.
0: Já.
1: Og það kemur í ljós að íslensk ungmenni drekki minna af þessum orkudrykkjum heldur en jafnaldra þeirra á Norrlöndunum.
0: Já, þetta ekki jákvætt?
1: Þetta jákvætt. Þetta reynd að vísu kemur fram líka að svona færri, það voru færri svör hjá okkur heldur hinum.
0: Já. Þannig
1: að svona aðeins svona meiri skekkjumörk. En þetta bara vantarlega fína vísbendingar, en þetta líka segir maður heldur stundum eins og bara, vau, þetta orkudur ekki æði, hvort það sé, maður heldur stundum með þessi eitthvað svona sér íslenskt,
0: en
1: þetta auðvitað bara miklu útbreiðara en það.
0: Þetta miklu útbreiðara en það, segir hérna 4% íslenska ungmenna drekka 2 orkudur ekki á dag, vau, maður nú alveg bilað.
1: Já, það nú fáur
0: já.
1: Í þessu.
0: En hæsti hlutandi í Svíþjóð, það 8% og 15% segist drekka orkudur ekki daglega, hlutandi aftur hæsti í Svíþjóð í 20%
1: já.
0: Og 13% drekka orkudrykk 3-6 sinni í viku og 14% einu sinni til 2-sari viku og 8% einu sinni.
1: Svíin er svolítið þessu.
0: Já, það sem að mér er líka athyglisvert með svíjan er það að tökum dæmi eins og Nokko.
1: Nokko, já.
0: Ég bara taka dæmi.
1: Sænskudrykkur.
0: Já, ég ekki að auglýsa hérna Nokko, ég bara segja frá því. Hann er bara til hér í 105 mg.
1: Á Íslandi?
0: Já.
2: 105 mg af hverju?
1: Nei, koffinni.
0: Koffinni.
1: En það var til meira.
0: Já,
1: það var hægt.
0: Það var bara í upphafi
1: já.
0: Sem að var þetta fá 185 mg.
1: Já.
0: En nú hann bara í 105 mg og ég held að það sé eiginlega bara eigi við alla þessu orkudrykki. Að það sé svona það hæsta sem farið í milligrömmum.
1: Er það, ok.
0: Í Svíþjóð hins vegar.
1: Já.
0: Því ég, mér finnst alveg allt til að fá mér einhverju svona drykki. Annarslega. Og þar eru bara til 185 mg.
2: Hvað er mikið í kaffibólla?
0: Þetta og líka við bara víða í Evrópu. Ég held að ekki kaffibólli, ekki talað
1: Bara eitthvað 60.
0: Er það?
1: Eða 100. Eða 100 milligrum.
0: Já, það talað það að þú meir aldrei els ekki fara yfir 400 milligrum af koffín á dag.
1: Já.
0: Held að það sé svona bara þess vegna áttu að hætti kaffinu, kannski taka 1, 2, 3 bolla og svo búið.
1: Já,
0: eða svona það sé ekki holt en það sem að vekur athygli mína í þessu er það að því að í mið-Evrópu og Norðurlöndunum þá eru hærra koffínmagn og meira koffínmagn í þessum drykkjum og því er þetta svona kannski þetta sláandi tölur ef þessi krakkar lúður í sig 185 mg
1: Já, bæði sko að fá sér sko fleiri drykki og sem inni alltaf meira koffín
0: Já, þannig að ég er bara mjög sátt og ána með það að hér sé bara svona það sé lægra koffín bilið í búðum
1: svo merkilegt sko þegar maður var nú sjálfur aðeins yngri sko það var einhvern veginn það bara innbyrtu fólk innbyrtu ekkert koffín nema bara að vera byrja að draka kaffi og það voru bara einhverju furðufuglar sko.
0: Já, en það var, jújú, það var komin orkudrykkur þannig sem hétt Magic eða eitthvað slags
1: Já, og hann bara með eitthvað 90 milligrömmum með eitthvað, svona frekar lítið koffín í honum sko.
0: Hann dað það eins í tískuðum að var í mentaskóla
1: En hann, sko, ég myndi segja að hann var í ennþá geitin í orkudrykkunum
0: Já,
1: er það? Bara,
0: já, maður fyrir að vinnu staðinn, þá fyrir maður að drekka kaffi en, börs ég frá því, við ætlum að heyra í Breka Karls hérna eftir smá, taka eitt lag þráin
2: Jöp yep.

0: Ljúft er það.
1: Já, Sienna Spiro með Great Expectation, svona mikla væntingar, eins og við höfum bara til þess að hann vandu farin að leysast úr þessum flugmálum.
0: Já, það er þetta yfirvofandi verkfall sem eru þetta ekki góða fréttir og ef samninga nást ekki milli Íslandir og flugvirkja, þá skellur bara á alls er að verkfall á minnetti og alla flugfæri félagsins frá Íslandi falla að óbertu niður leið og verkfall flugvirkja hefst en undanfarna daga, þá hefur flugfarþegum verið boðið að færa flugfæri sínar. En hver bara svona réttu fólks ef að flugfær fellur niður og ég líka svona pína pæla sko, segjum að flugfær fellur niður, þú ert búin að fjárfesta í hóteli og búin að fjárfesta í bílalegu bíl eða einhver svona úrstu erlendis eða þá fólk hér
1: já, já.
0: Hver tekur skellin? Er það bara maður sjálfur? Er það fær maður einhver bætur á flugfélaginu eða er það tryggingafélagi manns eða er það vísakorti manns eða bara hvernig þetta? Hann Breki Karlsson, hann formaður neytendasamtakanna og hann á línunni. Komdu sæll og blessaði Breki.
2: Komiði sæll.
0: Það lítur alltaf að vera alltaf mikið að gera hjá ykkur þegar að svona yfirvofandi eða þegar að eitthvað svona gerist eins og verkfall.
2: Jú, það er alltaf mikið að gera, það eykst mikið og þess vegna erum við til dæmis búin að setja leiðbeiningar á vefinn okkar þannig að fólk geti kíkt þangað svona til þess að fá helstu upplýsingar.
1: Já, bara sérstaka leiðbeiningar bara fyrir flugfarþega, ekki sett?
2: Já, rétt.
1: Einmitt. Og hvað eins og ef maður ætti nú bara bóka núna, bara ætlaðum bara að skella sér út á morgun og svo bara fellur allt niður, hvað gerist þá?
2: Við vonum náttúrulega að málið leysist og það kom ekki til þess, en ef það kemur til verkfalls, þá það þrennt sem það þrennskonar réttindi sem far þegar eiga, annars eða fyrsta lagi, eða rétt á þjónustu. Það sé að matur og ef fólk statt erlendi þá það rétt á gistingu og ef flugfélagið útvegar það ekki þá það rétt á endurgreiðslu eða þarf að standa í því sjálft. Og síðan er gisting, eða matur, gisting og samgöngur hefðu þarft að fara til og frá flugvelli eða til og frá gististað eða eitthvað slíkt þá áttu rétt á að fá þær þann kostnað endurgreiðan. Síðan áttu líka réttu á því að velja annarkort endurgreiðslu á flugferðinu þinni eða að fá flugfar, fá endurbókun og jafnvel með öðru flugfélagi ef það er ekki laust með Æslandir.
1: Okay.
2: Þannig að þú getur ráðið hvort að það er að flugfélagið komið er eins nálægt þessari dagsetningu og þú ætlar að fara og þeir geta hægt er eða þá að bara gera að fá endur bókun og bóka bara einhvern tímann að eigin vali. En í þriðja lagi er það skýlaus réttur flugfarþega að þegar flug er fellt niður innan við 14 dögum þar til ferðin er farin þá eiga farþegar rétt á bótum, skaðabótum sem þá kemur til móts við já, ef þú hefur keftir í hótel eða bíl eða eitthvað svoleiðis og nærði ekki að losa það eða breyta þeim dagsetningum og þá áttur rétt á bótum sem nema 250 til 600 evrum eftir lengd flugsins það er 36.000 til 83.000 svona um það bíl Og þetta á við nema í óviðráðanlegum aðstæðum eins og óveðri eða eitthvað slíkt. En þetta á við í þessu tilviki þegar að starfsmenn flugfélagsins er að fara er í verkfalli. Þannig að þetta á, þannig að fólk á rétt á bótum verða fyrir því að flugið þess er lagt niður.
1: Þannig að flugfélagi getur ekki túlka þetta sem sko óveðralegar aðstæður að starfsfólk fari í verkfall?
2: Ekki þegar starfsfólk, ef það var í starfsfólk þriðja aðila, þá var það hugsanlega óveðralegar aðstæður, en að það eigin starfsfólk þá hefur það verið túlkað þannig að, að það séu, þá eigi fólk rétt á bótum.
1: Ok, og er ekkert mála að sækja þessa bætu sem þú nefnir? Er maður að vera dulur að taka reikninga og halda þetta með bókald og svo kannski tekur við eitthvað svona samskipti við flugfélagi, hefur fólk að náða að sækja þetta saman?
2: Þetta mjög einfalt og á vefsíðum allra flugfélagi eru leiðbeiningar og Æslandir eru með góða leiðbeiningar og sínum við hvernig að sækja þessar bætur. Ef það einhver ágreiningur hins vegar, þá bara hægt að senda inn á samgöngustofu og þar eru líka mjög góðar leiðbeiningar. Þannig að hver og einn getur bara með sínar upplýsingar sótt sér þessar bætur.
0: Mm.
2: Og ég vil bæta við að það hefur verið barist fyrir öllum þessum réttindum flugfarþega. Það sífellt verið að reyna að sækja að þeim og þess vegna mjög mikilvægt að allir neytendur sæki rétt sinn því rétturinn sem ekki sóttur fellur sjálfkrafa niður.
0: Já, þannig að erum við brekja þegar við vorum nú að þess að ræða þetta hérna í morgun, erum við, að þú segir, það hefur verið barist fyrir öllum þessum réttindum neytenda, erum við nógu duglega að sækja rétt okkur?
2: Það svona, já, ég held að við séum að alltaf verða betri og betri með betri upplýsingum og einfaldari og aukinni tækni þá þetta alltaf verða auðveldara og neytendasamtökin eru náttúrulega aðstoða líka sína félagsmenn og aðra að sækja þennan rétt sem eins og ég sagði að hann hefur verið barist fyrir.
0: Mm-hmm. Já,
3: er en eru flugfélögin ekki tryggð fyrir þessu? Þannig að þau fá þetta svo bætt líka?
2: Ég veit svo sem ekkit hvernig þau hafa sínum rekstri, sko, en öruglega eru þau einhvern negin baktrið, en það sem skiptir máli bara að þetta réttindi sem fólk á og flugfélögum ber skilda að öllum flugfélögum og meira sem innanlandsflug líki á Íslandi að fólk á líka sömu réttindi bara í öllu flugi sem til og frá á upphafs eða enda stöð í Evrópu.
0: Mm. Já, þetta mjög áhugavert og við vonum að þetta koma ekki til verkfalls eða alls heyra verkfalls á minnati. Breki Karlsson formaður neytendasamtökunum, bara takk kærlega fyrir að vera á línunni hjá okkur.
2: Bestu þakkir.

0: Þetta er Herra Hnetusmör og Jón Jónsson og bara eitt af vinsælli lögunum í dag, las á milli línana.
1: Heldur þetta hafi orðið til þetta samstarf á sko Ice Guys æfingu, að þeir hafi svona, herru, við ættum nú kannski að gera eitthvað saman.
0: Já, örugglega. Það sem mér er bara svo gaman við þetta er að það er oft annar staðar, þá svona bíf, hvernig myndið þið?
1: Svona ágreiningur.
0: Já,
2: kergja.
0: Já, kergja á milli þeirra sem er á toppnum.
1: Já.
0: Í alveg sama hvar það er, hvort sem það er í tónlist eða íþróttum eða svona, veitu.
1: Já.
0: Já, það er svona oft kergja á toppnum. En,
2: já, menn hann hýtti hvort annan.
0: Já, en hér á Íslandi, þá þykir mér þetta daldið fallið samfélag. Og ég ekki bara að tala æskæs samfélagi, ég bara að tala veistu, MC Gauti, hann hefur talað hvað hann hefði sem frábær, veistu, þeir eru allir bara, veistu, þetta er svona...
1: Og allir í lögum með hvort öðrum og svo
0: leiðis. Já, og það á líka við tónlistakonurnar okkar, og þetta er allt að vinna saman.
1: Já, já.
0: Get ég enn með hinum og þessum og svona
2: þetta fólk hittist mjög reglulega og það verið mjög leiðilegt það verið alltaf með fílu
1: hittast bort í búð
0: þannig þetta eru þetta lítið samfélag á Íslandi þannig að
1: hver veit eftir alltaf að fá til okkar en Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfara, það er sko það er langt landsleikahlé framundan
0: ég er spennt
1: fjóri leikir og 11 dögum þannig að það er sko við þurfum aðeins að heyra svona hvernig að leggst nýjan og hann það kannski líka að hugreist að mennir svo mig sem að sko fylgjast með ennska boltanum og þetta er erfitt þetta er langt hlé, þetta er þrjár vikur
0: þetta er ekki fyrir en sko 10. oktober ég var að stilla upp liðurinn minn í fantasy eða alltaf eitthvað að reyna að gera því svo bara 10. oktober, þetta er mjög langt
1: það, bara, það þarf aðeins að sko nálgast okkur varfarnislega næstu vikunar sem að viljum fylgjast með ennska boltanum
0: en sko svo er líka bara með Arnar þau veitlega líka að komast að eitthvað það verið búin að taka trampolínu inn og það verður ála á næstu daga nú reynir á sko landsliðsþjálfarinn þannig að hann ætlar að gefa sér samt tíma sem yndislegt og setjast niður okkur með kaffibolla hérna eftir og bara ætlum að eiga bara í svona chilluðu tali
1: já og svo ætlum við líka að ræða umferðina sko ekki bara umferðina núna úti bara svona almennt inn frá aðeins út frá yngra fólki ökumkennslu og annað ræða þessum þetta svona hvernig þetta horfir við þeim hérna bara já eftir fréttir en við ekki að fara að hleypa þeim að
0: við ætlum að hleypa að hérna tilkynningum og fréttum og komum svo bara sprúðlandi tilbaka
1: já, eins og svakalega fréttina framöver þetta fólk verður að hlusta á það

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Minningar tónleikar séra Vigfús og frú Elínu í Grafarvogskirkju á fimmtudaginn klukkan 20. Diddu, Gissur Páll, Jóhann Friðgeir, Matti Matt, kórar Grafarvogskirkju, frímúrarakórin og leynigestir, miðasala á opnunartíma kirkjunar og við inngangin Grafarvogskirkja. 20-40% af öllum gardínum, púðum, mottum og ábreiðum Jusk. Raunfærni mat iðan fræðslusetur. Skiptir máli að komast inn. Málþing ÖBÍ húsnæðismál fatlaðs fólks 23. september öbí.is. Ljósadagar, ljósadagar paf.is. Fundið fé hádegisfyrirlestur hjá iðunni 1. október skráning á iðan.is. Brönns alla daga, Norðurbakkinn Hafnarfirði.
1: Nýr myndlykill frá símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með símanum.
2: Þú gætir sagt ökur, þú gætir sagt feik, þú gætir sagt prins.

0: þjóta eða njóta. Taktu hjólin með. Þú færð hjólafestingar í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
1: Þú færði allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
2: Ánægja er
3: að veita góða þjónustu.
2: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
5: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
6: Konur að ná árangri. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
7: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
8: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
9: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
10: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
11: Kóral útidyra mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, síðumóla 12-14. Kjaran.is
12: Er tæknimaðurinn þinn meistari? Þú finnur þinn rafindavirkjameistara á meistarin.is
13: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
14: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
15: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
16: Fréttastofa RÚV klukkan 8 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Bandarísk stjórnvöld vilja opna 2 nýjar herstöðvar á Grænlandi samkvæmt heimildum danska ríkisútvarpsins DR. Fjölmiðillinn hefur eftir heimildum sínum að bandaríkjamenn vilja auka hernaðarmátt sinn í landinu og að 2 nýjar herstöðvar séu hluti af þeim áformum. Ekki vitað hvar nýju herstöðvarnar yrðu. Bandaríkjamenn hafa áður sínt flugvellinum í Narsasuag áhuga. Trump Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmörkur og Jens Fredrik Nielsen, formaður grænlensku heimastjórnarinnar undirrita samningin í dag. Ótímabundið verkfall flugvirkja Icelandair tekur að óbreyttu gildi á miðnætti í kvöld. Ríkissáttasemjari hefur ekki boðað neina fundi þótt þreifingar hafi verið helgina og sáttasemjari lagt fram innanhús tillögu. Flugvirkjar hafa segjast hafa viljað vinna áfram með þá tillögu og fresta verkfalli. Icelandair segir í yfirlýsingu að slík frestun hefði aðeins framlengt óvissu tímabilið og valdið enn frekara tjóni. Ekkert varð af því í gær að samkomulag næðist að taka 2 rússneska auðmenn af svörtum lista Evrópusambandsins vegna efnahagsþvingana í garð Rússa. Annar auðmaðurinn kom við sögu í bankahruninu á Íslandi.
17: Enn óljós hvort rússnesku ólígarkarnir Aleser Usmanov og Mikael Friedman sleppa af lista Evrópusambandsins yfir 3000 einstaklinga fyrirtækja og stofnanir sem sæta efnahagsþvingunum Evrópusambandsins vegna innrásar Rússa í Úkraínu. Fólkið og fyrirtækin á listanum sæta frystingu eigna og takmörkunum á ferðafrelsi. Frakkar beittu sér fyrir því að fá Usmanov tekin af listanum og yfirvöld í Luxemborg þrýstu á hana Friedman hirfið þaðan líka. Í gær virtist það hafa gengið eftir en snurðar hljóp á þráðin í gærkvöld. Usmanov ekki ókunnur Íslendingum. Hann átti að fá risalán hjá Kaupþingi rétt áður en íslensku bankarnir hrundu 2008. Lánanefnd bankan samþykkti að veita honum lán upp á 270 milljarða íslenskra króna tveimur vikum áður en bankin féll. Ekkert var þó af því láni. Talsmaður fyrirtækis Usmanov sagði síðar í viðtal við Mail on Sunday að Kaupþing hafði leita eftir viðskiptunum og hann aldrei fengið lánið.
16: Brynjólfur Þór Guðmundsson tók saman. Utanríkismálastjóri Evrópusambandsins vill að fleiri skip og loftvarnir verði fengin til þess að tryggja evrópska hagsmuni í Bab el Mandeb sundi sem milli Jemens og Djibúti. Evrópusambandið hefur staðið fyrir hernaðaraðgerð undanfarin tvö ár sem ætlað að vernda alþjóðleg flutningaskip og tryggja þau á Rauðahafinu, Adenflóa og nálægum hafsvæðum. Og þetta viðbragð við ítrekkuðum árásum húta hreyfingarinnar Jemen. Á kaupskip. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri ESB, segir að stigmögnun árása sé alvarleg, Hormuz sund sé lokað og þess vegna sé leiðinum sundið Bab el Mandeb en mikilvægari fyrir viðskipti.
3: So we see that the Strait of Hormuz is closed, so

0: sandpokum og dælum til þeirra svæða þar sem hætta á flóði. Við yfirlýsingu Newsom byrjar þjóðvarðarlið Kaliforníu að skipuleggja sitt starf, viðbrögði flóði, leit og björgun, flutninga og fleira. Nú þegar El Niño farin að hafa áhrif í Kaliforníu. Stormviðri hafa valdið tjóni og eðilagt heimili við ströndina. Þá þurfti að aflýsa tónlistarhátíð í Santa Monica vegna mikils strandrofs.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Og veður gengur í suðvestan 10 til 18 metra á sekundu víða skúrir en þurftamestu á Austurlandi, hiti 7 til 15 stig hlýjast austanlands og það dregur úr vindi í kvöld. Fréttalestri, elvokið.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Já, morgunundarfið heldur hérna áfram klukkundurinn 5 minútur yfir 8 og við ætlum að vera hérna til klukkan 9, allir fannar Guðrún Dís og Þráin Steinsson og ætlum Gunna að fara í umferðina.
4: Já, við ætlum aðeins að ræða umferðing sem að er í dag, fólk og umferðin. Það verið að beina sjónum sínum að ég reikna með þeim sem að er að fara að byrja að aka göturnar í fyrsta sinn og svo líka bara vegfarendum ungum.
3: Já, gangandi vegfarendum, almenningssamgöngur.
4: Já.
3: Já, þetta allt annað einhvern veginn.
4: Að fara að huga þessu öllu saman og við erum með sérfræðinga sem eru frá ólíkum sviðum tengdum umferðaröryggi sem ætla að deila einmitt þekkingu sinni í dag á þessu umferðarþingi og það eru mætta til okkar Bjarklind Björk Gunnarsdóttir og Margrét Birna Björnsdóttir frá Samgöngustofu. Velkomnar.
5: Takk fyrir.
4: Bjarklind, við byrjum á þér. Þetta umferðarþing, þetta reglulega hjá ykkur?
5: Já, við höldum umferðarþing annarkvært ár og tökum fyrir mismunandi málefni og núna fókusinn ungt fólk.
4: Já.
3: Af hverju það núna? Var eitthvað sem að gerðist eða var þetta bara eitthvað sem að var að taka fyrir?
5: Sko, við erum búin að vera svona síðustu ár að reyna að ná meira til unga fólksins. Já. Við erum að taka meira pláss á samfélagsmiðlum, við erum að reyna að koma meira í krafti eins og inn í framhaldsskólana, við erum nýbúin að uppfæra vefin okkar sem heldur utan umferðarfræðslu efni. Þannig að var bara svona margt búið liggja í loftinu og svo náttúrulega bara alls konar að taka á hvað varðar ungt fólk og umferðina. Þannig að okkur langaði svolítið bara svona að setja fókusinn þangað og skoða hvað við erum að gera vel og hvað við getum gert betur.
3: Og ætlaði að heyra í þeim, ætlaði ekki að fá alls konar, fá yngri vegfæru til að koma og messa yfir ykkur?
5: Herðu, jú, á þinginu verðum við með fulltrúa sérst einn úr grunnskóla, einn úr framhaldsskóla og einn úr háskóla.
3: Já.
5: Þau koma í gegnum daginn og segja okkur svona aðeins frá sinni upplögun af umferðinni.
4: Já, en hver þín tilfinning? Hvað erum við að gera vel og hvað þurfum við að gera betur?
5: Sko, ég held við sem að gera alls konar vel. Og við sjáum að í slysatölunum að það eru að verða færri alvarleg slys í bíl á ungu fólki og þá líka á þú veist, þessu hættulega aldurspili 17 til 23. Þar eru við að sjá tölunar fara niður en það að gerast hægt en þetta þróun rétt átt. Þar sem við erum kannski, við erum að sjá líka færri slys á hjólum en við erum að sjá fleiri slys á rafhlaupahjólum á ungu fólki og þar eru líka að tala sko 13 til 17-23. Mm-hmm. Það sem við erum að sjá gott þar sko, þar eru þau að nota rafskúturnar minna undir áhrifum áfengis.
3: Já, var það svolítið svona fyrst þetta kom Já. Að þá svona einhvern veginn var fólk ætla að læra inn á þetta mm-hmm. en ekki líka bara fleiri slys, fleiri notendur út allt, þannig að Já. Vandalega helst í hendur
5: Algjörlega, en við erum samt að sjá sko, við gerum alltaf svona hjálmakönnun reglulega og þar erum við að telja þú veist, og sjáum þá að það eru miklu fleiri sem eru á hjólunum alveg fjóru sinnum fleiri en við erum að sjá umtalsvert fleiri slys samt gerast á rafhlaupahjólum sem segir okkur það að rafhlaupahjólin eru mun hættulegri farmóti heldur en hjólin
3: mm-hmm.
5: en svo er náttúrulega líka vandamáli sko, að þú veist, nú búið að banna sagt, 13 ára og yngri
4: Já.
5: Að vera á rafhlaupahjólum þannig að við þurfum svolítið að passa upp á það sem samfélagi að því sé fyllt eftir sko.
4: Já, verið að fara eftir því því að þessa breytingar, ég var ekki Sigur Ringi sem að reyðist í þessa breytingar á sínu tíma og svo fóru þær í gegn haldið það sé verið að fara eftir þessu
5: Ég hugsa að við getum klálega gert betur þar en jú, ég held að flestir eru náttúrulega að gera vel sko, en ég held að við getum alltaf gert betur
4: Já. Og svo líka bara pælingin er betra að hafa síðan ef barni heitir orðið 13 ára eða eldra hafa það á eigin rafskútu þannig að það sé þá með hjálm heldur en að það sé að henda sér á deili hjól og sé ekki með hjálm
5: Sko, það er náttúrulega bara aðalega það að það sé með hjálm, það er náttúrulega bara aðalmáli sko. Og bara kunni á tæki og sé ekki fara hraðar heldur en hjólið má ekki komast hraðar en 25
3: Já.
5: Þannig að bara hafa það í huga og þá bara Eru við í góðum málum?
4: Já, svo sem að krakkana þeir eru að tvíu ef ekki þrímenna á þessar rafskútur
5: jú, jú.
4: Þá alveg þá kemur bara gamla kerlinginu

0: við mér og ég hristi hausinn og bara
1: öskrar á skýinn
0: nei, þá verður maður bara svo hrættur fyrir hann
2: þetta bara náttúrulega alls ekki sniðut sko
0: nei, þannig að þetta
2: að gera tala við krakkana
0: já, nei, eins og þú segir, þið farið með fræðslu inn í framhaldsskóla og inn í skólana einmitt kannski út af svona lögðu
2: algjörlega, og oft erum við beðin að koma inn með eitthvað ákveðin fókus við bjóðum líka upp á alls konar kennsluefni inn á umferð.is þar sem við höldum úti námsefni fyrir öll skólastíðin, alveg frá leikskóla og upp í framhaldsskóla og þar geta líka kennarar, þú veist, ef það eitthvað vandamál þú veist, þú tekur eftir að það eitthvað trend í gangi hjá þínum hópi að þá getur við nálgast þar námsefni og við erum líka alltaf til stuðnings í því að finna gott námsefni og þá geta kennarar jafnvel bara gert það sjálf, tala við sína eigin nemendur eitthvað sem þau vita að þarf að bæta í þeirra hópi.
0: Já, sko Margrét Birna, því að við erum að tala hérna það að sko þetta hættulegasti aldurinn 17-23 og varðandi ökuprófið og ökunámið og svona, við vorum að bara rifja upp hérna áður að þið komið inn að þetta var þannig þegar við tókum prófið 17 ára og svo fekk maður bara ósjálfrátt skýrtinni þegar maður var 19 ára emma var punktalaus og hafði staðið sér vel. Hvernig er þetta í dag?
3: Já, þetta er í rauninni með svipuðum hætti í dag. Maður fær bráðabirgðaskírteini sem gildir í 1-3 ár og síðan ef að einstaklingur punktalaus og hefur sérst farið akstursmat hjá aukukennara, þá hægt að sækja fullnaðarskírteini og allir þurfa að vera búin að ljúka við aukuskóla 3 líka til þess að hérna, fá fullnaðarskírteini sem gildir þá núna í 15 ár. Þannig að það eru ekki stóra breytingar á því sem hafa orðið svona undarfarið.
0: En 15 ára, gildi okkar ekki bara í 70 ára eða eitthvað?
3: Við hérna, gamlu, erum með skýrtinu sem já, gildi já. Í 70 ára. Mér gildir bara hérna, ára 10 í framtíðina en hérna, þetta er sem sagt 15 ára núna og þá kemur að endurnýjun. Þannig að hérna, þá þarf ef einstaklingur þarf þá læknisvottorð eitthvað svoleiðis eftir þessi 15 ár þá þarf að skila því inn, þannig að það er ákveðin breyting sem eru orðið þannig að aukuskírteinin gilda ekki jafn lengi en þessi fyrstu aukuskírteini þau eru ennþá já, gilda í 1-3 ár þessast gilda í 3 ár en eftir 1 ár eða úr punktalaus getur þú sótt hérna fullnaðarskírteini og svo eru auðvitað er það þannig að það eru sko er henni harðara viðlög við
0: brotum
3: ef þú ert á bráðabirgðaskírteini þannig að þá eru það sem sagt bara leið og þú verður ert sviftur á bráðabirgðaskírteini verður fyrir sviftingu og aukuréttindum að þá þarftu að fara á sérstakt námskeið sem er sérst 4 kvöld það sem er svona viðhorfsmótun, svona tala hraðakstur og vímefnunotkun og svo les svona lögð áherslu á það og síðan þarftu að fara aftur í prófin, sem sagt bóklegt og verklegt próf.
0: Já,
3: þannig að það er ansi svona strangt. Þetta er viðbútar ef þú fær sagt eitthvað svo lesa.
0: Já, þannig að það er mikill skellur ef þú missir prófið á þessu bráðabirgðaskírteini.
3: Já.
1: Já. Náttúrulega skjótinni þetta er bara, við vorum að fara að taka þessu umræðu, svo sé ég gæra að leikarinn Vilhelm Netto var að fagna því að B-aukuprófið var í komið í hús.
0: Já.
1: Hjá honum. Og er byrti mynda sjálfum sem er sko aukukennarann sinnum sem að segir að það við sínum sko mikla þolinmæði.
0: Já,
1: þetta var ekki, sko, villigarinn ekki alveg sveit. Það er svona
0: Nei, hann þurfti ekki að læra að keyra
1: Já,
0: eins og ég eitthvað með að margir þurfa að gera
1: Já, en sko, taka til þess að þolinmæði sko, það ekki svo, þú veist, við hérna í dreifbílinu, sko, við fórum bara okkur fannst við ekki svona þurfa að fara í aukenslu
0: Við bara vorum
1: löngu búin að læra á þetta alls saman
0: Já, þetta agalegt hvernig þetta var hér ekki
3: Og er þetta náttúrulega alltaf mjög hérna í föstum skorðum að láma svjöldu auku tíma og það er alveg bannað að
0: Já, sem betur þeir kannski þá erum við búin að herða þessar reglur og hins með þetta, það skýrtir þeir bara í 15 ár í staðið fyrir til 70s allt bara, ég reikna með nöðsynlegar aðgerðir
3: Já, og fylgir náttúrulega bara svona þróun í Evrópu þar sem hefur alltaf verið að svona skoða þessi mál og við svona reynum að fylgja þeim og eigum að fylgja þeim reglugjörðum sem koma út.
0: Já, talandi það, af því að erum við að fylgja þessari þróun bæði í Evrópu og Norðurlöndunum og er þetta eins alls þar?
3: Nei, alls ekki. Fyrir sérstætt B-flokk almenn aukuréttindi, þá er ekkert til sem heitir eitthvað svona universal ef maður má sletta aukunám. Þannig að hvert land setur bara fyrir sig sína reglur um hvernig nemendur fá almenn aukuréttindi. En síðan gildaðu þetta alls þar í Evrópu af því að við erum í ES samstarfinu. Þannig að eins og hjá okkur þá erum við með frekar mikla skyldu, við erum með 3 aukuskóla, við erum með lágmark 15 verklega aukutíma þannig að þetta er svona frekar mikil mikið skildunám, en svo er annars staðar, þar getur þú bara til dæmis farið beint í prófið, ræður hvort þú tekur aukuskóla, þannig að það er svona, það er allur gangur á því hvernig þetta er skipulagt um Evrópu og þannig gerir þetta svona, getur verið svolítið svona flókið að fá einhvern samanburð að þetta er svo mismunandi kerfi, en við erum samt bara að standa okkur nokkuð vel með að við til dæmis Norrlöndin.
1: En hvernig þarna, eins og núna er bara samsetning þjóðarinnar breyst mjög mikið á síðustu árum, við erum bara er miklu fleiri bara innflytjendur í Íslandi heldur en voru, er þetta breytt ykkar starfi mikið?
3: Já, við til dæmis höfum farið að bjóða upp á bóklegaukuprófin á fleiri tungumálum,
1: já.
3: Erum með þau á 7 tungumálum sem þú getur tekið sérst farið að því að prófið núna orðið rafrænt og þau taka prófið á spjaldtölvu og þá getur þau bara sagt ég ætla að taka prófið á ensku eða arabísku eða vietnamsku, við erum með hérna, skráið bara í prófið og þá ertu með prófið á því tungumáli og svo eru allir sem geta hlustað á sem sagt með upplestur með vefþölu.
1: En eru aukukennarar, eru þeir tilbúnir í að taka móti öllum þessum tungumálum?
3: Já, aukukennararnir okkar eru náttúrulega bara ótrúlega öflug stétt sem að leggja sig fram við að reyna að mæta öllum sem eru og það eru náttúrulega svona mismunandi sérhæfing. Það eru einhverjir sem að einbytta sér sérstaklega að ákvörnum hóðum.
1: Já, ákvörnum bara, já.
3: Já, en vissulega auðvitað áskorun þegar það eru fjölmörg tungumál í samfélaginu sem að og allir þurfa að fá auðvitað kennslu við hæfi.
0: Ég tek hatt minn ofan fyrir ökukennurum að sitja í bíl með einhverjum sem kann ekki keyra og bara í umferðinu hérna á Miklubrautinni. Ég væri með hjartað bara í buxunum.
1: Já, ég stundum í hjartað í buxunum bara fólk sem kann að keyra, sko.
0: Já, ég líka.
1: Þannig talar ekki að væri bara einhver úlingur sem bara kann ekki neitt.
0: Já, þannig að þetta
1: er villið netto.
0: Þetta er öflugstjætt eins og þið segir. Sko, já, þannig að, sko, en er ekki líka, hvernig er þetta með Bjarklind símanótkun undir stýri? Ég er enn að sjá bara, maður sér fullori fólk, þá er ég að tala um að horfa á símanu, ekkit, ég veit að það var nú bannað að tala í síman, það er eitt, en það lítur að vera enn verra að vera að horfa á síman og leita,
1: skrolla
0: undir stýri.
2: Við sjáum alltaf alltof mikið af því,
0: já.
2: Ég get alveg tekið undir með það sko. En, og mér finnst alveg mikilvægt sérstaklega því erum að fókusa á ungt fólk í dag sko, að þetta er alls ekki bara úlingavandamál.
1: Nei,
2: það er einhvern veginn allir undir í þessu sko.
1: Já.
2: Þannig að mér finnst bara að við ættum öll að líti eigin barm og aðeins að bara njóta þess að vera símalaus einhvers staðar.
0: Mm-hmm.
2: Bara eins og við vorum að gera þetta myndband með löggunni og þau sögðu bara lítið inn og við og andið djúpt og njóti þess að fá smá pásu bara frá skjáunum.
1: Já.
2: Eins og fólk talar oft um, þú veist, þegar fyrir sund, hvað er næs að er enginn í símanum? Nýtum bílinn eins.
1: Já, maður þetta eiginlega bara setja hann bara í hanskahólfi eða eitthvað, það, sko síminn þessum þegar nálepan eða snerti mann sko, þá er erfiðar að sleppa honum sko.
2: En mér finnst sko, það sem hefur bjargað mér og mínu starfi hjá samgöngustofu er eitthvað sem heitir aksturstilling. En það er driving mode eða driving focus, af því að þú stillir bara á það einu svona, bæði Android og Apple símum. Og er þetta bara stilling inni sem þú þarf bara að stilla og getur svona ákveði hvernig það hendar þér.
1: Já.
2: Og ef þú stillir það einu sinni, þá færðu ekki tilkynningar á meðan þú varst að keyra.
1: Já.
2: Þannig að Bluetooth í símanum tengist við Bluetooth í bílnum og þá færðu engar tilkynningar í síman.
1: Gerir það sjálfkrafa? Já. Bara þú ferð á stað í bílnum og hann tengist við bílagræðunar að þá ferði þetta. Það er ekki að gera þannig.
2: Já. Og mér finnst þetta algjör snilt, því þá þarf ég ekki að muna að setja hann í hanskahólfið, eða muna að hafa hann í aftursætinu.
1: Það er hann ekki að trubla þig á meðan.
2: Nei, og þá er hann ekki að kalla endalaust, því að það getur, manni getur alveg leiðist í umferðinni,
1: já.
2: Og okkur svona er að finna stakkarski alltaf erfiðar og erfiðara, þannig að það hjálpar ótrúlega mikið, ef það bara er ekki að kalla á þig, af því að þá getur bara fylgst með því sem þú þarst að fylgst með.
0: Driving mode.
2: Já,
1: já.
2: Tekja á þessu.
0: Eitthvað sem við ættum að tekja öll.
1: Já, ég held að.
0: Já, ok, þannig á þessu þingi í dag, ef við bara förum aðeins í það, þá er það, þú ert allir að tala eins og við sögðum það vera rattir yngri vegfarandi þarna, fá að heyrast og það er verið að tala að ökuskólan, er líka verið að ræða börn í umferðinu eða hvernig er þetta?
2: Sko, aldurshópurinn sem við erum svona að leggja áherslu á í dag er 13 upp í 23, 30 ára.
0: Já, þetta eru svona, þetta eru úlingar og ungmenni.
2: Já.
0: Má ég lorða þannig, ungt fólk.
2: Já,
0: já.
2: Ungt fólk og umferðin.
0: Já, mjög gott. Er þetta opið öllum stelpur eða hvernig er það?
2: Já, þetta er opið öllum en það var skráning þannig að þau sem eru með miða en það er nú alveg laust pláss þannig að ef ykkur eru áhuga samir þá bara að gera skella sér í gamla bíó.
0: Já. Og fara bara nú samgöngustofa.is til þess að kanna þetta.
2: Ekki spurning.
0: Bjarklind Björgunsdóttir og Margrét Birna Björnsdóttir frá samgöngustofu. Bara takk kærlega fyrir að koma til okkar og gangi ykkur vel í dag.
2: Takk kærlega fyrir.
3: Kærlega.

0: Ég að lesa hérna fréttir inn á Vísi af því að við erum auðvitað búin að fylgja svolítið með þingkosningunum í Svíþjóð.
1: Já.
0: Fóru fram núna 13. september og auðvitað fréttir borist af þessu. Það bara fyrir svo hérna grunur alvarlegt kosningasvindl í Svíþjóð.
1: Já, einmitt.
0: Ha? Að við berum okkur nú gjarnan saman við hinn Norðurlöndin og vorum að gera það bara að maður hefði ökpró og réttindi hérna réttan. Já. En sérst, núna eru sænski yfirvöld að rannsaka meint kosningasvindl eftir að kæra basti yfirvöldum í kjölfar þingkosningarnir í Svíþjóð, 13. september og frambjóðandi vinstriflokksins er meðal hann að sakaður að hafa borgað fólki fyrir að merkja fyrir
1: Já. Sér
0: kjörselnum. Ha? Við varum að segja 500 kall og málið dautt, tók hann bara hennan.
1: Það hafa átt þessi stað í bænum Borlengi, kjördæminu Dalarna í norður Svíþjóð.
0: Já.
1: Og við sérstök eining sænska ríkissaksóknara embættisins sem rannsaka spillingamálin og tekið mál til rannsóknar, það var alltaf mjög mjótt að munum að þetta í Svíþjóð.
0: Mjög?
1: Þannig að sko...
0: Það var ekki tækt að sko, skera úr úrslit fyrir einhverju dögum síðan,
1: Nákvæmlega. Þannig að þetta já, ansi merkilegt.
0: Já, ég verið að segja það.
1: Já, já.
0: Mér líki það. En þetta allavega fyrsta fréttirinn á Vísi og spurning hvort að við fáum frekari fréttir af þessu í dag.
1: En, ég vissum það.
0: En þetta sko borga fólki. Hvað þyrft að borga ykkur til að þið myndu bara kjósa einhvern flokk?
1: Mér aldrei taka greiðslu fyrir það.
0: Nei.
1: Líðræði, það bara ekki verð á því.
0: Nei, þráin.
2: Nei, ég samanvallar
1: en
2: fyrt, ég myndi alveg taka peningin og svo bara kjósa það sem ég sýndir það nefnilega leinilega kostningar
0: þannig
2: að ef fólk svona mikið fíbla halda að geti múta hverjum sem í þetta þá bara allt í leið
0: Já, þannig að þú myndir þykja fyrir
2: Að sjálfsögðu
0: Já, takk allir minn
2: Því að sá sem fyrir þetta, hann á að bara skýla það sem þykja á honum peningun
1: Þannig að þú átt líka, þú átt að þykja far og kjörsta líka
2: Já, sjálfsögðu Já. Taka þeim peningin og kjósa einhvern annan
0: Já, svo fyrir Þú búin að fara í heituréttin og brötir þetta maður og horfði í augun á fólkinu en fer svo og setur X
2: Blákalt.
0: Við eitthvað allt annað
2: Algjörlega
0: Já, þetta er áhugavert Við ætlum að fá landslíðstjálfarann Arna Gunnlaugs til okkar hérna eftir smástund í kaffibollaspjall
1: Já, gerum það, en fyrst eitthvað smá yfirlit og einhverju lýsingar en þú dóki við ekki fara neitt Arna Gunnlaugs eftir smástund

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Yfirhafnadagar, yfirhafnadagar, 30-70% afsláttur, Brandtex. Hitastýrðir lokar, loft og raftæki. Skiptir máli að komast inn, málþing ÖBÍ húsnæðismál fatlaðs fólks 23. september, ÖBÍ.is. 20-50% af öllum rúmum og dýnum, jösk góð tilboð.
2: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefnum. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni, náttúrulega.
3: Nýtt eldhús eftir máli. Fantasía og raunveruleiki renna saman á grátbroslegan hátt í nýju verki eftir Friðgeir Einarsson. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
4: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
8: Plastkassar fyrir geymsluna á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
10: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
11: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
12: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
13: Eigum til úrval auka og fylgilhuta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
14: Skapaðu þitt drauma heimili með fallegum og vönduðum innréttingum frá HTH. Skandinavís gæða hönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lámúl 8 og Norðurtorgi Akureyri.
15: Það alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir land allt og AB.is.
16: AB Varahlutir.
17: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
18: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
19: Vissir þú að 2000
20: Ha?
19: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
21: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
22: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandarísk stjórnvöld vilja opna tvær nýjar herstöðvar á Grænlandi til stendur að undirrita samning Danmerkur og Bandaríkjanna Grænland í dag. Ótímabundið verkfall flugvirkja Icelandair tekur að óbreyttu gildi á miðnætti í kvöld. Karlmaður var úrskurðaður í gæsluvarðhald grunar að hafa beitt sambýliskonu sína líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi árum saman. Hann hefur játað hluta brotanna og að hafa beitt konuna og börn þeirra kúun. Forsætisráðherra Bretlands hefur samþykkt hernaðarstuðning við Saudi-Arabíu til að berjast gegn hútum. Herstuðningurinn afmarkast við þjónustu við orustu þóttur Saudi-Araba. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
0: Góðan daginn.
23: Morgun útvarpið.
0: Á Rás 2.

0: Þetta er Klara Einars og þetta er vinsælasta lag Rása 2 og ég bara, ég segi það, ég sannfærðum að líka því það þessi síðasti kafli þarna, Rabba-babba.
1: Ja, Rabba-babba þið sem að,
0: já. Já, þetta bara eins og poplaði getur.
1: Já.
0: Þið veitir, þú veist, þetta bara, þetta getur ekki klikkað.
1: Geta Rabba-babba með.
0: Já, geta Rabba-babba með. Við erum komið með góða manni heimsók, okkur búið að dreifum að fá hann lengi og núna sko, og hann gaf sér tíma í þessari viku, mér finnst það eiginlega dálítið ótrúlegt.
1: Já, því að sko, núna íslenska karatalandsliðið að hefja leiki sé-deild þjóðadeildarinnar næstu helgi og þarna við erum hennir í liði með Íslandi, Lúxemborg, Búlgaríu og spilum sko fjóra leiki á 11 dögum, þetta er langt landsleikjali framöndan og hann komin til okkar, Arnar Gunnarsson, þjálfari landsliðsins, vertu velkominn.
2: Já.
1: Sko, fyrsta lagi bara með þetta landsleika hlé. Þetta sko, auðvitað, gama fyrir þig, erfitt fyrir suma.
2: Já, það það. Þessaklega stundin sem enska fótboltans.
1: Já, já. Þetta ekki svolítið þarna, en hvernig finnst þér að koma inn í þetta að vera að fara að taka núna fjóra leiki og 11 dögum? Þetta ekki bara ekki draumur eða?
2: Jó, mér finnst það frábært. Ég ekki búin að hitta strákan núna í hvaða þrjá mánuði. Spilum við Argentínu síðast.
1: Já,
2: eins og ég oft sagt áður, þetta er skrítið starf að mörgu leiti, það eru fáir æfingar, fáir leikir og rosa mikið tíma til að hugsa.
1: Já.
2: Sita einn með sjálfur og hugsa eitthvað til loftið og
1: tekna eitthvað á töflu og...
2: Já, meðlega að ég hafa með fund í gær og ég held að strákan það hafa verið bara að byta eitthvað. Leitist þér eitthvað eða? Það er langa að segja svo mikið, kílu, og ert svo... Vanlega sem þjálfari þegar liðið þetta búið að spila laugardegi, þá farðu það strax til þinn á sunnudegi eða mánudegi og getur farið yfir leikinn og næstu leikinn í landslis umhverju, þá var þetta kannski bara þrír mánuður og þeir eru lengur búin að gleyma einhverjum argentínuleik, sko.
1: Já.
2: Ég með hann á heilanum, þeir eru komin eitthvað langt annað, sko. Þannig að núna snýst það svolítið að fá strákana og getur byrja strax á, hérna, á næsta skrefi, ekki að eyða á miklu tíma í að, hérna, að fara aftur á byrjunarreitt.
1: Já.
2: Og með hverjum glugganum sem líður, þá finnst mér það að takast betur og betur.
0: Ertu þá bara í þess þrjá mánuði búin að vera að velta hverjum og einum fyrir þeir, sálgreina hann, styrkleika?
2: Ja, bara absolutt, sko.
0: Og hvernig þú vilt sjá hann blómstra í næsta leik?
2: Ja, bara, ég þekki röglega viðkomandi betur en hann þekki sjálfa þessi.
0: Já, en ertu ekkit í bandi við þá inn á milli?
2: Sko, þetta er alveg, þetta er mjög okkur spurning, þetta er alveg smá trikki. Þeir eru í sínu umhverfi og sínu félagslið og það er mikil pressa, mikil að fundum, þeir eru til dæmis kannski komin í alltara leiktaktika eða bara allt fram til götunum, í fjölskyldur og læti. Þannig að þetta er trikki hvað átt mikið að vera í sambandi við. Ég valið þá leið að vera svona, senda skilup og hinga á þanga skilu, bara svona, gott mark eða út meittur að látið mér heyra og þess áttar.
1: Já, við erum
2: þetta er ósækert gagvað þeim að vera alltaf með annan þjálfara líka kvappandi yfir hausinn á sig, sko. Ég þekki þetta umhverju sjálfur, ég atvinnumaður í fótbolti langa tíma. Þannig að þetta alveg, veist, hausinn á þessu strákum, þeir hafa nóg, þeir lenda svo hjá sínu félagslega í staðan fyrir láta landsliðsjálfan. En auðvitað það landsliðsjálfan fylgjast vel með án þess að vera, sko, gauðinu sem alltaf að nöldri í þeim, sko.
0: Já, þannig að þú kannski ert að horfa á hann að spila með sínu félagslið og ert að hugsa, heyrðu, ok, hann geggja þannig að ég myndi samt vilja láta hann gera eitthvað, úst, annað þegar hann kemur til mín.
2: Það er oftast þannig, sko. Það er beauty við landsliðsfótbolt, þú fær 24 ólíka einstaklinga.
1: Já.
2: Og kannski mögulega spila 24 ólíka leikstíla. Og þú ert kannski með eitthvað allt annað í huga, þannig að þú ert að svolítið að finna út hverjir passa hverjum, hvað kemmist þér á milli líka aðila, bæði líka auðvitað vallan sem innan og þannig að þetta eru, ég ætla alveg að skrifa bók, þetta er alveg skemmtilega bæli.
1: Og ertu þá kannski bara einmitt í þessum tíma milli landsleika verkefna, ertu þá meira svona bara, einmitt þú segir, senda hrósa marki eða einmitt eða kannski senda eitthvað smá pep þegar ykkur meittur að meira þá bara svona almennt er að styrkja sambandi við þá.
2: Já.
1: Og svona bara svolítið láta vita að þér, en þú ert ekki að hendi með ykkurum taktískum pælingum, herðu, það hefði nú geta sett hann á vinstri hérna.
2: Nei, aldrei sko. Daulangar að gera það samt.
1: Já.
2: En þetta er, já, þetta er alveg, þetta traust á milli leikmanna og þjálfara er priceless.
1: Já.
2: Og þeir eru nærð því, við stundum nærði kannski ekki alveg strax og stundum nærði bara á einhverju momenti.
1: Já.
2: En þegar þú finnur það að hópurinn orðin samheldin og þú og leikmenni eru eitt og þeir eru jafnilega farnir að tala eins og þú.
1: Já.
2: Þú ert búin að samfara eitthvað eitthvað ákveð, bæinn selja mig ákveðna hugmynd að því enda þetta deg þá erum við bara svolítið sölumenn sko.
0: En það sem ég velti fyrir mér að þú talar þá með 24 ólíka einstaklinga, allir með ólíka stíla og þeir eru í félagsliðum og þeir þekkja félaga sína í félagsliðunum og geta spila með þeim og er kemistri og allt þetta en svo færðu þá bara svona kalda að borðinu að því þeir eru kannski geta fylgjast með hvort öðrum þannig ert þú bara að dálega þá og selja það að þeir eigi að vera svona einhver heild hvernig gerir þá heild?
2: Já sko, ég, sko eftir ákveðin tíma þá eru þeir orðin svaka félagar og vinir eins mikil félagar og vinir og hægt að vera í íþrótti heimi ég held að þeir fylgjast alveg vel með hvorum öðrum ég held að séu eins og gengur gerist á öllum vinnustöðum það eru ákveðnar grúppur veistu, það eru einhverju með eitthvað WhatsApp grúppu sem að telur í 5 manns eða 10 manns en þarna en svo þeir eru komin núna, mér mantra núna þessa þjóðadeild, að því margir halda þjóðadeildi sé kannski bara einhverju vináttuleikir á styrum þetta alls ekki það, þetta eru mjög mikilvæg leikir fyrir okkur að þeim með því að vinna þjóðadeild sé að það eru konir í svona playoff möguleika fyrir næsta stórmót og það náttúrulega sem það snýst að vera svolítið svona að virkja bæði leikmenn á að fara á stórmót og líka að fá svolítið fólki með okkur í þessu að því að hver manni getur 2016 eða 2018 partíin sem var þá og ég held ekki að sé alveg sama þú þetta hafi engan áhuga á fótbolta held að þjóða stoltið einhvern tímann kikkar inn Já, þannig að það vilja allir vera með í ykkur góðu partí
0: þetta er bara besti heimi þegar okkur gengur vel það bara þannig, nú segi ég okkur
2: já, þetta var þannig, ég þannig, hafði mjög gaman að vinna hérna hjá ykkur í aðranda HM og kringum HM og hafði mikinn access af efni sem að kannski en almenni stundum sem að fekk að sjá það að segja, kringu leikina fyrir leikina og hvernig þjóðuna mismöndu þjóði voru að takast á við þessa leiki og sem miklu tilfinningar sem fylgdi því að spila þessa leiki og það var alveg beautiful sko
1: já.
2: Og þá fór maður að hugsa tilbaka Frakland 2016 þegar all landi fótt í Fraklands og, og Arnarhóllin og allt þetta og 2018 og, en margir þessu strákum og mikið á okkurleik verðum bara að gleyma þessari tilfinningu og þurfum einhverjum að endur virkja hana og byrjun á því er að spila ekki með sexy leiki heimi sem móta Ísland, ég viðkynna það, það er ekki Messi en pappi að koma að lögðsvöllin þetta er samt mikilvæg þrepa á að komast á lokamót stórmót, þannig að þá spyr ég ykkur Ísland hvað viljið þið gera til að hjálpa okkur að koma áfram, veistu, getið þið mætt á leikinn, veistu, ef ég getið ekki getið þið sendt okkur eitthvað góð skilabóð í haustnum og verið svolítið með okkur í þessu stóra verkefni
1: Já, og það er þessu þjóðadild ég mann þegar maður kynnti söguna, það var fólk svona bara að býta við þetta er svona, viðst ekki alveg hvað þetta var og þetta landsleika hlýðin voru oft einhverju vináttuleikir og svona, en nú búið að taka það saman og setja í eitthvað sem að skipti máli, ekki sagði?
2: Þannig að þjóðadildin basically svona
1: orðið bara svona ykkur undakefni
2: henda út vináttuleikinum og þetta eru leiki sem að skipta máli og núna eru snemma í tímabilinu leikmenn eru feskir oft kannski í nóvember eru farin að sjá kannski meiðsli og meira álag og þess áttar en núna september ennþá menn eru feskir nýbyrjaðir að spila með sínum félagsliðum og verið toppstandi
0: já, og líka bara þeir hljóta að vera hungraðir
2: já, heldur betur ég skynja það að hópurinn er mjög spenntur og hungraðir og vilja gera vel og þetta er líka svolítið svona þeirra moment núna, við erum að fá okkar svona, kannski sem voru efnileg fyrir 2 ára sem orðin bara mjög sterkir leikmenn,
1: Já.
2: Hákon, Orri, Ísak Handri, Lúka, þessi er allt strákar af topp aldrei og eru svona svipum stað og Gylfi og Kolli og Aron og þeir voru 2014-2015 áður enni sprungu svolítið svona virkilega út 2016 þannig að ég vonast þetta því að við séum svolítið á svipum tímapunkti og 2016 vorum 2014.
1: Og þeir eru að gera bara góða hluti með sínum félagsliðum líka skora mörg og bara eru svona mikilvægir svona stórir gaurar í liðunum.
2: Já, líka bara gaman að sjá hvað eru búin að þroskast mikið utanvallar bara, menn eru að vera pappar og búin að taka sér ábyrgð í lífinu og það er líka ógustlega gaman að fylgjast með hópi svona þróast í að verða frá að vera krakkar yfir að verða menn með ábyrgð og það mun alltaf skila sér inn á vellinum.
0: Já, en sko, hvernig velum maður í lið? Því þú ert að tala sem stráka og þú talar það bara vænt sig og þú ert að fylgjast með þeim sjá það blómstra, slá ábyrgð og þetta er svona papparhutverk svolítið. Hvernig velum maður í lið og þú þarft stundum að skilja einhver eftir?
2: Já, þetta er hérna, þetta er ógæslega erfitt sko, við erum alveg með, held ég, 45-50 manna hóp sem maður getur valið úr og þetta er erfitt og stundum er það ekki alltaf bestu leikmenn sem komast alltaf. Stundum það líka leikast leitast eftir kemistrium og og hvað hvað kemistri menn hafa inn á vellinum og og þess háttar.
1: Það var rétta púslið.
2: Já, rétta púslið og mér minnum þess við séum tala HMA hvernig enski þjálfarinn Thomas Tuchel sem reyndari þjóðveri fór að velja sinn HM-hóp. Hann skildi eftir 2-3 mjög góða leikmenn og ástæðan fyrir því var bara basically að þeir pössu ekki alveg inn í hans leikstíl. Og mögulega voru þá að taka plássi frá okkur öðrum sem var búin að gera góða hluti í leikinu undan. Þannig að þetta að mörg að snúa þegar þú velur hóp og margir hafa skoðanir og þannig aðalega vera. Það eiga allir að hafa skoðanir á landslið, okkur ekki Jói í staðinn fyrir Sigga eða hvernig sem og við erum lítið land og allir þekki alla og en endanum vonast eftir því að þegar hópurinn valinn að fólk geti sameinast að þetta sé liði okkar í staðinn fyrir kannski að vera kvappum lengst inn í gluggana okkur var ekki þessi valinn í staðinn fyrir hinna. Þetta þá bara liði okkar fulltrú okkar þjóðar og við stöndum þá með þessum hópi.
0: Já, og sko, og leikirnir sem eru framundan, erum við að fara rústa þessu? Hvernig ætlar að gera þetta?
2: Sko, við erum í efsta sæti en að FIFA-listans af þessum liðum, sem því það að við erum sigurstranglegastir, sem því það að það fylgir því bara mikil ábyrð að vera sigurstranglegastir. Þú þarf að hafa smá hróka, en ekki verið óhrókafullur. Þú þarf að bera virðing fyrir andstæðingunum, en það samt gaman. Það gaman að vera sigurstranglegastur. Svo bara okkar að sanna það að við eigum það skilið undir venjulegum kringumstæðum þá ættu að vinna riðil en landsliðsfótbolti bara óútreiknanlegur þú getur fengið alla kvikið að líki við sáum það í HM fullt á óvæntum úrslitum og hérna þannig að við verðum bara að gera okkar allra besta til að
0: það reynda það sem er skemmtilegast við fótboltan eru þetta þessi óvæntu úrslitin eins og var,
2: voru í HM ég er svo sammálaður
1: svo líka bara ég bara svo eru bara sumir menn sem eru bara alltaf leikmaður með landsliðunum bara stíga upp þar eru kannski
2: ekki þetta alveg hárrétt og mjög góð punktur að margir kannski eru sumir að vera ströggla með sínu félagslið og það ekki að sjá þær er koma í til móts við landslið
1: en eins og með bara núna þú vilt spila ákveðinn leikstíl og svona hefur verið svona nú með sókn djarfan leikstíl og hefur alveg fengið alls konar gaggrinn í alls konar hlaðarpum hvernig við stillum þessu upp. Ertu alveg svona ertu ennþá með kassan úti með þína hugmyndafræði eins og viltu að þið spila þetta?
2: Já, þetta svolítið svona þetta aðalega kannski mantra mín ekki að kannski fórna langtímar sjónarmiðum fyrir skammtíma ávinning þetta meira svona því að veist þú ertu með ákveðna sýn og ég fekk þetta starfheldi út af ákveðni sýn en Ég segi oft líka að næsta þrep og eftir þrjósku bara heimska, sko. Það þú mátt ekki vera of þrjósku líka og að ríghaldi eitthvað sem kannski auglæslega ekki að virka.
1: Einmitt.
2: Þannig að ég segi að þú kannski tvíkar það eins til, sko. Kannski við erum núna kannski að, með hjartasjúklinga, það kannski ekki alveg opna skurðaðgerð, það kannski gefa eitthvað blóðþynandi lið fingað og lækka kolesterolskammtið þarna skilu. Þetta mér veist eins og konceptið sé komið en svo kannski bara bæta aðeins ég talandi fundin ekki að ég með einhverja stórkostlega glæru með jólatré það sem að struktúrin sérst jólatré að búa þess jólatré og svo kannski hendur einhverjum krúsidulum á jólatré skil og tekur þessa jólakúlu frá að þið fílar hann ekki og setur kannski næst í staðinn en struktúrin alltaf til stað jólatré alltaf að búa reisa jólatré og við erum núna held ég búin að reisa þar fræga jólatré og núna getum við svona kannski valið svona hvort að viljum fá græna kúluna eða rauðu kúluna meikar þetta eitthvað sensi með
1: þessu það er bara, svo þarf kannski bara eina kúlu til þetta smelli allt sko.
2: Já, og hvenar kemur hún? Þetta er, ég man með víkingunum þá gerðist það ekkert kannski fyrir kannski 2021 þið tókuð 2019 að það var bíkaleikur móti káir og þá allt innu bara þá smalli eitthvað saman
1: og Þessi, það er, varstu í vandræðu með Víking hérna.
2: Já, og það var svona, við vorum ofta að gefa liðum góðan leik, en það vantaði eitthvað. Já. Og svo bara einhvern veginn allt í hennu bara smellur þetta saman. Og ég held að margir þjálfar að tengja svolítið við þetta moment, það sem að þú bara, já, herrið, þetta bara, ekki það að þetta verður aldrei fullkomið í fótbolta eins og í gólfinu, sko.
1: Nei.
2: En þessi moment koma þá, og það eru magical moment, sko. Mér finnst núna þess að séum, þetta er alveg að smella saman, en ekki alveg. Og það vantar kannski eitthvað smá tví, hvað sem það er, sko. Það er okkar að komast að því.
0: Þú varst að tala til svo marga með þetta jólatrí, ég öll jólin að einmitt færa þessa kúlu aðeins til eða laga seríuna, því mist aðeins bara svona op þarna.
1: Hvað sögðu strákandi þú?
0: Ég ætla að spyrja, þú ert búin að taka niður trampolínið og þetta verður álæg næstu daga?
2: Já, þetta er alveg skemmtilega mikið álá á þessum gluggum. Það mikið að snúast og þarna, mikið að fundum og mikið að pælingum og þetta bara nánast þess að vera svona í skemmtilegum fangabúðum út bara fastur í þinni bublu.
0: Aha.
2: En svo hefur ég lært líka undanfann að glugga að hugsa kannski hans betur um sjálfum. Áður fyrir var ég bara 24/7 inn á hóteli og inn í ykkur ríkmökku herbyggi og en núna svona, herru, slaka þess á, fara í gimmið og fara í básana, slána okkur bolta ja. Og ég held að það sé líka nauðsilegt sko, því að endanum snýst að vera sjarp á leikdegi sko,
0: mm-hmm.
2: og aðdragandinn að leikdeginum getur verið marslungin en þetta svona að finna svona sitt balans.
1: Og núna einmitt langur gluggin að nú farðu við sko fara smá tíma með liðin, nú þetta pínu eins og að vera með félagslið eftir að fara að taka hérna fjóra leikina þú getur svolítið svona unnið með þetta yfir lengri tíma lítur að vera sem þjálfari, lítur það að vera gott og unnendur ennska boltans gráti
2: Já, það það sko þetta eins og mini HM þetta eins og riðlakenni ef við myndum fara á EM núna næsta stórmót það væri þetta langalega tími sem að riðlakenni myndi taka þannig að þetta líka mikilvægt til strákana að þola hvern annan í svona langa tíma Já. Og við líka búum til þannig dagskrá að það sameilir dinnir þarna svo getur hitt fjölskyldu sína þarna og þannig að það sé svolítið svona að taka þetta af einhverjum alvarlega Stittum en þetta mjög mikilvæg tími fyrir mig
0: sko, þú ert með þarna, fulltrúa gamla bandsins líka í þessum landsliði ertu spenntu fyrir því?
2: Já, ég það og ég þarna, það bara gaman að sjá þeirra ennþá mikið hungur til að spila fyrir okkur mm-hmm. og þarna Gylfi var búin að vera frábær í sumar fyrir víkingana
0: það bara stórkostlegur
2: það bara stóra, nákvæmlega og þarna, og Aron er að spila ennþá getur ennþá hjálpa okkur bæði inn af alla sem auðvitað, en fyrst og fremst eru náttúrulega þeir eru frábæri í fótbolta en svo það sem koma með að borðinu umfram það náttúrulega bara ómetilegt
0: bara.
2: Því að þeir eru komin ákveðin aldur og farin að geta að gefa að þér þá ertu búin að nálgast einhverjum mómenti sem er præsles
1: Einmitt, talandi víking, svo við hefum ekki mikið eftir en að það, sko, ég verða hlýtur nú að vera gaman að sjá það og klára þetta
0: Sko, við getum talað víkingin í allan
2: dag Já, það við getum að þáttin víking
1: sko, Og klára þetta, sko, í vesturbænum Ég, sko, verna, þú hlýtur nú að brosa út í annað þegar þú sást það gerast
2: Ég var bara svo stoltur faðir
1: Já, og svo mætur þetta hana, okkar góði félagi Óskar Hrafn og hana, og í viðtal og segir, sko, hann sé nú ekki ánægð með, sko, hvernig víkingar haga sem sigur fannst þið ekki sæma meisturum hvað fannst þið eru sást Óskar í
2: kom ég langaði bara eftir þessu ummæli að vonast eftir að miðar að leikja á næstara færi bara í forsölu
1: Já.
2: Að kaupa tíu miða því að það spenntur að fylgjast með næstara leik þetta ég elska svona þegar að vera auglýsa leikin okkar beint eða óbeint skilur við hvað sem er jákvætt eða neikvætt og ég sá ekki neikvætt við þetta, þetta skapa bara umtal við erum að tala um þetta núna
1: já.
2: Þannig að það fólk spennt fyrir þessu
1: og það byrjaði líka svolítið svona milli ykkar á sínum tíma og þetta gerðu þetta frábæra hluti fyrir boltan og þetta auðvitað hlýtur eins og þú hérna, búin að vera í boltanum lengi þessi banda hlýtur að vera mjög mikilvæg hluti
2: þannig er það, eins og ég sagði það mér finnst við vera sölum en fyrst og fremst við erum alltaf að selja ykkur á hugmyndi til leikmanna, til stuðningsmanna, til ykkar fjölmiðla fólks en endanum snýst það bara með hlut það að gera leikinn okkar betri og hann klárlega núna og held ég á betri staðan að var fyrir 4-5 ára síðan.
1: Og nú veitum við líka bara einmitt þegar besta leikinn hefst á næsta tímabili þegar sko, fyrsti leikur KR Víking það verður erum þá mjög á hann.
2: I'm telling you, menn þetta var besta auðlýsinga brella í heimi.
0: Þetta algjörlega frábært, bara áfram fótbolti, áfram Ísland og áfram þú, Arnar.
2: Já, takkjörlega.
0: Fyrsti leikur hvenær?
2: Hann á laugardaginn, klukkan 4 eða kortur í 4 allan held ég.
1: Ísland á laugardagsvelli.
2: Ísland á laugardagsvelli.
1: Já, og sko, með þess að fóra eitthvað hægtast að þannig að við hljótum bara, líka bara, þetta verðum að, hvað ég segja, að taka þetta alveglega, þetta er alveg verkefni, þannig að fólk það bara hópast á öllin.
2: Já, ég man eftir bara þegar maður yngri, mér varst þess að landsleikur hafi bara verið eitthvað hluta, eitthvað menningar viðburði.
1: Já.
2: Og landsleikir eiga að vera þannig, þetta á að vera svolítið svona sama, hvort það Mbappe eða Messi eða Íslendingar að koma, það á bara að vera stór viðburður í íslensku kalendri.
1: Algjörlega.
0: Algjörlega, Arnar Gunnlaugs, takk fyrir að koma til ykkar og gangi ykkur vel. Það komið að lokum hjá okkur.
1: Já.
0: Við ætlum að vera hérna aftur í fyrra málið og við vorum ætlum við ekki enda á grillið inn. Það komin tími á að taka grillið inn, það tekur engin grillið inn.
1: Allavega huga grillinu, kíkja
0: hans
1: á það.
0: Það þarf allavega að festa það, þannig að sé hægt að setja jólastekin á það síðan 2014.
1: Bless.

0: Málhringið Ég komin heim 23. september klukkan 14 nánar á öbi.is Njóttu þessa rölda miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur Herrafataverslun Kormoks og Skjaldar Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7 Þriðjudags tilboð heimalagaður plokkfiskur Melabúðin
1: Gas fyrir grillið, smelt og skrúfað Gastech, vaknaða nýju, gastech.is
2: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15, þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru kvartir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
3: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfvefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
4: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
5: Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. September hjá viðurkendum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
6: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhald sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.
7: Opið allan sólarhringinn í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
8: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
9: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Nýr iPhone 18 kominn í Elko. Skoðaðu úrvalið og tryggðu þér eintak í næstu verslun eða á elko.is. Elko.
11: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
12: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
13: Rekstrarvörur. Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
14: Já, hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
15: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkendum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
16: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA.
17: Bati, batna, bæta, bætur, bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
18: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus með þér í liði.
19: Fréttastofa Rúf klukkan 9 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld vilja opna tvær nýjar herstöðvar á Grænlandi til stendur að undirrita samning Danmerkur og Bandaríkjana Grænland í dag.
0: Danska ríkisútvarpið DR hefur eftir heimildum sínum að Bandaríkjamenn vilji auka hernarmátt sinni í Grænlandi og að tvær nýjar herstöðvar sé hlut af þeim áformum. Ekki vitað hvar þær yrðu. Bandaríkjamenn hafa þó áður sínt flugvellinum í Nassasvok áhuga. Bandaríkin Danmörk og Grænland sömdu nýlegum varnar viðbúnað Bandaríkjan og Grænlandi eftir að Donald Trump fórseti Bandaríkjana gerði ítrekaðar kröfur að fá yfirráð yfir Grænlandi. Margt á huldu það hvað samningurinn felur í sér. Danir fullir að þó að fullveldi Grænlands og Færeyja sé virt í samningnum. Trump, Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur og Jens Frederik Nielsen, formar grænlensku heimastjórnarinnar, undirrita samningin í dag.
19: Brynjólfur Þór Guðmundsson tók saman. Æslandir hafnaði í gærboði flugvirkjafélags Íslands sem að fresta boðuðu verkfalli þeirra eina viku. Ótímabundið verkfall flugvirkja hjá Æslandir hefst á miðnætti og allt flug Æslandir fellur þá niður náist ekki samningar. Mikið ber í milli í deilunni og ríkissáttasemjari hefur ekki boðað neina fundi þótt þreifingar hafi verið helgina og sáttasemjari hafi lagt fram innanhús tillögu. Flugvirkjar segjast hafa viljað vinna áfram með þá tillögu og fresta verkfallinu. Æslandir sagði í yfirlýsingu í gærkvöld að slík frestun hefði aðeins framlengt óvissu tímabilið og valdið enn frekara tjóni. Andy Burnham Forsætisráðherra Bretlands hefur samþykkt hernaðarstuðning við Saudi-Arabíu til að berjast gegn hútum. Herstuðningurinn afmarkast við þjónustu við orustuþotur Saudi-Araba. Einbresk herflugvél mun þjónusta orustuþotunar með eldsneiti á flugi og gæti aðgerðin varað í nokkrar vikur. Þessi aðgerð er viðbótið annan hernaðarstuðning Breta sem fyrir í Saudi-Arabíu en sú aðgerð snýr að loftvörnum. Landsréttur staðfesti í síðustu viku úrskurð héraðsdóms Norðurlands eystra að karlmaður sæti gæsluvarðhaldi til 9. október. Hann grunaður ítrekuð kynferðisbrot og annað ofbeldi gegn sambýliskonu sinni á margra ára tímabili. Konan tjáði sig áralangt ofbeldi mannsins gagnvart sér þegar lögregla kom á heimili fólksins undir lok ágúst. Hún lýsti miklu líkamlegu ofbeldi, kynferðislegu ofbeldi, stjórnun og kúun. Hún sagði manninn ítrekkað hafa tekið sig hálstaki, auk þess sem hann hefði stungið hana í bakið og neitt sig til kynlífs. Við rannsók lögreglu kom í ljós myndefni í síma mannsins, þar sem hann virtist hafa mök við konuna meðan hún svaf, en hún vissi ekki af þessum upptökum. Frétta lestri er lokið.
20: Morgunverkin
21: á Rás 2
22: Sælætsamur, ég heiti Andri Freyr Viðarsson og við ætlum að bralla ímislegt saman til hátíðisveita í dag og bara hafa nokkuð gott og gaman Þetta sé alveg ótt að segja það Nú, fyrir 5 árum síðan þá sendi Herbert Guðmundsson frá sér N1 smellin þetta banger með stjörnunum
23: Hey,

komið að tilja hérna upp eitt og annað sem við ætlum að gera í þætti dagsins og það ýmislegt. Ég var að læra nýtt orð þetta á hann, að segja ykkur frá því. Ég ætla að heiðra afmælisbarn dagsins sem hefur nú komið yngur að spila fyrir okkur á Íslandi í Laugardalshöllinni. Og ég ætla aðeins að bladra hérna fyrirbæri sem að mörg okkar muna vel eftir. Það iPod. Já. Það blessaðar iPodin. Og ég ætla líka að ramma inn fyrirbæri sem að ég nú oft búin að minnast á og stundum sagt að ég ætla eitthvað að gera eitthvað úr þessu. Og það komið að þessu. Það eru safdiskar. Það eru heyrðu safdiskarnir. Ég ætla að taka svolítið utanum heyrðu diskana hérna þetta dagsins á milli 10 og 11. Þá verður þau bara í heyrðu diskunum hérna. Það bara nákvæmlega þannig. Og það nefnilega eins ómerkilegt fyrirbæri þessi diskar voru þá hafa nú gefið okkur ýmislegt og ég ætla svona aðeins að kíkja á það hvað þeir hafa gefið okkur. Auðvitað fullt af alls konar dótið þarna sem eldist bara ekki neitt en svo líka eitt og annað íslenskt sem skemmtilegt að blása reiki af og svo líka alls konar þarna sem við heyrðum bara hennilega í fyrsta skipti gennum þessa heyrðundiska og það lifir enn góðu lífi sko Þannig að þetta svona það sem við ætlum að bralla á þessum fína þriðudags mótni. Það haustlegt og fallegt víða land og því ber að sjálfsögðu að fagna. Gott að labba í þessu, mjög gott að labba í þessu. Ég mæli bara einn fyrir með því hversu stutt sem það Það það bara óbóðslega fínt sko. En áfram með fjörið og yfir í MGMT og þetta lag heiti Kids

0: MGMT og lag sem að heitir Kids en iPodin hann var alls ráðandi á byrjun þessarar aldar og margir sem að spöruðu bara hellinga peningu til að hafa efni á einum iPod ég ætla að ræða þessum iPodin eftir smástund en fyrst langar mér að spila fyrir ykkur lag og nú skulið þið aðeins hugsa ykkur Sko, það var gerð sérstök svona úttekt og rannsókn bara vísendaleg rannsókn og á því sko, hvaða lag var líklegast að þú fyndir á iPodum hjá Bretum og það var nú nokkur nöfn sem var svona ég slefuðu hátt á þeim lista en það var eitt lag sem bar höfuð og herðar yfir öll hinn lögin og það var sko 40% eiganda, breskra eiganda af iPodum voru með þetta tiltekna lag inn á iPodum sínum og ég ætla að spila það lag fyrir ykkur næst og þið ætla aðeins að hugsa ykkur hérna með hann að ölsingabakkin klárast og hvaða lag þetta fyrir ég geti búið til leikur, ég geti talað við samstarfólki ok, hvað er þið, þið fáið svona Þið fáið tæplega tvær mínútur til að finna út þessu hvaða lag var líklegast að fyndist á iPodum Breta og þetta rannsókn sem var birt á þessum degi árið 2011 Ok
1: Þetta make bara meir sens
2: Það henda vel í hraðan dag 20 grunar prótein upp ferskasta leiðin af próteini
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
5: Við höfum hjólað saman í 100 ár og ferðaleið heldur áfram. Örninn Faxafinni og örninn.is
6: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allta nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is
7: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögur hvarfi garmin.is
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
9: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
10: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
11: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og rástvökinir upprásina. Tónleikaröð sem tilengu þeir grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðu þér með það á harpa.is.

Þetta er sem sagt lagið sem að var líklegast að fyndist á iPodum hjá bresku þjóðinni 40% breyta samkvæmt svona vísindalegri rannsóknu voru með þetta lag inn á iPodum sem, sem alveg magnað þetta Bohemian Rhapsody með Queen það magnað að þýlitin til að það svo langt það tók sem ekki pláss En Bretinn elskar sína drottningu og Freddie Mercury á þetta og það var nú nokkur nöfn sem að voru þarna ofalega á þessu lista Beatlarnir þar á meðal Coldplay, U2, The Killers og Rihanna Þetta svona það sem sérstaklega tekið út síðan 40% með Bohemian Rhapsody það alveg geggja sko En iPod var fyrirbæri sem að Steve Jobs kynnti til leiks árið 2001 og slagurðu var Thousand Songs in Your Pocket og það var sem sagt 5 gigabata geymslupláss á þeim iPod sem að þótti alveg svaðalett en það var það, ég meina þú veist, það var og undan því vorum við náttúrulega búin að vera með kassettur svo fór fólk að brenna geisladiska en svona fyrir krakkana sem að hlusta þá, þá eigum við sko að þú gætt sett lög inn á diska og, og gert þetta heimaður í tölvunni sko og ég man að maður átti svona vini sem að bjuggu við þann lúksus að geta gert þetta það kom ógeðislega seint inn á mitt heimili það var ekki fyrir ég safnaði mér sjálfu fyrir tölvu og kominu heim og geti verið að brenna diska sjálfu sko annars gerði maður þetta bara í leitt vini sinni að gera þetta sko alveg magna og svo kom náttúrulega mínidiskin það má ekki gleyma honum sko það, það var þvílíka byltingi sem átti að taka yfir allt ég man ekki hvað það var ég held að veri nýt, nei, það var eitthvað meira maður gat sett hvað var það það var 160 190 mínútur eða eitthvað sem maður gat sett inn á mínidisk ég kefti hann rándýrt og ég held ég átt mest þegar mest var það átti ég kannski svona 4-5 mínidiska það var mjög næ sko kefti hljóðnema við þetta og fór að taka tónleika og ég veit ekki hvað og hvað með þér skemmtilegt en svo náttúrulega kom þessi iPod 1000 lög í vasan, það var fyrsta fyrirbærið og já, svo datt í gang svona ákveði tísku fyrirbæri sem að voru hvítu heyrnartólin því að allir aðri höfðu verið með svona svört heyrnartól og svo kom Apple með hvít heyrnartól og þetta þótti ægilega mikil stöðutátt svo fóru önnur fyrirtæki að breyta litum og heyrnartóli sínum líka í hvít og já, svo var það nú já, þetta var nú ekki fyrst MP3-spilarinn, iPodin en þetta var spilarinn sem var aðal, þetta var aðal 450 milljónir eintaka voru seld af iPodinum og framleiðslu var hætt árið 2022, bæli, það ekki lengra síðan og gaman að segja frá því líka að eitthvað sem að fólk hlusta mikið á í dag sem svo kallað podcast, það sko, nafn, eða orðið podcast er var til vegna vinsalda iPods skemmtilegt og svo það eitthvað fyrirbæri sem að vara á iPodunum sem heitir svona click wheel og þá gotur sem sagt neytendur flett í sko þúsundu laga með bara einum putt af þannig að ég átti svona iPod sem ég held að vera 32 gigabæt eða 64 það var stæsti, ég átti stæsta og þá gerðum við þetta átt sko maður lokaði augunum og kom eitthvað svona lagu við maður sjöflaði allt sko en maður fór inn í hann að sjöflaði það kom alltaf þessi sjöflaðin hitt sko og maður svona gerðum að spila alltaf sama drasli þegar maður ítti bara beint á sjöflaði sko það var ímis svona trikk sko ímis trikk sko og þetta þótti líka svo mikið tækni undur að maður stundum beðinum að taka þetta með sér en maður fór ekkert í partí bara getur ekki iPod með þér og gerðum að það og það var gríðalega skemmtilegt þegar fólk að fletta í þessu og hérna grúska í iPodinum en iPod er það fyrirbæri sem að talið að hafi svona bjargað Apple að hluta til og vinsældinnar náðu hápunkti árið 2008 og því árið þá seldist 54 milljónir af iPodum á einu ári og það telst nú bara nokkuð gott sko

Þetta er Hjálmar og lag sem heitir Saknaðar ljóð virkilega flott frá Hjálmunum að nýjasta úr þeirra smiðu ég ætla að halda mér í íslenski tónlist og fara næst yfir í Krumma Björgvinsson sem að er loksins að vera að senda frá sér sína fyrstu stóru sóloplötu hann visslega búin að senda frá sér minni plötur en nú koma þeir í stóru Þetta það nýjasta sem við heyrum frá Krumma og verður að finna á plötuna sem kemur út í næsta mánuði og ég ætla að hveti hvað til að gera eitt fyrir viku síðan kom út myndband við þetta lag. Þetta lag heitir Hinterland ekki Vinter heldur Hinter með hái Sjúklega flott vídeo sem að gaman að horfa á til svona ákveði listaverk verði ég að segja bara næst þegar að sækja eitthvað sem lengi út á leiðin út í bíl, við þekkjum öll svona típu sko, tekur alveg svona kortir að komast út í bíl, eða bara þeir setjist á sannleiti eða bara hvað sem kíkja á það, Hinterland með Krumma

Brilliant lag Midnight Rider með The Allman Brothers Band, frábært lag hljómsveit sem að já, kemur frá Georgíu í Bandaríkjunum en yfir til Bretlands aftur. Ég var að tala um iPodan áðan og mér finnst ekkert ólíklegt að þessi hljómsveit, sérstaklega þetta lag hérna sem kemur út árið 2004 að vera inn á þó nokkrum iPodum hjá Bretum. Hlustundur að vera duglega að senda með myndir á iPodanum sínum ég að segja ykkur að þetta sapgripir og ég geti fengið sko nokkur $100 fyrir gamlan iPod á eBay. Þetta Gomez, like Catch Me Up.

0: að seta hana Það að fara yfir í nýtt eða nýrra, jú, þetta nýtt kom út á árunu, það nýtt íslenskt, rock
1: Dekkjasala Látt ekki veturinn komaður á óvart Þú fær úrval vetradekkja hjá okkur Dekkjasalan, Dalsraunin 16
2: Nú gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
3: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
3: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpin. Snickers.
2: Settu þið í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
3: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
4: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskektur fjörður.
5: Fyrsta árið vorum við bara alltaf 2 hérna, við Jóhanna.
4: Velunamyndin Fuglar og menn einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengslmannsins við fugla.
6: Getur hafa sig bara eins og maður vill.
4: Komin í Smárabíó.
7: Ný vefverslun komin í loftið. Skoðaðu parkettið heima á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
8: Hörður Torfason fæddur 1945, 81 árs. Hörður gestur Rocklands þessa vikuna, segir sögur og spilar og syngur eins og hann hefur gert áratugum saman.
9: Ég fer um landið. Ég má ekki tala við ykkur út á götu. Ég fer í burtu, þið verðu eftir og ég þekki hvað það að lenda í einelti og ég mun aldrei leggja á aðra mannstu, ekki til í
8: Rockland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum endurtekið en alltaf á rú.is og í spilaranum, rúvappinu Ertu ekki örgla með það í símanum og kannt að nota það?

Þetta er Space Station og lagi Watching It Happen. Það styttist í að við fyrirum að dempa okkur hérna í tíu fréttir og svo höldum við áfram og næsta klukkutíman ætlaði að ramma inn sapdiska seríana Heyrðu og það svo margt þar sem að einhvern veginn lifi góðu lífi og annar lifi engu lífi, bara steindaut kláraðast bara það sumar sem diskandi kom út Við erum að kíkja þess að þetta eftir. Taka svolítið utan Heyrðu seríuna, ramma þetta hérna inn, sko. Hér Michael Cimbello og lag úr kvikmyndinni Flashdance. Skemmtilega við þetta lag þetta upplega samið og var innblásið þá af hryllingsmyndinni eða spennumyndinni Maniac. Endaði svo bara dansmynd og þá var testunum aðeins beitt.

Grensáskirkja, fyrir bænastund í hádeginu, verið hjartanlega velkomin, Grensáskirkja. Hamborgarabúlan, þriðju dagur, þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, nóg af bílastæðum, opið til sex, forlagið. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Forsætisráðherra Bretlands hefur samþykkt hernaðarstuðning við Sádi-Arabíu til að berjast gegn hútum. Herstuðningurinn afmarkast við þjónustu við orustu þotur Sádi-Araba.
1: Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, greindi frá þessu í samtal við fjölmiðlafólki í gær sem ferðaðist með honum á allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í New York. Ein bresk herflugvél, RAF Voyager, mun þjónusta Sádi-Arabískar orrustuþotur með eldsneyti á flugi og gæti aðgerðin varað í nokkrar vikur. Þessi aðgerð er viðbót við annan hernaðarstuðning Breta sem fyrir er í Sádi-Arabíu en sú aðgerð snýr að loftvörnum. Burnham sagði við fjölmiðla að með þessum stuðningi vildu Bretar tryggja hagsmuni Bretlands og svæðisins í heild. Sádi-Arabía hefði orðið fyrir árásum og stæði mögulega frammi fyrir frekari upplausn. Hann sagði að það þyrfti að tryggja að flutningsleiðir haldist opnar og því hefði Bretar verið tilbúin að bregðast við beiðni Sádi-Araba stuðning. Átök Húta og Sádi-Araba hafa stigmagnast síðustu daga. Hútar sem njóta stuðnings Írana gerðu eldflöga árás á Ríad á laugardaginn í fyrsta sinn í mörg ár, en eldflöginni var grandað áður en hún lenti. Hútar hafa sótt hart fram síðasta mánuð og náð stjórn yfir allri strandlengju Rauðahafsins í Jemen og sömuleiðis yfir Bat al-Mandab sundi.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Og þessu tengt, flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna telur að fjöldi þeirra sem flýr átökin í Jemen gæti aukist úr 3.000 manns á dag í 10.000 á næstu mánuðum. Búist sé við að yfir 10.000 manns fari yfir til nágrannaríkisins Djibúti. Launavísitalan hækkaði 0,1% í ágúst og hefur hækkað 5,7% síðustu 12 mánuði. Þetta kemur fram í tölum Hagstofuna sem birtar voru í morgun. Verðbólga var 5,6% á ársgrundvelli síðustu 12 mánuði. Laun hafa því hækkað ögn meira en sem nemur verðbólgu. Ríkisstjóri Kaliforníu Gavin Newsom lýsti yfir neyðarástandi í ríkinu í gær vegna El Niño. Talið er að veður fyrirbærið geti orsakað öfluga storma í Kaliforníu og hærri sjávarstaða geti valdið flóðum við ströndina. Newsom sagði að ríki þyrfti að hafa vaðið fyrir neðan sig í stað þess að takast á við vandan þegar skaðin væri skeður. Við yfirlýsinguna hefst þjóðvarðlið Kaliforníu handa við að skipuleggja sitt starf, viðbrögð við flóðum, leit og björgun, flutninga og fleira. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Þökkum fréttastofunni kellaði fyrir þennan pakka eins og alla hina en það komið að þessu það komið að ramma inn heyrðu saptiskana sem að komu út í upphafi 10. áratugan eins og þar var margt gott en ennþá meira mjög vont fullt af íslensku og erlendu og ég ætla svona að kíkja aðeins á það sem að skildi eitthvað eftir sig það svona, var ekkert allt sem að lifði eftir að koma út sumari sem að heyrðu diskandi koma út en þetta lifir en það Bubbi í sól og blíðu þarna með kúpu hattinn sinn þetta lag heitir Jakka Lakkar og að fyrstu heyrðumötni sem hétt bara einfallega heyrðum

Jakkalakkar, lagið hans Bubba Mortens sem að rataði inn á heyrðu sapdisk og þessir heyrðudiskar voru nokkrir og misgóðir og hann gaman að segja frá það líka, ég búin að kíkja þess á þetta stundum eru sömu lögin á heyrðu og heyrðu aftur til dæmis en þetta sapdiska sería sem kom út frá árinu 93 til 95 og þetta voru níu diskar í heldina og þá skífa sem að gaf þetta út og var svona svolítið mikið að pranga inn svona sínum hljónsveitum og tónlistólki eins og SS Soul, Bubba, Ný Dönsk og svo voru líka svona nöfn sem að svona gáðu ekkit mikið meira út en kannski eitt disk eða eitt lag en Marta þessu lifir ágætis lífi eins og næsta lag Þetta eru svíarnir í Ace of Base All That She Wants

0: út árið 1993, þetta er Ace of Base og lagið All That She Wants. Sko, ég veit ekki hvort að sé eitthvað landsbyggðatengt, en ég man að maður fann oft herðudiska í safni hjá félögur sínum þegar maður bjó út á landi og ég meina þú veist eins og þessi diskur heyrðu eitt hann var til að frænku minni og þá heyrði maður svona í einhverjum hljómsveitum eða svona lög sem maður kannski hefði ekkit endilega að checka á til þess var nú vonandi leikunum gerður notar líka til að græða svolítið mikið peningum en til dæmis á þessum heyrðu eitt disk fyrsta lagi var Hathaway, What is Love ég ætla ekki að peningum með því svo var þarna Lenny Kravitz með frábærlega sem heitir Believe Blur voru þarna Shaggy með Carolina og meira en svo var líka svona eitthvað gamlar kempur og ég man þegar maður 13 ára og heyrði í næsta listamanni með þetta lag sem að við maður næst þá hugsaði maður með þessi heyrðu hann bara ennþá með þetta maður sem alltaf þekkt hann og safnir hjá mamma og pappa sko
1: Ekkert málabóka trúð ég held að þeir séu lausir öll kvöld Já, örugglega mótana líka Aha, ok Trúð sem veku börnin og kemum í gott skap Ok Og fylgir þeim í skólan í vetu. Alla mótna. Ég græja.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
1: Bara að fara aðeins yfir truflusveppaferðina, ítalarnir sækja ykkur á flugvöllin, beint á óðalið og þar ykkur útlutað einu svíni á mann og svo bara að fara að leita að truflunum. Já, strax kvöldið, 16 rétta seðilvíst, 3 misilistjörnur, alveg törflaður staður.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
5: Á Rástvö.
6: Þetta ný tónlist á kvöldvaktinni. Inspector Space Time, ATM. Angel Sölvi Kings of Leon, My Whole World

0: Þetta var ný tónlist á kvöldvaktinni.
1: Heimili nýrar tónlistar á Rás 2.
2: Rás 2.
3: Þetta er Rás 2.

David Bowie og lag sem heitir Jump They Say. Þetta lag upprunalega að finna á 18. Plötu David Bowie sem að kemur út ára 1993 og heitir Black Tie White Nose. White Noise fyrir geði en þetta að finna einnig á þessari fyrstu herðu saplötu og nú gaman að segja frá því að David Bowie hann kom nú að spila hérna á Íslandi á listaátíð í Laugardalshöll árið 1996 og þá tók hann þetta lag fyrir ansi þessa íslenska aðdáendur kapans ekkert að því en næsta lag eitt af þessum lögum sem mörg ykkar heyrðu í fyrsta skiptið í gegnum heyrðu diskana og það ekkert ástæða lausu því að þetta lag þótti svo gott að skífan ákvað setja þetta ekki bara á einn heldur tvo heyrðu diska fyrsta og svo ykkur að plötu sem heyrðu aftur þetta Radiohead og lagði Creep

notuð jafnvel þann disk hafa nú ýmislegt á honum Living on my own með Freddie Mercury Pet Shop Boys með Go West en eina verðina kemur Hathaway við sögu SS Soul með lagi Fækkaði fötum svo var önnur íslensk hljósetana sem að heitir Rask og augun öskra var lagi sem að var þar Þetta líka US 3 Cantaloupe eitir þetta lag það var þetta líka Smashing Pumpkins var líka þetta Já, já, og meira gram alvarlegt á þeirri fötu og svona á dramatíki næsta lagi sem þetta spila sem líka

heitir þetta fína lag US 3 flytja og við erum stödd hérna í Heyrðu 2 og það var alls konar á þessum diskum og loka lagið á Heyrðu 2 þetta var lag sem að hljómaði svo mikið í partíum það gerði það sérstaklega það var svona hallunda fæti í partíinu ég vil ekki til eftir nema vatn bara súrna, kárna gamanir Grandly Buffalo, líka gott daginn eftir partíin, lagið Fuzzy þetta líka, já, síðasta lagið á Heyrðu 2

dönsk, lagið Hunang. Þessi smellur rataðin og heyrðu aftur 93. Það var önnur heyrðuplatan sem kom út á því herrans ári og það var líka meira gott að henni til dæmis þetta.

Jepla Joe og Sigríður Guðnadóttir og lagið Freedom sem að ég hef nú lifað heldur betur góðu lífi og var að finna á Heyrðu aftur 93. Við þum að fara beint í Heyrðu aftur 94 og þar var nú þessi smellur hérna algjörlega úr hinni áttinni, þetta Scope og það alveg merkilegt hvað tíminn hefur verið vel með þetta lag. Was it all it was? Það stóra spurningin svo.

0: Ótrúlegt lag, ótrúleg hljómsveit Portishead, lagi Sour Times. Þarna var komið svolítið svona cool tónlist á heyrðu diskana. Hann var nú alltaf svolítið cool. Jó, en heyrðu fimm sem þetta er, þarna var svona eitthvað annað eitthvað. Jú, vissulega var eitt mest óþólandi lag í heimi á honum, Cotton Eye Joe. Svo var líka hljómsveitin Terravision sem að eflaust amar fáir mun eftir og svo kom þetta Portishead og Massive Star var líka Public Enemy og já, fleira gott eins og Soundgarden, Sheryl Crow þetta voru góði diska, þetta gaf okkur helling
1: iPhone 18 komin í sölu í næstu verslun Elko og elko.is Elko Askur 60 ára Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár
2: Nýtt eldhús eftir máli Fantasía og raunveruleiki renna saman Tryggðu þér miða á leikhúsi.is Þjóðleikhúsið
3: Pergo Parkett færðu núna á ea.is. Pantaðu og fáðu sent heima dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
4: Með Bíkó Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
5: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
6: Rástföð.
7: Fyrst og fremst.
6: Við erum Rástföð.

Hjóttin Víser rataði líkinn á herðu sattiskana og þetta lag Buddy Holly. En síðasta lagið í þessi reis svona innrömmun á heyrðu sattiskana á íslenska hljóstin Sigaret og þau voru með lag á heyrðu sjö til hljóstin starfaði frá 94 til 96 Eina Tönsberg var þarna í þessan hljóstin og sitt ykkur Ari Jóhansson hljóstmyndari og fleiri góðir Hér er lagið I Don't Believe You

0: Hamborgarabúllan, þriðjudagur, þá er tilboð, hamborgarabúlla Tómasar. Laufskálarétt, skagfirðingar kunna að skemmta sér, velkomin í Skagafjörð, skagfirðingabúð og kaffi krókur. Riff hefst 24. september og miðasalan hafin riff.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Viðsemjendur í kjaradeilu flugvirkja félags Íslands og Æslandir ræða saman til að reyna að koma í veg fyrir verkfall en formlegur fundur ekki í gangi. Þetta segir Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari í viðtali við fréttastofu. Verkfall flugvirkja hefst á miðnætti ef ekki semst fyrir þann tíma. Verkfallið ótímabundið og stendur því þar til samningar nást, því aflýst eða það stöðvað með öðrum hætti. Flugvirkjar greindu í gær frá því að þeir hefðu boðist til að fresta verkfallinu viku til að búa til svigrúmi í kjaradeilunni. Æslandir hafnaði því boði og sagði skaðan þegar orðin. Frestun yrði aðeins til að framlengja tímabil óvissu og auka tjón sem flugfélagið hefði þegar orðið fyrir. Karlmaður sem flutti hinga til lands og slasaðist alvarlega eftir nokkura mánaða vinnu fær ekki þær tryggingabætur sem honum hafðu verið dæmdar í héraði. Landsréttur sneri fyrir dómi við. Dómararnir sögðu að ekki hefði verið sýnt fram á að víkja ætti frá almennum viðmiðum bætur. Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi Sjóvá og almennar til að greiða manninum 147 miljónir króna í bætur vegna örorku sem maðurinn hlaut í vinnuslysi. Frá því áttu að dragast greiðslur upp á 47 miljónir sem tryggingafélagið hafði greitt manninum á grundvelli sínsmats. Bæturnar miðast við hverjir framtíðar tekjumöguleikar mannsins hefðu verið ef ekki væri fyrir slysið. Landsréttur sneri við dómi Héraðsdóms Reykjavíkur og sagði ekki hafa verið sýnt fram á að víkja ætti frá almennum reglum útreikninga á bótum. Yfirvöld í Svíþjóð rannsaka meint kosningamisferli í nýjafstöðunum þingkosningum. Í frétt dagens industrí segir að málið snúist kosningabaróttu Mohameds Abdulkadir Ali sem náði kjöri á þing fyrir vinstriflokkin. Ali er þó ekki grunaður lögbrot, segir SVT. Hann vísar ásökunum á bug. Samkvæmt kæru var kjósendum ekið á kjörstað í Borlenge í Dölunum og þeim afhendir kjörseðlar. Þar sem búið var að merkja við Ali. Sérstök deild saksóknara sem rannsakar spillingarbrot hefur tekið máli til rannsóknar. Óvíst hvað gæti orðið ef niðurstaðan verður sú að einhver hafi haft rangt við. Bíllausi dagurinn í dag og af því tilefni frítt í strætó og höfuðborgarsvæðinu í allan dag. Dagurinn hluti af evrópsku samgönguvikunni sem hófst í síðustu viku og líkur á morgun. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin
3: á Rás 2.
4: Og það var að lappa eins og fýbli vinnan í dag. Frýtt í strætó. Svona það. En það nóg framöndan í morgun verkum dagsins. Áttan að segja ykkur aðeins frá ammælisbarni dagsins og þessu nýja orði sem að ég svona lærði í morgun. Alltaf gott að geta bætt einu svona til viðbótar í orðabókinu sinna. En talandi göngutúra. Þetta Sigurmólnir, lag sem þetta Walkabout. Þetta á síðustu plötu Sigurmólna, Stick Around for Joy, sem kemur út á 92. Vann með þetta plata þar á ferð, þetta lag

Captivated, segir hann Einar Örn Sigurmóli í þessu lagi Walkabout af síðustu plötu Mólana, en ég var svona hóta því að viðra hérna nýtt orð sem ég var að læra og þökk sé vísi.is og ekki bara vísir, heldur FIB, félag íslenskra bifræða eiganda þeir kalla sko hvað, sko þessi, þessi renna, eins og þú nú kalla hérna við Keflavíkurflugvöll þar sem að fólk getur skötlað sínum aðstandendum í flug og brunaði burtu og fá ekki meir en 5 mínútur til þess annars vera að tikka inn sko himinháar sektir á hverja mínútu að himinháar það 500 kell á mínútuna þeir kalla þetta ræningjarennu ræningjarenna heitir það það ætti nú bara að fara á lista hérna yfir orð ársins eitt af þeim allana en nóða hér hljóttin Modest Mouse Og þetta lag margar svona endur komi á sveitinni, voru ekki að gefa neitt út í heil átta ár. Svo kemur þetta lag hérna, Lamb Shades on Fire.

Modest Mouse með lag frá árinu 2015 heitir Lampshades on Fire, en þeir skulle ekki að neina ráðgjur að Modest Mouse er enn í gangi og búin að vera að gefa út nýtt efni á þessu ári sem ljóma bara mjög vel og snemma á þessu ári þá var eitthvað sem að hét Modest Mouse Cruise 2026, Ice Cream Floats var að kalla og þetta var dagana 5. til 9. februar og sildi frá Miami og þarna gáttu aðdáðandi móti

0: Más fari í siglingu með hljóðstinni og notið þess að horfa á þáspila Portugal the Man, Kurt Weill, Built to Spill, Tropical Fuckstorm sem frábær hljóðstinni frá Ástralíu Ugly Casanova sem svona, svona hliðarverkefni hjá Isaac Brock, söngvari Modest Mouse og The Black Heart Procession svo var líka leikarinn og uppistandarinn David Cross með yfir og meira slíkt Modest Mouse Cruise mikið vonaði að sé ykkur að hlusta sem var í þessari siglingu.
1: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
2: Mega Vika! Allar pítsur á matseðli á 2190 krónur ef pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Dominós.
3: Þannig hún vill hætti handboltanum og bara æfa skíðin. Ja það það náttúrulega engin snjór. Sko ja þrekaæfingar á virkum dögum og svo ja Austurríki helgar það eitthvað? Tóku til opnun fyrir norðan? Ja þá bara þetta skutlinni þangað á þyrlunni seinni partinn. Okay. Prófum það til að byrja með.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Dekkjasalan. Slepptu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan Dalsvegur 16.
5: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2990 út allt árið. Heiðarlegur matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
6: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
7: Og við að keyra gegn svona stjórnsýslu fúsk, þá náttúrulega ekki hægt annað en að vera hávær.
8: Og það eru þrjú level á þessu.
7: Já.
8: Eitt andvaraleysi. Annað vanhæfni og þriðja spilling.
9: Börn eru mjög fljót að sjá hvort að bækur eru góðar eða ekki.
10: Og ef þú ert að reka bara hvað sem búð eða streymisveitu, þá viltu ekki að hún sé full af rusli þegar fólk kemur inn.
11: Ég hef sjálf verið með skjólstæðinga, unga kallmenn sem hafa tapað ekki milljónum, heldur tugum milljóna, bara á veðmálum.
12: Býttu, akkur ekki opi í slippfélaginu?
13: Og ég held slippfélaginu. Hvað ertu að fara að gera þar? Það, ég verð að bletta svalirnar.
6: Fréttir, dægumál og allt þar á milli. Í morgun útvarpinu með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

það er hann að lið, það er íþróttalið en svo má hann líka breyga margt annað blessaði maðurinn en við skulum fara í upphafið Þetta eru þeir félagar í Sugar Hill Gang Rap is the light Þetta er negla frá 1980

Jungle, frábært lag sem heitir Sunshine. Virkilega skemmtilegt, það svolítið klappað í þessu lagi. Það gott, það klappað í lögum og þetta ekkert nýtt, þetta gert alveg sko áratugum saman en virkar alltaf. Við ætlum að halda áfram að klappa og fara þá næst í lag frá 1964, fyrsti stórsmellur The Supremes.

lag sem þetta Where did our Where did all the love go Þetta náttúrulega smá tenging sko Where did our love go hérna áðan með Supremes og svo fyrir við bara Where did all the love go þess að litlu tengi eitthvað sem gera þetta stórkostlegt ég ætla að fara að heiðra ammælisbað dagsins eftir smá stund, það ekki Aron Khan hann á ekkert ammælidag, nei nei þetta nýtt lag frá honum Fættur til þess að vera þinn, heitir það

Deep Purple heiðurstónleikar í annað skiptið Vintage Caravan Eyþór Ingi Tómas Jónsson Eldborg 26. september en ástæðan fyrir því að ég að spila hérna Deep Purple og ja, rödd David Coverdale sem að syngur í þessu lagi Já, ástæðan þetta Glenn Hughes, basarleikari Deep Purple eða David Coverdale, hann á ammæli í dag og hann orðinn sko 75 ára gamall ótrúlegur fæðist á þessum degi 1951 í Saltburn sem að Saltburn by the sea í Yorkshire í Englandi og hann sér sem sagt auglýsingu í Melody Maker árið 1973 og þar verið að auglýsa eftir söngvara í hljómsveit og það hljómsveitin Deep Purple og það var til að taka við af Ian Gillan svo kom Ian Gillan aftur en sko, mitt uppáhalds Purple tímabil að sjálfsögðu þegar David Coverdale var í hljómsveitinni mikið frábærum lögum sem hann söng með Deep Purple og svo stopnaði Coverdale hljómsveitinni White Snake árið 1978 og þá fór nú heldur betur smellinara að koma út og ég gæti spilað Is This Love ég gæti spilað Still of the Night ég gæti spilað eitthvað þremur útgáunum af Here I Go Again sko fyrsta útgáun kemur út á 82 og eiginlega best svo kemur hún aftur út á plötunni 1987 mjög fínt og svo kemur út amerísk útgáun af 1987 og þá lagið orðið aðeins svo púsað en ég ætla ekki að spila það, ég ætla að spila annað lag sem ég vona að falli grammi á hlustundur rása 2 og sérstaklega hlustundur morgunverka frábært lag af plötu sem að kemur út árið 1984 og heitir Slæririnn ég að tala þetta lag hérna þetta lag á þeirri plötu þetta frábært lag sem heitir Guilty of Love smá tinn lissi í þessu líka það ekki verið nei, nei en Coverdale 75

0: Íslandsvinnurinn David Coverdale, 75 ára gammal í dag og hefur komið hingað til Íslands og spilað fyrir þjóðina oftar en einu sinni og þetta var Guilty of Love en alveg bara, þetta er bara reynið að brosa ekki þegar Guilty of Love í gangi sko, ef þið getið það, þá bara eitthvað að ykkur, sko, eða mér
1: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru kvartir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
2: Smart hashtag 5 með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
3: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
4: Eftir bolta kemur bygla. Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
5: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
6: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is Ef dýrin mættu velja.
7: Sennilega heimsins minnsti úraframleiðandi. Úrvalið af íslensku úrunum hefur aldrei verið meira. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert úrsmiður. Laugavegi 62.
8: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
9: Kemstu ekki í verslunum okkar? Pantaðu myndsýmdal á ea.is og sölusérfræðingur sýni þér allt sem skiptir máli. Egill Árnason, gerðu kröfur.
10: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
11: Eyrnasuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
12: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútói. Járngler.is.
13: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
14: Flækist skipulagi fyrir þér. Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.
15: Notaður.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
16: Allt fyrir flísalagnir á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup.
18: Salling, salling, salling.
19: Morgunverkin
20: á Rás 2

lagið hennar Big Jump sem styttist í að fréttastofan taki hérna við en áður við heyrum hvað fréttastofan hefur að segja þá skulum við heyra hvað Jane sagði í þessu lagið Jane's Addiction Jane segja svo þetta frábært lag þegar allir að hlusta á Jane's Addiction nokkur sinnum mánu

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Engir fundir hafa verið boðaðir í kjaradeilu Æslandir og flugvirkja og hefst verkfall að óbreyttu á miðnætti í kvöld. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra segir að engin ákvörðun hafi verið tekin að setja lög á verkfallið.
1: Mér erist ekki nógu vel á stöðuna en ég vonast þess að samningsaðilar noti daginn vel og nái saman.
0: Leiðtogar Bandaríkjana, Danmerkur og Grænlands undirrita í dag samningum varnar viðbúnað Bandaríkjana á Grænlandi. Fátt vitað innihald samningsins en fréttir herma að Bandaríkin vilji opna tvær nýjar herstöðvar í landinu. Umferðarþing samgöngustofu í gamla bíói í dag. Markmið þess að stuðla að ábyrgri og öruggri þáttöku ungs fólks í umferðinni. Enn óljóst hvort rússnesku ólígarkarnir Alisher Usmanov og Mikhail Friedman sleppa af þvingunarlista Evrópusambandsins vegna innrásar rússa í Úkraínu. Lettar setti sig upp á móti samkomulagi þess efnis í gær en Evrópusambandsríkin hafa til lokadags til að klára málið áður en aðgerðapakkin rennur úr gildi. Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku og loftslagsráðherra kynnti nýjar tölur Íslands losun gróðurhúsalofttegunda í ráðuneytinu laust fyrir hádegi. Á kynningunni sagði hann ljóst að Ísland ætti verk að vinna.
2: Við þurfum að gefa mjög verulega í ef Ísland á að standast sínar skuldbindingar og sín markmið. Ég bjartsýnn, ég sé tækifærin og tiltektin í stjórnsýslunni hefur gengið vel. Ég samfærum að með skýrri forgangsröðun þá munum við ná árangri.
0: Rætt verður við Jóhann Páli beinni í hádegisfréttum. Fyrstu niðurstöðu nýs áhættumats fyrir Grindavík verða birtar í dag og kynntar íbúum í bænum í kvöld. Unnið hefur verið að endurskoðun áhættumats í nánu samráði við Grindvíkinga. Bíllausi dagurinn í dag og af því tilefni frítt í strætó á höfuðborgarsvæðinu í allan dag. Framkvæmdastjóri fótboltaliðs IBVF í Vestmannaeyjum telur helstu áskorun liðsins að koma heimamönnum að en leið þeirra í aðalliðið sé svo stysta í efstu deild í Evrópu að hans mati. Og veðurhorfur gengur í suðvestan 10 til 18 metra á sekundu víða skúrir en þurft að mestu á Austurlandi hiti 7 til 15 stig, hlýjast austanlands, dregur úr vindi í kvöld, suðvestan 5 til 13 og áfram skúrir á morgun en bjartað mestu á norðaustur og Austurlandi og það kólnar heldur. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Utan úr heimi, lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú aldrei heyrt áður.
4: Við erum Rást 2, fyrst og fremst.
5: Hér nú eitt sem ég vona að þið þekkið, þetta að þriðju plötu hljómsveitarinnar Brimkló, plata sem heitir Eitt lag enn. Þetta titillagið, þetta allir sungið með þessu. Já, eitt lag enn, perla.

Páll Óskar og Benny Hemhem og þetta auðvitað lagið Eitt af blómunum. Sko, það alveg galin pælinga mér að Benny Hemhem og Páll Óskar ætti að gera jólablötu saman? Mér finnst það ekki galin pæling, sko. Mér finnst það bara frábær hugmynd hjá mér, sko. Veit ekkert hvað ykkur vist það. Nei, maður má nú látið dreyma. Og kannski aðeins, ég skal slaka hans á henni í jólapælingu. Ég við ekki að koma fram úr hérna, algjörlega. Þetta eru drengirnir í Coldplay, sem hafa visslega tekið jólalög, en nei, ég ætla að hætta þessi jóla, burði það, gengur ykkur. In My Place.

My Place með hljónstinni Coldplay en það komið að lokum hjá mér í dag og við fyrir að slúta þessum blessuðu morgunverkum búið að gaman að vera með ykkur að virkilega gaman að ramma inn heyrðu diska seríuna og mun eflaust gera eitthvað svipað á komandi vikum Þetta Crosby, Stills, Nash and Young sem við að lokala þáttarins í dag Teach Your Children Takk fyrir mig, aða sem allra best

0: 100 ára afmæli orgels fríkirkjunar í Reykjavík. Eyþór Ingi Jónsson leikur á orgel kirkjunar sunnudaginn 27. september klukkan 14. Aðgangur ókeypis fríkirkjan í Reykjavík. Frá vegagerðinni vegna ræsagerðar verður hringvegurinn lokaður við geldinga á í Melasveit þriðjudagskvöldið 22. september klukkan 22 til klukkan 8 miðvikudagsmorguninn 23. september. Hjáleið verður merkt á staðnum Melasveitaveg, veg 505, vegagerðin. 20-40% af öllum gardínum, púðum, mottum og ábreiðum, jusk. Málþingið Ég komin heim 23. september klukkan 14, nánar á öbi.is.
1: Hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Fljótlegt, bragott, bætir upp daginn. 20 grömm prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
6: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota, förum lengra fyrir alla.
7: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is
8: Við fögnum 106 árum afmælistilboð í fullum gangi Umboðsmenn land allt Smith og Norland
9: Kæru flokkarar Við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
10: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
6: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
11: Berðu saman gæðin, sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
12: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur. Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
13: Engir fundir hafa verið boðaðir í kjaradeilu Icelandair og flugvirkja og hefst verkfall að óbreyttu á miðnætti í kvöld. Innviðaráðherra segir að engin ákvörðun hafi verið tekin að setja lög á verkfallið. Leiðtoga Bandaríkjanna, Danmerkur og Grænlands undirrita í dag samningum varnarviðbúnað Bandaríkjanna á Grænlandi. Fátt vitað innihald samningsins en fréttir herma að Bandaríkin vilja opna tvær nýjar herstöðar í landinu. Allt of hægt gengur að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og Ísland langt á eftir áætlunni þeim efnum, segir umhverfis orku og loftslagsráðherra. Vinna þurfi í miklu hraðar til að ná settum markmiðum. Umferðarþing samgöngustofu haldið í dag. Markmið þess að stuðla að ábyrgri og öruggri þáttöku ungs fólks í umferðinni. Enn óljóst hvort tveir rússneskir ólígarkar verða teknir af þvingunarlista Evrópusambandsins vegna innrásar rússa í Úkraínu. Lettar settu sig upp á móti samkomulagi þess efnis í gær en ESB-ríkin hafa það sem eftirlifi dags til að klára málið áður en aðgerðapakkin rennur úr gildi. Fyrstu niðurstöðu nýs áhættumats í Grindavík verða kynntar íbúum í kvöld. Markmiðið að hægt verða að tryggja öryggi þeirra sem dvelja, búa og starfa í bæjarfélaginu. Við gerum okkur ferð með strætó í fréttatímanum en í dag bíllausi dagurinn og ókeypis að ferðast með strætó. Framkvæmdastjóri fótboltaliðs IBVF í Vestmannaeyjum telur það helstu áskorun liðsins að fá heimamenn í liðið þótt leið þeirra í aðaliði sé sú stysta í efstu deild í Evrópu að hans mati. Ævar Örn Jósefsson segir hádegisfréttir. Innviðar á þeirra segir að engin ákvörðun hafi verið tekin að setja lög á boðað verkfall flugvirkja. Staðan var rædd á ríkisstjórnarfundi í morgun.
14: Verkfall flugvirkja Icelandair hefst að óbreyttu á miðnætti í kvöld. Öllum flugferðum félagsins verður aflýst komið til verkfalls. Lítið sem ekkert hefur þokast í samningaviðræðum, engir fundir hafa verið boðaðir að sögn ríkissáttasemjara, en óformleg samtöl hafa verið í gangi. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra sagði á Alþingi í gær að verkfall myndi hafa víðtæk áhrif á íslenskt atvinnulíf og ferða frelsi þjóðarinnar. Staðan var rædd á ríkisstjórnarfundi í morgun og á fundi umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra segir að ríkisstjórnin fylgist grannt með þróun mála.
15: Mér líst ekki nú vel á stöðuna en ég vonast þess að samningsaðilar noti daginn vel. Og náu saman.
16: Og eruð þið búin að gera eitthvað svona teikna upp eitthvað plan þess tengt?
15: Nei, þetta bara rættur ríkisstjórna fundið að ekkert engin ákvörðun tekin.
16: Veistu hvað tækir langan tíma að setja lögbann á svona verkfall?
15: Nei, ég hef ekkert hugsað út í það sko, en ég er bara að brýni fyrir samningsaðalum að nota daginn vel í dag og ná saman. Það er hagsmunni þjóðabúsins, hagsmunni íslensk samfélags og ekki síst hagsmunni beggja samningsaðaluna. Ekki bara flugfélags, þetta er líka verkefælisfélagsins. Þetta þeir að fara í langt verkfall núna á þessum tíma. Þeir þarf að svara þeirra spurningu.
13: Sagði Eyjólfur Ármannsson í samtal við Maríu Sigrúnu Hilmarsdóttur. Höskuldur Kári Skram tók saman. Í dag skrifa Bandaríkin Danmörk og Grænland undir samningum varnar viðbúnað Bandaríkjana á Grænlandi. Landið hefur verið í deiglunni síðustu misseri vegna krafna Donalds Trumps Bandaríkjaforseta yfirráði yfir Grænlandi. Þorgils Jónsson, fréttamaður, er eitthvað vitað hvað í þessu samningi felst?
17: Nei, við vitum í raun bara mjög lítið hvaða útfærslur verða þarna. Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra, sagði þó í samfélagsmiðlafærslu í morgun að hann hlakki til málaloka og með þessu ljúki vonandi því sem hann kallaði skaðlegum kafla í annars farsælu samstarfi landana þriggja. En samkvæmt fréttum danska ríkisútvarpsins á vilja Bandaríkjamenn opna tvær nýjar herstöðar í landinu en eins og við segjum það hefur ekki verið staðfest í þessu en stjórnvöld í Danmörku hafa þó fullyrt að samningurinn eigi að standa vörðum fullveldi Grænlands og Danmörkur en já þetta kemur allir ljós á eftir þegar Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmörkur og Jens Frederik Nielsen formaður landstjórnar Grænlands undirrita samninginn með Trump Bandaríkjaforseta í New York klukkan 2:30 í dag.
13: Þau eru í New York á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna og hittast í tengslum við það og þangað mæta jú leiðtogar aðildarríkja til að funda alls konar áskoranir sem blasa við í alþjóðakerfinu og þar er nú að nóg að taka. Hvað verður efst á baugi í New York í vikunni?
17: Já, yfirskrift allsherjarþingsins að þessu sinni er svona hæfilega loðin Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all sem myndi útleggjast eitthvað í þá áttin að endur heimta traust og stýra umbreytingum þar sem Sameinuðu þjóðirnar skili árangri fyrir alla en þetta segir nú meira en margt stöðu Sameinuðu þjóðirna í umróti síðustu ára þar sem hefur eiginlega ekki verið leiðandi á nokkurn hátt og ágætis dæmi það er einmitt að Xi Jinping forseti Kína mun ekki sækja þingið heldur funda beint með Donald Trump Bandaríkja forseta í Washington á fimmtudag. En jú, ef við lítum á sviðið þá er alveg ljóst að stríðsátök í Úkraínu og Rússlandi og í Miðausturlöndum mun bera hæst en líka svona það málefni sem hefur staðið Já, hvað helst upp úr í umræðinni síðustu vikur og mánuð og það er gervigreindin en eins og við séum, höfum séð fréttum þá hefur málsmetandi fólk í þeim geira verið að stíga fram undarförnu og svona vara við þessum ofsa hraða sem hefur verið á þessari þróun sem sé að mannkyni gæti hæglega mist stjórnina á gervigreindin en Antonio Guterres sem er fráfarandi framkvæmdastjóri í Sameinuðu þjóðanna sagði meðal annars að Já, þau ríki sem eru þar í farabroti þurfi að koma sér upp einhvers konar bara varúðar ráðstofunum til að koma í veg fyrir að allt fari eiginlega á versta veg.
13: Og hvað með Ísland? Við verðum eftir með einhverja fulltrú á allsverða þinginu?
17: Já, já, Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, eru í New York, þar sem það sækja svona hérna ýmsu fundi. Kristrún hitti Guterres meðal annars í gær, en á vef stjórnarráðsins segir að á allsverða þinginu leggji Ísland áfram höfuð áherslu á að tala fyrir friði og, virðingu fyrir alþjóðalögum og þar lægju hagsmunir Íslands.
13: Takk fyrir þetta Þorgils Jónsson og að öðru Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku og loftslagsráðherra kynnti í morgun losun Íslands á gróðurhúsalofttegundum í fyrra fór yfir stöðu loftslagsaðgerða og áætlana og forgangsverkefni í málaflokknum. Heildarlosun í fyrra var 10,6 miljónir tonna af CO2 í gildum og dróst saman 3,9% milli ára. Jóhann Páll er á línunni. Jóhann, þú sagðir í upphafi fundar að illa hefði gengið að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda síðust ár, örlítið samdráttur í heildina en langt undir markmiðum.
18: Já, það er sannig.
13: Og meira að segja aukning í losun frá vegasamgöngum. Þetta hljóta að vera svolítið vonbrigði.
18: Þetta eru vonbrigði, góðu fréttinar eru þær að það er vissulega smávægilegur heildar samdráttur en þetta er að gerast allt og hægt. Við þurfum að ná meiri árangri hraðar og það eru svo sem ekkert nýjar fréttir. Það lá bara fyrir þegar ég kom inn í ráðuneyti að það þyrst að taka til í þessum málaflokki og þess vegna fórum við í mjög markvissa vinnu tiltekt í loftslagsmálum og mótuðum sérstök forgangsverkefni ríkisstjórnarinnar sem við höfum náð að fylgja mjög vel eftir núna síðast liðið ár og árangurinn af þeim aðgerðum en þá birtast í losunartölum mestu ára.
13: Þú, ef framfer sem horfir þá er afar ólíklegt að Ísland geti staðið við loftslagsskuldbindingar sína fyrir þetta tímabil núna 2026-2030 og útlit fyrir að við náum varla hálfa leið að markmiðinu 41% samdrátt. Hvað er til ráða?
18: Já, það er alveg ljóst að það þarf að gera miklu meira og gera hlutinu hraðar ef við ætlum að ná þessum markmiðum. Það sem hefur verið að gera núna er að við fórum í sérstaka vinnu við að hraða orkuskiptum í vegasamgöngum, fórum í stærstu styrkja útlutun sögunar úr loftslags- og orkusjóði, léttum vörugjöldum af nýjum rafbílum og það voru auðvitað farið í ákveðnar grundvallarbreytingar á gjaldtöku áramótin og allt þetta munu þetta skila sér í losunartölum næstu ára. Svo fórum við það að styðja við landbúnaðin í svona skilvirkari áburðardreifingu að draga úr losun og svo erum við loksins að gera gangskur þegar kemur að endurheimt votlendis og vistgerfa og erum að fara að endurheimta votlendi núna á landi upp á 315 fótboltavelli, 5 ríkisjörðum núna í haust. Þannig að það er mjög margt í gangi en við þurfum að gera enn betur og leita allra skapandi lausna til þess að draga hraður úr losun. Það er alveg á hreinu.
13: Einmittan, takk fyrir þetta Jóhann Páll. Enn er óljóst hvort rússnesku ólíkarkarnir Alexei Usmanov og Mikhail Friedman verði teknir af lista Evrópusambandsins yfir 3000 einstaklinga, stofnanir og fyrirtæki sem sæta efnahagsþvingunum Evrópusambandsins vegna innrásar rússa í Úkraínu. Í þvingununum felast meðal annars frysting eigna og takmarkanir á ferðafrelsi innan ESB. Frakkar beittu sér fyrir að fá Usmanov tekin af listanum og yfirvöld í Lúxemborg þrýstu á að nafn Friedmans hirfi þaðan líka. Í gær virtist sem samkomulag hefði náðstum að fjarlægja þá að listanum en í gærkvöld neituðu lettar að samþykkja það. Fundahöld standa yfir í Brussel til að reyna ná samkomulagi endanlega gerð listans en það samkomulag þarf að nást fyrir lok dags svo refsiaðgerðnar renni ekki út. Ungt fólk og umferðin er yfirskrift umferðarþings samgöngustofu sem hófst í morgun og stendur fram eftir degi. Þar er sjónum beint að stöðu, reynslu og viðhorfi ungs fólks í umferðinni. Ragnar Jón Frólfsson, fréttamaður, er í Gamla bíói. Ragnar, hvað hefur komið fram hingað til?
19: Jú, hér hafa sérfræðingar frá ólíkum sviðum talað fyrir fullum sal og við höfum heyrt meðal annars frá lögreglunni, samgöngustofu og fræðimönnum en einnig höfum við heyrt frá ungmennum á ólíkum aldri sem að koma hér fram og lýstu reynslu sinni af umferðinni. Og hérna hjá mér er Eva Steinsen 18 ára sem tók þátt í þinginu. Gæturðu sagt mér svona hvað var það helsta sem þú deildir með gestum þingsins í dag?
20: Já, heyrðu, ég vildi leggja allavega áherslu á hvernig þau geta ná til okkar ungsfólks. Alls ekki tala niður til okkar hvernig við erum í umferðinni út í að við vitum alveg hvað er hættulegt í umferðinni. Heldur frekar tala við okkur. Tala við okkur hvað er, þú veist, hvað eru afleiðingarna við ef við gerum eitthvað hættulegt. Og líka bara að reyna að ná til okkar á samfélagsmiðlum og segja alveg sögur og reyna að vera skýr fyrir okkur ungmenni.
19: Takk fyrir það. En hér er einnig Hörður Liljendal varðstjóri í umferðadeild lögreglunar. Takið þið í lögreglunni eftir miklum breytingum í umferðinni í dag hjá ungmennum?
0: Já, það rignir yfir lögregluna kvörtunum vegna þessara rafmagns krosshjóla sem eru orðin vinsæl í dag. Til til að auðvelt að breyta þessum hjólum þannig að þau komast á miklu meiri hraða heldur en að þau er ætlast tíðist að þau fari á og hérna og það mjög erfitt að bregðast við því.
19: Og hversu mikil hraða erum við að tala um?
0: Þau, ég hef heyrt að þau geti komast upp í 120 km hraða og það er orðin bannvænt hraði.
19: Og nú hafa orðið nokkur banaslis nýverði sem tengjum á við hraðaakstur. Hvað svona hefur lögreglan helst verið að gera til að sporna gegn því?
0: Krakkarnir, ungir ökumenn, þeir hafa í mörg ár hist á ákunnum svæðum þar sem þeir eru að fara í svona spynnukeppnir og annað þessar. Yfirleitt fá við tilkynningar það að því að fólk líkar er náttúrulega ekki við að sem vera að gera svo leis og við reynum að mæta á svæðið. En þau náttúrulega finna sér þá bara eitthvað annað svæði og svo leis og við getum ekki verið allstaðar sko, þannig að, en við reynum að sporna við þessu eins og við getum.
19: Einmitt, takk fyrir það. En við ætlum að kveðja héðan úr gamla bíó.
13: Takk fyrir þetta. Og fyrstu niðurstöður nýs áhættumats fyrir Grindavík verða birtar í dag. Forsætisráðuneytið og Grindavíkur bær boða til opins fundar í Gjánni í Grindavík klukkan 8 í kvöld þar sem niðurstöðurnar verða kynntar í búum. Í matinu verður á öllum líkindum tekið meira tillit til skoðana Grindvíkinga sem voru margir hverjir ósáttir við fyrra áhættumat. Aðferðafræðin byggir á samráðsferli sem staðið hefur yfir undanfarna mánuði áhættu miðaða ákvarðanatöku. Markmiðið að með virkum aðgerðum verði unnt að tryggja öryggi fólk sem dvelur, býr og starfar í Grindavík á sambærilegan hátt og í öðrum byggðarlögum sem búa við náttúruvá. Landsréttur staðfesti í síðustu viku úrskurð Héraðsdóms Norðurlands eystra að karlmaður sæti í gæsluvarðhaldi til 9. október. Maðurinn grunaður ítrekku kynferðisbrot og annað ofbeldi gegn sambýliskonu sinni á margra ára tímabili. Konan tjáði sig áralangt ofbeldi mannsins gagnvart sér þegar lögreglan kom á heimili fólksins undir lok ágúst. Hún lýsti miklu líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi, stjórnun og kúun. Hún sagði manninn ítrekkað hafa tekið sig hálstaki, auk þess sem hann hefði stungið hana í bakið og neitt sig til kynlífs. Við rannsókn lögreglu komi ljós myndefni í síma mannsins, þar sem hann virtist hafa mök við konuna á meðan hún svaf. Konan vissi ekki af þessum upptökum og varð fyrir áfalli þegar hún sá myndirnar. Perúskur blaða og stjórnmálamaður var skotin til bana og markaði í Karasi í Perú á laugardag. Hún var í framboði til embættis héraðstjóra Ancash héraðs og var á kosningafundi þegar árásin var gerð. Tveir aðrir særðust alvarlega í árásinni.
21: Spænska dagblaði El País greinir frá. Blaða og stjórnmálakonan Susia Ponte Polo vakti mikla athygli fyrir umfjöllun sína á samfélagsmiðlum meinta spillingu hjá sveitaflugum, opinberun stofnunum, saksóknarembættinu og lögreglunni. Í síðustu viku greindi hún frá því á samfélagsmiðlum að henni hefðu borist líflátshótanir símleiðis úr þremur fangelsum þar sem hún var vöru við meintu samsæri að taka hana af lífi. Hún sagði að líflátshótanirnar hefðu verið fyrirskipaðar af yfirmanni rannsóknardeildar lögreglunar eftir að rannsóknir hennar leiddu í ljós tengsl hans við spillingarmál. Rannsókn á morðinu á Polo breynist meðal annars að því hvort líflátshótanirnar sem hún fékk tengist árásinni eða hvort önnur ástæða liggi þar að baki. Venezuela maður var handtekinn nokkrum klukkustundum eftir árásina en hann grunar að hafa skotið á Polo. Á síðasta ári voru fjórir blaðamenn myrtir í Perú en aldrei áður hafa svo margir blaðamenn verið myrtir á einu ári í landinu.
13: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Launavísitalan hækkaði 0,1% í ágúst og hefur hækkaði 5,7% síðustu 12 mánuði. Þetta kemur fram í tölum hagstofuna sem voru birtar í dag. Verðbólga var 5,6% á áskorundvelli síðustu 12 mánuði. Laun hafa því hækkað ögn meira en sem nemur verðbólgunni. Bíllausi dagurinn í dag og af því tilefni ókeypis í strætó á höfuðborgarsvæðinu í allan dag. Ragnhildur Helgadóttir, fréttamaður í strætó. Ragnhildur, eru margir í vagninum?
1: Það eru nokkrir hérna í strætó þessa stundina og hérna fremst í vagninum er búið að líma yfir skannan þannig að fólk getur ekki greitt fyrir ferðina þótt að reyni. En ég ræddi við Jenny Jóhansson hjá stjórnstöð strætó sem hefur fylgst með ferðum í dag og hún segir að hún hafi ekki orðið vör við mikla fjölgun farþega þar sem af er degi. En hún segir að fólk hafi verið mjög ánægt þegar áttaði sig á því að það væri ókeypis.
2: Farþegarna hefur bara fundið þetta bara skemmtilegt fyrsta partinn á daginn.
1: Hvernig hefur morguninn svona gengið?
2: Hann hefur gengið bara mjög vel. Það hefur verið sko kannski 2-3 vagnar fullir í morgun. Umferðin hefur vist verið svona pínu rólegara en samt eins og alla dag svo sem niður í bæ. En við vonum fyrir okkar besta að það verður sko kannski minna umferð eftir hádegi þegar allir fengjum vita og fær meira fréttur að það fritt hjá ykkur allan daginn.
1: Jenny segir samt að færri vagnar hafa verið seinir í dag sem bendir til þess að það sé aðeins minni umferð en venjulega. En bílausudagurinn er hluti af Evrópsku samgönguvikunni sem hófst í síðustu viku og líkur á morgun og markmiðið með átækin er að ýta undir sjálfbæra samgöngur og með því að kynna fólki fyrir vistvænum og hagkvæmum og heilsubætandi samgöngumáta. En hérna hjá mér er Edda Einarsdóttir. Vissið þú að það væri ókeypis í strætó í dag?
22: Já, ég heyrði það einmitt á Rás 2 í gær. Og við vorum einmitt að fara með skólahóp frá FMOS niður á þetta fórum í kvalasafni á hann og tókum vagn númer 15. Engin, við þurftum ekkert að byrja neitt, gengum bara inn í vagninn, skiptum við skeifuna, tókum vagn númer 3 og bara lítið mál, ekki mál.
1: Og hvað finnst þér með þetta framtak?
22: Bara geggjað, svona á þetta bara að vera.
1: Og við þakkum fyrir okkur hérna úr leið 3 á Miklubrautinni.
13: Takk fyrir þetta Ragnhildur og við byggjumst afsökunar á þessum hljóðtruflum sem komu þarna í miðri strætóferð. Framkvæmdastjóri fótboltaliðs IBVF í Vestmannaeyjum telur helstu áskorun liðsins felast því að fá heimamenn í liðið þótt leið þeirra í aðaliði sé sú stysta í efstu deild í Evrópu að hans mati.
23: Karlalið IBVF er sem stendur í neðsta sæti bestu deildar karla í fótbolta. Alex Freyr Hilmarsson er framkvæmdastjóri fótboltadeildarinnar og fyrirliði liðsins. Þrír leikir eru til stefnu og tveir þeirra eru á Akureyri. IBVF sækir Þór og Káa heim sem eru líka í harðri fallbaráttu.
24: Ég sagði einhverju til að ég var ánægður að vera ekki fara í höfuðborgina. Ég bara stendur það. Mér finnst gott að vera út á landi. Þannig að það bara flott að fara norður. Vonandi fá við að fara á nýja völlin hérna hjá Káamönnum. Það verður líka gaman, en hérna, bara allir góðu sko.
23: Alex telur að helsta áskorun eyjamanna sé að koma enn fleiri heimamönnum að. Þá er leiðin afar stutt í aðaliðið eins og stysta í gervallri Evrópu.
24: Við þurfum líka að mínum að núna, ég meina að þú veist, við þurfum að fara að fá fleiri heimamenn í þetta. Yngri heimamenn, að komandi úr yngri flokkstarfinu. Þú veist, það er oft talað að hérna, það sé mikilvægt að fá vera með heimafólk í liðinu, það er svona 10 sinnum mikilvægari hérna í Vestmannaeyjum sko. Og það er bara tengslu samfélagið og svo annar auka kostnaður sem leggst á félagið sko. Þannig að við þurfum að bæta það eins. Það hefur verið frábært ef við getum sótt efnilega peyja ofan að landi sem að vilja koma en að það tækifæri því að ég er nokkuð viss það að það er ekkit félag í Evrópu sem að það er styttra að spila leik í efstu deild til þannig IBVF.
23: Fréttir af samgöngumálum til og frá eyjum hjálpa þó ekki þegar reynt er að ná í aðkomumenn.
24: Sama tíma þá var alltaf bara einhverjar hérna hörmunga fréttir og vísi að Herjólfur væri bilaður og skrúan hefði farið og landið hefði farið lokuð og allt þetta sko. Þú veist, seljið eða stundum skrítið sko. En samskapið þá náttúrulega eða slett að búa hérna.
13: Sagði Alex Freyr Hilmarsson, Jóhann Páll Ástvaldsson tók saman. Og þá að veðrinu, veður horfur næsta sólarhengin gengur í suðvestan 10-18 metra á sekundu í dag, víða verða skúrir en þurft að mestu á Austurlandi, hiti verið 7-15 stig og það verið hlýjast austanlands. Það dregur svo úr vindi í kvöld, suðvestan 5-13 metrar á sekundu á morgun og áfram skúrir en bjartað mestu á norðaustur og Austurlandi og það kólnar heldur. Það var annars helst í hádegisfréttum að engir fundir hafa verið boðaðir í kjaradeilu Icelandair og flugvirkja og hefst verkfall óbreyttu á miðnætti í kvöld. Iðnviðar ráðherra segir að engin ákvörðun hafi verið tekin að setja lög á verkfallið. Leiðtoga Bandaríkjanna, Danmerkur og Grænlands undirritaði í dag samningum varnarviðbúna Bandaríkjanna á Grænlandi. Fátt er vitað innihaldssamningsins en fréttir herma að Bandaríkin vilja opna 2 nýjar herstöðar í landinu. Allt of hægt gengur að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og Ísland langt á eftir áætlunni þeim efnum, segir umhverfis orku og loftslagsráðherra. Vinna þurfi miklu hraðar til að ná settum markmiðum. Umferðarþing samgöngustofu haldið í dag, markmið þess að stuðla að ábyrgri og öryggri þáttöku ungs fólks í umferðinni. En óljóst hvort tveir rússneskir ólíkarkar verða teknir að þvingunarlista Evrópusambandsins vegna innrásar rússa í Úkraínu. Lettar settu sig upp á móti samkomulagi þess efnis í gær en ESB-ríkin hafa það sem eftirlifi dags til að klára málið áður en aðgerðapakkin rennur úr gildi. Fyrstu niðurstöðu nýs áhættumats í Grindavík verða kynntar íbúum í kvöld. Markmiðið að hægt verða að tryggja öryggi þeirra sem dvelja, búa og starfa í bæjarfélaginu. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Og það hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
3: Þú sefur betur með Sefitút, fæst í öllum apótekum Sefitút frá Florealis. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, opið til 6 alla daga, forlagið. Festingar, efnavara, verkfæri, vinnufatnaður og fleira, sjáðu úrvalið á vurt.is. Sjónin þín einstök, sjónlínan, gleraugnaverslun, strandkötu, hafnarfirði. Verkfæralagarinn, bílaverkfæri í miklu úrvali, verkfæralagarinn Smáratorki. Örfó sæti laus til grænhöfðaeyja á Lissabon, ævintýrafarður Örnólfs, örnólfur.is.
4: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafa það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
8: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði. Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og frábær þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
25: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
26: Megavika Dominós Teigjanlegri greiðslu Nú geturðu tengt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teigja raðgreiðslur
27: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota Toyota, förum lengra fyrir alla
28: Popland, fyrst og fremst
29: í tónlist
28: á Rástfö
30: Komiði sæl og blessuð og veri hjartanlega velkomin í Popland sem í þann mynd að hefjast hér á Rás 2 að loknum hádegisfréttum eins og vanin hér á virkum dögum. Ég heiti Lovísa Rutt og hef komið mér fyrir hér í hljóðveri og sé fyrir mér að sitja hérna með ykkur til klukkan 4 í dag. Ég búin að raða upp góðum lista, alls konar fjölbreytt tónlist á dagskrá í dag. Við erum að tala snekkjurokk, indie-rock, country-pop, útlagapopp og alls konar. Við ætlum að hefja þennan þátt á lagi af nýrri plötu sem var plata vikunar hér á Rás 2 í síðustu viku. Hér eru Kaktus Einarsson og John Grant í Poplandi á Rás 2.
31: Popland. Þetta Popland.

frábært samstarf hér á ferð, þetta eru Kaktus Einarsson og John Grant. Lagið heitir Follow og er að finna á plötinni Factoid Happiness sem Kaktus gaf út á föstudaginn var. Hún var plata vikunar hér í síðustu viku þannig að hlustendur Rásar 2 fengu svona smá forskot á sæluna, smá forhlustun. En við ætlum að vinda okkur næst í sænst indie pop. Hér hljómsveitin Mike Snow og lagið Animal.

Sænska indie-pop sveitin Mike Snow og lagið Animal, þetta laga fyrstu plötu sveitarinnar sem heitir einfaldlega Mike Snow og kom út snemma árs 2009. En hingað heim við ætlum að heyra næst í hljómsveitinni Space Station, þeir hafa nú verið ansi öflugir undan farið, hafa verið að vekja mikla athygli og koma fram víða og þeir gáfu nýverið út plötuna Who Killed Space Station sem frábær plata og hér lag af henni, það heitir Watching It Happen.

Það smekkja í þessu óneitanlega, þetta Christopher Cross og lagið All Right. En við ætlum að vinda okkur í nýtt Íslandsstefni hér næst og heyra í söngkonunni Maríu Magnúsdóttur eða Mimru sem var að gefa út nýtt lag núna í byrjun mánaðar. Hér syngur hún það bara hvað þakklætið mikilvægt, segir að líkillina að lífshaminginu sé í því að þakka fyrir það sem maður á. Og hér eru með Mimru Moses Hightower. Lagið heitir Þakka þúsundfalt.

þakka þúsund falt heitilagið nýtt íslenskt efni hér í poplandi á Rás 2. Þetta eru Mimra og Moses Hightower. En hér næst Tracy Chapman, Give Me One Reason.

0: Er komin tími á uppfærslu? iPhone 18 komin í sölu í næstu verslun Elko og elko.is. Elko.
1: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allt það nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is.
2: Hreinsum og endurnýjum allar gerðir af dúnsengum og kottum. Dún og fiður, Laugavegi.
3: Þannig að þú vilt

0: mæta með ljón á lægjansfundin. Já, já, það alveg fyndið. Já, ég hlýt að geta að græða ljón. Ekki menn, sem ekki menn. En hvort viltu ljónið í búri eða bandi?
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
3: Á Rástfö.
4: Þetta ný tónlist á kvöldvaktinni. Inspector Space Time, ATM. Angel, Sölvi. Kings of Leon, My Whole World.

0: Fools Gold, hljómsveitin The Stone Roses en hingað heim höldum við, við ætlum að heyra í Teiti Magnúsinni sem gaf nýverið út sína fjórðu sóló plötu, platan heitir Askur og platavikunar hér á Rás 2 og Teitur ætlar að segja okkur hér næst frá laginu Barn.
1: Platavikunar
2: Sæl og blessuð, Teitur Magnússon heiti ég og kynni fyrir ykkur plötuna Askur. Þá komið að síðasta laginu og allir plötuvikunar hér á Rás 2. Það lagið Barn eftir Ragnar Bjarnason en textin ljóð eftir Stein Steinar. Raggi samt ekki mörg ljóð á ferlinum en þetta ljóð talaði svo sterklega til hans að hann fann sig knúin til að setjast niður og semja þetta fallega lag sem sló í gegn á sínu tíma. Ég syng hér og leik á nælastrengagítarinn, sæki í bossa nova áhrifin og fek að taka sólu. Þetta taka tvö af hreinum spuna og mun ég þurfa að læra það fyrir útgáfu tónleikana 3. oktober í Tónabíó. En með mér hér í bakgrunnum Líneik Jakobsdóttir og upptökustjórinn sjálfur Hallberg Hallbergsson en Friðfinnur Okkjölu Sigursson hljómjafnaði plötu. Þetta lag kom út á 90 ára afmæli Ragga Bjarna, blessu sér minni kanns. Barn, góða stundir.

Yndisleg útgáfa af þessu lagi sem við þekkjum, lagið Barn, þetta Teitur Magnússon og lag af plötuvikunar sem heitir Askur. En aftur til ásins 1967, við ætlum að fara í svolítið svona sýkadelíst þjóðlaga rock. Heyra lag sem hljómsveitin Jefferson Airplane gaf út, já, þarna 1967, þetta lag rataði á plötuna Surrealistic Pillow sem önnur plata sveitarinnar. Lagið heitir Today, þetta Jefferson Airplane.

Þetta er Bjarni Daníel, lagið heitir Diesel og kom út fyrr á þessu ári. Hann hefur verið að gefa út sóló lög undanfarið og ég held mér að segja að það sé plata, væntanleg, fylgjumst vel með því en við ætlum að halda okkur við svona indie rock, íslenskt indie rock fara aftur til ársins 2012 og heyra í hljómsveitinni Múgsefjun hér lag af samnefndri plötu sem heitir Sendlingur og Sandlóa

0: Áttu eftir að fara til Kappadósía, áttu eftir að gista í helli og skoða neðanjarðarborgina, áttu eftir að birta myndir á Insta úr loftbelg, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
1: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina, tónleikaröð sem tilengjuð grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðu þér með það á harpa.is.

It's Time heitir lagið, þetta Johnny Marr sjálfur, nýtt efni frá honum, lag af nýri plötu sem hann var að gefa út og meira af já, gömlum kempum sem eru enn í góðu fjöri. Hér hljómsveitin U2 og lagið Street of Dreams.

Þeir eru ennþá í fullu fjöri, YouTube liðar, lagið heitir Street of Dreams, kom út fyrr á þessu ári bara núna í sumar. Og meira af erlendu efni, nýju erlendu efni, hér næstur náungi sem nú aðeins yngri en þessi rísku. Þessi bandarískur, kemur frá Michigan og gengur undir listamannsnafninu Michigander. Ég fjallaði nú aðeins þetta einhvern tímann daginn að ég var svona að reyna að koma staði hvort þetta væri hreinlega bara beinvísun í að hann væri frá Michigan eins og Mosfellingur frá Mosfellsbæ og svo framvegis og það var bara alveg rétt hjá mér. Hann kallaði sig Michigander af því að hann kemur frá Michigan en hér lagið hans Freaking Out.

Your Own Way. Heiti lagið, þetta er hljómsveitin Fleetwood Mac í poplandi. Við ætlum að fara að skipta yfir á fréttastofu RÚV. Framöndan hér eru tvö fréttir en nóg eftir af poplandi dagsins. Við róum okkur aðeins niður svona fyrir fréttirnar. Heyrum í Áskeri Trausta og nýju lagi frá honum sem heitir Hunter.

0: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfvefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
1: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
2: Svona óvísindalega skoðu verð á þessu í nokkur verslunum og Ísland líka. Og ég ætla bara að fullera það að Ísland var ekki ódýrari.
3: Við erum með allt á Reykjanesinu nema fossa og jökla.
4: Þetta er náttúrulega bara staðan, er náttúrulega bara þannig að það ekki nægilegt aðgengi að meðferð við hæfi fyrir konur með endó.
5: Og við þurfum að skoða bara allan þennan feril. Hvernig erum við að vinna þetta innan hverfa? Þannig við séum ekki að skipulegja viðhalda mörgum leikskólum innan sama hverfis og sama tíma.
1: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.
6: Yfirhafnadagar, yfirhafnadagar, 30-70% afsláttur, Brandtex. Riff hefst 24. september og miðasalan hafin, riff.is. Málþingið Ég komin heim, 23. september, klukkan 14, nánar á öbji.is.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Verkfall flugvirkja Icelandair hefst að óbreyttu á miðnætti. Öllum flugferðum félagsins verður aflýst komið til verkfalls. Lítið sem ekkert hefur þokast í samningaviðræðum. Engir fundir hafa verið boðaðir að sögn ríkissáttasemjara en óformleg samtöl hafa átt sér stað. Staðan var rætt á ríkisstjórnarfundi í morgun og á fundi umhverfis og samgöngunefndar Alþingis. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra segir að ríkisstjórnin fylgist grannt með þróun mála. Engin ákvörðin hafi verið tekin að setja lög á verkfallið.
1: Ég bara brýni fyrir samningsaðalum að nota daginn vel í dag og ná saman að hagsmunir þjóðabúsins, hagsmunir íslensks samfélags og ekki síst hagsmunir beggja samningsaðaluna, ekki bara flugfélags, heldur líka verkalýðsfélagsins. Ætla þeir að fara í langt verkfall núna á þessum tíma? Þeir þarf að svara þeirra spurningu.
0: Sagði Eyjólfur Ármannsson. Í tilkynningu frá Icelandair kemur fram að farþegum hafi verið boðið að breyta flugi sínu og að 3000 farþegar hafi þegar nýtt sér það úrræði. Samtök atvinnulífsins hafna því að fyrirtæki taki á sig kostnaðarauka til að bregðast við því að forsendu ákvæði kjarasamninga verðbólgu stóðust ekki. Samtökin vilja að fyrirtæki haldi aftur á verðhækkunum en þvertaka fyrir launahækkanir. Í tilkynningu segir stjórn samtakana að það sé löngu tímabært að aðilar vinnumarkaðarins og stjórnvöld hefji formlegt samtal umbætur á íslenskum vinnumarkaði. Hún segir það eina af megin forsendum þess að verðbólgu væntingar hjáðanni. Allt of hægt gengur að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og Ísland langt á eftir áætlun í þeim efnum, segir Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku og loftslagsráðherra. Hann kynnti í morgun losun Íslands á gróðurhúsalofttegundum í fyrra, stöðu loftslags aðgerða á forgangsverkefni í málaflokknum. Hann segir að vinna þurfi miklu hraðar til að ná settum markmiðum. Orkuskiptum hafi verið hraðað og vörugjöldum aflétt af nýjum rafbílum svo dæmi séu tekin og það eftir að skila sér í losunartölum næstu ára.
2: Svo fórum við það að styðja við landbúnaðin í svona skilvirkari áburðardreifingu að draga úr losun og svo erum við loksins að hérna gera gangskur þegar kemur að endurheimt votlendis og vistkerfa og erum að fara að endurheimta votlendi núna á landi upp á 315 fótboltavelli, 5 ríkisjörðum núna í haust. Þannig að það er mjög margt í gangi en við þurfum að gera enn betur og leita allra skapandi lausna til þess að draga hraður og losum þar alveg á hreinu.
0: Fréttalestri lokið.

Þeir eru góðir saman, Herra Netusmjör og Jón Jónsson. Þetta er svona, já, nokkuð angurvært pop. Las á milli línana heiti lagið var að finna á nýjastu plötu Netunar. Herra Netusmjör sens popland heldur hér áfram. Klukkan orðar rétt rúmlega tvö á þessum fína þriðju degi og nóg framöndan hér. Alls konar tónlistu þetta fyrst og fremst. Þetta spila fyrir ykkur nýtt lag frá tónlistamanninum Alex Warren sem hefur, já, verið að vekja athygli. Undanfarið villum að heyra líka í Tove Lo og Stromae. Heyrum í Creature of Habit Avril Lavigne og alls konar tónlist á boðstólunum hér í Poplandi Næst, eitt af því allra vinsælasta í Bretlandi eða hefur allavega verið það undanfarna vikur Petru Sam Fender og Olivia Dean saman í lagi sem heitir Rain Me In

0: alls konar fyrir bílinn. Stilling.
1: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru kvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
2: Hörður Torfason fæddur 1945, 81 árs. Hörður gestur Rocklands þessa vikuna, segir sögur og spilar og syngur eins og hann hefur gert áratugum saman.
3: Ég fer um landið og ég má ekki tala við ykkur út á götu. Ég fer í burtu, þið verðu eftir og ég þekki hvað það að lenda í einelti. Og ég mun aldrei leggja á aðra mannstu, ekki til í.
2: Rockland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum endurtekið en alltaf á rúv.is og í spilaranum, rúvappinu. Ertu ekki örgla með það í símanum og kannt að nota það?

Alltaf gott að heyra í Leon Bridges Þetta lagið Coming Home, hann svo huggulegur Allt sem hann gerir svo huggulegt Og það líka svona gamaldags hljómur yfir þessu hjá honum Eða svona yfirleitt Og við ætlum að fara í aðeins svona nútímalegra efnina Við ætlum að heyra í öðrum tónlistamanni frá Bandaríkjunum Þessi heitir Alex Warren Hann ekki nema 26 ára gamall Og sló í gegn með laginu sínu Fever Dream Það kom út seint 2025 held ég alveg örglega En hann var að gefa út nýtt lag Og það verður spennandi að sjá hvort að það muni fljúa jafnhátt Það heitir Emerald Eyes Nýtt frá Alex Warren

blanka nýtt efni frá útlöndum. Þetta er tónlistamaðurinn Alex Warren og lag sem hann var að gefa út á dögunum sem heitir Emerald Eyes. Emerald Eyes. Heldum okkur við erlend efni. Hér er lag sem ég fór á mikið flug á samfélagsmiðlum, þá helst á smá forritinu TikTok. Þetta er Gigi Perez og Sailor Song.

Engalega vel hefnað Evrópu samstarfspop, sænst og belgist, Tóvelo og Stromae og lagið De Flörs. En yfir í Íslands stefni næst viljum að heyra í hljómsveitinu Flott sem samdi hljóðrásina fyrir þætti sem heita 21 og hér titillagið.

0: hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
1: iPhone 18 komin í sölu í Elko. Tryggðu þér eintak í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
2: Nýtt eldhús eftir máli. Borðplatan lykilatriði. Þjóðleikhúsið.
3: Áttu eftir að fara til Napoli, áttu eftir að skoða Kastalan og já, sjálfa Pompei, áttu eftir að sigla út í Capri, áttu eftir að smakka pítsurnar, ó, mamma mía, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.

Creature of Habit eða Reynir Snær Magnússon og Birna Eyfjörð og Malen í lagi sem heitir Auðnin. En við ætlum að fara úr útlega poppi yfir í, já, svona shoegaze frá Brooklyn, New York Borg, þetta er hljómsveitin Div og lag sem heitir The Fountain.

Insignificant Other heiti lagi. Þetta er nýtt efni frá hljómsveitinni Queens of the Stone Age. Nú uppselt á tónleikana þeirra. Þeir ætla að halda stór tónleika í Laugardalshöllinni þann 24. oktober. Það verður eitthvað mikið fjör þar. Hér næstir Arctic Monkeys, Why Do You Only Call Me When You're High?

0: Why do you only call me when you're high heiti lagið hljómsveitin Arctic Monkeys en hingað heim villum að heyra næst lag sem Friðrik Dór og Sinfonía Nord voru að gera saman það heitir Hvað það versta sem gæti gerst?
1: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Þetta er Popland, heimili nýrrar íslenskrar tónlistar
2: á Rástföð.

Hljómsveitin Sycamore Tree, All Tangled Up heitir lagið. En við fáum bara fljótlega nýjar fréttir, það að segja þrjú fréttir frá fréttstofu RÚF, svo heldum við áfram með Popland. En fram að þeim, hér Dido.

0: Frí heimsending á Akureyri ef pantað í gegnum ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
1: Sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntuður úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefveslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
2: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
5: Og verið að keyra gegn svona stjórnsýslu fúsk. Þá náttúrulega ekki hægt annað en að vera háver.
6: Og það eru þrjú level á þessu.
5: Já.
6: Eitt andvaraleysi. Annað vanhæfni og þriðja spilling.
5: Börn eru mjög fljót að sjá hvort að bækur eru góðar eða ekki.
7: Og ef þú ert að reka bara hvað sem búð eða streymisveitu, þá viltu ekki að hún sé full af rusli þegar fólk kemur inn.
5: Ég hef sjálf verið með skjólstæðinga, unga kallmenn sem hafa tapað ekki milljónum, heldur tugum milljóna, bara á veðmálum.
8: Býttu, akkur ekki opi í slippfélaginu? Og ég held slippfélaginu. Hvað ertu að fara að gera þar? Það, ég verð að bletta svalirnar.
4: Fréttir, dægumál og allt þar á milli. Í morgun útvarpinu með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
9: Ungsveit Sinfoníuhljómsveitar Íslands flytur hljómsveitarverkið Sjerasate eftir Nikolai Rimski-Korsakov í nýrri tónleikahljóðritun á miðvikudagskvöld klukkan 19 Rás 1. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð Hamborgarabúla Tómasar. Skelltu þér í laufskálarétt, verið velkomin í Skagafjörð, Sauðárkróksbakari og Trésmiðjan Borg. Verkfæri fyrir konur, karla og börn, kb.is.
10: Fréttastofa RÚF, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Undirritun varnarsamnings Grænlands og Danmerkur við Bandaríkin tafðist vegna ræðuhalda á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Donald Trump Bandaríkjaforseti var annar á mælendaskrá og tegðist nokkuð úr ræðu hans. Allt annars til reiðu í höfuðstöðum Sameinuðu þjóðanna þar sem tilstendur að Trump, Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, Jens Frederik Nielsen, formaður landstjórnar Grænlands, undirriti samningin þegar ræðu Trumps líkur. Innihald samningsins enn á huldu, en fréttir herma að meðal annars muni Bandaríkin koma upp 2 nýjum herstöðum á Grænlandi. Verkfall flugvirkja Æslandir hefst að óbreyttu á miðnætti í kvöld. Öllu flugi Æslandir sem fara á í fyrramálið verður aflýst í kvöld ef af verkfallinu verður. Þetta á bæði við innanlandsflug og flug til og frá útlöndum. Æslandir flýgur að jafnaði 110 ferðir á sólarhring, þar af 20 innanlands með 15.000 farþega. Lítið sem ekkert hefur þokast í samningaviðræðum. Engir fundir hafa verið boðaðir að sögn ríkisátta semjara. Staðan var rætt á ríkisstjórnarfundi í morgun og á fundi umhverfis og samgöngunefndar Alþingis. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra segir að ríkisstjórnin fylgist grannt með þróun mála. Engin ákvörðun hafi verið tekin að setja lög á verkfallið.
11: Ég bara brýni fyrir samningsaðilum að nota daginn vel í dag og ná saman. Það hagsmunir þjóðabúsins, hagsmunir íslensks samfélags og ekki síst hagsmunir beggja samningsaðiluna. Ekki bara flugfélags, þetta er líka verkalýðsfélagsins. Þetta þeir að fara í langt verkfall núna á þessum tíma. Þeir þarf að svara þeirra spurningu.
10: Sagði Eyjólfur Ármannsson. Tilstendur að ákveða í kvöld að aflýsa öllum flugferðum í fyrramálið svo farþegar viti hvers að vænta. Eftir það verða aðstæður metnar hverju sinni. Flugferðir verða felldar niður með mynd 4-6 klukkustunda fyrirvara, svo farþegar þurfi ekki að fara út á flugvöll vegna ferða sem ekki verða flognar. Einnig gefst fólki færi á endurbóka flug þegar nær dregur brottför samkvæmt áætlun. Mjög hefur dregið úr uppbyggingu nýs húsnæðis síðustu mánuði. Íbúðum í byggingu hefur fækkað 11% á landinu öllu á hálfu ári. Mestur samdrátturinn þegar litið til framkvæmda sem hafa hafist síðustu mánuði. Nýframkvæmdum hefur fækkað 56%. Þetta meðal niðurstaðna í talningu húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnunar á íbúðum í byggingu. Og þjóðvegur 1 verður lokaður á kafla í Melasveit í Borgarfirði frá 10 í kvöld til klukkan 8 í fyrramálið. Hjáleið verður Melasveitarveg 505. Hringveginum verður lokað vegna ræsagerðar við geldinga á í Melasveit. Fréttalestri lokið.

Saknaði ljóð heiti lagið Þetta gott, þetta nýtt frá Hjálmum, lag og texti eftir Þorstein Einarsson og síðast rétt í Poplands hér með farin af staðaloknum þrjú fréttum, klukkan 8:00 yfir 3 og við ætlum að vera saman hér til klukkan 4 eða svona rétt tæplega og við ætlum að vinda okkur strax næst í nýtt efni frá Matt Berningar sem kannski þekktastur fyrir að vera svona frontmaður og aðalsbrautin í hljómsveitinni The National en hér hann solo og það fer honum líka bara ágætlega hér nýtt lag frá honum sem heitir Martini Mi Fazzo

0: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
1: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
2: 20 grömm prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
3: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: Þannig að hún vill hætti handboltanum og bara æfa skíðin. Já, það er náttúrulega engin snjór. Sko, já, þrekaæfingar á virkum dögum og svo, já, Austurríki helgar, það eitthvað? Tóku til að opna fyrir norðan? Já, þá bara þetta skutlinni þanga á þyrlunni seinnipartinn. Ok, prófum það til að byrja með.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

Calvin Harris og Jesse saman í laginu Satisfy þegar við ætlum að vinda okkur í nýtt lag frá Ariana Grande titillag nýrrar plötu sem hún var að gefa út það heitir Petal

Þetta er, já, frekar óvænt samstarf. Ég veit nú ekki hvernig það kom til, en hér eru saman írska rocksveitin Snow Patrol og ástralska popgyðjan Kylie Minogue í lagi sem heitir These Alarms. Og meira af ástralsku efni, við ætlum að heyra næst í tónlistamanninum Vance Joy og laginu Fascination in the Dark.

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Í nýju mánuði loðmundafjörður þögull.
2: Engi gemsi, ekkert sjónvarp og getur hagað sér bara eins og maður vill.
1: En á sumrin vaknar hann til lífsins. Þegar þúsundir æðafugla snúa heim.
3: Þetta byrja að tína í dag, ekki?
1: Verðlaunamyndin fuglar og menn. Einstök íslensk mynd. Komin í Smárabíó.
4: Bara að fara aðeins yfir truflusveppaferðina, Ítalarnir sækja ykkur á flugvöllin, beint á óðalið og þar ykkur útlutað einu svíni á mann og svo bara farið að leita að truflunum. Já, strax kvöldið, 16 rétta seðill víst, 3 misselinstjörnur, alveg truflaður staður.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Nú gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
7: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Komdu við í krambúðinni og náðu þér rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
7: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
6: Settu þig í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
7: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
8: Fullbættur, hálfbættur, óbættur. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
9: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Vice.
10: Áttu eftir að taka jókakennaran? Áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara? Áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum? Áttu eftir að kaupa miða? Víking Lottó alla miðvikudaga.
11: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
12: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
13: The Streets í Eldborg, 8. nóvember. Úlfur hitta upp. Iceland Airlines.

0: Stundum hljómsveitin Ný Dönsk hér í Poplandi. Næstur á blaði Teitur Magnússon sem ætlar að segja okkur betur frá lagi af plötu vikunar. Þetta lag sem við höfum nú verið að spila undanfærið hér á Rás 2 og það heitir Gull auga.
1: Plata vikunar.
2: Góðu hlustendur Rásar 2. Það komið að því. Plata vikunar platan mín, Askur. Ég sem sagt Teitur Magnússon og lagið sem við heyrum næst Gull auga. Textin eftir mig og systur mína Eyrúnu og fjallar hann kartöflur sem ferðast, skjóta rótum, fjölga sér og falla frá. Hornafjörður kemur einnig við sögu en af okkar sér að skerpiðin þjónaði þar til altaris. Sem sagt, jarðepli, tengsl, þræðir og vegteppi. Það verður grúfi að spila þetta á uppskjöru hátíðinni 3. oktober í Tónabíó. Gulllauga, gerðu svo vel.

Gullauga heiti lagið, nýtt efni frá Teiti Magnúsinni, lag af splunkunýrri plötu sem hann gaf út þann 10. september síðastliðin. Hún heitir Askur og platavikunar hér á Rás 2. En hér næst Linda Hartmann og lagið Rewind.

Brimful of Asha heiti lagið, þetta hljómsveitin Corner Shop og Norman Cook eða Fatboy Slim sem átti aðeins við þetta lag eða þessa útgáfu. En Popland að lokum komið þennan þriðjudaginn, ég heiti Lovísa, verð hér með ykkur aftur á morgun á mínum stað. Endum þennan þátt á nýju lagið frá Tame Impala sem eitt af því allra vinsælasta í heiminum í dag. Lagið heitir Loser, hafið það gott, þangað til næst, verið sæl.

0: Njóttu haust og vetrarblíðunar á Garbekk frá útihúsgögn.is nú á 25% afslætti.
1: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar, þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
2: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: Pergo Parkett færðu núna á ea.is. Pantaðu og fáðu sent heima dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
5: Við skiljum mikilvægi þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
6: Mega Vika! Allar pítsur á matseðli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Sækir. Það mega. Dominós.
7: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
8: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu. $774 milljónir til krabbameinsrannsókna á 10 árum. Hvaða þýðingu hefur það fyrir íslenskt samfélag? Öll velkomin á málþing Krabbameinsfélagsins í tilefni Alþjóðadags Krabbameinsrannsókna á fimmtudaginn í húsnæði Krabbameinsfélagsins klukkan 16:30, þáttaka ókeypis og einnig í streymi nánar á krabb.is. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. Lýsingarráðgjöf á ljósadögum, paff, grens á svegi. Rafskutlur, rafskutlur, stóð, draghálsi. Góðir grannar, góð borg, nágrannavarsla í þinni götu, kynntu þér málið á reykjavík.is. Málþingið Ég komin heim, 23. september klukkan 14, nánar á öbji.is. Námskeið í Málmsöðu, iðan fræðslusetur. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið.
9: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Erla María Markusdóttir segir síðdegis fréttir. Varnarsamningur Grænlands og Danmörkur við Bandaríkin var undirritaður í New York fyrir stuttu. Þorgils Jónsson, fréttamaður, þetta langþráður áfangi?
10: Já, það má segja það. Þetta var nú bara að gerast núna bara fyrir nokkrum mínútum eiginlega. En þarna voru Jens Frederik Nielsen, formaður landstjórnar Grænlands og Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmörkur, að undirrita nýjan varnarsamning við Donald Trump, Bandaríkjaforseta. Og sjálfsögðu, jú, þetta langþráður áfangi að það búið að ganga á ýmsu eins og hérna fólk sem vilkist með fréttum veit ásalni Donald Trump og Bandaríkjamanna í yfirráð, yfir Grænlandi hefur komið illa við mjög marga og hérna mér þess að sett í uppnám raunar bara vestrænt varnarsamstarf þegar hérna mest hefur gengið á, þannig að þetta var langþráð og að fá svona einhverja svona ákveðin. Já, ég veit nú ekki alveg hvort að maður segir frið í þetta, en jú, þau voru ákaflega jákvæð á fundinum, Nielsen, Frederiksen og Trump, og Jens Frederik Nielsen sagði meðal annars að þarna hefði varnarsamningurinn gildandi frá 1951, honum hefði verið kippt inn í nútímann, og bæði hann og Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, fóru lofsamlegum orðum samvinnuna við Donald Trump, Bandaríkjaforseta, og Frederiksen sagðist meðal annars sammála Trump að engin andstæðingur Bandaríkjana ætti að fá stjórn eða áhrif á hernaðarmálum á Grænlandi. En Jens Freyr Nielsen sagði, hérna, komst ansi vel að orði þegar hann bæði var að tala um að, hérna, að það veri lykil atriði að það væri samið við grænlendinga en ekki um þá í þessum samningi að þeir væru með sæti við borðið. Og svo hérna, og hann sagði að það væru hérna, allir sem gætu, allir högnuðust á þessum samningi.
11: This agreement is historical and is, it is about taking shared responsibility for, the, for a secure America, a secure Greenland, with mutual respect and a peaceful Arctic. This is a win-win-win agreement.
9: En hvað felst í samningnum?
10: Ja, við segja það var bara verið að byrta en þau gáfu ýmislegt í skyn og Trump líka að því að áður hann kom inn að skrifa undir samningi þá var hann með ræður sína á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna og þá staðfest hann meðal annars þessi svona aðalatrið, helstu aðalatrið sem hafði verið rætt um að Bandaríkin ætla að koma sér upp tveimur nýjum herstöðum á Grænlandi og það væri búið að girða fyrir að óvinir Bandaríkjana, eins og Trump orðaði það, gætu komið sér upp einhvers konar, gætu hafið eitthvað hernaðar uppbyggingu eða haft eitthvað hernaðarleg áhrif á Grænlandi án þess að, semst, án aðkomu Bandaríkjana, semst að Bandaríkin fengju að ráða því.
9: Takk fyrir þetta, Þorgeir Sjálfsson, og það má áfram fylgjast með fregnum af þessu á rúf.is. Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra og þingmaður Flokks fólksins, segir ummæli Guðmundar Inga Kristinssonar í tengslu við afsögn hans sem barna- og menntamálaráðherra ekki svara verð. Guðmundur Ingi sagði sér hafa blöskrað þegar aðstoðarkona hans og eiginkona Ragnars Þórs sendi honum texta hvernig hann ætti að segja af sér. María Sigrún Hilmarsdóttir ræddi við Ragnar Þór að loknum ríkisstjórnarfundi í dag.
12: Það hérna talað þig og samskipti konaðinn og ráðgjöf hennar, við ekkert segja neitt það?
13: Ég hef ekkert það að segja, þetta þessu ummæli sem ekki svara verð eins og ég sagði og allir ekki tjá með það.
9: Sagði Ragnar Þór, en Guðmundur Ingi sagði af sér sem ráðherra í vetur og sagði sig úr flokki fólksins. Hann greindi frá ástæðum afsagna sinna í viðtali við fréttastofu í síðustu viku og sagði Ingu Sæland, formann flokksins, hafa krafist afsagnar hans á sjúkrabeði. Guðbjörg Ingun Magnúsdóttir, aðstoðarkona hans, hafði sent honum texta í kjölfarið hvernig hann ætti að segja af sér eftir samtal við aðstoðarmann Ingu. Það hefði honum þótt langt fyrir utan hennar verksvið, engum í ljósi þess að hún var í eiginkona Ragnars Þórs sem kom inn í ríkisstjórnina í hans stað. Fyrstu niðurstöður nýs áhættumats fyrir Grindavík voru birtar rétt í þessu, forsætisráðuneytið og Grindavíkur bær boða til opins fundar í gjánni í Grindavík klukkan 8 í kvöld þar sem niðurstöðunar verða kynntar íbúum og þá má nánar lesa þetta á rú.is einnig. Veðurhorfur, suðvestan 10-18 metrar á sekundu og skúrir en þurrt að mestu á Austurlandi, hiti 7-15 stig, hlýjast austanlands, dregur úr vindi í kvöld. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
14: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
15: Komið sæl blessu þið að hlusta á síðdegis útvarpið þriðjudaginn 22. september. Það eru Hólmfríð María Ragnhildardóttir og Rúnar Róbertsson sem fylgir hvert til klukkan 6 í dag.
16: Heldur betur á þessum ágæta þriðjudegi búið að haldið rigningalegt við þetta getur að hellu dempa bara hérna í borgin í morgun. Og...
15: Já, svona haustslen eitthvað. Þetta ekki alveg nógu gott.
16: Nei.
15: En við ætlum að beina sjónum okkar til New York en þar allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna sett eða var sett í dag. Leiðtogar 193 aðildarríkja ræða þar næstu daga helstu áskoranir í alþjóðasamfélaginu í skugga stríðsátaka og við ætlum að fá til okkar Svanhildi Þorvaldsdóttur stjórnmálafræðing til að ræða mikilvægi þessa þings í ár.
16: Já, og kom ekki óvart þegar maður sá fréttir í dag af bæði íslenskum og erlendum miðlum að ræða Trumps á þinginu í dag snerist hann sjálfan.
15: Já,
16: oft gerist.
15: Já, og svo margt annað eins og að hann hérna að leita eftir annarkvært samningi við Íran eða hann hefur hótað í annars að sko tortíma ríkinu að hann svona fór mikinn ómyrkur í máli en svo spurning hvað mikið á baku þau orð.
16: Já, ég meita að spurning hvað þessi sama ræðan hann flutti í februar þar sem hann sagði það nákvæmlega samum Íran en Íran stendur enn. Nú, Það komið að Spánarspjalli í dag með Jóhanni Hlíðar, hann talar beint frá Cartagena á Spáni. Hann ætlar að segja eitthvað frá frægustu konunni sem lifði af árásirnar 11. september á New York. Hún mun vera spænsk og svo ætlar hann að segja eitthvað frá því að Spánverja kvartan og sáran yfir hitasvækinu sem búin að vera alltum liggjandi þar í sumar og ekkert lát á. Þeir farin að kvarta við veðurstofuna.
15: Já, það, ég veit ekki, við höfum reynt þetta á Íslandingarnir sko, kvart í veðurstofuna. Nei, það þýðir nefnilega ekkert. að flytja verkefni til annara, auka álag og kaupa síðar ráðgjöf ekki sparnaður. Þetta skrifar Hrafnkell Tumi Kolbeinsson, formaður félags háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins í aðsendir grein á Vísi. Það sem sagt að fjallum nýlegar uppsagnir í ráðuneytum. Hrafnkell bendir á að þó uppsagnir eigi að senda þau skilaboð að stjórnvöld séu ábyrg og gangi á undan með góðu fordæmi þegar þau boða víðtækar aðhaldsaðgerðir. Hverfi verkefni ekki með uppsögnum. Aftur á móti geti afgreiðslutími lengst, stofnanum minni horfið og aukin hætta verði á mistökum. Við ætlum að ræða við Hrafnkell hér á eftir.
16: Einmitt í gær ræddi við mögulega dauðagildru á Reykjanesbrautinni sem hlustandi bent okkur á. Það var að ræða vöndun og vegriði þar sem ljósastaurar á milli akreina og við fengum Ólaf Guðmundsson umferðarsérfræðing til að skoða þetta með okkur í gær. Hann tók undir áhyggjur bréfritara og G. Pétur Matthíasson forstöðumaður samskiptadeildar Vegagerðarinnar verður á línunni hjá okkur á næsta klukktíma og hann sendi mér nú myndband með athyglisvert hvernig þessi staur að brotna þannig að hann verður með útskýringar að þessu
15: Já, akkurat og við ætlum að lýsa vonandi þessu fyrir hérna hlustendum en á morgun hefst Íþróttavika Evrópu sem stendur út septembermánuð þar sem fjöldi viðburða verða í boði víða land sem eiga hvetja okkur öll til að hreyfa okkur meira og það einmitt sko, það þörfa á svari hvetningu þegar það svona slæmt viður úti þannig að það þarf svona smá spark í rassinn en Reykjavíkuborg verður með fullt af viðburðum í samstarfi Íþrótta og Ólympíusamband Íslands vegna þessara viku Arnar Hrönn Aradóttir verkefnastjóri forvarna lýðheilsu og félagsauðs hjá Reykjavíkuborg og Jakob Frímann Þorsteinsson doktor á sviði útimentunar þau ætla að koma til okkur að segja okkur nánar frá
14: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö
16: En við ætlum að byrja þessu, teymið á baki rannsókninni Val við Háskóla Íslands leita nú að fólki 18 ára og eldra sem tilbúið að vera mögulegur við takkandi peningagreyslu. Hver er það ekki?
15: Já, ég er allan að fara að spara erinn.
16: Er það ekki?
15: Jó.
16: Með skráningu getur fólk hjálpa til við að undirbúning stórrar rannsóknar á mannlegri hegðun og ákvarðanatöku í daglegu lífi sem hefst á næstinni og Tinna Laufey Ásgeirsdóttir prófessor við Háskóla Íslands og aðal rannsakandi rannsóknarinnar Val. Hún komin til okkar, ætlar að fara að gefa peninga til
17: henni? Já, ég að hugsa að fara að gefa peninga.
16: Já. Hvernig rannsókn er þetta og þetta mjög áhugaverð hvernig þetta sett fram?
17: Já, sko þetta vakti mjög mikla athygli núna þegar við auglýstum þetta við fólki sem var tilbúið til að taka við peningum.
16: Já.
17: Og það svona upptaktur að stórri rannsókn á vegum Háskóla Íslands sem heitir Val eins og komst inn á og Val þetta orð vísa til þess að þetta er rannsókn sem að fjalla það hvernig fólk tekur ákvarðanir og við erum jú allan daginn, alla daga að velja frá því við vöknum á morgnana og ákveðum hvort við ætlum að íta á snúrtakkan
16: já, já.
17: Og alveg þangað til að við ákveðum hvort við erum að hanga yfir einum þætti í viðbóti eða liggna aftur augun og allar ákvarðanir þar á milli
16: já.
17: Þannig að hvernig við mannlegt atferli skiptir okkur mjög miklu máli persónulega og hvernig við förum í gegnum þetta líf og það skiptir líka gríðalegu máli fyrir stjórnvöld að skilja mannlegt atferli því að stjórnvöld eru jú alltaf að byggja eitthvað umhverfi í kringum okkur með lagasetningu og hún getur stundum haft mjög ófyrirséðar afleiðingar ef að við áttum okkur ekki á mannlegu atferli og hvaða áhrif þessar

0: þetta er svakalega stórt og hljómar eins og rosalega yfirgripsmikil rannsókn. Getur útskýrt sko, hvernig tengjast peningar þessar rannsókn? Hvernig tengjast þessi, já, eins og þetta hljómar peningagjöf þessar rannsókn?
1: Já, einmitt, einmitt. Ég skal segja ykkur frá því. Sko, þegar fólk tekur þátt í stóru rannsókninni, þá mun það taka alls konar ákvarðanir sem að fela í sér að fólk, margir þáttakendur, munum fá peninga frá okkur og það ekki að því að stundum tekur fólk þátt í rannsóknum og það fær svona kannski einhver þáttöku velun eitthvað svona eða það eitthvað happdrætti, einn fær útrátt þetta ekki þannig þetta í rauninni þannig að fólk tekur alls konar ákvarðanir og velur á milli mismunandi kosta sem í boði og það okkar mælitæki Það, við erum að skoða hvernig fólk tekur þessar ákvarðanir. Þannig að við erum í rauninni þegar að fólk að velja á milli til dæmis fjárhagslega kosta, þá það ágætt leið til þess að mæla hegðun. Þannig að það það sem við erum að gera, þó það sé, snúist ekki bara hvernig fólk tekur fjárhagslega ákvarðanir. Það bara auðveldara að mæla það því að þegar það tekur fjárhagslega ákvarðanir, þá það í tölum, af því að peningar eru í tölum. Þannig að þetta í rauninni mælitæki, ekki bara fólk sem fá greiðslu fyrir þáttöku. Og ein, af því að það sem að kannski vakti á að til ykkar var daginn, þegar við vorum bara, að fólk sem var ekki eins og byrjað að taka þátt í rannsókninni, við vorum að segja, einhver sem vill bara gefa okkur reikningsnúmer sitt, þannig að við, það sé hægt að leggja peningin á það setna.
2: Já.
1: Það vegna þess að sumar ákvarðanir sem að fólk tekur í þessari rannsókn okkar, á mannlegu atferli þannig að við útdeilum fólki peningum sem að það fær mismunandi valkosti hvernig það skiptir á milli sín og einhvers óþekts aðila út í samfélaginu.
2: Já.
1: Og þá þurfum við að vera með óþekta aðila á skrá sem eru tilbúni til að láta leggja peninga inn á reikning hjá sér.
2: Þannig að þetta svolítið, þessi rannsókn svolítið svo, maður fer að staðin af allir að staða saman tíma en þetta eins og völandur úr sumir lenda það sem eru peningar við endarabúan sem aðrir ekki.
1: Já og þetta og það mitt að það fá ekki allir sömu upplifun
2: Nei.
1: Og síðan gerist það til dæmis að, og það að því að það svo mikilvægt það sem að svona handahófskendir hluti sem að gerast eru svo mikilvægir í vísindum.
2: Já.
1: Það slembna rannsóknir því ekki að það ákveðin aðferðafræðar að eitt gerist fyrir einn og eitthvað annað gerist fyrir einhvern annan með handahófskendum hætti. Þannig að það það sem gerist og til dæmis líka það hægt að fólk mun koma þarna inn og við erum í samstarfi við mjög hérna alveg frábæra samstarfsaðila Reykjavíkurborg til dæmis Kötlu Fitness og Strætó sem að veita ákveðin kort sem að fólk getur keypt á miklum afslætti og það handahófskennt þannig að hver og eitt fær ekki sama verð á þessum vörum þannig að það ýmislegt sem gerist þannig að það ýmislegt svona sem fólk getur fengið peninga það getur fengið mikla afslætti en síðan annað af því að þetta þessi atferlisrannsókn þetta til þess að skilja mannlegt atferli og hvernig fólk tekur ákvarðanir þá kannski það sem að ég held að mörgum muni finnast áhugaverðast að fólk getur valið það í lok rannsóknar að merkja við hvort að það vilji þegar við erum búin að reikna út úr þessu hvort að vilji fá endurgjöf á sína ákvarðanatöku hvernig þeirra ákvarðanataka í samanburði við annað fólk. En svo ég komi aftur að þannig að það eitt af því sem ég held að fólki muni þykja mjög áhugavert að sjá. Fólk muni örugglega fara í gegnum rannsóknum hugsa hvers ætlar þetta fólk eiginlega verða vísara með öllu þessu eins og ég sé að þið eru aðeins að klóra ykkur í höfðinu núna.
0: Já, einmitt, ég.
1: Það er svolítið dulafullt. En þannig að það held ég að sé nú bara forvitnilegt sko þegar fólk að taka þátt í þessu en að fá síðan þessa endurgjöf. En svo ég svari því að fólk að taka alls Já, þannig að fólk að taka alls konar ákvarðanir og það getur fengið, eins og ég segi, mikla afslætti og það fær mismikla afslætti og það fær þúst fjármuni og hérna, og síðan auðvitað, náttúrulega er líka bara það sem að jafnvel þó að væri ekkit í boði, þá finnst okkur auðvitað, erum við alltaf svo þakklátt í vísindasamfélaginu að fólk á Íslandi mjög tilbúið til þess að hjálpa okkur, það vill hjálpa vísindunum Þetta er svo mikilvægt að skilja þetta mannlega atferli. Við getum tekið að jafnvel bara ef við tökum eins og heilbrigðissvið. Þetta ánáttúrulega við á öllum sviðum. Heilbrigðissvið, sko 30-50% krabbameina er í raunin hægt að fyrirbyggja. Þannig að það er ekki nóg að skilja bara læknisfræðina. Jafnvel þú komin með þær upplýsingar. Þá bara hálfur sigurinn unnið.
2: Mm-hmm.
1: Að því að hvernig þú ferð að því að hérna að fá fólk til þess að til dæmis breyta hegðun sinni.
2: Hætta reykja til dæmis.
1: Hætta reykja, já, þið voru nú að tala hérna átak sem er núna yfirstandandi átak til þess að fá fólk til þess að fara út og hreyfa sig og annars slíkt.
2: Já.

0: ég meina allir þessir þættir, það hægt að vera með svo margvíslega stefnumótun sem að getur verið hérna haft mikil jákvæð áhrif eða mist margs ef að maður skilur ekki mannlegt atferli.
1: Já, en hvað gerir þið síðan við niðurstöðu svona rannsóknar? Þú sagðir í byrjun að þetta verður til að fyrir stjórnvöld eða ekki stjórnvöld eða svona til að skilja bara mannlega hegðun.
0: Já.
1: Vist, hver er lokapunkturinn svo fyrir ykkur?
0: Sko við auðvitað, þetta verið að skilja sko við þessi þekking, eins og all þekking sem búin til almennt í háskólum markmið að þessi þekking fari út í samfélagið og allir geti notað hana þannig að þetta verður auðvitað birt í vísindagreinum, alþjóðlegum ritrindum, vísindagreinum, þannig að allir geti nýtt sér það, en síðan það einmitt þetta, að það þessi stefnumótun sem að hérna sem að þetta nýtist í mm-hmm. og hér nú það sem nú þetta pínu svona forvitnilegt við þetta en aðeins kannski erfitt þegar maður að reyna að kynna rannsóknina að því þetta rannsókn á mannlegu atferli og ákvörnum fólks þá megum við ekki segja við megum alveg tala það að það sé markmið en við megum ekki segja nákvæmlega hverjar rannsóknarspurningarnar eru því það gæti breytt hegðun fólks
1: Aha.
0: þannig að við viljum að allar þessar ákvarðanir sem fólk að taka og það hvort að það vill fá pening með þessum hætti eða einhvern öðrum hætti eða svona afslátt eða það sem í boði við viljum að fólk taki þessar ákvarðanir bara eins og því finnst best fyrir sig og sínar aðstæður. Mm. Þannig að við viljum ekki sko trufla þetta neitt en auðvita í lokin þá verður fólk verður bara að vera pínu þolinmótt og síðan verður svona rúsinin í pylsuendanum þegar við erum búin að reikna út úr þessu þá verður auðvitað stór fyrirlestur í Háskóla Íslands þar sem að og þá er auðvitað skemmtilega kannski að við sem samfélag höfum tekið þátt saman
1: já.
0: Og við skiljum þá já þetta það sem að átti út úr þessu öllu að koma þegar ég var að svara þessum sérkennlegu spurningum og einhver var að leggja inn á reikningi minn og það var eitthvað að dreigja af kortinu mínu og ég fekk hérna kort í kvöllu fitness eða þú veist eitt og annað sem að gerist eða menningakort Reykjavíkur, strætókort eða sundkort í Reykjavík eða eitthvað slíkt
2: sko. Mm-hmm. En hvað, hérna, hvað er þeir að leita mörgum og hvað ætlið að hvað tekur þetta langa tíma þessi rannsókn?
0: Já, sko við erum rannsóknin bara í forprófunarferli núna þannig að það bara að vera marg tjekka af allar svona tölvu anga tölvukerfisins allt virki, hún í, og síðan þegar við förum að stað þetta fyrir alla á höfuborgarsvæðinu 18 til 66 ára sem geta tekið þátt. Þannig að við erum að vonast til þess að tugir þúsunda fólk, Íslendinga hjálpa okkur með þetta en þetta fyrst og fremst fólk á þessum aldri 18 til 66 ára á höfuborgarsvæðinu að það ekki verið með lögheimil á höfuborgarsvæðinu en bara fólk sem að dvelur hér mikið og það kannski helgast svolítið að því að mikið að þessari þjónustu sem að fólk getur fengið hjá okkur á höfuborgarsvæðinu strætó, sundlega Reykjavíkur menningakort Reykjavíkur Katla fitness, þetta þjónusta sem fyrst og fremst þannig að þó að fólk sé ekki með lögheimili hér það margir nemendur til dæmi sem búa á Reykjavíkursvæðinu og já, þannig að við erum, og hversu langan tíma, þú spurði hversu langan tíma, sko það nú það sem við rennum aðeins blint í sjóin með að þetta auðvitað kostnaðsum rannsókn. Stundum eru svona rannsóknir í gangi í langan tíma. En við náttúrulega, ef við erum búið með peningana sem við getum gefið fólki, þá þurfum við að loka.
1: Já.
0: Þannig að það, alveg svo daginn þegar við vorum að safna fólki sem var tilbúið til að taka við peningum, þá við hugsum, já, við þurfum að fara að koma þessi í lofti svo þetta verður nú örglega, við erum búin að safna nógu mörgum. Síðan bara fór þetta á flug og við vorum búin að safna nógu mörgum á nokkrum flugtímum, þannig að við þurfum að loka því mjög hratt.
1: Þannig að fólk getur ekki skráð sér í þetta núna eitthvað?
0: Nei, þetta ekki, það ekki búið opna, en fólk getur kynnt sér rannsóknir, við erum búin að opna vefsíðuna.
1: Já, hvað er hún?
0: Það val.hi.is og við bara hvetjum fólk til að kynna sér þetta þannig að það geti stokki til þegar við förum í loftið og það verður bara leið og forprófanir eru búnar og við erum vissar að fólk lendi ekki í nefnum vandræðum með tölvukerfið.
1: Já, já. Benda fólkið þarna inn, val.hi.is, Tinna Laufey, Ásgeirsdóttir, prófessor við Háskóla Íslands. Takk fyrir komuna og útskrifta fyrir okkur.
0: Takk fyrir kærlega.
1: Ég tók líka eftir því sko að fólk er alltaf, veist þær, hugsa að gefa mig pening sko. Ja. Þetta engar stór fjárhæði, þannig séð.
0: Nei, þetta nokkri þúsund kallar, upp að 15.000 krónum sem að ef að fólk að fá hérna fjármuni, en auðvitað afslættirnir af kortunum geta verið meira verið í sko.
1: Já.
0: því að það getur verið er náttúrulega dýrari þjónusta.
1: Þinn alveg veit, takk fyrir komuna.
0: Takk kærlega.
3: Ekkert ís og þís. Aðeins náttúran.
4: Þetta náttúrulega svona allt í þessi líf í sjálfu sér.
3: Fimm manneskjur og 12.000 fuglar. Verðlunarmyndin Fuglar og menn einstök mynd lífið í Loðmundarfirði. Komin í Smárabíó.
5: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Ný kynslóð myndlíkils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
7: Þú fær örugga akskýtt bakvísandi barnabílstóla í verslunum Bílanausts og bílanaust.is.
8: Eitt mesta úrval af Milwaukee á Norðurlöndum. Yfir 3000 verkfæri og aukahlutir. Verkfærasalan. Alvöru verkfæri.
9: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Nýr iPhone 18 kominn í Elko. Skoðaðu úrvalið og tryggðu þér eintak í næstu verslun eða á elko.is. Elko.
11: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að fóri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
12: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
13: Þannig að þú vilt mæta með ljón á Lionsfundin? Já, já, það alveg fyndið. Já, ég hlýt að geta að græða ljón. Ekki menn sem ekki menn. En hvort viltu ljónið í búri eða bandi?
14: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
15: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengu þeir grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 20. annars eftir verð klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar. Apex Anima og Slóra tryggður með það á harpa.is
16: Fyrst

0: Þetta eru Jónfrí og Lúpína, endalaust framtíð heitir lagið en þá ætlum við að beina sjónum okkur til New York.
1: Já, akkurat. Gervigreindir loftslagsmál, Úkraína mið, Austurlöndin og fleira verði í brennidepli á 81. allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna sem var sett í New York í dag. Hún leiðtogar 193 aðildarríkja koma það saman og funda helstu áskorunir í alþjóðasamfélaginu næstu daga og það eru aldeilis áskorunir sem þarf að taka á. En nú hún komin til okkar Svanhildur Þorvaldsdóttir, stjórnmálafræðingur. Svanhildur, hverju megum við búast við á þessu þingi í ár?
2: Það kannski hérna ekki margt svona sem kemur á óvart í þessu, þetta svona allt frekar vel æft og hefur átt sér stað yfir árin að það eru svona þjóðarleiðtogarnir núna og æðstu ráðamenn þjóðanna sem að koma og halda svona sínar stefnuræður. Það sem náttúrulega kannski áhugavert við ástandið eins og í dag er að hérna þetta eru svolítið fordæmalausir tímar sem að við hérna erum að upplifa í sögu Sameinuðu þjóðanna. Þær hafa náttúrulega kannski endurspegla ástandi í heimsmálunum svona yfirleitt að þegar vel gengur að þá mikil virkni og þegar ástandi í heimsmálunum flókið, þegar ástandi í Sameinuðu þjóðunum líka flókið og við sjáum það nú sannlega í bara því sem búið að vera í gangi í stofnuninni í ár hvað var þar fjármögnun og pólitískan vilja til aðgerða og vanvilja til aðgerða, þannig að þetta svolítið svona endurspeglast í þessum umræðum sem að fara að eiga sér stað núna í vikunni.
1: Akkurat, og sko hérna Brasilíuforseti var fyrstu þjóðarleiðtoga til að ávarpa þetta þing og hann var svolítið svona ómyrkur í máli og segja hann talaði að Sameinuðu þjóðunum væri beinlínis að mistakast að uppfylla eitt mikilvægasta hlutverk sitt sem væri að halda mannkyninu frá stríðsátökum og maður sífellt oftar að heyra gagnrýnisraddir, já bara draga í efa tilverurétt Sameinuðu þjóðuna að þetta sé bara eitthvað svona tákrætt vettvangur og þar gerist ekki raunverulega, þetta sé bara eitthvað já, eitthvað, eitthvað svona bara punt samtök er þetta rétt meitt gagnrýni?
2: Þetta náttúrulega hefur verið gagnrýni á Sameinuðu þjóðunar það bil síðan stofnunin var hérna stofnuð í raun og veru sko. Hérna þetta er ekkit óréttmætt gagnrýni og hérna forseti Brasilíu mitt vísaði í nýlega rannsóknir sem sína að við búum við flestu virku stríðsátök heiminum síðan seinni heimsstyrjöldin endaði og þetta eru þetta ekki skemmtilegar tölur að horfa á. Það sem að mér fannst hins vegar sko hérna Guterres aðalritari Sameinuðu þjóðanna var með svona sína seinustu ræðu sem aðalritari í morgun á undan hérna Brasilíu og mér varst hann svona kjarnar kannski ágætlega að í raun og veru væru áskorunni samtímans bara þær sömu og þær hafa alltaf verið að þetta valdapólitíkin, hverjir hafa valdið hverjir hafa það ekki og hann svona svolítið vildi meina ríki heimsins væru kannski ákveðnum krossgötum í augnablikinu að við værum að horfa á breytt alþjóðakerfi við svona margpóla alþjóðakerfi og við svona, já fólk hefði val, ríki heimsins hefði val hvort að þau innu saman eða sundruð svona í þessum nýja heimi og það kannski svolítið það sem við þurfum að sjá hvað aftur að gerast þegar við stefnum kannski svolítið einhverja sundrungar átt í augnablikinu að það lítur svolítið þannig út en það ekkit eina mögulega útkoman úr þessu ferli sem í gangi núna.
1: Akkurat, við erum búin að heyra eða þar sé að það búið að sýna frá að minnsta kosti opnunar á ávarpi hérna Brasilíuforseta Donald Trump fóruð þetta mikinn í sinni ræðu státað sig að því að færa heiminum frið og hóta svo í næstu línu að tortíma Íran þessi opnunar ávörp, eða þessi ávörp þjóðarleiðtogana þau eru kannski svolítið táknræn, maður heyrir hvaða áherslur, hverjar þjóðir hvaða mál, hver þjóðir að leggja áherslu á en sko, maður veldi fyrir sér, er ekki mikilvægur það sem gerist bakvið tjöldin á þessu allsherjarþingi, þar sem þess að tvílega við
2: er. Jú, það er náttúrulega hérna auðvitað koma alltaf einhverja ræður sem eru svona skellur og hérna eru talað í mörg ár og eftir og slíkt en yfirleitt er það allt sem í gangi í kring og það eru endalaust margi viðburðir, margliða, tvíhliða hérna, sem eru að eiga sér stað og það er vissulega svona kannski stóri punkturinn með þetta og með þessa svona sko, Sameinuðu þjóðirnar að hérna það skipta kannski líka máli ekki bara vegna þess sko, hver pólitíkin innan þeirra heldur að það séu til að það sé þessi vettvangu til staðar það þessi svona diplomatiski punktur, fasta punktur ársins þar sem að þjóðarleiðtogar koma saman og eru á sama stað og sama tíma og þetta gerist ekkert mjög oft og þar myndast oft svigrúm til þess einmitt að taka þessa tvíhliðafundi að hitta fólk og ýmislegt sem getur gerst í því samhengi og það kannski ekki síður svona hluti af mikilvægi stofnunarinnar að hreinlega vera vettvangur fyrir umræður meðal þjóðarleiðtoga og meðal þjóða.
0: Já, nú eru 130 leiðtogar á svæðinu. Hverja vantar stóra bóla þarna?
2: Það góð spurning. Ég ekki alveg með að reynu hverju Pútin reyr mætan og yfirlt ekki.
0: Nei.
2: Það er misjamt hvort þeir hafa verið að hérna en hann þeir hann og Trump alltaf funda núna í Washington DC eftir hérna já ekki morgun heldur hinn eða eitthvað slíkt eftir bara 2 daga þannig sem aftur áhugavert að þeir taka þann fund í Washington færa sig þangað frekar en að taka hann í New York.
0: Já. Já. Svo var það náttúrulega nýji forsætisráðherrann í Bretlandi sem var að fara á sinn fyrsta fund hjá Bandaríkjaforseta.
2: Já.
0: Og þær tala það í Bretlandi að það sé bara einhver sko einhver svona mílu eða svona einhver svona já hann verði að fara vel fyrir börnum.
2: Já, það ég held að það sé ákveðin prófsteinn á hann og hann svona til hans diplomasi. Þetta hefur gengið svona verið svolítið stormasamt undanfarin ár og Trump náttúrulega ákveði ólíkinda tól í pólitík að veit að sjá svona hvar hann stendur og situr þá og þá stundina.
0: Já.
2: Þannig að vissulega það verður áhugavert að sjá niðurstöðurnar á því.
1: En hvað sko, núna þetta bæði Úkraínustríðið og hérna átökinni með Vesturlindrum og ekki síst sko stríð bandarækjumna í Íran heldur að við sjáum einhverjar viðræðir þokast áfram á þessum vettfangi eða þetta
2: sko ef við sjáum eitthvað það eins og segi það eru það þessir svona tvíhliðafundir sem eru að gerast baku tjöldin og við sjáum kannski niðurstöður úr þeim en að mörguleiti þetta svolítið svona vettfangur til þess að bara lýsa yfir fyrir sko leiðtoga að lýsa yfir sínum stefnumálum og svona sína ákveðna samstöðu með alþjóðasamfélaginu sem við sjáum kannski ekki alltaf á öðrum vettfangum en hérna mér finnst ólíklegt, mér vilt ekki sjá svona niðurstöður eða svona einhver deilur leysast akkurat þarna þær gerast á öðrum stöðum og öðrum vettfungum eða gerast innan saminu þjóðan yfir höfuð.
0: Já, það sem kannski kemur okkur mest við neytendum að það hormúsundi, það að verða á elsneiti annars líkt og ég sé hér að ef það hægt að gera eitthvað samning hann þá segja þér hérna í fréttum hjá Sky News til dæmis að Íran gæti opna sundi bara á næstu dögum ef það eitthvað samkomulega í gangi þannig að það virðist vera hellinga gerast þar líka.
2: Já, það er náttúrulega alltaf og það var svo sem alveg fyrir þessa viku og verður áfram eftir þessa viku þó að þarna komi leiðtogar saman vissulega en auðvitað er pressa á ég sérstaklega kannski Bandaríkjunum að sundi lokist ekki lengi og það pressa á Bandaríkjaforseta líka bara innanlands vegna hérna orkuverðs í Bandaríkjunum og annars slíkt og styttist í kostningar þannig að þetta er stórt mál fyrir hann líka að lenda þessu þó hann hafi reynda talað í ræðinu og hann væri ekki sjálfur í framboði í þetta skipti og hann myndi styðja sitt fólk en að hann væri að innblýna á sín mál sem forseti en ekki á kostningarnar en auðvitað er hann samt alveg líka að hérna fylgjast með því sem að gerast þar.
1: Akkurat og héti mitt sko því að það kæmi samningur eftir kosningarnar í nóvember í Bandaríkjunum sem kannski svolítið heppilegt að málin að fara að leysast alveg rétt eftir kosningar.
2: Það er bara mjög skemmtileg tímasetning það.
1: Akkurat, en við Íslendingar eigum auðvitað fulltrúa þarna bæði Kristrún Frostadóttir og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir hafa verið að funda þarna og ég held að forsætisráðherra hafa einmitt funda með hún Þorgerður Katrín sótti með landsfund með Marco Rubio á svona utanríkisráðherrum norður slóða ríkja ertu með á hreinu hvaða áherslumál Íslandi með á þessum fundi?
2: Sko Ísland hérna er náttúrulega iðulega með svona svipumál norðurlöndin, það eru svona svipaðar áherslur og áhersla náttúrulega, ég svona á von á að það verði ekki mikil breyting þar á við höfum verið að leggja áherslu á hlutin sem mannréttindi og hérna hins einn samfélagið og svona hérna virðingu fyrir alþjóða lögum og alþjóða samstarfi og ég á nú ekki von á að það verði mjög öðruvísi þó að ég viti vissulega ekki nákvæmlega hvað hérna það er ætla að segja en svona það er auðvitað þessi samningur milli Bandaríkjanna og Danmörkur og Grænlands verður náttúrulega væntanlega einhvers konar það er ákveðið miðpunktur örugglega í því sem að Norðurlöndin er að gera og sinna á þessum fundi í vikunni.
1: Akkurat. Svanhildur Þorvaldsdóttir, stjórnmálafræðingur, þakka þér kærlega fyrir komuna hingað í Síðdegisútvarpið og fara yfir málinni með okkur.
2: Takk.
3: Dúkk og steinefnaspöslin okkar byggja á margra alda handverkshefð. Klassísk hönnun, náttúruleg litadýft og látlaust útlit. Veldu betri efni. Sérefni.
4: Álfuru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
6: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkuleiklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
7: Alramagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
8: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
9: Þau sem að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is
10: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
11: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
12: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
13: Þú gætir sagt ökum, þú gætir sagt feik, þú gætir sagt prinsip en þú gætir slepp því og sagt bara salling, salling, salling, salling.
14: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teyja ræðgreiðslur.
15: Þinn svefn skiptir máli. Dúnofiður laugavegi, dúnofiður.is
16: Já, hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: frá New York ætlum við að feta okkur yfir til Spánar. Það komið að Spánarspjalli með Jóhanni Hlíðar. Sæll og blessaður.
1: Komið sæll.
0: Hvað er að frétta frá Kartagenja og bara á stór Kartagenja svæðinu sem Spánn allir undir?
1: Eigum við ekki bara að byrja á nýjustu fréttum sem að hver ekki komið fram held ég heima ennþá í dag.
0: Já.
1: Það var sem sagt ákveðið í dag að formaður stjórnar spænska ríkisútvarpsins hefur lagt að til og verður tekið til afgreiðslu á morgun tillaga hans að Spánverjar annað ári í röð taki ekki þátt í Eurovision.
0: Já. Það er bara það.
1: Og alltaf þar með að gera eins og hollendingar og írar og svo hefur einmitt komið fram í spænskum fjölmiðlum að svo er beðið eftir að sjá hvað hinar tvær þjóðunar sem eftir eru sem ekki voru með fyrir að Slóvenar og Íslendingar geri.
2: Já. Þannig að þú beinir boltanum bara beint yfir til okkar í þessu spil.
1: Já, það má segja það. Það má segja það. Já. En hann var mjög afdráttalaus í blöðum og sagði að sá maður sem ekki kæmist við að yrði snortin af þessari grimt sem framfara á Gaza, það væri manneski sem skorti alla mannlegar tilfinningar.
0: Já.
1: Það var ekki skadað að því.
0: Nei, nákvæmlega. En
1: ég ætlaði nú eiginlega að byrja á, hvað maður að segja, ekki, já, gamalli frétti, það sem tengir svona gömlum tíma, því að við vorum daginn svona heimsbyðin aðalega bandaríkjamenn að haldi upp á, eða ekki haldi upp á, minnast þess að 25 ár voru liðin frá ára svona á tvíburarturnana, þarna 11. september, það sem 3000 manns létust.
0: Já.
1: Og ég rakt á mjög athyglisverða sögu í tengslum við það hérna á Spáni. Þessa atburðar hræðilega var náttúrulega minnst með margvíslegum hætti og svo komu þessar ótrúlegu fréttir að Donald Trump bandaríkjaforseti hefði með einum með öðrum hætti reynt að ljúga sig inn í atburðarásina.
0: Já, mjög merkilegt.
1: Hann er svona verða svolítið Forrest Gump okkar tíma, sko.
0: Já, meina.
1: Það sem eitthvað gerist, þar Donald.
0: Já, einmitt, hann lýsti því. Hann var að lýsa því að hann var borin út af einhverjum fíleldum slökkvismönnum.
1: Að hann hafi fantasi í þetta sko nema hvað um síðustu mánamót þá var nefnilega frumsýnt ný glæni heimildamynd hér á Spáni sem fjallar konu frá Barcelona sem varð á sínu tíma þekkt fyrir það hafa komist lífs af úr söðurturninum en að unnustunnar hefði eins og að mist lífið sem satt þennan eftir september en hann hefði starfað í norðurturninum og hún varð svo öflugur talsmaður fólksins sem lifði af þennan hildarleik að hún varð á tímabili talsmaður samtaka sem heita World Trade Center Survivors Network sem eins og nafni gefur kynna er fólki sem lifði af og svo liðu nokkur ár og þá ákvað bandaríska dagblaðið New York Times að grúska þessi sögunu konuna Tanya Head eins og hún kynnti sig og þá kom nú í bara í ljós að hún hét í raunni Alicia Esteve fættist 1973 í Barcelona og hafði aldrei nokkuð tíman komið nálagt tvíburaturnunum fram til ársins 2001 og þann 11. september 2001 þá var hún bara í tíma í meistaranámi í mjög virtum háskóla í Barcelona og hún er reyndar af fremar þekktri fjölskyldu í borginni sem að flæktist inn í fjármánarleiksli 1992 og bæði pappennar og bróðir voru dæmdir í fangelsi en til þess sem sagt að plotti gengi upp hjá Alithju þá beið hún með að fara til Bandaríkjan í 3 ár þannig að fjárvistasönnunin svona það fendi yfir hana eða staðfestingið á hvar hún hefði verið í rauninni og hún fór þangað fyrst árið 2004 og svo varð hún allt í einu bara og mjög fljótlega mjög áberandi röðum eftirlifenda hún sagðist það verið sem sagt á 78. hæð og var þess vegna talin vera algjört kraftaverk ein af einungis 19 mann sem hefðu lifað af á hæðunum fyrir ofan þar sem vélinn flaug á turninni og hún gekk svo langt að halda þið fram meiri segja Wells Krauser sem bandarísk þjóðhöfðja hefði bjargað henni en hann sem sagt talið hafa bjargað alltaf 20 manns út turnunum og lést svo sjálfur við björgunarstörf og hún fór í sjónvarsviðtöl og hún hélt fyrirlestra í háskólum í Bandaríkjunum og svo frá árunni 2005 þá var hún bara valin til þess að leiða ferðamenn í skoðunarferðir þarna þetta svæði. Og það byrtust myndir af henni í fjölmiðlum með borgarstjóranum Michael Bloomberg og fyrirverandi borgarstjórar Rudy Giuliani og ég veit ekki hvað og hvað. En svo þegar blaðamenn New York Times fóraði sem það grúskið þessu, þá kom í ljós að hún hafði bara búið til algjöra lygasögu allt sitt líf. Sagðist vera með háskólagráður frá Harvard og Stanford háskólanum og hefði verið að vinna hjá Merrill Lynch í suðurturninum og þetta var allt saman lóðurétt lígi og það fjaraði smá saman undan þessari Tanya Head og hinn hans sanna Alicia Esteve kom í ljós.
0: Hvað gengur svona fólki til?
1: Já, það kom nefnilega skýrt fram í umfjöllum fjölmiðlum það núna þegar þessi mynd kom fram. Það var ekki neitt sem að vakti fyrir henn að græfa eða neitt á þessu lygabrölti sínu. Það eina sem blessu konan og það eina sem hann að hungra því, það var bara ást, væntumþykja og viðurkenning.
0: Já.
1: Og eitthvað hefur skólast til í hausnum árum það hvernig maður yrði sér út um soliði, sko.
0: Já, hérna.
1: Þetta alveg ótrúlega saga og að þetta skildi sko á 20. öld geta gengið svona langt. Maður hefur heyrt alls konar lega svona frá fyrri tíma, sko.
0: Já, og það bara treyst á það að það sé ekki að grafast fyrir fólk sem tengist þessu. Þetta sé svo ótrúlegt að fólk myndi ljúga til þetta.
1: Já, það verður nú auðveldara, held ég.
0: Já.
1: Ég minnst eiginlega magnaði að maður leist að hvað hún komst langt, sko.
0: Já, einmitt. En þeir eru óhressi með veðurfræðingana í Madrid, Spánverjar, svona svipað og veðurum stundum hér.
1: Já, vegna þess að ég óhressir að það sko, kom langtíma veðurspá í gær og ég verð að segja eins og ég var fann að halda og eiginlega vona að nú fengjum við eitthvað regn á næstunni af því það komu nokkru dropar og loft helgina en það var bara til að plata mann sko, það bara þannig núna allt landa meðalhittin næstu dag að hann verður þetta 5-10 gráðum sko ofan við meðalhitta þessa árstíma.
0: Já.
1: Og við erum að tala sko 36-38 gráðu hita og ekki bara í Andalúsíu og í sveituna þar í kring heldur líka bara fyrir norðan, norður í Galisíu og næturnar eru ennþá eins og eitt fjölmiðlinn kallaði að það bara hita beltis nætur þar sem hitin fer ekki niður fyrir 20 stig og ég hafði það svolítið á tilfinningun í allt sumar og mér fannst ágætt að staðfestist í viðtali við veðurfræðingi gæri að sumarið hefði liðið í rauninu tilfinningin væri að þetta hefði verið ein samfelld hitabylgja. Þannig liðmanni bara í sumar sko.
0: Já, það er allir að kamma
1: en það er búið að slá algjört með innfingingar á kvörtunum í neðanjarðalestum í borgum Spánar sko. Það bara þagnar ekki sími hjá þeim vegna sem fólk er að kapna.
0: Já, niður í metrónu, já, ég skil þig.
1: Já.
0: Uss, já, það er náttúrulega enginn kannski loftræsting þar eða neitt, ekkert að þetta dæla kaldur.
1: Jó, það er misjátt, sumarlestarnar eru nú komna til ára sína og þá bara er fólk í, bara eins og í góðri finnsku sánu.
0: Já.
1: En svo eru komnar náttúrulega nýmóðins lestir víða á mörgum línum og það sem er ágætis loftkæling, sko.
0: Já.
1: Og hérna karta hérna er líka góð veðurspá næstu dag og það er nú kannski líka eins gott því nú er hátíð í bæ.
0: Já.
1: Það stendur sem sagt yfir borgarhátíðin hérna í karta hérna svona eins og haldnar er í öllum bæjum og borgum, það er ekki til það krumma sko það sem ekki er haldin bæjarhátíð á Spáni.
0: Já, emitt.
1: Og þær standa þá yfirleitt í svona 2-4 daga en hátíðin hér hún stendur í 10 daga.
0: Já.
1: Og það er sama þemað á hverju einasta ári. Það eru sem sagt Rómverjar og Púnverjar sem var orðið sem Rómverjar notuð yfir íbúa Kartagena og er komið frá sko Karthago í Túnis og ég minnst kallaði Púnverjar eða Fönikar og borgin var stofnuð sem sagt 227 fyrir Krist og er ein elsta borg Spánar og heitir eins og Karthago í Túnis og á fyrstu árum borgarinnar þarna fyrir Kristur kom til mikilla styrjald á milli Rómverja og Kartverja og þetta er allt sett á svið hér í borginni þessa dagana sem hátíðin stendur. Og í gærkvöldi var til að mynda sett á svið brúðkaup eins frægasta hersöðingi allra tíma Hannibals sem að fór með fílana yfir Alpana eins og sumir þekkja. Og Hímilse konur hans sem það brúðkaup fór fram 220 og brúðkaupi er haldið á stóru sviðinni við höfnina og svo sitja 200-300 gestir upp á klættir eins og bara brúðbúni Rómverjar til forna og Púnverjar og svo fer öll þar og svo við svona hinn almenni pöpull fáum að standa svona on the side eða til hliðar og fylgjast með og svo strunsar öll halar og brúðkaupsgestir inn í borgin og leggja undir sig veitinga hús borgarinn og þar er haldin brúðkaupsveisla á hverjum veitingastað.
0: Já, hérna, þetta er
1: svakalegt húlumhæg, sko.
0: Já.
1: Og svo á morgun er heljar mikil sýning og ég er nú eiginlega að nefna það að því það er nú alltaf slatt af Íslendingu hér á svæðinu, það er svakalega mikil sýning Rómverja og Púnverja á fótboltaleikvanginu hér í borg sem er talsvert stærri en Laugardalsvöllurinn og þar eru skilmingaþrælar og dansar og allskyns líf og fjör og ég einmitt að fara á þessa sýningu í góðra vina hópi og svona fyrir áhuga sama síðast í gáði þá voru eitthvað 200 miðar eftir ef fólk getur á svæðinu kann að hafa áhuga sko.
0: Já, og tekur taka bæjarbúar eða borgarbúar mikið þátt í þessu öllu saman? Alveg að við lifum.
1: Það bara engu líkt sko. Já. Maður sér heilu fjölskylduna frá börnum í kerru og upp í aldraða afa og ömmu.
0: Já.
1: Og allir klæddir upp sem sko menn tilheyra ákveðnum hópum. Og sumir eru klæddir sem Púnverjar eða fönikumenn og aðrir sem Rómverjar og þetta er og fólk er bara, það er sumt fólk sem er svona allar vikuna.
0: Já, gaman að þessu.
1: Og bara maður fyrir út í hátíðismat og maður sest bara við hliðir á nokkur Rómverjum og snæðir.
0: Þetta er skemmtilegt.
1: Og svo núna á fimmtudag, föstudag og lögadag eru skrúðgöngur eftir aðalgötum bæjarins og byrja yfirleitt nýjuleitað kvöldi. Svo heil mikil orusta verður sett á svið síðdegis á föstudaginn og svo líkur öllu húlum hæðin á sunnudagskvöldi með svakarlegri flugeldasýningu.
0: Þetta er svona svo...
1: Þá erum búin að standa í 10 daga.
0: Já, þetta er svona svo Íslendingar myndi allir taka þátt í vikingaháttið bara og glæða þessu upp
1: já,
0: og...
1: Já, þetta er nákvæmlega svoleiðis.
0: Já, já.
1: Ef allir takju þátt í vikingaháttið.
0: Gaman að þessu, Jóhann Hlíðar, bestu kvöti karta genna, við förum ekki lengra í dag, líður að fréttum hjá okkur, alltaf gaman að heyra frá þér og aftur að hálfu mánuði liðnum, er það ekki dýll?
1: Jó. Kæra takkir og verðið blessu.
0: Blessaður. Já, gaman að þessu. Síðastalega fyrir fréttir, Softcell og Tainted Love. Þakku Jóni Hlíðar fyrir þetta.

Alþjóðleg kvikmyndahátíð kynnir ungmennapassar á betra verði á riff.is. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur, Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15 og Feldur Snorrabraut 56. Kósi á kvöldin, jarðböðin, bistró. 20-50% af öllum rúmum og dýnum, jösk góð tilboð. Sumir leita að drauma íbúðinni, aðrir að íbúð sem þeir komast inn í. Málþing ÖBI húsnæðismál 23. september, öbi.is. Námskeið í handverkshúsinu, trérensli, húsgagnasmíði, silfursmíði, leðurvinnsla og tálgun, skráning á handverkshúsið.is.

0: 90 ára. Stór tónleikar í Eldborg 18. október og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
1: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: EA.is Egill Árnason gerðu kröfur.
3: Mega Vika. Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Dominós.
4: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðlum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
6: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins að þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
7: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
8: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
9: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
10: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af ljúffengum grjónagraut sem sparar tíma og fyrirhöfn. Bónus, með þér í liði.
11: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur og Jens Frederik Nielsen, formaður landstjórnar Grænlands, undirrituðu samning varnir Grænlands á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna síðdegis. Í samningnum felst meðal annars að bandaríkin komi sér upp tveimur nýjum herstöðum á Grænlandi. Með samningnum vonast til þess að þannig ljúki tæplega 2 ára óvissu vegna yfirlýsinga bandaríkjaforseta yfirráð yfir Grænlandi. Formaður landstjórnarinnar í Grænlandi segir alla græða á samningnum.
12: This agreement is historical and it is about taking shared responsibility for a secure America, a secure Greenland with mutual respect and a peaceful Arctic. This is a win-win-win. Agreement.
11: Þessi samningur sögulegur. Hann snýst að taka sameiginlega ábyrgð á vörnum Bandaríkjanna og Grænlands með gagnkvæmri virðingu. Allir græða á samningnum, sagði Jens Frederik Nielsen, formaður landstjórnar Grænlands. Fyrstu niðurstöður nýs áhættumats fyrir Grindavík hafa verið birtar. Miðað við þær forsendur fyrir varanlegri búsetu og skólahaldi í Grindavík ásættanlegar að því gefnu að gerðar séu nauðsynlegar öryggisráðstafanir. Forsætisráðuneytið og Grindavíkubær boða til opins fundar í gjánni í Grindavík klukkan 8 í kvöld þar sem niðurstöðurnar verða kynntar íbúum. Samkvæmt matinu aðstæður í Grindavík sambærilegar við önnur íslensk byggðarlög sem búa við langvarandi náttúruvá. Þá talið að öryggi fólk sem dvelur eða starfar í Grindavík sé ásættanlegt sem á öryggi við rýmingar og endurkomu. Áhættumatið var unnið af þverfaglegum hópi sérfræðinga, stjórnvalda og fulltrúa samfélagsins í Grindavík. Framundan frekari vinna við að þróa matið og endurmeta stöðuna reglulega. Frá haustinu 2023 hafa orðið 9 eldgos í nágrenni Grindavíkur og bærinn hefur verið rýmdur 10 sinnum. Kristján Loftsson, forstjóri Hvals HF, hyggst fara í mál við íslenska ríkið ef hvalveiðar verða bannaðar. Frumvarp þess efnis verður lagt fram í febrúar á næsta ári. Kristján segir í samtali við AFP fréttastofuna að innleiðing hvalveiðibanns verði dýrkeypt en ráðherrum sé sama þar sem þeir þurfi ekki sjálfur að borga, heldur skattgreiðendur. Kristján segist þó ekki hafa miklar áhyggjur af því að hvalveiðibann verði samþykkt. Hann bendir á að tilraunir í þá átt hafi áður verið reyndar en engar hafi gengið í gegn. Kristján hefur ekki svarað viðtalsbeinum fréttastofu í vikunni. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Við minnum á vefun okkar rú.is. Fréttalæstri lokið.
13: Þetta síðdegis útvarpið
14: á Rás 2.
13: Á Rás 2.
14: Fyrst og fremst.
15: Þá seinni hálfleikurinn hafinn hér í síðdegis útvarpinu og já, á þessum klukkutíma ætlum við að halda áfram umfjöllun Reykjanes brautina. Við vorum nú eitthvað að ræða í gær.
16: Já, við vorum að ræða bara svona mögulega dauðagildur sem okkur var bent á Reykjanes brautinni og þar varum að ræða vöndun og vegriði þar sem að ljósastaurar eru nú konur á milli akreina og við fengum Ólaf Guðmundsson umferðarsérfræðing til að skoða þetta með okkur og hann tók undir áhyggjur bréfið þetta en G. Pétur Matthíasson forstöðumaður samskiptadeildar Vegagerðarinnar verður á línunni okkur hér á eftir og ætlar að svona fara yfir þetta mál sendi mér áhugavert myndband til dæmis hvernig þessi staurar brotna og annars líkt þannig að já við ætlum að þess að kíkja á þetta eftir
15: og undir lok þáttar ætlum við að ræða um íþróttaviku Evrópu en það búið að skipuleggja viðburði víða landið og þetta svona smá eins og vonum talin sparki í rassinn fyrir okkur að fara út og reyfa okkur núna þegar að haust verið svona aðeins farið að láta finna fyrir sér Arna Hrönn Aradóttir verkefnastjóri forvarna lýðheilsu og félagsauðs hjá Reykjavíkurborg og Jakob Frímann Þorsteinsson doktor á sviði útimentunar þau ætla að koma til okkur að segja okkur nánar frá en við byrjum á þessu að flytja verkefni til annarra auka álag og kaupa síðar ráðgjöf ekki sparnaður þetta ritaði Hrafnkell Tumi Kolbeinsson formaður félags háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins í aðsendri grein og vísi þar að fjallar hann nýlegar uppsagnir í ráðuneytunum hann bendir á að þó uppsagnir eigi að senda þau skilaboð að stjórnvöld séu ábyrg og gangi og undan með góðu fordæmi þegar þau boði aðhaldsaðgerðir hverfi verkefnin ekki með uppsagnum afgreiðslutími getur þó lengst stofnana minni horfið og aukin hætta verð og mistökum Hrafnkell Tumi kominn til okkar Hrafnkell, ég fæ kannski byrja að spyrja þú fjallar hérna nýlegar uppsagnir í ráðuneytum, kannski til að setja þetta í samingi, þetta umfangsmiklar uppsagnir miða við stærð þessara vinnustaða?
17: Já, þetta voru sex stöður sem að voru laða niður eða fólki sagt upp í dómsmálaráðuneytinu í síðustu viku og það um 8% af mannaunum og ég má bara aðeins hérna til að svona aðeins setja þetta í samingi að stjórnaráðið er gríðarlega mikilvægt það hérna ofsalega hérna gott og hæft starfsfólk sem vinnur þar við treystum á þetta virki allt þetta er hérna öflugur hópur tilbúin að leggja mikið á sig hann ekki með verkfallsrétt það mikilvægt að hann standi saman sem ein heild þetta eru sérfræðingar úr ólíkum greinum heilbrigðisgreinum, þetta eru verkfræðingar þetta eru kennarar, þetta eru lögfræðingar og svo framvegis og tilbúin að hérna vinna mikið þegar á þeirra að halda, þegar efnahás áföll verða, þegar að dynja yfir einhverjar hamfarir hérna af náttúrunar hendi og framvegis fær almennt ekki yfirvinnu greita nema svona einhverja fasta 5-10 tíma og svo bara tikka verkefnin og þegar þetta eru svona litlar sko, margir sem komin í ráðuneytin verða að hissa hvað þetta eru litlir vinnustæðar, sjá bara fyrir sér svo eitthvað bara, stu, saminu þú í New York eða eitthvað svona rísa vinnustæð, það bara ekki þannig, það liðlega 30 manns í forsætisráðuneytinu það innan við 60 í menntamálaráðuneytinu og réttum 70 í dómsmálaráðuneytinu, þannig að sem sagt, 8% hérna niðurlagning starfa hún telur þetta og álagi minkar ekkit í stjórnaráðinu þetta er óbúslega umfangsmikil störf sem við treystum á að gangi fyrirsvarga hvert almenningi, undirbúningur málaga hvert þingi, samstarf erlendis, innlendis við hagsmunu aðila, eftirlit skildur og svo framvegis og svo framvegis og svo framvegis
15: Eitt sem að bendir á í greininni er einmitt að sko, þegar voru að eins og stjórnmjöld þarna eru búin að boða aðhaldsaðgerðir það er ákallat til því að allir leggjast veitt að nánið verðbólgu og svo framvegis sko verkefnin þeim fækkar ekki verkefnin fækkar ekki þú bendir þarna á að þegar svona er gert að þá þarf oftast að útvista vinnunni geturðu lýst því betur hvað þú eigir við, er þetta eitthvað sem að þú hefur hært hýrt af eða er þetta eitthvað sem þú átt bara vona á að gerist?
17: Já, ég meina það geta verið tímabundna ráðningar það geta verið hérna það geta verið eitthvað að verktaka launum, þið vitið, það geta verið útvistuð ákveðin þjónust af verkefnastjórnar eða stjórarfengnir í eitthvað einstök verkefni og svo framvegis, eitthvað þessáttar skilu Þannig að þess að, eins og sér, verkefnunum, þeim fækkar ekki. Veist, gervigreind leysir ekkert allan vanda eða neitt slíkt, sko. Það gríðaleg vinna bara á bak við undirbúning að lagabreytingum eða reglugerðabreytingum. Þess að þetta ekki bara eitthvað setist niður eða eitthvað gervigreind og svo bara vinnur eitthvað að þetta er. Þú veist, þetta er mikið samráð, þú veist, mannlega þátturinn mjög stór í þessu við hagaðila. Hérna við alla hlutaeigendur og pólitíkina, þú veist, og þetta kostar allt mikla vinnu, þetta kostar hérna tíma og mannleg samskipti, sko, og hérna þannig að hérna það munar þegar þú tekur ja 8%, þú getur bara séð það hér á rúfuðu, bara, þú veist, þetta bara sagt upp 8% hér á einu bretti, sko, þú veist, það hefur áhrif, þú veist, það verður ekki þjónustu auki við það, þjónustan hlýtur að minka við það.
16: Já, en maður skildið, maður ætla samt sem áður í svona umhverfi hjá ríki að það sé búið að fara út einhver greining á því á þörf á starfsfólki og hvað má missa. Er það ekki gert?
17: Jú, væntanlega, sko, er það reynt og það reynt að standa vel að þessu, skilurðu, og ég meina í sjálfu sér, hérna, skorti kannski ekki alltaf mikið upp á það, það er reynt að færið á milli, þú veist, einhver verkefni, hérna, þau geta, þeim getur verið útvistað, það getur einhver bætt á sig, þú veist, það einhver er frestað, það reynt að þetta gera þetta, bara svo allir vinnustæðir sem standa frammi fyrir hæraingu, en bara þetta eru svo litli vinnustæðir, sko. Þetta er, og verkefnastaðan er flókin, það er erfitt að þetta er mjög krefjandi starfsumhverfi, skilji, og menn þurfa að leggja mikið á sig og gera það, fólk er í raun og verið til í að vaða eld og brennistinn sem er atna, fyrir í raun landi sitt og þjóð og hefur margot sýnt það á svona örlega tímum í sögu þjóðarinnar, stjórnar að hefur staðið í lagbyndunum, munu til dæmis COVID, það unna allir heima þá mér og minna, það var enginn að ræðum að fá ykkur að greiðslu fyrir það að leggja til heimili sitt, sko, það var ekki lagastóð til að senda þið heim og leggja undir heimilið þitt, sko, nei. Fólk gerði þetta bara, það vann bara heima á sér, sama á í hruninu, veist, og fólk hefur þurft að taka ýmislegt á sig, skilur við hérna í slíku, og fólk er tilbúið til þess, en hérna, veist, auðvitað erum við öll saman í einu báti að reka þetta samfélag, skilur við, og hérna, en það búið að vera, það var 2% aðhaldskrafi fyrra, það er aðhaldskrafa aftur núna, eitthvað staður auðvitað liggja sársaukamörkin í þessu, þú veist, en stjórnendur auðvitað reyna að gera þess vel og þeir geta hverju sinni.
16: En það er nú oft verið talað um það að sé að báknir sé að bólna út og hér sé bara fullt af fólki í starfi sem að
17: fyrir ekki vera. Já, það bara er ekki þannig, ég meina, þú veist, hérna, ég er nú ekki orðin mjög aldraða maður, ég man vel þar að sko Íslendingunum með 250.000 fættist, skilur, það er ekkert rosalega mörg ár síðan, við erum 400.000 núna. Bara til að setja þetta í samingi, það voru til heil ný risastór, já ekki atvinnu greið, en ég heldur bara stóð undir efnaðarslífi sem er ferðaþjónustan. Ég man þegar að voru húrra róp hérna fyrir einhverjum 10 árum, veist, yfir því að ferðamaðnum með miljón væri komið til landsins. Nú er þetta 2,3-4 miljónir, veist, og hérna, veist, allt kallar þetta á, þetta kallar á eftirlit, þetta kallar á þjónustu og alls konar umsýslu, það verðast list, það koma alls konar uppákomur og stjórnsýslan færi þetta náttúrulega hluta til í fangið og þarf að sinna þessu. Þannig að sko, opinberu starfsmenn, það er líka mikil mýta sko, að

0: og hérna, en bara aftur þetta, ég meina hvaða verkefnum ætlum við þá að skera niður á móti skilu, ætlum við að hætti þessu alþjóðasamstarfi eða hinu, ætlum við að sleppa einhverju stefnumótun í það, þú veist hvað, þú veist, þannig að við verum líka að huglega það starf og stjórnarás er ekki fjölmenn þetta er ekki fjölmennur hópur, sko þannig er það ekki, og eins og ég segi sko, þú veist með ráðuneyti sem eru sko, frá 35 og hérna, flest upp í kannski 50, 60, 70 að þá náttúrulega munar hvern og einn sko, þetta er líka þú veist, ákvarðanir sem eru þú veist, teknar þarna, þetta þarf að vera allt mjög vanda, sko þú veist, þetta, hérna það þarf að undirbyggja mál vel og þetta kallar allt á mann þannig að við erum hérna við erum ekkert undanskilin sko einhverju umbótastarfi eða aðhaldi eða og það er ekki þannig sko ég meina eins og ég segi það hafa verið uppsagnir á þessu ári það voru uppsagnir í fyrra sko og við erum bara að benda á þú veist að hérna það er ekki endalaust að halda áfram á þeirri vegferð skilju þú veist og það er kannanir sína trekk að starfsfólk stjórnarásis er undir gríðarlega miklu álagi það hefur auðvitað afleðingar, það kemur eitthvað staðar niður og það er ekki greitt yfirvinna eins og sinni, hún er bara eitthvað föst 5-10 tímar hjá flestum svo bara tekar þetta og ferði hérna, þarf það að fara eitthvað í ferðalag þú veist, það tekur einhverja helgi, þú veist, það er ekki horf til þess eða eitthvað krísu ástand eða eitthvað þess áttar sko, þú veist Svo eru þinglok, svo er þetta, þú veist, það kemur alltaf eitthvað annað, þú veist, Já. Pólitíkin hættir ekki. En að því að segja þetta, sko, við erum auðvitað að reyna að haldi utan okkar fólk, þú veist, kjara bara áttan hættir í sjálfustar aldrei. Og við höfum líka bent á það að, sko, staða háskólamentara, hún er ekkit sérstaklega góð. Við höfum svolítið orðið eftir sem hópur og premjan eða, sko, gildi mentunar, hún er ekki, hérna, mikil í dag. Þannig að sko, það þarf alltaf að vera líka rétti hvatinn til að fólk fari í rétta starfið og rétta námið og leitist í rétta stöðnum. Við viljum fá í stjórnsýsluna hæft fólk, við viljum geta valið úr, er það ekki umsóknum. Ég menna þú vilt að hugsa til þess að við eitthvað kemur fyrir og hérna, það mæðir á stjórnsýslunni að það sé gott fólk þar, skilur við. Og mál fái góðan framgang og eins hraðan framgang og hægt er. Það eru margir sem býð oft þegar stjórnsýslan er, það eru samningar, þú veist, það er fyrirsvar, þú veist, þetta getur skipt fólk gríðarlega miklu máli. Skilur við, bara biðtími og þú veist þannig að, bara, þú veist, við erum bara svona aðeins að bara draga þetta fram
1: Já.
0: En það eru kraftaverk unnin í stjórnarráðinu á hverjum degi
2: Hvað eru margir að vinna í stjórnarráðinu?
0: Það er svona svolti eftir hvernig þú telur það hvort þú telur tímabundar ráningar, verktækar ráningar og eitthvað þess að þar sko við erum svona, allir við séum ekki svona rétt 1000 geti svona, já leiða það, cirka bát.
2: Já, þá áttu með öll ráðuneytin undir.
0: Já.
2: Það fellur allt undir.
0: Já, og þá er raungaski líka fleiri stofnana sem til er að okkur
2: það nefndir á all
0: fjársýslan.
2: Já, meðar okkur við norðurleðin. Ef við værum á haus gamla góða hérna, veist, hvað er margir starfsmenn að baka hvern Íslending og hvað er margir starfsmenn að baka hvern Norðmann?
0: Þá erum við undir meðalagi, sko, við erum alltaf að bera okkur saman við Norðurlandið það ekki, sko, velferðamódelið, þú veist, og allt þetta, ég meina við viljum bera okkur saman það. Við erum með færri opið bara starfsmenn, við erum rétt í kringum 25% staf heildar hérna, mannfjölda á vinnumarkaði sem eru opið starfsmenn og þeir eru rétt 30% víðast annarstar á Norðurlandið, þannig að við erum undir þeim mörkum, sko, þannig að við erum ekkit að bólgna nýtt út hér og hefur hlutfallslega ekkit verið að fjölga, þetta er rosalega mýta líka einhvern veginn alltaf að vera að halda þess á lofti, sko, það er ekki þannig. Þú veist að við farið, þú veist að það fylgir svolítið hagsveiflunni, skilir þú veist, hérna fjöldin, þú veist, eðlimál samkvæmt sko, og stundum, þú veist, fjölgar eitthvað í ákunnum, sko, þú veist, hérna, já, bara svona efnahags áföllum eða einhverju þess áttar, sko, svo náttúrulega misnætt og tyggur opið bara geimur hvaða störfi eru það sem er að fjölga, sko þú veist, þannig að það er svolítið líka misnætt, það er náttúrulega mikil skortur almennt á háskólamentum hvort þú lítur á heilbrigðisgreinarnar eða annað, sko
2: Já, að því að nefndir á hann til með að sko að Það er ágjör að því, þú segir ekki grinni að þetta sé útvist að hefur orðið vitna því eða er það að gerast að fólki er sagt upp og svo er verkefnum þeirra útvist að sem að kemur þá samast að út og jafnvel dýrara.
0: Sko, fólk er oft í mjög sko, mörgum verkefnum, sum eru tímabundin, þú veist, þú getur verið í einhverjum starfshópi eða spretthópi eða hvað átt að kalla þetta skemmur. Mm-hmm. Það getur

0: getur alveg verið sko þú veist þannig að hérna þegar starfi lagt niður þóttu kannski með eitthvað fastastörf eitthvað störf þú veist nú kannski þessi sprettu búin eða eitthvað þar svolítið svona misjast stundum ertu bara mjög sérfróður ákveðin mál sko og hérna þú veist það hefur verið sko töluvert það að menn hafi verið ráðnir inn verktakar þú veist eða tímabundnar ráðningar sem að hérna eru látnar niður falla og hérna í stjórnarráðinu almennt sko En þú veist, það kannski ekki, sko, þú veist, að einhverjum sagt upp og nákvæmlega hans störf útvist að, þú veist, þetta, ekki, þetta gerist ekki þannig, sko, skilur við. En minnst líka daldið, sko, þú veist, að því að við erum nú stundum í svona skotlinunni og svo sem kvenkum okkur ekki þannig, sko. En það mikilvægt, sko, hérna, fyrst ég nú með hennar vettung, hérna, sko, sem dæmi, sko, að hérna, núna, bara í mínu ráðundinu, mennta á barnamála ráðundinu, að þá kemur, hérna, nýr og kraftmikil ráðherra í, hérna, snemma þessu ári, í Gasæland, og hérna, og kröftum mjög, svo þið vitið, og það allt sett í fullt, sko, og við vinnum eins og skepnur og förum í hérna, fjöldanallana verkefni, svona sprettvinnu og mjög gaman og hérna, mikið að vera. Flest okkar vinnum langt umfram sko einhverja vinnuskyldu og að því það ekki greitt yfirvinna, það fá við páskaegg, ég veit ekki hvort þið muni eftir þessu, við fáum páskaegg og það þetta tekið upp í fréttatíma, þetta er fréttatíma, þetta er fréttatíma, þetta er fréttatíma sko, veist ég, veist, og maður er kannski 20 tíma plus og svo fari hérna, kemur hérna einhver frétti á, hérna, fekk hérna páskaegg fyrir átta veist, og því slegi upp sem einhverju reygin hengsl þegar ráðuneyti bara reyna að koma til móts að gleði okkur aðeins að því við unnum vel og unnum mikið skilur við og langt umfram, þannig að við fengið sko, umfram tíman sem bara, þú veist, launin sem ég á, þá erum við kannski að tala 200 skall, sko,
1: en það ekki að svona framfæri. Eðlilegra að einmitt greiða starfsfólki laun í formi bara launatekka heldur en að gefa páska.
0: Ég auðvitað væri ég til að vera bara það væri bara greitt yfir, en sjálfstöð. Það er bara, þetta er svona eiginlega svona nokkurs konar fastlaunakerfi og það hefur sína kosti líka og sína galla, það býður upp ákveðin sveigjanleika og svona, en það verður oft erfiðara að draga mörk utan um það. Fyrst, þannig að þú veist og svo náttúrulega bara þú veist hérna viljum öll standa okkur í vinnunni og þú veist það oft mjög mikilvæg mál og þú veist skipta miklu og við leggjum okkur fram þannig að þú veist stundum gleymist þetta og fjölskylda lendir í öðru sæti og svona þú veist þannig að hérna hérna en auðvitað væri mjög gott að hafa bara yfirvinnu þetta vilja það allir og vinnur yfirvinnu vilt bara fá hana greidda eða ekki skilurðu þú veist þú ferði ferðalag viltu bara fá tímann að greidda sem ferðin tók en ekki 8 tíma yfir dagvinnu skilurðu þú varst kannski þú veist 16 tíma heiman og varst bara ferðalagi, sko.
1: Akkurat. Ég heldur komast ekki lengra í bili, en Hrafnkell Tumi Kolbeinsson, formaður félags háskólamentaðara starfsmanna stjórnarráðsins. Takk að kjalla fyrir komuna.
0: Takk fyrir að bjóða mér. Takk.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
4: Komdu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Innréttingarnar frá HTH eru afhendar samsettar og tilbúnar til uppsetningar 6 vikum frá pöntun. Kíktu til okkar í sýningarsal HTH í Lágmúla 8, Reykjavík eða á Norðurtorgi Akureyri og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson og HTH.
6: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allt það nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is
7: Hvað betra en að muna eftir sparinestunni í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestunni í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
8: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr prémium myndlíkill frá símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með símanum.
9: Vissir þú að 2000
10: Ha?
9: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
11: Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.

0: Já, þetta er hann Reimur og með honum syngur hann að Dylja og Pétursdóttir, svona var lífið heitir lagið. Í gær rættu við Reykjanesbrautina og það var hlustandi sem bent okkur á að hann varst vant að vegrið öðru megin, þar sem ljósastur eru á milli akrina, væri vontað að það væri bara vegrið öðru megin og vildi meina það að það þið ekki þar að stöyra, þá geti þeir farið fram fyrir bílil og umferra móti geti fengið þetta bara innum framrúðan og hafði á að gera þessu. Þetta maður með mikla reynsla Reykjanesbrautinni, búin að keyra hann í 40 ár sem atvinnu bílstjóri og við fengum Ólaf Guðmundsson umferra sérfræðing til að skoða þetta með okkur í gær og hann tók undir áhyggjur bréfrita og sagði meðal annars þetta við okkur í gær hann Ólafur.
1: Það hinn gallinn á Reykjanesbrautinni að vegriðið í miðjunni af því er svo langt á milli akreina, heldur sig 12 metrar að það var settu víravegrið öðrum einn En það ætti að vera víravegrið báðum einn, alveg upp við akrinn og þá væru staurarnir alveg í fínu lagið þarna á milli akrinn og eiginlega það sem ég vildi sjá er bara ljósastaurarnir séu bara yfir höfuð fluttir í miðuna, sett vegrið þá hinum einn, þannig að það sé vegrið báðum einn og staurarnir á milli og tvöfalda fjöldan á staurarnum og þá væri komin fullkomin lýsing þarna á báðar akrinnarnar og Svo nú oft rætt það að hækka hraðan á Reykjanesbrautinni og hún hönnuð fyrir það og hún myndi alveg þola það ef við kláruðum hana. Hún alltaf hálf kláruð.
0: Þetta segir Ólafur Guðmundsson og ég klifti þarna saman, þetta var ekki, hann sagði þetta ekki allt í einni rumsu en þetta var svona það sem hann sagði við okkur í gær meðal annars. En G.P.D. Mattíasson fórstöðum með að samskipta deilda við að gera hennar, á línunni okkur sæll að blessaður.
2: Já, komdu sér.
0: Þú vantarlega heyrt þetta eða og sást að ég sendi þér myndirnar sem ég fekk frá hlustanda og svona skoðar þetta aðeins fyrir okkur. Hvernig staðaranna? Akkur bara vegrið öðru megin?
2: Vegrið sem þarna fyrst og fremst og eiginlega eingöngu til þess að aðskilja eksturstefnur. Þannig að það fari ekki bílar yfir á mótstæða akrein. Staurarnir hins vegar eru brotstaurar Og þeir eru hannaðir þannig að ef það ekið á þá, þá fellur staurinn ofan á bílinn. Þannig að hann fellur ekki fram fyrir sig og yfir á neitt annað. Þannig að svo að þeir eru ekið á þarna á staur, að þá myndi hann sérst ekki fara yfir á akrinnina við hliðina.
0: Nei,
2: ég reyndar sko, er staurinn 10 metrar og það eru 7 metrar sérst frá staurnum og yfir í akrinnina. Þannig að staurinn þyrfti að velt eða detta sérst alveg á 90 gráða hotn sem ólíklegt náttúrulega en það skiptir ekki máli því að ef það ekki á staurina þá hérna fer krafturinn þetta hanna til þess að taka kraftinn og svo bara dettu þá staurinn til þess að gera létt ofan á bílinn sem ók á staurinn
0: Já, en svo geta hann farið af þaki bílsins og stoppar á vegriðinu sko bíllinn hérna hinum einn og skuttlast yfir á mót það umferð er þetta ásættalegt?
2: Nei, hann er orðin hann er, staurinn orðin laus og hann fer aftur fyrir bílinn
0: Já
2: eins og ég held að ég sendi þennu
0: já, þú sendi mig myndan
2: þetta sem sér stíl í útvarpinu
0: já
2: en hérna þetta sem bara eru finnskir staurar og þetta allt saman þannig að til þess að skapa ekki hættu þó þessi ekki að
0: já, en þannig að það verður ekki sett vegrið þarna á þessum kafla þetta kaflir eftir ströms
2: við erum reyndar að skoða þetta eins og við erum alltaf að gera og það var alveg fólk hjá okkur sem hafði þessu áhyggjur í sumar og við höfum verið að skoða þetta en þetta sem sniðust að það vegrið þarna til þess að aðskilja eftirstemlunar og brotstörarnir eru hannaðir til þess að gera þetta þetta tvenns konar þarna á Reykjanesbrautinni það tvö mismöndi snið Það annars að sniði sem eiginlega í þjættbílunu, sem mjórra og þessum öðruvísi frágangur á værið þar og síðan eftir eiginlega komin svona út úr þjættbílunu þarna. En það sem við gerum að þetta fer allt saman í umferðar öryggisrýni áður en framkvæmdir hefjast. Þannig að það búið að rýna þetta í umferðar öryggisljósi síðan þegar framkvæmdin lokið og eiginlega áður en hún er hleyft umferðan að þá er aftur farið umferðar öryggis sýni og það var gert í þessu tilviki þetta og þess, það var ekki gert athugasemd við þetta stendst gröfur og staðla sérstaklega náttúrulega þegar staurarnir eins og þeir eru en það var fjölmörg önnur atriði svona smærri atriði sem koma upp alltaf í umferðar öryggis sýninni og það svo sem búið að laga, eða sérst að laga ekki laga, heldur sem þarf að ganga frá því eins og vera ber.
0: Já.
2: Og síðan fer þetta allt saman aftur í umferðar öryggi síni þegar mannvirkið hefur verið í notkun í ár.
0: Já, já, já, það virkar þannig.
2: Þannig að það fylgst mjög vel með þessu öllu saman.
0: Já, það eitt af því sem Ólaðan endi gær, það var fjallað milli staura og sérstaklega á, á gömlu staurarnir, það var í orðið, já, einhverjum tíum punkti var... Ég,
2: þetta náttúrulega bara eldgamast, þetta eldgamast mál.
0: Já, já.
2: Menn ljósa staurinn á Reykjanesbrautinu allalið í Reykjanesbæ.
0: En á ekkert að, að endur skoða það, það á einhverju plani? Setja það í miðjunni?
2: Nei, það nei, það meiri háttar aðgerð og hérna, við held ég að myndi nú, peningarnir myndi nýta spettur öðru sig.
0: Ég skilji.
2: Og veitir ekki af.
0: Já, ég sé hérna hjá okkur að þeir eru að áforma tvöfalda Reykjanesbrautina frá Hafnavegi eða við Fitjar og að Garðskagavegi, þetta komið í eitthvað ferli hjá okkur?
2: Já, já, þetta bara, það tekur úrlega langan tíma að undirbúa framkvæmdir og það þarf náttúrulega hann að skoða allar hluti og það þarf að fara umhverfismat og þannig að við erum bara að leggja í þá vegferð með þá, þá tvöföldum, ég manum ekki hvaða tíma við erum að horfa á þetta en það ekki að gerast alveg strax allavega, en við þurfum að byrja til þess að geta framkvæmt í fyllingu tímans.
0: Já. Maður hefur keypt þarna fyrir ofan Keflavíkur Njarðvík og játa að Leifsstöða. Það gríðaleg trafík hann, þannig að það skililegt að sé fara að skoða þetta og ég veit að Suðurnesmenn vilja sjálfsögðu fá þetta fyrir en síðar en þeir eru allan komin að stað. Hvað segir
2: já,
0: við?
2: Já, ég held að menn megin nú alveg fagna því að Reykjanesbrautin öll tvöföld, alveg úr bænum og að sitjum. Ég held að það sem svona bara... Ánægi efni að við séum með þennan fína veg.
0: Já, að loksir komið.
2: Tvöfaldan og aðeins tölvöld hættu minni vegur heldur en hann var á sínum tíma.
0: Já, nákvæmlega. En hvað segirðu með umræðanum um hraðan á brautinni?
2: Það af sama meiði að hérna, eins og Ólafur svo sem kom inn á það, þá þarf að bæta ýmislegt og tryggja öryggi og það þarf að vera vegri þarna beggja vegna ef þú ætlar að fara að auka hraðan.
0: Já.
2: Og það líka kostnaðarsamt og eins og ég segi þá erum við náttúrulega alltaf að forgangsraða þessum peningu sem við höfum.
0: Já, einmitt. Og þið voru nú að fá, ef ég hef skilið rétt fjárlega frumvarpi, það var það ekki einhver skerðing til ykkar?
2: Það allavega, upphæðnir eru ekki jafn háar, það voru í samgöngu áallunni.
0: Nei.
2: Þannig að það aðeins minna þar.
0: Já, nákvæmlega. Segðu mér eitt, ég veit ekki hvað að þú ert með þessa tölur í handraðanum, en í hruninu, þetta er hrun, þá var náttúrulega farið í sparnað og annars líkt, og þá var til dæmis hérna hjólfurinn, við rættum þetta aðeins í gær, að hérna, þeir breyttu viðmiðninni hvað þau mætti vera djúp áður en að fara í það að fræsa og malbika og það var aukið þannig að það mætti vera dýpri. Hefur það komið tilbaka eða er það ennþá að vinna með þessa tölur frá því að í hrunni eða eftir hrun?
2: Við erum eiginlega bara að vinna þannig að við forgangsröðum öllum þessum vegum, öllum þessum köflum og göngum bara í þá sem eru vest stattir og eðlilegast að fara í. Þannig að hjólfara dýftin einu og sér skiptir ekki máli heldur bara hvernig ástand vegana og vegakerfi sem sér í held. Þannig að þegar við fáum takmarka fé að þá verðum við einfaldlega bara
0: Já,
2: að nýta það eins vel og við getum og byrjum náttúrulega bara á því sem það sem vest er.
0: Já, þannig að þú segir í raun að það er ekki svona, sko, ástand vega er það slæmt að það kemur ekki svona að því að skoða þessar dýftamælingar, þetta er bara...
2: Já, við mælum þetta, við mælum allt við að gerum og vitum alveg nákvæmlega hvernig það lítur út og fylgjast vel með því, því að við erum að fylgjast með breytingunni. En já, það er ekkit launungamála, svo að það er eitthvað að vera auki við haldið að þá veitir okkur ekki að bara ennþá meiri peningum í það til þess að það er mikil hali til þess að vinna upp og það er mikil langtíma verkefni og hérna við myndum svo mikið vilja fá miklu, miklu meira fyrir ég til þess að ná þessu að þess betur upp. En auðvitað er líka bara hér á landa því að við töluðum nú líki gærum að það er allt miklu betri útlöndum eins og alltaf er. En það eru blessur nagladekkin hér sem hafa gríðarlega mikið að segja hjólfurinn. Þannig að við þekkjum það en það er líka ekki auðvelt svo sem við það eiga að vera ekki á nögnum eða sérstaklega menn er að fara út á land þá mælum við nú með því að menn séu vel búin til þess en kannski þeir sem aka bara hérna í Reykjavík
0: Sleppa því.
2: Það er kannski ekki alltaf að vera nöglum. Nei, ég þolir það ekki að því að það sem ekki háað og lætið þeim.
0: Já, já. Já, eruðu ekki, Viti Matthíasson, fórstöðum að samskipti deildar við að gera það reyna. Takk fyrir að fara aðeins yfir þetta með okkur eins og þetta lítur út frá ykkur og hvernig þið hafi verið að meta þetta. Takk fyrir spjallið.
2: Takk sem við leiðis.
3: iPhone 18 komin í sölu í næstu verslun Elko og elko.is. Elko.
4: Ánægja er
5: að veita góða þjónustu.
4: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Nýtt eldhús eftir máli. Björn Thors leikstýrir glænýju verki eftir Friðgeir Einarsson. Þjóðleikhúsið.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
9: Hörður Torfason fæddur 1945, 81 árs. Hörður gestur Rocklands þessa vikuna, segir sögur og spilar og syngur eins og hann hefur gert áratugum saman.
10: Ég fer um landið og ég má ekki tala við ykkur út á götu. Ég fer í burtu, þið verðu eftir og ég þekki hvað það að lenda í einelti. Og ég mun aldrei leggja á aðra mannstu, ekki til í.
9: Rockland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum endurtekið en alltaf á rú.is og í spilaranum, rúvappinu, eftir gjörgla með það í símanum og kannt að nota það.

0: Áframeldur síðdegis útvarpið á þessum þriðju degi og já, nú ætlum við að skoða íþróttavíku Evrópu, Hólmfríður.
1: Já, sem er svolítið skemmtlegt núna þegar svona aðeins farið að hausta og mann langar kannski að vera svolítið inni og svona hjúra sundi teppi en það mikilvægt að hefa sig.
0: Já, ég myndi held að þetta veri svona sumardæmi eitthvað eins og eitthvað þetta íþróttavika Evrópu en það rýmsir viðburður í gangi og til að segja okkur að þessu öllu saman eru þeir komin til okkar Arnar Hrönn Aradóttir, verkefnastjóri forvarna lýðheilsu og félagsauðs hjá borginni og Jakob Frímann Þorsteinsson, doktorsviði úti menntunar. Velkomin bæði tvö.
2: Takk fyrir, gaman að vera hér.
0: Þekki, hvað getið sagt okkur af íþróttaviku Evrópu? Hvað er þetta til að byrja með?
1: Já, ef ég kannski byrja og svo tekur hérna Jakob við að íþróttavika Evrópu er sem sagt styrkt af Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands og sem að hefur þá undanfarin ár hlotið styrki gegnum Erasmus Plus styrkakerfið Evrópusambandsins. Þannig að Íþróttavika Evrópu heitir Be Active Europe og en við viljum náttúrulega nota íslenska heitið og þetta haldið ár hvert frá 23. september til 30. september í 40 Evrópulöndum.
0: Já.
1: Og við fengum Reykjavíkuborg styrk frá Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands til þess að útfæra nokkra viðburði við sviðarum Reykjavíkuborg þessa dagana. Þannig að markmið verkefnisins er að kynna íþróttir og almenna hreyfingu og sporna gegn auknu hreyfingaleysi meðal almennings. Og íþróttavikan er þá ætlið öllum, óháð aldri og bakgrunn og svona líkamlegu ástandi. En við erum að leggja áherslu á að virkja grasrótina og hvetja fólk til að hreyfa sig meira í daglegu lífi. Þannig að Evrópubúar saminast undir slagorðinu Be Active. Mm.
0: Það talar svolítið vel inn í við vorum um daginn að ræða sko hreyfi dagatall fyrir eldri borgara og hérna þetta talar svolítið inn í það, við þurfum alltaf að huga að þessu, að hreyfa sig.
2: Að vera virkur.
0: Að vera virkur.
2: Og að fínta vísi grasrótina þegar við ætlum að vera viðbyrð í grasakarinn. Það fullt að grasrótum þar.
0: Já.
2: Og hérna, en það sem okkur langar að gera er að setja svona kastljósið og draga fram það að vera úti, það felur í sig mikla virkni. Það hefur sýnt sig í rannsóknum að við hreyfum okkur mikið þegar við erum úti og þetta kjöri vettvangur í fjölskyldu, þetta kjöri vettvangur fyrir börn og við ætlum að setja, við köllum, hvað köllum við börn aftur?
1: Þetta verður svona áherslu á grænu svæðin á höfuðborgarsvæðinu. Þú veist, við erum einhvern veginn öll með náttúruna bara í, bara túninu heima hjá okkur. Og þannig að við viljum svolítið vekja athygli á bara náttúru höfuðborgarsvæðisins. Og að virkja fjölskylduna
2: já,
1: og bara almenning.
2: Það er svo gott heita á þessu. Það má tína orma fyrir mömmu og hvað minnir okkur það á?
0: Já.
2: Það er það sem má ég banna stundum. Að, hérna, og við erum að segja, nei, það má bara gera þetta. Það má vera úti.
0: Já.
2: Og við ætlum að setja, kastu sig á frábæran vef sem heitir Náttúra Reykjavíkur, sem er kjörin vefur fyrir foreldra og börn og skóla og frístundastarf. Fullt af fróðleik og líka að segja okkur frá hvað tækifæri eru hann úti sem bara eru stórkli svæði innan höfuðborgarinnar sem eru kjörin fyrir hérna, fólk að fara út á og það líka fróðleikur þau. Hún Sólrún Harðardóttir hefur að þróa hana með og hann alveg stórkastljur. En við ætlum líka að segja að fá tækifærum sem eru í okkar kerfum og setja og segja hans frá frístundaheimilum. Þar eru mikil tæki fyrir, til að vera úti og frístundaheimili Dalheimar í Laugardal Vikrasakarinn þannig við ætlum að vera með dagskrá fyrir börn þar svona ævintýra dagskrá sem að starfsfólki í frístundaheimilinu mun leiða og svo ætlum við líka að vera með fróðleik og við ætlum að þess að íta við fólki þetta verið smá pönk en það verið líka svona notaleg stemming
1: Þannig að við ætlum að vera með opnunaháttið Be Active á Kaffi Flóru klukkan 17.30 á morgun þar sem að Willum Þór Þórsson forseti í símun hefja dagskrána og svo tekur Jakob og Sólrún við og við ætlum að vera með súpu á boðstólnum heita súpu og hérna, og einmitt frístundaheimili Dalheimar allar að leiða börn í ævintýri.
0: Já, ég, sko þið eru náttúrulega á vegum Reykjavíkurborgar, en þetta er íþróttavika um allt land.
1: Já, þetta er íþróttavika um allt land og alla Evrópu, eða í 40 löndum Evrópu, og en Ég er nú aðalega fókus á hérna, hvað í bóði í Reykjavík og við erum með dagskrá og það að sjá dagskrána á beactive.is og reykjavík.is sem þau viðbörða dagatali Reykjavíkur og svo erum við líka við erum að bjóða upp á svo í fyrsta skipti svo fjölbreytta dagskrá fyrir bara einhvern veginn alla fjölskylduna og við erum ekki bara með opnuna opnunahátíð á morgun og kaffiflóru heldur erum við með Já, vá, þetta eru 10-12 viðburðir á dag í þessa viku.
3: Mér svolítið skemmtlegt af því að ég get verið svolítan inni púki þegar leið að byrja að rigna og ég svona horf út á gluggann og sé bara, já, þetta lárétt rigning, ég ætla ekki út. En, hérna, en það svolítið gaman að, hérna, að klæða sig vel upp og, fara út í ykkur slagviðri og svona þvinga sig áfram í hérna, vondaverðinu. Þannig ég svolítið hrifin á þessari dagsetningu að þið séu það sérstaklega í grasakarðinum af því að það svo, kemur líka svo yndislega hérna, svona ilmur, gróður ilmur á haustin þar, þannig ég minnst það skemmtlegt.
1: Já, það það. Og þú getur meira að fara með bangsaðin upp Úlfarsfellið og það skipulega ganga upp Úlfarsfellið og þar getur fjölskyldan tekið þátt og tekið með sér sinni upp bangsa sem fara með upp Úlfarsfellið.
2: Það nefnilega, þú nefnir þetta með bæði rigningu og rokið og það eitthvað við það að þá verður náttúran meira lifandi og þetta eiginlega erfiðast í andirinu. Ef maður kemst út úr andirinu og komin út og talanlega um að maður svona búin að klæða sér þokkalega að þá þetta bara yndisleg stund og hún felur í sér svona margþætta það margþætt heilsufarsáhrif af þessu og hérna bæði þetta græna sem við þekkjum og við erum smá saman að læra við Íslendingar að nýta skógin og það fullt að tækja verið til þess á þessu svæði hér en svo líka þetta bláa og það hafið og ströndin og hún hefur sýnt að hafa mjög jákvæð áhrif á margt í okkar sem að varð okkar heilsu.
0: Já. Erum við kannski bara loku fyrir því hvað náttúran stutt frá okkur, hvað sem við búum á höfbrugarsæðum?
2: Ég held það. Ég held það ég held og ég meina ég var bara nýverið, ég fer þó nokkuð mikið í skóla og við vorum að labba bara nærum kröginn skóla og við vorum að uppgöta bara frábær svona græn svæði sem er kjörin fyrir krakka leika sér á og hérna og skóla og starfsfólkisskólan að fara á sem mann hefur ekki hugmyndum þannig að það leynist margt í nágrinn okkar
3: Já, svo maður sko hérna úþreytandi að minnast á Heiðmörk hún nefnilega svo mögnu sko og hún veitir svo gott skjól þannig að veðrið sjaldnast afsökun til að hérna fara ekki þar ekki þar. Bara maður komst ekki þanga
1: það er einmitt alveg rétt hjá og það er eiginlega það sem að við erum svona kannski svolítið að einbetta okkur að þessa vikuna er að veðrið eiginlega vest þegar þú ert inni hjá að horfa út um gluggan en eins og segja, trén í dag, bara ég býr í Norlingaholti og trén eru í Björslundi ég veit ekki hversu háðið eru orðin og það svo mikið skjóluðar og öll fjölskyldan getur verið þar í alls konar ævintýrum og leikjum og þannig að við þurfum eiginlega hérna, eiginlega taka höndum saman og bara vera duglega að minna hvort annað á að koma út og nýta svæðin sem eru hér á höfuðborgarsvæðinu og sjá hann bara nautálsvíkina og öskjulíðina
2: og það hefur verið tóldið sko svona samfélagslega umræða undarfærið að takmarka möguleika barna og það byrtist meðal annars frá umræðum síma og skjánotkun en við eigum alveg eftir umræðum það hvernig auku við frelsi barna og hvernig auku við réttindi þeirra að vera út í náttúrunni og það held ég sé samtar sem við þurfum að fara að taka því það alls konar hindranir í okkar kerfum okkar og okkar menningu sem dragur mögulingu barna að vera út í náttúrunni en þetta í þessu verkefni be active þá erum við að benda beina sjónum að tækifærunum og mögulingu
0: Ég sé hérna á laugardaginn til dæmis í Gufinesi í frístendagarðinu þar, það heljaranna dagskrá og frisbeegolf og petanq sem ég veit ekki hvað petang eða hvernig petang reykja eitthvað með kynningu og fara þarna prófa að kasta kúlum eftir ákveðnum reglum og reyna þannig að leikna nokkra með það bara það ýmislegt í búði sem maður aldrei heyrt
1: Já.
0: Sýnir bara
1: og einmitt frístendagarðurinn í Gufunesi býður upp á sko, mörg tækifæri og þú ert nú kannski betur fallin til þess að fjallin það, Jakob, að þú þekkir það umhverju mjög.
2: Jú, það, miðstu útivist rútin af sér Reykjavík rekur þennan garð og þetta frábær vettungu bara til að leika fyrir alltaf aldursópa, alveg frá öldruðum og til bara ungra barna. Þetta kjöri vettungu til að vera með barnaheimali það er bara ekki, þó að börnum ég sé að svo vaksinu grasi, þá er ég ennþá að hitta krakka sem hafa verið í barnaðmæli hjá mér upp í, hérna, upp í Gufunesi. Þannig að það eru, og við höfum gera meira því, að fara út með börn í svoleiðis til efnum.
1: Svo erum við líka þetta með fjallahjóla fyrir fjölskyldunar við Rauðavatn og Austurheiðar, þvílíkt ævintýri sem við bara eigum þar og bara frábæri stígar sem eru lítið notaðir. Og hérna
2: það má vera með hunda
1: og það má vera með hunda það getur bara all fjölskyldna og það getur að vera hesta líka veit, og uglur og það, veist, það er bara svo ótrúlega gaman þannig að ég bara hvet alla til þess að skoða dagskrána og við erum með gusur og við erum með sumpa í sundlugum Reykjavíkuborgar við erum með sjósund og fræðslu sjósund
0: það er að skrási í eitthvað það er bara að mæta
1: já, í gusurnar í skarfa Kletti já. Og Gufunesi þarf að skrá sig bara já. Upp á, það er bara X-mark sæti.
3: Akkurat.
0: Og gerir maður það bara inn á bíættu?
1: Já, það er hægt að sjá viðbrunni þar og svo líka bara ef þú setur inn leitarorðu bíaktiv á Facebook og þá færðu hérna upp viðbrunna þar.
0: Já.
3: Hljóma vel, sundlugar sumba, Rúna, við skráum okkur.
0: Heldur betur það. Það. Við skal spila músikinn allan.
1: Já. En ég fyrir ekki að ég hvet allan til að koma á opnunaháttíðina hjá okkur kaffiflóru á morgun
0: Já.
1: Klukkan 17.30.
2: Já. Og að gera taka bönni með.
1: Já.
0: Sjálfsögð. Já, Íþróttavika Evrópu í gangi í höfuðborginni byrjar á morgun og hvernig fólk til að kíkja inn á beactive.is. Arnar Hörn Aradóttir, verkefnastjóri hjá borginni og Jakob Frímann Þorsteinsson, doktor á sviði úti menntunar, takk fyrir spjallið.
1: Takk kjærlega fyrir okkur. Eyðimörk, þú ein í fjarska.

0: Þetta er Auður og lag nýtt lag frá honum sem heitir Eyðimörk eða Geneva. Það kom að leiðalokum í sitið svo dörfinn í dag, hún friður.
1: Já, þetta er búið að vera, þetta er svona pínu haust þema núna því við erum alltaf að vinna með ykkur smá þemu.
0: Já, makkalega. Það kom að leiðalokum við þökkum fyrir hlustunin í dag og svo brattir á morgun eftir fjögur fréttir.
1: Sjá stress.
2: Frá vegagerðinni vegna ræsagerðar verður hringvegurinn lokaður við geldinga á í Melasveit þriðjudagskvöldi 22. september klukkan 22 til klukkan 8 miðvikudagsmorgunin 23. september. Hjáleið verður merkt á staðnum Melasveita veg 505. Vegagerðin. Betri ending minna kolefnisspor. Brúnás innréttingar. Ókeypis ráðgjöf viðgerðir eldri húsa alla miðvikudaga milli klukkan 15 og 16 í húsverndarstofu á Árbæjasafni. 20-40% af öllum gardínum, púðum, mottum og ábreiðum, jusk. Beðarhreinsun, garðlist. Skiptir máli að komast inn, málþing ÖBÍ húsnæðismál fatlaðs fólks, 23. september, öbi.is. Fjölbreyttir viðburðir í Íþróttaviku Evrópu. Taktu þátt. Kópavogsbær. Gleði. Velkomin í 60 ára afmæli á laugardaginn. Menntaskólinn við Hamrahlíð. Ungsveit Sinfóníuhljómsveitar Íslands flytur hljómsveitaverkið Sherezade eftir Nikolaj Rimski-Korsakov í nýrri tónleikahljóðritun á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Stefnumót vísindamanns og sjúklings, öll velkomin á málþing Krabbameinsfélagsins í tilefni Alþjóðadags Krabbameinsrannsókna í húsnæði Krabbameinsfélagsins á 5. klukkan 16.30, þáttaka ókeypis og einnig í streymi, nánar á krabb.is.
3: Þetta meika bara meira sens.
4: Það henda vel í hraðan dag. 20 grunar prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
5: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
6: Pantaðu öll gólfvefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
7: Megavika Dominós
8: Leið endurreiknuð Hekla ekki lengur á laugavegi Nýr áfangastaður Þorraholt í Garðabæ
9: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu Settu stefnuna á Þorraholt Við hlökkum til að taka á móti þér Hekla Nýr staður, sama góða þjónustan
10: Hafðu það ferskt og gott. Salatbarinn í Hagkaup.
11: Gott kvöld. Að óbreyttu stefnir í að ótímabundið verkfall flugvirkja Íslandair hefist á miðnætti. En ber talsvert í milli samningsaðila og engin fundur hefur verið boðaður hjá ríkissáttasemjara. Ekki hefur verið tekin ákvörðun inngrip stjórnvalda. Varnarsamningur Grænlands og Danmerkur við Bandaríkin var undirritaður í New York í dag. Bandaríkin fá að koma sér upp tveimur herstöðum, en formaður landstjórnar Grænlands segir að það taki tíma að byggja upp traust almennings. Fyrstu niðurstöður nýs áhættumats gera verkum að hægt að bjóða grindvíkingum að kaupa aftur húsnæði í bænum. Sviðstjóri almannavarna segir þetta marka jákvæð tímamót. Enn ber talsvert í milli í kjaradeilu flugverkjafélags Íslands og Æslandair og engir fundir hafa verið boðaðir. Ekki hefur verið tekin ákvörðun inngrip stjórnvalda. Að óbreyttu stefnir í að ótímabundið verkfall flugverkja hefjist á miðnætti.
12: Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, segist í samtali við fréttastofu, hafa hvorki séð ástæðu til að boða til fundar í dag, né veita viðtal. Hann hafi ekkert að segja stöðuna nema það að engin samningsgrundvöllur sé í augsýn. Öllum flugferðum Íslandair sem eiga að fara í fyrramálið bæði innanlands og millilanda verður aflýst í kvöld ef af verkfalli flugvirkja verður. Eftir það á að meta aðstæður eftir því sem á líður, samkvæmt svari frá Íslandair. 150.000 farþegar fara með flugi í Íslandi að jafnaði á sólarhring í 110 ferðum, þar af 20 innanlands. Yfirvofandi verkfall og afleiðingar þess voru rætt á ríkisstjórnarfundi í morgun. Alþingi getur sett sérstök lög sem banna stöðvaða fresta verkfalli ef meiri hluti Alþingi samþykir slíkt frumvarp. Eyjólfur Ármannsson, innviðaráðherra, vildi ekki staðfesta að slík umræða hefði átt sér stað á fundinum, nýs vera því á hvaða tímapunkti væri rétt að ráðast í slíka lagasetningu. Áherslan væri á samningsviðræður, ekki afskipti ríkisstjórnarinnar. Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, segist bera vonir til þess að aðilar nái saman. Staðan verði tekin út frá því.
7: Verkfallið ekki skollið á, það hefur hins vegar haft áhrif. Við erum auðvitað einangruð og þess að skipta flugsamgöngur kannski meira máli hér heldur en við þess hvar annar staðar.
13: Þú sem vinnu markaðsmálar á þeirra, þú lítur að hafa einhvern veginn aðeins kortlegt að haft á tilfinningunni. Hvað íslenskt atvinnulíf þolir langt verkfall?
7: Staðan almennt í þessum geira, hún myndi ég segja, alvarleg og þarfnast kannski svona stærri umræðu heldur en kannski við getum og erum að taka við ríkisstjórnarborðið.
12: Íslandair keppi við flugfélög sem hafi starfsmenn á kjörum sem myndu engan veginn duga til framfærslu hér á landi.
7: Og ég held að það sé mér allir aðalega sammála í því að þetta alvarleg staða í miklu stærri samhengi.
12: Fulltrúar samningsaðila vildu ekki veita fréttastofu viðtal nú fyrir fréttir.
11: Erla María Davíðsdóttir tók saman. Nýr varnarsamningur Grænlands og Danmerkur við Bandaríkin var undirritaður í New York í dag. Leiðtogar landanna fögnuðu þessum tímamótum og horfa til öruggari framtíðar. Þorgils Jónsson, fréttamaður, hvað felst í þessum samningi?
14: Já, það sem felst í honum kannski einna helst að hann verið að setja endapunkt við bara að var erfiða vegferð, þar sem að yfirlýsingar Donald Trump Bandaríkjaforseta yfirráði við Grænlandi, hafa bæði skekið grænlensku þjóðuna og bara allra vestræna varnarsamvinnu, en það alveg óheyrt að eitt NATO-ríki sé að hóta öðru með þeim hætti sem gert var. En það fór bara mjög vel á með Trump og Jens Frederik Nielsen, formann í landstjórnar Grænlands og Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur í dag þegar þau undirrituðu samninginn. En í honum felst einna helst að Bandaríkin komi sér upp tveimur nýjum herstöðum, annars var í Nassauak og svo í Mestersvík og þeir fá líka að stækka núverandi herstöð í Pituvík. Bandaríkin fá líka að koma Grænlandi undir gullkvelvinguna svo kölluðu sem loftvarnakerfi Bandaríkjana og auk þess þá mega engir óvinir Bandaríkjana eins og það var orðað koma sér upp hernaðarlegri aðstöðu eða áhrifum í landinu.
11: Og það fór vel á með þeim, en þó alveg gróið á hiltan á milli eftir dramatík síðustu missera?
14: Já, Nielsen var spurður út í þetta á blaðamannafundi með Mette Frederiksen eftir það sem Trump var ekki stattur og hann sagði að það þyrfti nú bara að byggja upp traust almennings í Grænlandi bara skref fyrir skref. En þetta léttir og Frederiksen sagði í lok þess fundar einmitt að nú væri komin tími og eitt kaldan.
11: Og hafa íslenski ráðamenn eitthvað tjáð sem samninginn?
14: Já, við heyrðum í Þorgeri Katrín Gunnarsdóttur utanríkisráðherra sem í New York og hún fagnar samkomulaginu og aukinni áherslu á öryggi og varnir á norðurslóðum.
15: Mér finnst núna í dag skipta mjög miklu máli að það er verið að það er að raungerast það sem að við Íslendingar höfum talað fyrir, meðal annars á vettvangi NATO, að auka fókus, auka eftirlit og öryggi í norður Atlantshafi. Við vitum af ógninni sem að stafar tvímælalaust frá Rússum, ekki síst þegar kemur að svona, þessum nýja hernaði, fjölþátt ógnum sem ekkit annað heldur bara skemmdarverkastarfsemi gagnvart öðrum ríkjum, hvort sem að það verið að ógna neðasjávar innviðum, öðrum innviðum, ítöndur upplýsing og óreið og svo framvegis. Þannig að þetta skiptir okkur Íslendinga líka mjög miklu máli.
11: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Hraðakstur á ekki heim í umferðinni að mæti Eyjólfs Ármannssonar innviðaráðherra. Hann tekur vel í hugmynd Willums Þórs Þórssonar, forseta Íþrótta og Ólympíusambands Íslands, sem vill færa ofsaakstur af götunum og inn í öryggi aksturs íþróttafélaga.
16: Hraðakstur ekki heim í umferðinni, við vitum það alltaf. Og ég tel að þessi áhver til að og gæti verið góð forvart.
11: Segir Eyjólfur. Þrjú ungmenni létust í lok ágúst eftir að bíll þeirra hafnaði á hraunkletti utan vegar á Krýsuvíkurvegi. Talið að bíllinn hafi verið á yfir 220 km hraða. Lögregla rannsakar tildrög slyssins. Eyjólfur tekur undir með Willum að með því að auka aðgengi ungs fólks að íþróttinni sé hægt að vinna að forvörnum tengdum hraðakstri. Fyrstu niðurstöður nýs áhættumats gera það verkum að hægt sé að bjóða grindíkingum að bjóða aftur húsnæði bænum. Þá séu einnig forsendur fyrir skólahaldi bænum sem hóst reyndar á ný í haust.
17: Niðurstöður áhættumatsins voru birtar síðdegis. Forsætisráðuneytið og Grindavíkur bær boða til opins fundar í gjánni í Grindavík klukkan 8 í kvöld þar sem niðurstöðurnar verða kynntar fyrir íbúum. Runólfur Þórhallsson, sviðstjóri almannavarnasviðs ríkislögreglustjóra, segir niðurstöðurnar marka tímamót.
18: Já, ég myndi telja það að þetta séu alveg skýr og jákvæð tímamót í þessu ferli. Að við séum að taka alvöru skref í áttina því að endur þessu Grindavík.
17: Í tilkynningu frá stjórnaráðinu segir að niðurstöðurnar skapi grundvöll fyrir næstu skref við endurreist Grindavíkur, meðal annars með því að hefja undirbúninga því að bjóða grindvíkingum að kaupa aftur íbúðarhúsnaði í bænum. Í apríl var það mat Grindavíkunefndar að ekki væru forsendur til að hefja skólahald að nýju í Grindavík. Það mat féll aftur á móti ekki í góðan jarðveg á meðal grindvíkinga og ákvað bæjarstjórnin að hefja samt skólastarf eftir rúmlega 3 ára hlé. Samkvæmt nýju mati eru aðstæður í Grindavík sambærilegar við aðra bæi sem búa við langvarandi náttúruvá að því gefnu að hugað sé að öryggi. Runólfur segir mikilvægt að tryggja að allir sé á sama blaði hvað það varði.
18: Fyrst og fremst er það að tryggja það að viðbragðsaðilar séu þannig til staðar til þess að bregðast við og það liggur alveg ljóst fyrir að við erum mjög öfluga viðbragðsaðilar þannig á staðnum. Við þurfum að hafa góðar áætlanir, meðal annars rýmingar áætlanir og endurkomi áætlanir þegar rýmingu lokið.
11: Sagði Runólfur Þórhallsson, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Illa gengur að manna lausar stöður í leikskólunum á Egilsstöðum. Ekki hefur verið hægt að klára aðlögun og taka inn öll þau börn sem stóð til í haust sökum manneklu.
19: Það hefur bara haft í áhrif að við höfum ekki getað tekið inn börn í aðlögun eins og við höfum viljað og það hefur svolítið strandað á því að við vorum búin að útluta plássum sem að við getum síðan ekki farið af stað með aðlögun af því að við höfum bara ekki starfsmenn í það.
20: Segir Jónína Brynjólfsdóttir, formaður fjölskylduráðs í Múlaþingi. Ráðið ákvæði vikunni að auglýsa eftir dagforeldrum og hækka heimgreiðslur til foreldra sem eru heima með börn eftir 12 mánaða aldur. Lítið hefur gengið að ráða starfsfólki í leikskólan á Egilsstöðum. Atvinnuleysi á Austurlandi er aðeins 2,4%. Engir biðlistar er eftir plássum og vandinn er aðeins mönnunarlegs eðlis.
19: Já. Vitaskuldar að okkar mestnar að taka inn börn frá 12 mánu aldri og við höfum auðvitað lent í því áður að vera með það mörg börn og við höfum ekki pláss fyrir börnin en það er ekki vandamáli sem stöndir frammi fyrir núna heldur er það mönnunavandi og þetta er svo sem í fyrsta skipti sem að við lendum í því.
20: Jónína segir mikilvægt að gera leikskóla umhverfið aðlaðandi starfsumhverfi og það sé stefna þeirra í Múlaþingi. Eftir að Múlaþing fór að taka inn leikskóla börn við 12 mánaða aldur þurrkaðist dagforeldrastéttin á Egilsstöðum út en nú á reyna fjölga í henni á nýjan leik.
19: Við höfum þetta vonum að þetta leysist bara sem allra fyrst sko, og erum tilbúin að leita allra leið til að fá til okkar gott fólk. Að leikskóla umhverfið er erfitt, það er erfitt að manna það vísvegar. Við erum auglýs eftir dagforeldrum núna og það myndi bjarga okkur algjörlega ef einhverju hefðu áhuga á að fara í slíkan business.
11: Sagði Jónína Brynjólfsdóttir. Sigur Óli Sigursson tók saman. Veðurhorfur, suðvestan kaldi á morgun og skúrir en bjarta mestu á norðaustur og austurlandi, heldur kólnandi. Gott kvöld, þetta er speilin. Umsjónarmaður er Rúnar Pálmason. Síðar í þættinum fjöllum við kólnun á byggingamarkaði en við byrjum á loftslagsmálunum.
21: Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi í fyrra 2025 var 10,6 miljónir tonna af CO2 ígildum sem er 3,9% minna en 2024 en þó 2% meira en 1990. Þetta kemur fram í nýjustu skýrslu umhverfis og orkustofnunar losun gróðurhúsalofttegunda hér á landi. Losun Íslands skiptist í þrjá meginflokka, samfélagslosun, losun vegna landnotkunnar og losun frá staðbundnum iðnaði og millilandaflugi. Sem fyrir er hún mest frá landnotkun 6,1 miljón tonna, næst mest frá samfélaginu 2,8 miljónir tonna og minst frá iðnaðinum 1,7 miljónir tonna. Hingað er komin Nicole Simon Keller, teymisstjóri losunabókalds umhverfis og orkustofnunar. Velkomin.
22: Takk fyrir.
21: Ef við byrjum á samfélagslosuninni, hvað er inni í samfélagslosuninni?
22: Helstu flokkanir sem heyra undir samfélagslosun eru vegasamgöngur.
0: landbúnaður og fiskiskip. Þessi þrjú flokkar eru umsabil 75% samfélagslosunar. Síðan eru líka urðun úrgangsjarðvarnarverkanir og velar og tæki þar undir og svo minni flokkar.
21: Losun frá vegasamgöngum hefur aukist en þið spáuði að hérna hún dræjast verulega mikið og hratt saman bara frá og með næsta ári og verði nær nullinu fyrir miðja öld. Hvað vekur ykkur þessa miklu bjassinni?
0: Það er að fullta aðgerðum í gangi varandi orkuskiptin. Þannig það eru bara orkuskiptin sem eru að detta inn og við vonum slandlega í miðjan öld að við sjöum það orðin óháð jarðefnaelsnitis.
21: Bara alveg?
0: Alveg.
21: Já. Búið að útfasa öllum gömlu dísildrukkunum og bensínbílunum.
0: Vonandi.

0: losun verður þá bara áfram hjá okkur.
1: Já, en hitt siglir bara til heim. Það mjög þægilega leið. En það kemur fram að markmið fyrir samdrátt í losun fyrir 2030 verði að líkindum 41%, en það bendi fátt þess að við náum að minnka þetta nema kannski bara helmingin af þessu, 21%. Hvað þarf eiginlega að gerast til þess að þetta 41% af markmiði náist?
0: Við þurfum að halda áfram að þeirri leið sem við höfum verið sem að draga úr losun allstaðar, en við þurfum hins vegar að gera það miklu hraðar. Þannig að það þarf að fara í frekari aðgerðir, harðara aðgerðir og hraðar aðgerðir til þess að ná því allavega eins nálegt og við komumst. Síðan eru sem sagt þrjú mismunandi má segja skuldbindingar flokkar sem koma til greina þegar það kemur að uppgjöri gagnvart ESB og þá hægt að nýta sér svona að mjög afmarkaðan hérna, með afmarkaðum hætti nýta sér einhvað sveigjanleika milli kerfa. Það mun bjarga okkur smá en ekki alveg. En síðan,
1: þannig að ef við stöndum okkur vel á í einum þessara flokka þá getur það hjálpa okkur komið á móti slóðaskapnum í hinum flokkunum.
0: Til dæmis í landnotkun er það rétt. Ef að við stendum okkur vel að draga úr losun í landnotkun umfram skuldbindingunum væntanlegum, þá getum við allavega nýtt eitthvað að þeim ávinningi á móti samfélagslosun. En það er ekki mjög mikið. Þannig að við munum þurfa að gera verulega betur líka og síðan það sem vantar upp á, þá munum við þurfa að kaupa losunar heimildir frá öðrum ríkjum.
1: Já, það geti farið svo að við þetta bara hreinlega að kaupa losunar heimildir frá öðrum ríkjum þetta umhverfisvænsta og hreinasta land í heimi.
0: það er rétt. Það má náttúrulega, það þarf það samt að segja að peningurinn sem myndi fara í þannig losunar heimildir, viðkomandi land þurfti að nota það til þess að draga úr losun hjá sér, þannig að þannig sér það ekki alveg tapaður peningur, hins vegar myndum við náttúrulega miklu frekar vilja fara í aðgerðir hér innanlands þótt að þær séu dýrar vegna þess að leið og þurft komin með aðgerð sem virka til magra ára þá ertu bara búin að draga úr þessari losun hins vegar ef að við erum ekki að ná að draga nóg mikið það þurfum við úr losun, það þurfum við að kaupa þær heimildi sem vanda bara aftur og aftur, bara ár eftir ár eftir ár þar sem við erum ekki að ná skuldbindingunum þannig að það maður þarf líka bara að hafa það í huga.
1: Svigrúmi til að gera betur er kannski mest í landnotkuninu. Hún er langstæsti flokkurinn og þar er mikið verk óunnið. Hverjar eru helstu leiðirnar til úrbóta þar?
0: Þar er að fara bara hratt og örugglega í endurheimt votlendis. Sú aðgerð er í rauninni tiltölulega þægileg að því leiti til að leiðar búin að móka hún í skurð vel, já, þú veist, samkvæmt öllum hérna kunstum reglum þá hættir bara losunar bara strax þetta er ekki eitthvað sem svo mun kannski skila sér einhvern tíma setna þannig að losunin í rauninni hættir bara stöðvar eða minkar, snar minkar strax og ekki bara það en þá ertu líka að þetta er mjög öfluga aðgerðir til þess að auka líffræðilega fjölbreytni tempra vassflæði hindra jarðvegseyðingu og síðan að efla viðnámsþrótt vistkerfa gegn loftslagsbreytingum þannig að það er alveg win-win fyrirbæri.
1: Hann boðaði það í morgun ráðherra Jóhann Páll að það væri að fara stað og voru farnar staðjabil endurinn votlendis á ríkisjörðum víða.
0: Já.
1: Er þetta nóg? Þarf ekki að auka þetta verulega til þess að skili til allum árangri?
0: Allega, samkvæmt þeim aðgerðum sem við höfum metið í framreikningunum sem við vorum að byrta núna í dag, þá er þetta, virðist þetta vera líklega nóg til þess að standa skuldbindingum en við erum ennþá óviss hver skuldbindingar verða nákvæmlega til 2030 í landnotkun en það mun allavega að draga úr losun og líka bara til framtíðar. Síðan eru líka bara fullt af öðrum tækifærum sem við þurfum líka að skoða og sem eru kannski ekki komin í framkvæmt eins og er. En ráðherra var líka að nefna það í morgun varandi stuðning og fræðslu til landeigenda og koma þeim með okkar í þessari vegferð og það fullt að tækjufurum þar.
1: En það nánast, já það bara aðalaðgerinn endurheimt votlendis, skógrækt og annað og landgræsla og annað, það hefur minna væg.

0: Það er allt mikilvægt, líka endurheimt vistkerfa, líka á þurrlendis, þar er alls konar aðgerðir sem væri gott að fara í, en endurheimt votlendis er allavega efst á listanum.
1: Markmiði er eða verður líklega að minnka þessa samfélagslósun 41% frá því sem hún var 2005 fyrir 2030. Heildalósun var 10,6 miljónir tonna í fyrra og ykkur reiknast er hann verið 8,8 miljónir tonna 2040, þannig að heildarsamdrátturinn er auðvitað hvergi nærrið þessum 40%. Er engin föst markmið fyrir minnkun heildarlosunar?
0: Allavega ekki eins og stendur, nei, ekki svona markmið sem er lengst í framtíðin er þannig sé útfært, það er kolefnishlutleysi árið 2040, það er samkvæmt lögum og loftslagsmálum, íslenska ríki er búin að setja sig það að markmiði. Hins vegar er ekki búið að útfæra nákvæmlega hvernig það mun tala saman við skuldbindingar og svona uppgjörsreglur ESB, þannig að það er eitthvað sem er í vinnslu hjá umhverfisorku og loftslagsráðuneytinu. Það er verið að vinna núna sem sama ráðuneytið er að sjá loftslagsstefna og þar vonandi munum við vera að koma nær því að vita hvert við erum að stefna á næstu 30 árum.
1: Kolefnis hlutleysi 2040, þú talar 2040, kolefnis hlutleysi. Hefur eitthvað kemur fram að það er útlit fyrir með tilliti til aðgerða stjórnvalda sem búið er að grípa til og boða að heildarlosunum verði 8,8 miljónir í kringum 2040 á sama tíma vegum hann á kolefnis hlutleysi.
0: Já.
1: Það hlýtur að þá að þýða við þurfum að fá eitthvað, finna eitthvað sem að hlutleysir þessi 8,8 miljónir tonna. Hvernig gerir maður slíkt?
0: Það er bara mjög góð spurning og þetta er eins og ég segir í umræðu hjá umhverfisorku og loftslagsráðuneytinu sem er að skoða hvaða leiðir eru færir. Það er líka ekki alveg ljóst eins og stendur hvaða hluti þessari losun mun falla undir kolefnishlutleysis skilgreiningu. Hvort að það verði horf til allra losunar eða hvort að það verði horf til einhverja mun milli ára eða hvernig það verður útfært, en í rauninni get ég ekki sagt neitt hvernig þetta verður útfært og Nei. Þetta er ekki að okkar borði hjá einhverju orkustofnun, það er ráðuneytis mín.
1: Já, það er ekkit alþjóðlegt samkomulag það ekkert frá Sameinuðu þjóðunum loftslagsnefnd Sameinuðu þjóðunum annað sem að skýrir hvað í þessu kolefnis hlutleysi felst.
0: Það eru allavega ekki neinar leiðbendingar til ríkja, til aðildar ríkja að loftslagssamningnum hvað má og hvað má ekki þegar er list yfir kolefnis hlutleysi.
1: Er þetta þá eitthvað hugtaksamarkar takandi á?
0: Það er allavega hvatning til þess að draga úr losun og auka bindingu og þar eru bara ennþá mikið að tækifærum á Íslandi að gera betur þar.
1: Einmitt allt vaðandi tækifærum til að gera betur í loftslagsmálum á Íslandi, sem sagt, sem er gott.
2: Það var Ævar Örn Jósepsson sem talaði við Nicole Simon Keller. Byggingamarkaðurinn hefur kólnað hratt frá því í vor og var hann þó allkaldur fyrir. Frá því í mars hefur íbúðum í byggingu fækkað 11% og hátt í 1900 nýjar íbúður eru tilbúnar en óseldar, 85% fleiri en þær voru fyrir ári síðan. Þetta kemur fram í nýri greiningu HMS eða húsnæðis mannvirkja og skipulastofnar sem kynnt var í hádegin í dag. Jónas Már Gunnarsson, yfirhagfræðingur HMS, segir að það séu fyrst og fremst háir vextir sem haldi aftur á byggingamarkaðnum.
3: Ef maður horfir á þau verkefni sem eru í byrjun í starthólunum, þá fáum við einhverja ákveðna mynd á markanum eins og að mun verða eftir nokkur ár. Og þar sjáum við viðvörunarmerki. Og svo við förum alveg í heináttina, þá sjáum við líka að íbúður sem eru fullkláraðar en eru ekki að seljast og eru þá taldar með sem íbúður í byggingu, þær eru að safnast upp og marga þeirra hafa verið á sölu í meira en eitt ár. Og þarna held ég að það skiptir máli hvernig þessar íbúður eru og hvort þar hafa verið byggðar fyrir markaðin sem er til staðar.
2: HMS telur allar íbúðir í byggingu tvisvar ári í mars og í september. Talningin sýnir svart á hvítu að mikill samdráttur hefur orðið á byggingamarkaði frá því í vor. HMS byrjaði þessa talningar árið 2021 og síðan þá hafa nýjar framkvæmdir aldrei verið færri og aldrei hafa jafnmargar nýjar íbúðir staðið tómar. Íbúðir á fyrstu þremur byggingar eða framvindustigum hafa heldur aldrei verið færri. Á síðustu 6 mánuðum hófst vinna við byggingu 770 íbúða en það helmingi minna en á 6 mánuðunum þar á undan. Og það sem meira í mörgum tilfellum var framkvæmdum hætt á fyrsta byggingarstigi en þá bara jarðinunin lokið en engar eiginlegar byggingarframkvæmdir hafnar. Mest hefur kólnunin verið í nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Þar hefur nýjum framkvæmdum fækkað mest og íbúðum sem ekki seljast hefur líka fjölgað hlutfallslega hraðast. Jónas Már segir að byggingafyrirtæki hafi, með því að ganga á sjóði sína, haldið ágætum dampi við erfiðar aðstæður en nú séu sum farin að kikna.
3: Byggingamarkarinn næmur fyrir háum vöxtum. Vextir eru mjög háir og það tekst ekki að hemja þessa verðbólgu sem ástæðan fyrir sem háum vöxtum. Og ef vextir viðhaldast svona háir, þá mun staðan bara versna hjá byggingavertökum.
2: Byggingavertakar hafa ekki bara dregið úr nýframkvæmdum, þeir hafa líka í einhverju tilfellum látið staðar numið við hálfbyggð hús, en íbúðum þar sem ekkert hefur þokast í framkvæmdum fjölgað 38% á milli talninga. 750 íbúðir hafa verið á sama byggingastigi síðan í september 2025 eða lengur. HMS gerir ráð fyrir að loki verði við 2500 íbúður ári að meðaltali á næstu árum. Þetta eru mun færri íbúður en svo kvöldum íbúða þörf segi tilum. Í árslok 2024 taldi HMS þörf á að byggja 4000 íbúður ári til ársins 2050. Í ljósi þess að ekki hefur verið byggt eins mikið og íbúðaþörfin mæli fyrirum, en enga síður eru fjölmargar óseldar íbúðir, ekki úr vegi að spyrja Jónas Má hvort íbúðaþörfin hafi mögulega verið ofmetin.
3: Metin íbúðaþörf eitthvað sem háð mikill óvissu og sérstaklega þeir eru óvissu hvernig hversu hratt okkur fjölgar. Nú hefur okkur fjölgamun hægar en við byggumst við á þessum tíma og þaralegandi íbúðaþörfin minni. En íbúðaþörfin samt til staðar. Við teljum að hún geti verið í kringum 3000 íbúður ári núna með að við svona spár sveitafélagana. Það eru sveitafélagin sjálfa spá fyrir hversu mikið íbúðaþörfin verður á næstu 10 árum. Og svo náttúrulega íbúðaskuld þar sem að við höfum ekki byggt í samræmi þörf í nokkur ár. En það að það séu til tómar íbúður á meðan það íbúðaþörf alveg eðlilegt í þessu ástandi sem við erum núna. Það sem fólk getur ekki keft sér íbúður út af erfiðu markaðsaðstæðum. Þannig að íbúða þörf eitthvað sem að, er eiginlega bara einfaldur útreikningur, hversu mörg heimili eru hér á landinu og hversu margar íbúður þyrfti til að hýsa þau heimili. En eftirspurnin, hún fer eftir vaxtastigi, hún fer eftir launum og öðrum efnahagslegum þáttum sem að kaupaðstæðar eru bara ekki góða núna og þá er kannski viðbúið að fólk fresti því að kaupa sér heimili. Íbúð fyrir sitt heimili þangað til að þær batna.
2: Og hvaða afleiðingar hefur það þá ef að mun færri íbúðir koma markaðin en þörfin segir til
3: Þá gæti myndast þrýstingur sem við höfum orðið vitnið að á tímabilinu 2015 til 2020 og 2025 í rauninni að þá eykst eftirspurnin meira heldur en framboði og þá fer húsnæðisverð upp og húsnæðisverði dýrara fyrir alla.
2: Eins og fyrr segir, fjölgaði nýjum óseldum íbúðum hratt á milli talninga HMS. Stór hluti af óseldu íbúðunum var líka óseldur í vor og það því ljóst að margir verktakar hafa verið með mikið fjármagn bundið í óseldum íbúðum í langan tíma. Þetta hefur haft áhrif á íbúðaverð og Jónas telur að áhrifin séu ekki öll komin fram.
3: Raunverð þessar íbúða að lækka og það hefur að gera það síðustu árin. Og við munum búast við því, getum alveg búast við því að það muni halda áfram að lækka að raunverði. Þetta er svo kallega aðlögun, bara aðlögun að þessum aðstæðum og er svona bara merki það að það er að kólna á fasteignamarkað og byggingamarkað.
2: Töluvert hefur rætt að ef til vill hafi frambúðið ekki verið í takti við eftirspurnina, en er eitthvað sameiginlegt með þeim íbúðum sem ekki seljast?
3: Það var svona minna af þessum minni íbúðum sem eru undir 80 fermetra og minna enn svona maður myndi ætla að fólk myndi vilja kaupa þannig að það var kannski ákveðin skortur á þessu litlu íbúðum og ofgnótt af þessum íbúðum sem eru miðstærð. Ég hef ekki gert þessa greiningu núna alveg nýlega en ég get allavega sagt það að það er ýmsar íbúður annað sem eru hátt verðlagðar með að við kaupendahópin akkurat núna. Það sem kaupgetan er skert bæði út af því að vextir eru háir og skilirinn lánþegar skilir eru ströng og eru kannski svolítið stórar og þarlegandi dýrar og þess vegna er þessi markhópur sem að hefði vilja að kaupa sér íbúður, hann getur ekki keyptar.
2: Fram kom á fundunum í dag að fjórar af hverjum fimm íbúðum í byggingu eru í fjölbýlishúsum. Í Reykjavík eru nánast eingöngu byggðar íbúðir í fjölbýli. Fjölbreytnin aðeins meiri í nágrannasveitarfélögunum en hún mun meiri utan höfuðborgarsvæðisins. Á fundinum var vitnað í könnun sem HMS gerði vorum búsetu óskir Íslendinga. Þar kom fram að meirihlutinn vill búa í litlum eða meðalstórum fjölbýlishúsum. Lítil fjölbýli eru með alltaf 8 íbúðum en meðalstór með alltaf 16 íbúðum. Uppbyggingin hefur ekki verið í takti við þessa niðurstöður síðum 85% allra fjölbýlishúsa sem hafa verið byggð á höfuðborgarsvæðinu undanfarið teljast vera stór fjölbýli.
3: Sveitarfélögin hafa náttúrulega skipulagsvald og geta ákveðið hvernig hverfi og bæi þau vilja geta skipulagt en þau, ég held að sé öllum til heilla að hverfi og bæir séu skipulagi fyrir fólk sem til og, fyrir, og í samræmi við vilja fólks. Þannig að það okkar ósk að sveitafélagin nýti síðan þessar upplýsingar og við vitum það að sveitafélagin og höfuðborgarsvæðinu eru að horfa til þessa.
2: Segir Jónas Már Gunnarsson, yfirhagfræðingur HMS. Fleira ekki í speglinum. Fréttir verða næst sagðir í sjónvarpi og á Rás 2 klukkan 7. Umsjónamaður frétta var Erla María Markúsdóttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu, tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Gott kvöld, kæra tónlistaráhuga fólk og verið velkomin í undrölduna. Þáttum alls konar nýja íslenska tónlist, en ég kalla það Þossi. Við byrjum í kvöld á hauslögum og heimilislegum tónum Tínu Dikó og Emilínu Torrini. Og síðan það Inspector Space Time, Vínus og Glir, Bjarni Daniel, Sigvaldi Helgi, Brekk og Eli Kristberg sem halda partíinu gangandi. En við byrjum á Tínu Dikó sem með plötu í smíðum sem heitir Balancing Small Things on a Sharp Edges. En svo kemur út í oktober. Í tilefni af því sendum frá sér dúett með Emilínu Torrini síðastliðna helgi en lagið heitir This Fire.

Svona hljómaði það. Tína Dykká, Evelina Torrini, This Fire. Inspector Space Jam hefur sendt frá sér lagið ATM, en það fyrsta smáskjóa sveitarinnar vantilegri plötu. Þau segja að lagið sé linnulaus bassalína og seiðandi söngur í bland við veraldlega trommur sem gerir það ómissandi á dansgólf borgarinnar. Inspector Space Jam hefur spilað mikið erlendis síðustu misseri og hituð meðlanum svo fyrir Móbi í sumar auk þess að hafa landalagi í auglýsingu Apple. Hér málið.

Inspector Spacetime fluttu lagið ATM. Á svipuðum nótum og næstundi nálina eru sískinin Gunnhildur Gía Ingvarsdóttir og Patrikur Góði Ingvarsson sem kalla sig Venus and Clear. Þau sendu nýlega frá sér lagið Feel in Love en þau sömdu, skrifuðu og framlýttu lagið saman.

Sískinin Venus and Clear fluttu lagið Feel in Love. Lagið Tá í Tá þriðja smáskjón af fyrstu sóloplötu Bjarna Daniels, en hann kýsa kalla hana Diesel. Og gripurinn kemur út hjá blöðrunni haustið 2026. Tá í Tá eftir Bjarna Daniel og kom út síðastliðin föstudag, en upptökustjórn sá Árni Hjörvar Árnason og það var síðan Kevin Tuffy sem hljóm jafnaði.

Það var Bjarni Daniel sem flutti sitt nýjasta lag Tá í tá. Lagið Gulnuðu laufin fjallar haustkomu en Sigvalda finnst best að fara í göngutúr á haustin því þá náttúran aldrei eins fallega hans mati. Svo finnst honum tilvalið að vera inni og hitta sér kakó eða gera góða súpu, kveikja góðum þætti, podcasti eða dunda sér eitthvað annað.

Það var Sigvaldi Helgi Gunnarsson sem flutti Gulnuðu laufin. Hljómsveitin Breg gefur út sína aðra plötu 25. september en platan heitir Ný spor í slóð. Lagið Endless Shore fimmta smáskífa af henni og segir sögu fyrstu landnámsmanna Íslands og sérstakur gestur í laginu söngkonan Margrétar Írglúa sem syngur bakraddir.

Hljómsveitin Breg flutti lagið Endless Shore. Og þá henni ekki segið lag eftir og það Eli Krisberg sem tónlistamaður frá Selfossi sem á það en hann semur alla sína tónlist sjálfur og spilar á öll hljóðfæri auk þess að taka upp miksa og mastra sjálfur. Nýjasta lag hans, This is Your Life, fjallar það að komast í burt frá öllu stressinu í okkar daglega lífi og hætt að hafa áhyggjur og fara að njóta lífsins. Og það loka orðin í undrúldu kvöldsins, ég kalla það Þossi. Takk fyrir hlusta, verið sæl.

0: Tónlistarsagan lifnar við, heimur íslenskar tónlistar, harpa.is. Veldu gæði og gott verð, parkett og veggklæðningar, Intera smiðjuvegi 36, Kópavogi, nánar á intera.is. Sýrusson í 20 ár, öll rammasporð á 20% afslætti í september, Sýrusson, síðumúla 17. Verkfæralagarinn, hjólatjakkar, flöskutjakkar, verkfæralagarinn Smáratorgi. Sjónin þín einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu, Hafnarfirði.
1: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
2: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
3: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskektur fjörður.
4: Fyrst árið vorum við bara alltaf 2 hérna. Jóhanna.
3: Velunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengsl mannsins við fugla.
5: Getur hafa sig bara eins og maður vill.
3: Komin í Smárabíó.
6: Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum. Dream a little dream of me.
7: Tveir fyrir einn af hágæða sjóngleríum. Æsland gleraugna verslun.
8: Allt sem fiskurinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
9: Mega Vika Dominós.
10: Veldu teyjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
11: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
12: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
13: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
14: Rás 2.
15: Engin sáttagrundvöllur meðal deiluaðila vegna verkfalls flugverkja Icelandair. Ólíklegt að nokkuð breytist í kvöld. Verkfall skellur á eftir 5 klukkustundir. Bandaríkin mega koma upp öflugu loftvarnarkerfi, byggja 2 nýjar herstöðar á Grænlandi og stækka þá sem þar fyrir samkvæmt nýjum varnarsamningi sem Danmörk, Grænland og Bandaríkin undirrituðu í dag.
16: This is a win-win-win agreement.
15: Hægt að taka næstu skref í átt að endurreist Grindavíku samkvæmt nýju áhættumati almannavarna. Forsendur eru fyrir fasteignakaupum bæjarbúa og skólahaldi. Faðir stúlku með fötlun hefur miklar áhyggjur af afleiðingum þess að sveitarfélögin fá ekki lengur styrk frá ríkinu til að sinna farsælt barna með stuðningsþarfir. Störf málastjóra hjá sveitarfélögum séu við í hættu.
17: Hættan svo að foreldrar, við erum foreldrar munni bara kviknundan álagi.
15: 15 metra askur við Esjurætur var útnefndur tré ársins í dag. Haraldur 5. Noregskonungur heitinn gróðursetti tréð fyrir tæpum 6 áratugum.

0: Gott kvöld. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu réðst í samhæðar aðgerðir í morgun og handtók fjölda fólks vegna rannsóknar á stórfelldu fíkniefnalagabroti, dreifingu og sölu á fíkniefnum og peningaþvætti. Þetta herma heimildir fréttastofu en lögregla hefur engum fyrirspurnum svarað. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru nokkrir þekktir brotamenn á meðal hinna handteknu, meðal annars Atli Freyr Fjölnisson sem situr í varðhaldi vegna aðildar að smygli á 106 kílóum af kókaíni með súrálskipi í Straumsvíkurhöfn í sumar. Hann var handtekinn á Litlahrauni. Sumum hinna handteknu hefur þegar verið sleppt, en samkvæmt heimildum fréttastofu stendur til að fara fram á gæsluvarðhald yfir einhverjum í kvöld. Allt stefnir í að ótímabundið verkvall flugvirkja Íslandir hefjist á miðnætti, en ber talsvert í milli samningsaðila og engin ákvörðun hefur verið tekin inngrip stjórnvalda. Samkomulag á síðustu stundu getur þó enn komið í veg fyrir vinnustöðunina. Ríkissáttasemjari sá hvorki ástæðu til að boða til fundar í dag, né veita fréttastofu viðtal. Hann sagði engan samningsgrundvöll á deilunni og hefði ekkert meira um málið að segja. Fulltrúar samningsaðila vildu heldur ekki veita viðtal. Yfirvofandi verkfall og afleiðingar þess voru ræddar á ríkisstjórnarfundi í morgun.
1: Mér finnst ekki nógu vel á stöðuna, en ég vonast þess að samningsaðila noti daginn vel og nái saman áður en verkfall skellur á.
2: Ferðaþjónustan sé stærsta atvinnugreinin á Íslandi og samfélagið þoli ekki margra daga verkfall. Alþingi getur sett sérstök lög sem banna, stöðva eða fresta verkfallinu ef meiri hluti Alþingis samþykkir slíkt frumvarp. Ráðherra samgöngumála vildi ekki staðfesta að slík umræða hefði átt sér stað, né svaraði á hvaða tímapunkti rétt væri að ráðast í slíka lagasetningu. Áherslan sé enn á samningaviðræður og sáttameðferð, ekki afskipti ríkisstjórnarinnar.
3: Veistu hvað tæki langan tíma að setja lögbann á svona verkfall?
1: Nei, ég hef ekki hugsað út í það sko.
3: En hafið eitthvað í þínu ráðuneyti skoða hvað atvinnulífið og bara orðspor íslenskrar ferðaþjónustu þolir langt verkfall?
1: Já, ég held að bara allir í samfélaginu skilji þá hagsmunni sem í húfi.
4: Nei, það í sjálfu sér aðilar, verkfallið ekki skollið á, það gerist núna miðnætti og við fyrst og fremst vonumst til þess að aðilar náu saman og tökum svo stöðun út frá því.
3: En hafið ekki sett niður svona í kollinum á okkur eða minnst að hvena væri rétt hjá ykkur að stíga inn í þessa deilu með lópani?
1: Ég vil ekki tjá mig það. Ég ber treysti á samlýsaðala að þið nýti daginn vel. Þið ber skilda til þess, samfélagsins skilda til þess að nýta daginn vel í dag og tala saman.
4: Verkfallið ekki skollið á, það hefur hins vegar haft áhrif. Við erum auðvitað einangruð og þess að skipta flugsamgöngur kannski meira máli hér heldur en við þess hvar annar staðar.
3: En þú sem vinnu markaðsmálar á þeirra, þú hlýtur að hafa einhvern veginn aðeins kortlegt eða haft á tilfinningunni. Hvað íslenskt atvinnulíf þolir langt verkfall?
4: Staðan almennt í þessum geira, hún er myndi ég segja, alvarleg og þarnast kannski svona stærri umræðu heldur en kannski við getum og erum að taka við ríkisstjórnarborðið.
2: Íslandir keppi við flugfélög sem hafi starfsmenn á kjörum sem myndu engan veginn duga til framfærslu hér á landi.
4: Og ég held að það sem er allir aðalega sammála í því að þetta er alvarleg staða í miklu stærri samhengi.
0: Og við þetta má bæta að félag íslenskra atvinnuflugmanna og flugfreyjufélag Íslands lýstu nú undir kvöld yfir fullum stuðningi við flugvirkja í kjaradeilunni. Félögin skora á samningsaðila að leita allra leiða til að finna samningsgrundvöll svo afstýra megi verkfalli. Tvernýjar bandarískar herstöðar rísa á Grænlandi og Bandaríkin mega koma þar upp öflugu loftvarnarkerfi. Leiðtogar Danmerkur, Grænlands og Bandaríkina skrifuð undir nýtt varnarsamkomulag í dag.
2: Ljúfir tónar voru spilaðir meðan beðið var í eftirvæntingu, en undirritunin tafðist. En svo kom að því að leiðtogarnir gengu inn einn af öðrum. Hvert og eitt ávarpaði við þetta stuttlega fyrir undirritun.
5: Grænlendingar hafa verið svo ljúfir og Danir alveg stórkostlegir, svo ég veit að þetta verður frábært langtíma samband. Samningur sem getur staðið alla tíð. Þessi samningur er góður fyrir Bandaríkin, góður fyrir Grænland, fyrir Danmörku, fyrir NATO og því einnig góður fyrir Evrópu.
6: This agreement is
7: Þetta er sögulegur samningur og lítur að því að axla sameiginlega ábyrgð fyrir öryggi Ameríku, fyrir öryggi Grænlands, gagnkvæma virðingu og friðsælar norðurslóðir. Þessi samningur er hagur okkar allra.
8: En hvað í samningnum sjálfum? Hann byggist á varnarsamningi sem var fyrst undirritaður 1951 og uppfærður 2004. Samkvæmt samningnum fá Bandaríkin tvær nýjar herstöðar. Í Nassarsuag þar hefur verið bandarísk herstöð áður og Mestersvík þau mega líka stækka herstöðuna í Pituvík og hafa möguleika á að auka umsvif sín enn frekar meðal annars með því að fjölga varnarsvæðum eins og það orðað. Þá hefur Bandaríkin rétt á að gera athugasemdir við framkvæmdir aðstöðu eða mannvirki í nágrenni varnarsvæðis og skýrtir kveðið á hvaða rík megi ekki fjárfesta í svokölluðum viðkvæmum geirum á Grænlandi. Það eru ríki sem eru ekki í ESB, ekki í NATO eða ekki samstarfsríki NATO. Annað sem ykkur athygli klausa að Bandaríkin megi koma upp öflugu loftvarnarkerfi sem gengur undir nafninu Gullkvelvingin.
0: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir samkomulagi til þess fallið að auka öryggi og varnir á norðurslóðum. Þá sé einnig mikilvægt að virðing sé borin fyrir sjálfsákvörðuna rétti grænlendinga.
9: Já, ég tel þetta vera gott samkomulag fyrir alla hlutaðandi en ekki síst fyrir Grænland og Danmörku. Það ekki verið að fara yfir neina rauða línur, það verið að virða friðhelgi landamæra sjálfsákvörðuna rétt grænlendinga, skiptir gríðarlega miklu máli en leiði líka að verða að leggja aukna áherslu á öryggi og varnir á Grænlandi og leið þá í norðrinu og norður Atlantshafi. Þannig að það margt mjög jákvætt sem að kemur út úr þessu og ég hef verið að tala bæði við Dani og Grænlendinga og þeir eru ánægðir með samkomulagið.
10: Hún telur ennfremur að samningurinn feli í sér marga jákvæða hluti fyrir Íslendinga.
9: Mér finnst núna í dag skipta mjög miklu máli að það er verið að það er að raungerast það sem að við Íslendingar höfum talað fyrir meðal annars á vettvangi NATO að auka fókus, auka eftirlit og öryggi í Norður Atlantshafi. Við vitum af ógninni sem að stafar tvímælalaust frá Rússum, ekki síst þegar kemur að svona þessum nýja hernaði, fjölþátt ógnum sem ekkit annað heldur bara skemmdarverkastarfsemi gagnvart öðrum ríkjum, hvort sem að það er verið að ógna neðansjávar innviðum, öðrum innviðum, ýta undir upplýsing og óreið og svo framvegis. Þannig að þetta skiptir okkur Íslendinga líka mjög miklu máli.
0: Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur. Hver fær mest út úr þessum samningi?
11: Já, það má segja að Grænland fái mest út úr þessum samningi. Auðvitað er þetta í fyrsta lagi gríðarlega léttir fyrir Grænlandinga að samningur séu höfn og að vonandi fái samfélagið bara að vera í friði. Í öðru lagi er rauninni Grænland fullur aðildi að þessum samningaviðræðum og samningurum gefur Grænlandi aukið vægi þegar kemur ákvarðanatöku. Hvað þessi mál varðar. Sömulegis er sérstaklega viðurkenndir lífshættir og menning grænlendinga þá að tryggja að sem mestur efnahagslegur ávinningur af þessum umsvifum fari til grænlendinga og umhverfisverndar löggjöf þeirra verði virt.
0: Það vekur athygli að í þessum samningi talaði sjálfsákvörðunarrétt grænlendinga. Hvaða þýðingu hefur það?
11: Það hefur þá þýðingu í rauninni að Grænland getur orðið sjálfstætt ríki og samningurinn heldur. Þannig að þannig er rauninni verið að létta á áhyggjum bandarækjamanna að Grænland taki upp á því að vera sjálfstætt og allt í einu séu þessi mál bara í ólagi og algjöru óvissu. Þannig að þarna er tekið fyrir það. Grænland getur orðið sjálfstætt ríki, samningurinn heldur og það er talið í rauninni vera svona grundvallaratriði fyrir sjálfstæði Grænlands. Mm.
0: Því er þetta þá líka að Trump sé hættur að tala það að Bandaríkin eignist Grænland?
11: Já, ég getur þetta ekki staðfest það. Það getur líklega engin. En vonir standa að minnst okkur til að þetta haldi og nú komist ró hérna á þessi mál.
0: Hvað með Ísland? Hefur þessi samningur einhver þýðingu fyrir okkur?
11: Já, svona helst þetta er kannski líka ákveðin léttur fyrir okkur að það sé komin samningur hvað þetta varðar og þetta mun þýða aukin hernaðaleg umsvif á okkar svæði, Grænland auðvitað okkar nágrannaríki. Það gæti verið eitthvað efnahagslegt tækifæri hérna, sem getur falist í þessum umsvifum en sömulegis gætu einhvern þótt kannski að þetta gæti verið neikvætt að það verið aukin hernaður umsvif á okkar svæði í okkar næsta nágrenni.
0: Þetta var endalega bara eftir að skýrast svona næstu mánuðum og árum kannski.
11: Já, næstu skref er að þetta verið samþykkt í þingunum í Danmörku og Grænlandi og svo sjáum við bara hvernig málum vindur í framhaldinu.
0: Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur, takk fyrir að koma til okkar. Fyrstu niðurstöðu nýs áhættumats fyrir Grindavík hafa verið birtar og gera ráð fyrir því að hægt sé að bjóða Grindvíkingum að kaupa aftur húsnæði í bænum. Þá séu einnig forsendur fyrir skólahaldi í bænum en Grindvíkingar hófu skólahald á nýju haust þrátt fyrir að fyrra áhættumat hafi mælt gegn því. Fossatis ráðunetið og Grindavíkur bær hafa boðað til opins fundar í Grindavík í kvöld þar sem niðurstöðunar verða kynntar. Ragnar Jón Rólfsson, fréttamaður, hann er í Grindavík.
6: Jú, ég er hér í gjánni þar sem niðurstöður verða kynntar fyrir Grindvíkingum klukkan 8 í kvöld. En hérna hjá mér eru þeir Runólfur Þórhallsson, sviðstjóri almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra og Pétur G. Markan, bæjarstjóri í Grindavík. Nú hefur veðurstofan sagt að það séu enn líkur á því að það gjósi á þessu svæði. Hvað hefur breyst?
12: Já, þetta eru náttúrulega fordómalausir atburðir sem að Grindvíkingar hafa gengið í gegnum. Þetta eru náttúruhamfarir sem hafa tekið mörg ár. Nú er staðan þannig að þó að þessi atburður sé ennþá í gangi, það er ennþá kviku söfnun undir Svartsengi, að þá erum við að taka þau skref að við þurfum að læra að lifa hér með þessari náttúruvá. Og það er kannski stóra skrefið sem að við erum að taka núna.
6: Þetta er nú ansi mörg atriði sem hefur þurft að kanna til þess að gera þetta áhættumat mögulegt, ekki satt?
12: Jú, þau eru alveg fjölmörg og þessir svo kallu áhættuvísar sem að liggja til grundallar í þessari áhættumatsvinnu sem að er búið að taka langan tíma, að þá eru kannski stóru forsendurnar þessar. Við þurfum að vakta náttúruvana, veðurstofan gegnir þar líki hlutverki, við þurfum að hafa gott viðbragð, viðbragðsaðila og þá er ég ekki að tala eingöngu um lögreglu, björgunarsveit

0: Þannig að þetta ekki kannski þetta bara íslenska að þetta reddast, heldur. Við erum að vanda vel til verka, þannig að þetta afskaplega góðu grunnur, þannig að þetta mikil tímamót fyrir framtíð Grindavíkur.
1: Nú einnig tilkynnt að undirbúa eftir að bjóða Grindvíkingum að kaupa húsnæði sitt aftur, hugnast þeim það, telur það sé mikil eftirspurn eftir því?
0: Þetta eitt mesta lífsgæða samfélag á Íslandi. Það mikil eftirspurn að koma aftur til Grindavíkur. Þannig að það mikilvægt að nú að henda sér í þau verkefni sem að fela sér í að bjóða þessi hús. Þetta þurfa að vera fjölbreyttar leiðir fyrir fjölbreyttan hóp fólks. Þetta þurfa að vera aðgengilega leiðir og þurfa að endurspegla raun aðstæðu fólks. Þessu saman, þetta samanteki, þá held ég að þetta sé svona næsta stóra verkefni á okkur og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að fara að kynna það á allar næstu viku.
1: En við ætlum að kveðja hérna úr gjánni að sinni.
2: Takk fyrir það, Ragnar Jón Rólfsson. Faðir 14 ára stúlku með Downs heilkenni og fjölskylda hennar hafa miklar áhyggjur af afleiðingum þess að sveitarfélög fá ekki lengur 1,1 miljard króna í styrk frá ríkinu til að sinna farsælt barna með stuðningsþarfir. Við sé að ræða þjónustu sem sé nauðsynleg svo foreldrar langveikra og fatlaðra barna kikni ekki undan álagi og fari af vinnumarkaði.
3: Þegar að ríkistjórn fyrir pontu og skrifa stórt fallegt null á okkur blað og svo allt í hún að fara að slökka líka og hagræða í þjónustu við þetta fötlu börn. Þetta algjörlega taktlust.
4: Sveitafélögin sjá nú fram á að þurfa að segja upp málastjórum og starfsfólki sem sér að samþætta þjónustu fyrir foreldra barna með sértækar stuðningsþarfir fáu þau ekki sama framlag frá ríkinu og síðustu árin.
3: Og við missum þetta fólk þarna út þó það væri bara í stuttan tíma þá mun þessi uppbygging og þessi þekking og annar sem hefur byggst upp og bara hverfa. Og þetta ekki eitthvað sem þú lagar bara einnig nóttu. Þetta eitthvað sem hefur bara tekið af þjónusta sem er tekin af foreldrum í dag og áhrifin koma í ljós á foreldra samdægur. Það þjónusta í rauninni sem snýra því að foreldra geta verið foreldrar en ekki verkefnastjórar í fullri vinnu. Þetta geta verið foreldrar og sent svo dagvinnu en ekki þriðju vinnunni sem að verkefnastýra öllu utanumhaldum falla barn og öllu því flækjustíði. Eins og fyrir okkur þetta allt þetta utanumhaldum með þroskaþjálfa og út með iðjuþjálfa, út með skólan, út með aðstoðamenn í skólanum, út með innkirtla læknir, þú ert með fjórar, fimm mismunandi tegundir og öðrum læknum, þú ert með hérna, alls konar mat, þroskamöt og annað á mismunandi stofnunum, þú ert með samskipti við tryggingastofnun, það þarf að fylla út alls konar pappíra til þess að halda þeim þjónustu sem að er í boði gangandi, þetta hverfur allt saman og þetta bara mjög erfitt að díla við.
5: Og lendir það allt í?
3: Þá lendir þetta á okkur og við höfum engan til að leita til. Og þau ringi mig sem foreldrið í staðan fyrir að ringja í viðeigandi stofnun eða málstjóra sem maður getur. Við þurfum að flytja öll mál allstaðar á milli kerfisins. Og við erum kannski með einfalt mál vegna sem við erum með fallabatt sem er með vel skilgreinda föllun. Guð hjálpi foreldrunum sem eru með svona flóknari mál og svo er það sérstaklega langveikubörnin sem að falla svo langmest melli skýrs og bryggið þarna og hættan er svo að foreldrar við erum foreldrar munni bara kviknundan álagi og falla út á vinnumarkaði með tilhörandi kostnaði fyrir samfélagi og ég ekki trættur en það muni gerast ég veit að þetta muni gerast
2: Framkvæmdastjóri Samtaka Sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu segir að ekkert samráð hafi verið haft vegna málsins
6: Það á að hafa og eiga samtal við sveitafélaginn þessi mál í aðdraganda fjárlaga. Það var ekki gert. Það verður að fara fram þetta samtal áður en þetta bara svona strokað út með einu pennastriki. Þannig að það alveg ljóst að ríki getur ekki hlaupið frá núna með að við erum í þessari fjárfestingaferli vegna þess að ábatinn er ekki komin en hann mun koma. Þetta alvarleg staða ef þetta fjárhólma kemur ekki inn eins og árin á undan, eins og lög kveða á að eiga að gera.
2: Lögregla segir tímaspursmál hvenær slys verður vegna rafmagnskrossara. Rætt var ungt fólk í umferðinni á umferðarþingi samgöngustofu í dag. Framhaldsskólanemi segir mikilvægt að rætt sé við ungt fólk á jafningagrundvelli.
7: Ég var að tala bara hvernig það að vera 18 ára í umferðinni og hvernig við upplifum umferðina sem svona ungmenni kannski nýkomið bílpróf og svoleiðis. Og ég var líka leggja áhersla á hvernig fólk getur, þú veist, fullari fólk getur ná til okkar, bara þú veist, ekki tala niður til okkar, við vitum alveg hvað hættulegt og við vitum allar reglunar. Sko, við erum náttúrulega á samfélagsmiðlum bara í daglegu lífi,

0: þannig að það er allavega eitt sem að hérna, fólk getur gert og líka eins og ég var að segja bara að segja frá sinni reynslu ef þau hafa lent í einhverju og bara segja hvernig þeim leið
1: Þegar ég var kannski með bílprófið með fyrst og var að byrja að keyra þá upplýði ég mig öruggari kannski þá vegna þess að ég áttaði mig ekki alveg á afleiðingunum sem gæti orðið ef að ég tel mig ekki öruggan skilurum. Núna í dag þá ég miklu meira meðvitaður hvernig ég haga mér í umferðinni og verð með því kannski aðeins stressaðari en svona heilt yfir myndi ég nú samt segja að það gerir mig bara betri bílstjóra en ég var fyrir 3 árum.
2: Lögreglan segir tilkomu svokallaðra rafmagnskrossara, eina helstu breytinguna hjá ungmennum í umferðinni í dag. Þeir eru auglýstir sem vélhjól sem takmarkast við 25 km hraða. Auðvelt sé að eiga við hjólin svo þau komist hraðar.
3: Þessi hjól þegar að búið að breyta þeim að þá eru þau stórhættuleg. Þau komast alltaf hratt og eru bara stórhættuleg fyrir krakkana og fyrir gangandi vegfarendur. Þannig að þetta eiginlega bara tímaspursmál hvenær verður alvarlegt slys á svona hjóli.
2: Mikil umræða hefur verið hraðaakstur ungmenna eftir að 4 ungmenni létust í 2 slysum á þessu ári. Hörður segir lögreglu gera sitt besta til að sporna við hraðaakstri.
3: Við fáum náttúrulega tilkynningar að hérna, krakkarnir séu að hittast á einhverjum ákveðnum stöðum og jafnvel að spynna og eitthvað svoleiðis og þá reynum við að bregðast við og hérna, látum sjá okkur á svæðinu og þá náttúrulega erum við búin að eyðileggja þennan stað skilur en þá færa þessi náttúrulega bara á einhvern annan stað og við náttúrulega getum ekki haldið endalaust í hendurnar á þeim sko, og erum ekki nógu margir til að vera allstaðar sko. Þannig að þau náttúrulega finna sér leiðir til þess að gera þetta en þetta hættulegt
4: 3 fréttastofur sem Bandaríkjaforseti hefur meinað aðgang að Hvíta húsinu hafa höfðað mál sem gæti farið fyrir dóm strax í næstu viku Stóru fjölmiðlarnir sem sinna jafnan útsendingum frá Hvíta húsinu sniðgengu viðburð forsetans í gær
5: Áður en Bandaríkjaforseti hélt til New York í gær opnaðan þyrlupall við Hvíta húsið með viðhöfn Það heyrðist ekkert hvað hann sagði. Útsendingabúnaður Hvítahússins virtist ekki duga. CNN átti að sjá útsendingar gerðdagsins en á föstudag ákvað Trump að meina miðlinum og 2 öðrum aðgangað Hvítahúsinu.
6: Allir forsetar sverja hollustu eið að stjórnarskránni og málfrelsi. Ég geri það og mun frekar þú. Hvernig réttlætur þetta? Af því þetta eru falsfréttamenn. Maður verður leiður á þessum falsfréttum. And seeing
5: fake news. Í Bandaríkjunum virkar það þannig að nokkrir af stóru miðlunum skiptast á að sinna útsendingum frá viðburðum Hvíta hússins og aðrir miðlar fá aðganga því efni. En í samstöðu með CNN sniðgengu allir miðlarnir athöfnina í gær. Ásamt CNN það Politico og MS Now sem eru í ónáð forsetans. So
6: við ætlum að banna þá og kannski fylgja fleiri á eftir. Takk ykkur fyrir. Hann bannar ekki fréttastofur, hann segir bara við veitum ykkur ekki sérstakan aðgang að Hvíta húsinu ef þið leggja stund á áróður.
5: Trump breytti bannið á fréttamannafundi með borgarstjóra New York í gær.
6: Þeir sögðust alltaf sniðganga mig, en það gera þeir aldrei. Svo ég hafði ekki áhyggjur af því, sjáuð bara alla miðlana. Ég gera þetta bara að því fjölmiðlar hafa líka skyldur.
5: Forsetinn heldur því fram að stjórn hans hafi gert frábæra hluti en fáir vilji fjalla það.
6: Enginn hefur gert eins og við og ekki fengið neitt hrós, alltaf bara neikvæðni. Forsetarnir hafa aldrei verið hrifnir af að hafa fjölmiðla með í forsetavélinni og í Hvíta húsinu, en þeir skilja að hlutverk fjölmiðla mikilvægt í lýðræðis þjóðfélagi.
5: Bönnuðu miðlarnir 3 fóru í mál við stjórnvöld og kemur það í hlut dómara úrskurða hvort það hreinlega standi.
6: Við höfum séð það oft að dómstólar telja gjörðir forsetans fara í bága við stjórnarskrána. Svo ég tel það mjög mikilvægt að beita hann áfram þrýstingi svo hann viti að fjölmiðlar og blaðamenn reyna að kalla hann til ábyrðar.
4: Tré ársins 2026 myndarlegur askur tilengaður Haraldi 5. Noregskonungi sem lést nýverið. Fulltrúi norska sendiráðsins segir tréð og sögu þess lýsa einstöku samstarfi Noregs og Íslands.
7: Tréð gróðursetti Haraldur Noregskonungur heitinn árið 1967 þegar hann var krónprins Noregs. Nú tæpum 60 árum síðar er tréð orðið rúmir 15 metrar á hæð.
8: Þá var verið að vía hér rannsóknarmiðstöðuna á Mógilsá. Rannsóknarmiðstöðin, hún er gjöf normanna til Íslands og við það tilefni kemur Haraldur hinga og gróðursettur þennan ask.
9: Askurinn var útnefndur tré ársins við hátíðlega athöfn í dag. Hann sagður lýsa innstöku samstarfi landana tveggja við skógrækt.
8: Ungmennaskipti milli Noregs og Íslands stóðu í 50 ár og þá komu norsk ungmenni hingað að kenna okkur að rækta skó og íslenski krakkar fóru til Noregs að læra hérna rækta skó og þetta stóðu yfir í, eins og, í 50 ár.
9: Fulltrúi norska sendiráðsins var viðstaddur og sagði það mikinn heiður.
10: Þetta
11: er mikill heiður og við metum mjög mikils stuðningin sem Íslendingar hafa sýnt við fráfall Haralds konungs. Margar hlýjar og yndislegar kveðjur frá Íslendingum allstaðar frá af landinu. Hvort sem þeir hefðu tengst við Noreg eða ekki. Það yljaði okkur mikið hjartarætur og við metum mikils að skógræktarfélagið skildi svo velja þetta tré sem tré ársins 2026.
10: Veldig stor pris på at skogforlaget i Islands og skogrektorforlaget i Islands har valgt dette treet til årets tre i 2026.
4: Og þá skulle við sjá hvað verður í kastljósi kvöldsins.
12: Eru bílaleigur að draga lappirnar í rafbílavæðingu eða eru innviðir of skammt á vegkomnir? Við fjöllum málið. Japanin Kengo Kuma einn þekktasti arkitekt sínar kynslóðar.
13: People want to have the apartment. Yeah. Not for the living, not for life, only for the money.
12: Og við kynnum okkur leikritið Svikasögur.
14: Verki fjalla náttúrulega nönnu og horfum á hvernig þeir allt bara fyrir steiki í fjölskyldinu, hvaða áhrif það hefur á hana.
4: Og þá að veðri, lægða á Grænlandsundi beindi til okkar suðvestlægri átt í dag, víða strekkingur eða allkvass vindur seinnipartin og skúrir en þurft að kalla fyrir austan. Á morgun útlit fyrir hægari suðvestanátt og áfram skúrir en yfirleitt þurrt og bjart á norðaustur og austurlandi. Hiti 7 til 13 stig mildast austanlands og nánar veðrið að loknum íþróttum.
15: Ísak Bergmann Jóhannesson segir yngri kynslóðin í fótboltalandsliðinu vera að fóta sér betur og betur í leiðtogahlutverkum liðsins sem mætir Eistlandi í þjóðadeildinu á laugardag.
16: Ég að þroskast, það alveg rétt.
15: Aron Einar Gunnarsson, næst leikjahæsti leikmaður íslenska liðsins og fyrirliði meira en áratugaskeið, tilkynnti í dag að hann myndi leggja landsliðskonum þegar þjóðadeildin klárast í nóvember. Og miðvarðakrísa í íslenskum fótbolta. Aðeins tveir slíkir í leikmannahópi landsliðsins nú og við fáum álit sérfróðra á þessu máli í íþróttum eftir andartak.
4: Þá skulum við renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Engin sátta grundvöllur meðal deiluaðila vegna verkfallsflugvirkja Icelandair. Ólíklegt að nokkuð breytist í kvöld. Verkfall skellur á eftir tæpar 5 klukkustundir. Bandaríkin mega koma upp öflugu loftvarnarkerfi, byggja tvær nýjar herstöðar á Grænlandi og stækka þá sem þar fyrir, samkvæmt nýjum varnarsamningi sem Danmörk, Grænland og Bandaríkin undirrituðu í dag. Hægt að taka næstu skref í átt að endurreist Grindavíkur samkvæmt nýju áhættumati almannavarna. Forsendur eru fyrir fasteignakaupum bæjarbúa og skólahaldi. Faðir stúlku með fötlun hefur miklar áhyggjur af afleiðingum þess að sveitarfélögin fá ekki lengur styrk frá ríkinu til að sinna farsælt barna með stuðningsþarfir. Störf málastjóra hjá sveitarfélögum eru í hættu. Þessu fréttatíma að ljúka og komið að íþróttum veðri og kastljósi. Við minnum á vefun okkar rúf.is sem uppfærður allan sólarhringinn. Fréttir í útvarpi eru næst sagðar klukkan 10. Við þökkum ykkur samfylgdina, verið þið sæl.
17: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á rá

kvöld, velkomin á kvöldökkuna, þetta Hjálmar. Svo fá að byrja þetta hjá okkur í kvöld. Nýtt lag frá þeim, sem heitir Saknaða ljóð og eftir Þorstein Einarsson, sungið honum. Og ég heiti með Þorstein líka, skemmt þetta til mér. Kallaða Þorstein þetta. Við ætlum að ég kom að víða við eins og vennilega á kvöldaktinni í kvöld og er á tónlistur öllum áttum reyna. Byrjum með smá ekki, þú erum síðan yfir í kvaltan. Hér er Ísistar Allstars.

Sýnstæðar Nólstals sem svo fyrst saði taka hér Karma Police eftir Radiohead og tóku reyndar alla á kompjúterblötuna í þessar atrinu en það sitið sem kóp sem að söng Karma Police fullt af frægum rekkisöngurum sem voru með þeim í þessu verkefni svo að hafa hennu bara haldað áfram og tekið fleiri og fleiri já, bófstjörnur og ljóstir við haldum nokkur í rekkinu þetta nýtt, beint frá þeim að eka Þetta Original Coffee og lægið hennar Oversoul

Peter Tosh og Mick Jagger hér. Þannig að stór skemmtilega kongutúr sem þeir eru í. Frábærslega frá 1980 sem heitir Don't Look Back. Við lokum litla reggjóhóninu í byli á nýju lagi frá Englandi. Þetta eru Blossoms og Declan McKenna.

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
2: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtrija Vírnet.
3: Dekkjasalan. Látt ekki veturinn koma þér á óvart. Þú fær úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
4: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
5: Áttu eftir að fara til Napoli, áttu eftir að skoða Kastalan og já, sjálfa Pompei, áttu eftir að sigla út í Capri, áttu eftir að smakka pítsurnar, ó, mamma mía, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Úrval af dúnsækum, kottum og hörrúmfötum. Dún og fyrður, Laugavegi.
7: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1695 krónur og Ísa í Orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
8: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

glæbostælarna í þeim ungt og hrest fólk þessum tíma það eru heldur betur fræg öllsumál fyrir næst yfir í Adele og Nicole Kidman

0: Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
1: Ekki alveg til að flytja en langar samt að breyta eins til. Hvernig væri að skipta út gamla eldhúsinu og frísku upp á heimilið með nútímalegri og vandaðri eldhúsinrýtingu frá HTH? Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: Ingimar Eydal 90 ára, stór tónleikar í Eldborg 18. Oktober og Hofi Akureyri 1. November. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
4: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og alltaf nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is.
5: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
6: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
7: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
8: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
9: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

í Yellow Magic Orchestra hér með lagið sitt Behind the Mask og þetta nú alls ekki vinsælasta útgáfa á þessu lagi en þetta nú svo upprænulega að ég

Tundra frá sér lögunum eins og engin sem morgundagurinn Tríóð Jungle þessa dagana Þetta einn af nýju singlónum þeirra Sunshine En við ætlum að fara aftur í tíma næst með Ísraelsk sveit Kannast kannski eitthvað við þannig getar Þetta Lost in Bubble Flies og tettilega plötu þeirra The World is Still Alive

Hljóstinn Bubbleflies hér frá árinu 1993 lag sem að stendur ennþá fyrir sínu The World is Still Alive en við erum enn í íslensku stuðpoppi þetta Hljóstinn Inspector Space Time sem erum með hressasta móti hér í glænýju lagi

ekkert oft sem að já, íslensk band leifa sér bara svolítið að vera svona stuðband en Spectre Space Jam er bara stórgóð í því og ég komst nú bara að því í dag að það hefði verið að hita upp fyrir Moby í sumar sem var nú algjörlega að fara á kostum og trillti leikvanga út allt en nú það höldum áfram í íslensku rafpopi þetta hann Aron Khan

0: áttu eftir að fá þér einka þjálfara, áttu eftir að lyfta grimmt með leiðsögn, áttu eftir að taka mataræðið í gegn með stuðningi, áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Morgunútvarpið með Gunnudís og Atla Fannari á Rás 2.
2: Og við erum að keyra gegn svona stjórnsýslu fúsk, þá náttúrulega ekki hægt annað en að vera hávær.
3: Sko það eru þrjú level á þessu.
4: Já.
3: Eitt andvaraleysi, annað vanhæfni og þriðja spilling.
4: Börn eru mjög fljót að sjá hvort að bækur eru góðar eða ekki.
5: Og ef þú ert að reka bara hvað sem búð eða streymisveitu, þá viltu ekki að hún sé full af rusli þegar fólk kemur inn.
6: Ég hef sjálf verið með skjólstæðinga, unga kallmenn sem hafa tapað ekki milljónum, heldur tugum milljóna, bara á veðmálum.
7: Býttu, akkur ekki opið í slippfélaginu?
8: Og ég held slippfélaginu. Hvað ertu að fara að gera þar? Það ég verð að bletta svalirnar.
1: Fréttir, dægumál og allt þar á milli. Í morgun útvarpinu með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
9: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

My Whole World. Þetta er að nýjasta frá hljómsveitinni Kings of Leon og sveinir á að þetta er ekki með því betra, bara hreinlega sem er að gert. Fyrsti singull af, já, væntalegri blötu sem er að tíðunda, ég maður rétt. En allavega, frábært lag og kemur ekkert með enn alveg á réttum dimma þegar það er svona aðeinslega að korna á svona. Það er það næst yfir í aðra sálma og eldri frá Chris Cornell.

Seasons með Chris Cornell tekið af singles soundtrackinu og ég held bara að sjaldan í veraldrasögunni hafi ég saplata fyrir betur tímasett hún þurfti akkvart að koma á nákvæmlega þessum tíma sem hún kom út og margar hljóðsettir geta já, þakka fyrir mynd því að það að sló í gegnum allan heim Það er nýtt frá The Bottom Frogs.

Hljóðstinn var hún drugs með nýtt lag, það fyrsta í fjör ár, Who's That? Ekki tegur enda verið gefið út, en það hvort að það sé stór platalegin hérna, en það lítur eiginlega að vera. Var að túra á öllum stærstu festivalunum í sumar.

Magnað lag frá frökkunum í M83 lag sem heitir Blister Sunrise og það fyrsta sem við fáum að heyra af væntalegri plötu frá frökkunum Búsettir á Rífurinni Það var huggulegt örgla en við ætlum að væri eitthvað næst yfir í annað og kraftmeira það kannski ekki kraftmeira bara öðru í sinn Drensk sveit sem að koma hérna og heimsótt okkur og spilaði á Iceland Airwaves ekki fyrir svo lengur síðan Fat Dog kallaði sig og lagið heitir Call It What You Want

0: Hörður Torfason er fæddur 1945, 81 árs. Hörður er gestur Rocklands þessa vikuna, segir sögur og spilar og syngur eins og hann hefur gert áratugum saman.
1: Ég fer um landið, ég má ekki tala við ykkur út á götu. Ég fer í burtu, þið eru þið eftir og ég þekki hvað það er að lenda í einelti. Og ég mun aldrei leggja á aðra mannstu, ekki til því.
0: Rockland er á sunnudögum og þriðjudagskvöldum endurtekið en alltaf á rúv.is og í spilaranum, rúvappinu, eftir gjörgla með það í símanum og kannt að nota það.

heldur hann Alex Warren. Hann að verða algjör mega bókstæða. Alla hann með við hvernig þetta lag Emerald Eyes fór á stað. Ég nú reyndur ekki búin að kíkja á því við hvernig hvað þetta stendur. En það er sumlega skengi ákjöldlega hjá Martin Garrix og U2. Við skulum skjalla hún næst yfir í lag þeirra, Fireflies.

U2 og Martin Garrix sem þú tilsæði lag sem hefur gert ágætt og heitir Fireflies en þá það Steve Lacy sem tekur við með titillag sinna nýjustu plötu

að bestu hljóðstændi kjúr hér á ferð með frábætlag sem heitir Pictures of You og svona að því þetta svona, 7,5 mínúta þá heyrist þetta nú ekkert mjög oft í útvarpi en áfram 80-setjunar hér hann kom inn hann Johnny Marr fyrir gítalegari hljóðstændar Smiths og hann kom eiga já, tölvöld langan svo nokkuð og nokkuð farsalag Þetta nýjasta heitir It's Time.

leiðast að syngja með þessum Mæja, þetta er Freaking Out og flutt af hljóðstinni Missy Gander og mig grunar svona þetta að segja eitt af þessum já, maður hættu vandarlögum en sá til kannski verða rosalega ríkir og fræðir Þetta eru Nothing But Thieves Baby Cool.

hljóðstu byggsins hér með frábært lag með Wolf Mutilation. Hinn nýtt fyrir við, það var að Modus Mouse og Califón sem hafa, já, stilt saman strengi sína í laginu Barstool Blues.

0: síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rástvö.
1: Svona óvísindalega skoðu verð á þessu í nokkur verslunum og Ísland líka og ég ætla bara að fullera það að Ísland var ekki ódýrari.
2: Við erum með allt á Reykjanesinu nema fossa og jökla.
3: Þetta náttúrulega bara staðan náttúrulega bara þannig að það ekki nægilegt aðgengi að meðferð við hæfi fyrir konur með endó.
4: Og við þurfum að skoða bara allan þennan feril. Hvernig erum við að vinna þetta innan hverfa? Þannig við séum ekki að skipulegja viðhald á mörgum leikskólum innan sama hverfis og sama tíma.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.
5: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

eins mannsljóðustin Íls hér á ferð með lagið That Look You Give That Guy sem nógu líklega eitt svo starri lögum hans við erum nógu að kein for the soul en ég ætla að minna ykkur það að það eru þriðudagur í dag sem að því er bara eitt að hér strax lóknum tíu fréttum þá er endurflutt Rockland frá því á sunnudaginn og Hörður Torfa í aðalhlutverki í kvöld hjá honum Óla Palla En við erum smá eftir okkur dættinni.

umferð með nýtt Íslands og ný íslensku. Haldum við okkur og förum næst yfir í Jón Frí og Lúpínu. Þetta lag kom út fyrir nokkrum vikum síðan og heitir Endalaus framtíð.

Súsanska, Tuvilú og rapparinn belgiski Stromæl hér í já, nýlegu lægin og það verið að gera það gott í sumar Það að fara næst yfir til Norex Það vel við aðeins Það til Norex frá Svíþjóð Þetta diskoboltinn Todd Terje með strandastemningu kannski ekki alveg við hæfi eins og veðri var í dag En hvað veit maður? Kannski einhverju sjósundir

belgist tölvupopp hér frá henni Angel. En það er fyrir að stýttast í annan endan hjá okkur hér á kvöldvaktinni. Endi myndi kvöld á Cold War Kids í Fantogram versjón. En ég up to try og síðan Almost Monday og French Kids. Ég kalla á Fossi. Takk fyrir að hlusta. Verið sæl.

0: Fréttastofa RÚV, Erla María Davíðsdóttir segir fréttir. Tugur manna var handtekinn vegna rannsóknar á stórfelldu fíknefnamáli í dag. Málið snertir dreifingu og sölu fíknefna og peningaþvætti.
1: Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu réðist í samhæfðar aðgerðir í morgun og handtók nokkur fjölda fólks, að minnstakosti 10 manns, vegna rannsóknar á stórfelldu fíknefnalagabroti, dreifingu og sölu á fíknefnum og peningaþvætti. Þetta herma heimildir fréttastofu. Lögregla hefur ekki svarað fyrirspurnum málið í dag. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru nokkrir þekktir brotamenn á meðal hinna handteknu, meðal annara Atli Freyr Fjölnisson sem situr í varðhaldi vegna aðildar að smygli á 106 kílóum af kókaini með súrálsskipi í Straumsvíkurhöfni í sumar. Hann var handtekinn inni á Litlahrauni. Einhverjum hinna handteknu hefur þegar verið sleppt en klukkan 7:30 í kvöld var komið með fyrsta sakborningin í héraðsdóm Reykjavíkur þar sem farið var fram á gæsluvarðhald yfir honum. Fréttastofa hefur ekki upplýsingar hvort búið sé að úrskurða hann í varðhald eða hversu margir verði leittir fyrir dómara.
0: Malín Marta Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Að óbreyttu stefnir í að ótímabundið verkfall flugvirkja Icelandair hefjist á miðnætti en ber talsvert í milli og engir fundir hafa verið boðaðir. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, vildi ekki veita fréttastofu viðtal þegar eftir því var leitað. Hann sagði þó að hann hefði ekki séð ástæðu til að boða til fundar í dag. Staðan nú undir kvöld var í óbreytt og engin samningsgrundvöllur í augsýn. Fulltrúar samningsaðila vildu sömu leiðis ekki veita fréttastofu viðtal. Óskar Einarsson, formaður flugvirkjafélags Íslands, sagði þó að þreifingar hefðu átt sér stað í dag sem hefðu ekki borið árangur. Yfirvofandi verkfall og afleiðingar þess voru rætt á ríkisstjórnarfundi í morgun, en ekki hefur verið tekin ákvörðunum inngrip stjórnvalda. Allar flugferðir Icelandair, bæði innanlands og millilanda, eru enn á áætlun. Samkvæmt upplýsingum frá Icelandair stendur til að ákveða síðar í kvöld hvort aflýsa eigi öllum flugferðum í fyrramálið svo far þegar viti hvers að vænta. Þetta verði gert í síðasta lagi sama leiti og verkfallið hefst eftir tæplega 2 klukkutíma. Eftir það verða aðstæður metnar eftir því sem á líður. Og knattspyrnumaðurinn Aron Einar Gunnarsson hyggst leggja landsliðskóna á hilluna eftir þjóðardeild Evrópu í haust. Framundan eru 6 leikir en Aron 4 leikjum frá því að verða sá landsleikja hæsti í sögunni. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2. Þetta Rás 2.

0: Já, komið sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rokkland. Hörður Torfason gestur Rokklands í dag, söngvaskáldi Hörður og leikarin og aktivistin, fyrsti hominn og svo framvegis. Hörður átti stór ammæli á dögunum, hann var 81 árs. Vertu velkominn.
1: Kæra þakkir.
0: Við setjum hérna
1: í... Já, fyrsti hominn sem sást.
0: Já, ég meina það. Við komum að því hérna eftir. En við setjum hérna bara í næs heitum í Studio 12. Hörður með gítarinn með sér og hér eru, við erum ekki einir hérna. Og við ætlum að spjalla saman bara lífið og listina og baráttuna sem eilíf. Mm-hmm. Og hörður alltaf líka að spila og mér langar til þess að beða þig að byrja á að spila.
1: Byrja? Ok. Svo getum við rætt söngin eða á eftir.
0: Já, þú getur sagt okkur frá söngnum eins og þú kallar
1: þetta. Já, þegar þú segir að ég mig velja,
0: já.
1: Þá kom ég til hugar að velja þennan opnunarlag sem heitir Trúbadur.
0: Já.
1: Opnuna söng.
0: Já, og þú talar alltaf söngu.
1: Já, vegna þess að það er tónlist og texti.
0: Já, þú segir ekki gott lag, þetta er söngur.
1: Ég sagði gamla dag, ég búin að skipta skoðu.
0: Já.
1: Nei, þetta er, ég kallt orðið söngva.
0: Já, hvernig byrjaður því?
1: Það man ég ekkert. Þessi söngur hérna, Trúbadur, það var til sem ég fór að hugsa og býttu þetta er útlenskt orð, hvað er ekki til íslenskt orð? Þá kom ég inn með þannig söngvaskald.
0: Já, þá, átt þú það orð?
1: Nei, já, það ekki orð íslenskt.
0: Nei, ég meina, þú veist, var það komið?
1: Nei, ég byrja að nota þetta og allt í hennu bara rann þetta eins og þegar hún hittir í mark, þá bara það. Þá fer þetta alveg víða. Það var alltaf að vera að tala trúpa og trúpadúra.
0: Já.
1: Og mér leittist það.
0: Já.
1: Ég leikari og ég var kallað trúpi.
0: Já. Það er ekki, það er ekki töff.
1: Nei, ekki, sko, það er alltaf lagi, töffheit skipta máli líka, en þegar það er svo fallegt íslenskt orð yfir þetta, og svo, sko, það er til kráar söngvar, það er söngvarar og svo framins, en orðið söngvarskáld er miklu betra.
0: Það er mjög gott.
1: Fallegra. Þá fór ég að nota það upp eftir ég gerði þennan söng. Og það er þessi söngur sem ég ætla að opna hérna á, Trúbadur. Það er söngur sem ég geri á árunum 84, 5, 6 í miðjum alnæmis tímabilinu. Þar var ég að vinna mikið af þeim málefnum bæði hér í Danmörku og hér og í Danmörku og sem þekktast í hominn og alltaf og farandi landið þá var ég náttúrulega eins og oft er sko fólk reykti í mig alls konar hlutum. Spurði mig, ertu ekki með alnæmi, ertu ekki með eini, eitthvað slíkt. Og ég svaraði alltaf, getu. Það var eina svarið sem ég gaf sem fólki. Og ég fór að hugsa þetta starfið sem ég verið að gera og ferðast þetta er svona hugleðing út frá því að sko vinir mínir voru að deyja bæði Danmörku hér, þetta var ríkalegt álags tímabil nokkur ár og þetta er svona hugleðing út frá hvaða er að vera svona eins og ég gerði, að ferðast landið einn með gítarinn og berjast í þessi áratugin fyrsta, sko, það kom engin, sko, það vildi engin smittast að hommarskap og svo bættist alnæmi við og allt þetta, sko. Og þetta er svona, þetta er hugleðing út frá þessu ástandi sem þá var.

0: Það er trúbarinn.
1: Hörðu, þú ert þarna bara að syngja til sjálfs þíns.
2: Sko, til sjálfs minns, leið, og ég kalli það stundum söngarnir eru svona frímerki og sendingarnar út í tómið.
1: Já.
2: Og auðvitað þetta sem söng, sem trúbadur, þá ég verð fyrir mikill áreitni, ég hlusta, ég tala við fólk, ég ferðast alltaf einn. Og þar finn ég og fæ efnisögurnar og hugsanir og sem ég þróa svo yfir í söngtexta. Og þetta er eins og ég áratugum benti á, ég hugsa upphátt. Það eru tónleikarnir mínir, er byggjast á því ég leiði fólki að hlusta þess hér að hugsa í gegnum sönga og sögur. Þetta er bara, þannig er þetta.
1: Já.
2: Og þessi text, og ofta er þetta svona viðbrögð við svona áreitni. Og þetta er að sem ég heyri sér og upplifi og allt það og það kemur fram í söngunum mínu. Mm-hmm. Þetta er hryggjastikkið í öllu mínu starfi.
1: Já.
2: Í fyrstu árin var ég, sko, þegar ungu strákur, sko, innan við tvítugt og þá bara bjóð maður til lög og texta og svona og mér var sagt ég að vera vonlaust textaskáld. Ég er aldrei gott textaskáld og þannig að ég hendi öllum textunum mínu sem ég átti þá sem ég sé eftir af gert. En enga síður, þá er þetta sko að fara svona í gegnum þetta er að sem ungu strákur það var bara gaman maður. Ég var búið til alls konar tónlist, ég var í leiklistaskólanum og löngu áður ég byrjaði í leiklistaskólanum ég var að spila út á landi með hinum og þessum og þetta var bara gaman bjóti fullt af söngum
1: Ertu með dæmi, eitthvað sem að þú manst eitthvað svona smá dæmi eitthvað eldgammalt lag á texti?
2: Eftir mig?
1: Já.
2: Já, ég reyndar er ég með einn texta hérna sem er eldgammalt og átti að fara á plötu sem ég kallaði hérna Dæradvöl.
1: Já.
2: En einhverja hlýta vegna, þá fór hann aldrei á þá plötu.
1: Er hann eldri en platan samt?
2: Já, hann er mér eldri, sko, þetta, ég skrifa hann á þetta 75 að þeir að gera þá flötu, já. En hann er mun eldri.
1: Já, hvað varstu gamall eldri?
2: Ég þor ekki að segja það, tvítugt eitthvað slags.
1: Já.
2: En þetta er eini textin sem hefur lifað svona lengi, sko.
1: Eru við smá tóndæmi?
2: Á ekki bara spila það fyrir við.
1: Allt lagið?
2: Já.
1: Þú getur líka að gert það?
2: Það gæði fyrir, til þetta er í mættur.
1: En aðeins samt áður en við förum við þá í lagið.
2: Já, ok.
1: Það langar mig til að spurja bara barnið Hörð Torfason. Hvernig barn varstu?
2: Æðislega sætt, barn. Ég er númer tvö af sex sískinum.
1: Já.
2: Og ég breyttist við að fara í leikhús þegar ég var 60 ára gamall.
1: Já.
2: Það töluðu foreldrar mínir alltaf
1: Já, þegar þú fórst á leiksýningu í fyrsta skipti.
2: Já, og fórum með skólanum.
1: Já.
2: Og það, ég man alveg eftir, sko, að þetta var allt í henni það bara, ég opnaðist. Já. Þannig opnaðist heimurinn fyrir mér. Þetta var aborra sem mun sveif í loftum og svo lýsingin og leikararnir, allt þetta. Bara þarna festist ég einhvern veginn.

0: Af hverju var erfitt að vera til þá?
1: Kannski ef ekki fengi brjóssykur og eitthvað.
0: Já, og svo leðis, já, já.
1: Nei, nei, þetta
0: er bara, bara
1: erfileikar sem sækja barni og þegar ég ger þetta ennþænda þetta, ég hann 81 á skamall og ef það eitthvað sem ergir mig, eitthvað sem trubla mig, þá fegir ég söngvana mína. Og sem söngva, ennþænda þetta, og þetta sko, þetta er gríðaleg næring ef maður tekur, sko, ég menntast í leikhúsinu og þar læri ég þetta skilgreina, byggja og ég, sko, ég ekki leikari ég nýtis ekki að vera á sviði það bara vinna mín ég mæta svið, ég fer í vinnuna svo ég farin heim, frá að sofa meðan hinn fór í partí þegar, sko, ég ekki leikarefni, ég leikstjóra efni ég var það strax í barn, þessi barn ég var alltaf að skrifa leikrit og leikstýra krökkunum setja upp eitthvað, búa til söngvakeppni og út af eitthvað peninga til að sem krónu sem verðlun eitthvað svona þetta er ég
0: Þú ert að meina, þú er alltaf trefist á því að vera að búa eitthvað til
1: Já, sköpun Já. Er alveg gríðarlega stór þáttur í minni tilvöð
0: Já, en þessi söngur sem Já. Þú ætlar að flytja fyrir okkur núna
1: Já.
0: Þessi sem að þar sé að allavega texti
1: eyðileggingu
0: sem hún samdir þegar hún varst svona tvítugt inn á
1: tvítugt það er kring hann varst að fyllt mér
0: hefur þetta aldrei komið út?
1: Jú
0: já.
1: Ég sett hann á einhverja plötu, ég man ekki hvaða plötu það er
0: og hvað heitir þetta?
1: Þetta heitir þáttaskil
0: já, kjörðu svo
1: þá spila hann

0: þáttaskil.
1: Hörður, Torfason, gestur Rokklands í dag, þú ert 81 árs.
0: Já.
1: Og hérna, þú hljómar sko nákvæmlega eins bara og þú hljómar þegar ég sá þig spila fyrst svona, þegar ég fór á tónleika með þeir, þegar ég var bara fyrir ábyggilega 40 árum með eitthvað.
0: Já, svo langt séð. Já.
1: Ekki kannski 40 árum.
0: Já, ok. Já, já.
1: Jú, hátt í 40 árum, 35 eitthvað svona. Hvernig ferð þessu? Af hverju ert í svona góðu formi? Nei, meina, af hverju ert í svona góðu formi? Söngformi og bara og allt, er þetta
0: af hverju hlutinni eins og þeir?
1: Ertu heppin, er þetta, eru sískinni þín svona líka?
0: Nei, sískinni mín ekki svona, þau eldast betur en hraðar en ég. Ég segi oft í gríni, þetta er bara áttan að nenna hafa fyrir þessu og stígu upp og sína af sér eitthvað lita og taka ekki tilvörun, að þeir vera að tróða tilvörun og nýmann á rangan hátt, að takast á við hana, það gefur mér daldin eld og ég finn það, ég er stundum að passa eldin, skapið, en ég veit ekki svo náttúrulega nokkuð sem að menn er að fatta að og spurt mér mikið undanfærið, að ég stundi alltaf göngur. Það er alltaf verið svona 10 km á dag, til dæmis ég er út á landi, þegar ég var út á landi, það var sama hvað gerir, sko, þú, 1 klukkutími af 24, fer í það reyfa líka ekki hann. Það er bara, það er út, ganga.
1: Já, það er bara regla nummer 1.
0: Já, þú verður að passa upp á skrokkinn. Og andli hittin og allt þetta, sko, þetta.
1: Já, en finnur einhverjum það til, ertu með einhverja, svona eins og margt eldra fólk með einhvers konar gikt eða eitthvað svo les?
0: Nei.
1: Og finnur bara hvergi til?
0: Nei.
1: Þú ert bara eins og nýfemdur?
0: Já, en það segir fólk oft við mig svona hvernig efra, og ég segi því miður allt og gott.
1: Já.
0: Ég er ekki hæfur til að fara í lækna talið.
1: Ég sá Morgan Freeman um daginn í viðtali, hann var að hafa eftir, sko, hann var með heilræði frá Clint Eastwood.
0: Já, don't let the old man in.
1: Þú ertu búin að sjá þetta?
0: Já, ég hef heyrt svona ýmislegt. Já, já, það er ekki, ég held að, sko, andstæði þeirra að ég mun alveg fagna þegar gamli maðurinn kemur ef það er eitthvað gamall maður. Ég held að sé, nú er ég svo lánsamur að fylgja foreldrum mínum báðum og pappi minn deyr þegar á amalstæðin þegar 95 og ég var búin að annast hann í þau 7-15 árin sem hann lifiði.
1: Já.
0: Og mér fannst það fallegt hvernig hann eldist og hvernig menn svona við losum okkur smátt og smátt við áreitið og hverfundaldi inn í okkur sjálf náttur hann séru þetta og fáum að deyja í friði, það er rólega fallegt.
1: Já, segðu mér aðeins frá mömmun og pappa, hvernig fólk voru þau?
0: Hvernig fólk voru þau? Þú voru reyndu sem mér ákala góði vinnir allæfi. Og ég þakka þeim fyrir mikið sem að hvernig, sko, maður mótast af foreldu sínum og svo tekur maður sjálfur við og vinnur úr þessu öllu saman. En foreldra mínir, ég eftir að hugsa það, sko, í dag ofti raðinn er hann svo mikil, stærstu stundunar í æsku það var að fá að vera með pappa og mömmu. Það var æðislega gaman. Og við gerum þetta aldrei í því, labbitúra og farið bíó með þeim, það var æðislega gaman. En þetta eru manneskjur sem að reyndust mér ákaflega vel og sér hann þegar ég ætla að segja að ég væri hommi.
1: Já.
0: Og svo bara elska mig, við vissum þetta.
1: Já.
0: Og svo sest niður á rætt.
1: Hvað varstu gamall á?
0: Þá ég verið svona 18-19 ára.
1: Já.
0: Og þá þurfti ég aðeins að láta trúa mömmu fyrir.
1: Já.
0: Ég byrja náttúrulega alltaf á mömmu, sko.
1: Einmitt.
0: Eins og flest ég gera.
1: Hvenær áttar þið á því að þú værir, bara hommi? Eða öðru vísi en aðrir?
0: Maður veit alveg frá barnæsku hver maður er. Það er aldrei merkjúli. Þetta er rætt oft við samkynneitt fólk. Þetta var ekki vandamál.
1: Nei.
0: Aldrei, það er ekki fyrir en ég fer að verða sko eldri og svona þegar að tróða manni reyna að koma manni á sjens með stelpum og allt þetta þegar maður er komin upp í kynþrók.
1: Hver var að reyna það?
0: Vini mínir, ennilega.
1: Já, tjekka
0: á það. Já, tjekka á
1: það. Þessi skotin í þér.
0: Svona var, þetta voru svona höguðu sér allir.
1: Já.
0: Og maður á að vera með í þessari maskinu. Og eins og fyrsta kærastemmi, sko, það við erum ennþá vinir.
1: Já.
0: Eftir öll að
1: sjá,
0: við erum opbúrslega góði vinir. Og ég kunni ekki þá, hann létt mig fá hring.
1: Já.
0: Ég geng aldrei með skarkur.
1: Hvað varstu gamall?
0: Þannig að ég svona 13, 14,
1: já.
0: Ég fór bara með hann til að, ég þarf ekki að nota þetta.
1: Nei. Það ekki frá skil. Það ekki að nota þetta.
0: En já, svona, já. Og eiga góða vini ennþá.
1: En var þetta svona, þú veist, að því að þú, sko, þú hefur sagt að þú hefur aldrei komið út inn einu skáp, hafur aldrei verið inn einu skáp, þú hafur bara verið þú.
0: Þetta svona setni tíma klísja, sko, sem allt í lagi og gott með það. En nei, ég hef aldrei þurft að, auðvitað voru mikið átök í mér og þurfa að gangast við þessu og vegna þessi samaburður og þetta miskunnalýsi, svona varst þú að vera. Mm-hmm. Þetta var svona hérna.
1: Já.
0: Það var gríðalega harka í þessu.
1: Já.
0: Og, en svo fann maður það að vinir manns, það allt í leið, þú veist.
1: Já, þeir voru ekki,
0: nei,
1: já,
0: nei.
1: Sem sagt.
0: Eiga góða foreldra, góða vini og svona strákandi sem ég þekkti, þetta var ekkert vandamál okkar á milli.
1: En rædduðu þið þetta eitthvað eða þú veist, vissu þeir að þessu, þú veist, var
0: sko,
1: þetta?
0: Kynfræðsla var nú ekki meirinn í þá daga en við vissum eiginlega ekki hvað það, en þetta var sótti á okkur alveg gríðarlega þessi hormónastarfsemi.
1: Já.
0: En það var nú aðalega að reyna að útvega sér ykkur klámblöð.
1: Já.
0: Og það var menntunin í öllu sem leita og fara og reyna að komast yfir ykkur staðar. Og það var fórun svo bylgja um hverfi, sko, ef einhvernum tókst að komast yfir klám bara. Það var bara röðinin og það herbyggi.
1: Já.
0: Og spennan. Og þetta er eitthvað sem er sko innbyggt í okkur. En þetta átti að vera svo stórkostlegt. Og þetta var svo, maður fann það hormannastarfsinni, dreifum mann áfram í alls konar hluti. Og en á þessum tíma er þessi kennarar töluð aldrei svo foreldrar aðeins báðum þau voru ekki að lesa svona texta yfir manni.
1: Nei, það var
0: bara að fara varlega.
1: Já, þetta var einhvern veginn svona kannski meira hlutinni voru ekki drættir, þetta bara þurfti svona einhvern veginn að þurftu svona komast að þessu einhvern veginn.
0: Já, þú veist að finna
1: út þessu. Finna út þessu, já.
0: Svo var ég náttúrulega í sveit á sumrin og ég vissi alveg hvað var að gera. Ég var bara, þú veist, maður búin að fylgjast með þessu allt í sveitinni.
1: Þessu hverju þá? Þú meinar hegðun dýra?
0: Já, hegðun dýra.
1: Já, já.
0: Það, bara læra þetta allt og sjá hvað það var að gera, sko. Það er.
1: Já, já.
0: Dýrin eru bestu kennararnir, gríðalega góði
1: kennarar. En, sko, einhverja kærustur eða allaveina?
0: Já, sko, já, ég nú oft skrifað þetta og sagt, sko, einhverja neyðalegustu söguna þessu öllu saman, það var ein sem vildi giftast mér,
1: já.
0: Trúlegast og hún var ákveð.
1: Hvað varstu gammal þá?
0: Það voru 16, 17, já, hún komið með bílpróf, 17, og hún var alveg mjög, hún var, þú sem vissi alveg hvað hún vildi.
1: Hún var búin að velja þig?
0: Já. Og ég oft sagt þess að svo hérna kom hún pappinu átti svona stóra Chevrolet Impala og rosa fleki og flottu bíl eitthvað svo langt þrjóðan minnstandar sko og við fórum sem oftar í bíltúr og þetta skipti þá fórum út í Skerjafjörð og hún stoppar bílinn og bara tekur málefni fyrir við hefum að fara að kaupa ringa og svo ég opnaði dyrnar og ég hljópi við því að flugvillin sá hann aldrei eftir
1: Nei.
0: Þetta, ég gat ekki varist þessu hún var svo ákveðin
1: Já.
0: Svo hitti hana fyrir tilviljum áratugum setna og það elskulegu alltaf hún talaði við með að fyrir að bræði og mér varst vola væntum að fá að tala við hana en þetta voru mín viðbróð sko, maður getur ekki, ég kunni ekki á þetta en
1: Nei.
0: Þetta var alveg klárt mál ég ætlaði aldrei að kaupa ykkur hringi og ég ætlaði aldrei að gifta mig
1: Nei.
0: Það var alveg á hreinu
1: Hörðu, nú myndi ég vilja fá lag af fyrstu blötunni þinni
0: Ok
1: Er þetta sem ég veðum við það?
0: Já Og það er hvað eigum að taka ég hérna litli leitaði bara að blóma.
1: Já.
0: Ekki það klassa.
1: Þú manst hvernig þetta spilað og svona?
0: Ég vona það.
1: Já.

Samað heldum þá hljóma sem flöruðum í því það voru allt saman orðlausir draumar

0: Leita blara blóma, já.
1: Takk. Eftir Hörtorfa og Tómas Guðmundsson.
0: Tómas Guðmundsson, já.
1: Já. Þessi plata, hún kom út 1971, þá ertu...
0: Ég tók hana upp strax eftir, já. 25 ára haustið, já.
1: Já.
0: Ég útskrifa sér leikari því 24 ára,
1: já. Já, einmitt.
0: Haustið var 25.
1: Og þú átt rosalegan, hérna, hóp af, sko, jafnöldurum, sko. Það Gunni Þórðar, Maggi Eiríks, Megas, Neil Young, þið eru allir
0: jafnöldurum,
1: já, já, hann er fæddur 11. november. 45.
0: 45, já.
1: Og hérna, en sko, þessi plata kom út 1971.
0: Já.
1: Fyrsta plataðin.
0: Já.
1: SG Hljónplötur, Svavar Gesk gaf út.
0: Jé. Yep.
1: Og þetta var alveg algjört hitt. En sko, á þessum tíma þá voru svo fáar plötur sem að komu út. Og sko, í dag, það alltaf erfitt að koma út plötu þannig að þetta vesen og bara svo kosta penning og svona.
0: Já.
1: En á þessum tíma var þetta svo... held ég, miklu meira mál.
0: Já, já, það var.
1: Fari í eitthvað stúdíó, hvar þetta tekið upp til dæmis?
0: Við vorum hingað á þangað, sko.
1: Nú?
0: Pétur Steingrímsson hafði smiðað upptökuborð.
1: Já.
0: Og það var stereo.
1: Já, og það er hún tekið upp.
0: Við vorum svoleiðis hingað á þangað um bæinn.
1: Já.
0: Það þurfti ekki annan í miðju lagi, þá allt einu kveikti ykkur og ljós upp á þriðju hæð, sko, og upptakan ónýtt. Og þetta var svo primitíft og við vorum allt sumarið að ferðast milli staða og ég man við lukum plötunni inn í klúpp, gamla klúpp og það var stigagangur þar á bakvið sem gat, sem notuðum ekkoið í.
1: Já.
0: Og svo er eins og þá tamt ég mig þennan hátt, þessa starfsafri, ég æfi mig heima, svo kem ég í stúdíu og það eintaka, punktur. Ekkit spil aftur, ekkit að vera laga röddin eitthvað fleira. Þetta, ég bara alþýðum maður sem að tjá sig.
1: Er þetta allt sem sagt eintaka?
0: Já, yfirleitt? Já, þetta er eintaka, sko.
1: Já, já.
0: Eintaka, til dæmis, þá dagurinn kemur og dagurinn fer.
1: Mm-hmm.
0: Svo áreldi að gera það aftur. Ég sem bara nei.
1: Já.
0: Ég var að gera það.
1: Já, vildi hann gera það
0: hann var, aftur? Með, hann var tónlistamaður, ég það ekki, ég bara tilfinning að vera. og hann og hann fannst ég draga tóni svona, að hann vildi ekki taka það út og þá segi ég bara karakterin farin og söngum með að það er gert og ég búinn að skila því og punktur.
1: Já, alveg inn. Grjótarður.
0: Já, já,
1: já,
0: ég nota þetta ennþá í dag.
1: Já.
0: Bara ég lappa inn og einn taka búið.
1: Já. Ef við förum aðeins tilbaka,
0: já.
1: Bara þegar þú ert svona einmitt það leiti þegar þú hljófst út úr bílnum, þegar þú átt að fara að pína þig í giftingu, varstu með eitthvað plan fyrir lífið?
0: Þá?
1: Já.
0: Nei, ég metnaði lausast í maður í heimi, held ég.
1: Er það allt bara einhvern veginn óvart?
0: Mér finnst það, því ég er aldrei langa til að frægur, aldrei langa til að ríkur, aldrei langa til að eitt eða neitt en að venda mér sem ég er að gera hér og nú, ég veit aldrei þannig. Og já, en ég hef aldrei átt svona stóra drauma, ég man þegar ég var í leiklistarskólanum og ég fekk var settur í hlutverk fjettga í fylarum þakinu og ég man alltaf hvað allir voru glaðir að fá frá hérna hlutverk, þeir sem fengur hlutverk nema ég var hvað, bara að vinna
1: já
0: mér að setja, svo tók ég húunum ég var með hettin svona upp í hótt til að vera eins og hinir og greip bara Þetta er einhvern veginn, ég veit ekki, þetta er ekki tilfinning að leysi, heldur eða, ég bara hér og nú, það er einhvern veginn fyllt mynd aldreið, svona rólegt, engin,
1: Superman. Nei, en þetta er svolítið merkilegt vegna þess að sömur sko eru með svona einhver dræf, einhver svona sín, alltaf einhvern veginn í leiðina einhverju, en þú ert ekki tannig. Þú ert bara...
0: Ertu
1: meistari núvitundarinnar, Hörður Torfason?
0: Nei, það veit ég ekki. Ég pæla aldrei því, en ef ég með verkefni, þá byrja ég á verkefnin, ég undirbý verkefnið, setja á koppin og vinna, klára það, punktur, labba frá því, búinn, hendi í tilbaka. Eins og oft er í mótmælu með eitthvað slíkt og fólk stjórnmálamenn held að ég sé að gera eitthvað og efla enn á áhrifum minn í stjórnmálinn og buðum mig og fundi og reyndi að sæða mig að við mig og svona ég stráka þegar að mig stilja mig bless ég gerði það að því að við þurftum að eins og í búsaldabyltingunni og, og bara öllu starfi mínu það verður að taka á þessu mm-hmm. og ég maður til að leiða vegna sem ég þorið því það bara ákveðlega einfalt en að leið og ég búin að ná því sem og ég undirbýða eins og leikstjóri þetta markmiðið svona vinn ég þetta, þetta geri ég svona og svona og svo legg ég að stað og svo hætti ég ekki fyrir en ég búin að ná markmiðinu punktur, mm-hmm. farin
1: Já, við komum inn á bús og halda byltingunni hérna
0: Já, þetta á við öll stöðum svo þeir að gera plötu eitthvað svona þetta öll verkefni, þau eru það unni, þannig
1: Einmitt. En þú, sem sagt, ungur maðurinn Já. Gefur þessa fyrstu plötu svo kom út önnur plata bara strax árið eftir þegi 72 eða 3
0: Jú.
1: Og svo það hérna, svona fyrsti stóri vendipunkturinn í þínu lífi þarna árið 1975 þegar þú fórst í viðtal við tímariti sem að hétt Samuel
0: Já.
1: Og sko það eru ekkert allir sem muna eftir Samuel, Samuel var ekkert venjulegt tímarit, þetta var svona hálgert klámblað,
0: já,
1: þannig laga þetta var svona
0: það var allir að lesa Samuel til að læra eitthvað
1: nei, meina, þetta voru, þú veist, þetta ég mann eftir svo ég meira sig að þegar ég var orðin unglingur þá safnaði ég þessu sko, ég held ég ennþá hellinga þessu,
0: já, já.
1: En það hérna þetta var svona það voru svona öðruvísi greinar heldur byrtust í öðrum blöðum og svo já. Voru líka sko myndir af nöktu fólki Þannig að þetta var ekki svona hefbundið, þetta var ekki svo vikan eða, ja. Eða mannlíf.
0: Var neðanjarðar.
1: Já, þetta var svona underground og já. Þetta var líka sko á þessum tíma, þá var þetta svona blað, ég menna fólk var ekkert að flagga því þegar að var að kaupa þetta. Þetta var svona svolítið í leyni og Íslands samfélag var svolítið meira einhvern veginn á þessum nótum. Það var svona meira kannski tvöfalt siðgæði sko.
0: Já, já.
1: Og
0: feluleikurinn.
1: Já, svolítið feluleikur og það í rauninni sko kannski tengist líka þessu þegar þú ferði þetta viðtal og játar það fyrstu manna opinberlega að vera hommi. Mm. Að þú veist, við vissum öllum homma, það voru
0: Nei,
1: hommar.
0: Nei,
1: það
0: var fullt af fólki, ég sagði ekki hugmyndu.
1: Já, já, það var alltaf að það var til og
0: Hjöldi að vera ykkur eftirréttur.
1: já, já, en þetta var alltaf að þeir sem, ok, við skulum segja þeir sem voru með svona radarinn í gangi, þeir áttu svo jú, því að það já, voru já. Til hommar og lesbíur og eitthvað svona, en þetta var ekki opinbert,
0: það var lesbíur voru almennt ekki það,
1: Nei, það var, ekki,
0: það var ekki svo mikið talað tvær vinkonur, það voru oðalega eðlilegt tvær vinir, sko
1: já, já fyrir ungt fólk í dag þetta er svo gjörbreyttur heimur þetta er já, svo allt já, annað já, já. Samfélag sem við eigum heima í dag en þú gerir þetta og þú hefur sagt frá því oftar en einu svona, Þú varst ekki að koma út inn skáp, þú hafðir aldrei verið að fela þetta neitt þannig, en þú varst heldur ekki að flagga því. En þetta, þú fjast bara á kjaftin, bara heldur betur, sem þú áttir ekki von á.
0: Já, þetta er svo, ég ríf þögn sem hefur varað hér í 1000 ár meira. Og það kerfi þakkar er ekki fyrir alveg á reynu og sko ég fór í gegnum hrikalega erfiða daga ár, nokkur ár og sem einu og hálfu ári seinna þá alltaf ég svipta mér lífið ég var bara búin á því það var bara einfalt
1: Já, þú og þessi lífsglaði ungi maður
0: já,
1: sem
0: ég
1: var,
0: bara
1: var,
0: það
1: var til
0: mér allt líf
1: Já, í hvernig einast að slag alltaf já.
0: Og jafn ákveðin og ég alltaf, ég þagði yfir því, þetta var bara, þetta var búið, þetta var engin leið að lifa við þetta og ég ætlaði bara að drepa mig og bara fór ég þann verknað
1: Já.
0: Og svo það sem bjargar því er það að ég átta mig á því að ég er þriðju hæði 5 hæða húsi Já. Og ég ætlaði nota gas, þetta voru í Danmörku og áttaði mig á því að það þyrfti ekki nema einn næsta til að tæta sko, þegar ég var í dauður myndi tæta húsið bara, og fullt af fólki myndi farast
1: Já.
0: Og mér brá svo hrikalega ég bara hent upp gluggunum og skrúaði fyrir opninu og ég fór út og þetta varð eins og ég segja, svona þetta gamans sko, þarna endur fættist ég
1: Já, hefur einhvern tímann hugsað þetta aftur, hefur einhvern tímann hugleita aftur að fremja sjálfsmorð?
0: Nei Nei.
1: Þetta var bara þarna
0: Já, það var bara, það var svo af mér sótt, það var svikin allstaðar, það var alveg sem hvað ég gerði hérna, það var allstaðar skellt á mig, útilokaður bara og það var, höfninni var alveg gríðaðar sterk
1: Já.
0: Og þegar við lifir við svona höfnun þá bara það tekur lífskraftin Það er þannig. Og hérna og þetta var til þess að ég fór í langa labbitúr og ég hvað hef ég, hvað get ég gert? Ég gat búið að fara að byrja nýtt líf erlendis eða tekið á þessu sem ég bara áttaði mig þetta verði verkefni mitt sem listamaður.
1: Já.
0: Það að fara aftur til Íslands og stofna samtök, baráttu samtök. Og sem betur fyrir, þá hafði ég mjög góðan, gott orðspor og leikfélög sem ég hafði unni fyrir, nokkur sem leikstjóri. Þau treystu mér. Það var aldrei vesen í kringu það sem ég var að gera. Og ég hringdi til leikfélags Ólafsvíkur og sagði, hérna, geti ekki komið í haust og sett upp leikrit fyrir ykkur. Jú, jú, endilega komdu. Og það þýtti það að þau borguðu fyrir mig farseðilinn, löðu út fyrir hann, ég þurfti alltaf að borga það sjálfur. En fór til Ólafsvíkur og þá ég búin að, ég skrifa sko, hvernig ég legg niður sko, starfsaðferðir, hvernig hvað ég ætla að gera og þá var margt óleist í þessu en ég vann þetta sem leikhúsvinnu. Síðan fer ég til Íslands vinn þetta í Ólafsvík og lendi í því að tala við kallmenn sjómenn, hópa sjómennum hvaða að vera kynvillingur. Og það, allt í enn áttaði mig, sko, ég ekki teinn í heiminum. Það fullt af fólki sem þarna úti, sem þarf bara fræðslu, sem vantar upplýsingar. Það þetta sem við erum að vinna að. Og við erum ekki að lagalega rétt, það, þessu þurftu að breyta. Þetta er markmiðið. Og þar fer ég í, eftir áramótt og fór í Norður Akureyri, vann þar með ungu fólki settu fyrir menntaskólan á Akureyri.
1: Ertu að menna 1978 þá?
0: Já, þetta er 77, þú voru 77. Og svo lendi ég þessum dásamlega hópa svona 30-40 menntskjælingum, krakka sem var lit og handrit og lærða bara svona, og það var svo mikið orka. Og ég lendi í samtali við þau, þau sko, að því að strákarnir voru að skamma mig fyrir að labba fram hjá sér og tala ekki við sér. Og þeir fannst ég vera svo merkilegur með mig og allt þetta. Og þá útskýrði fyrir þeim að ég maður sem stimplar í bak og fyrir. Ég fer á landið. Ég má ekki tala við ykkur út á götu. Ég fer í burtu. Þið eru þið eftir og ég þekki hvað það er. Að lenda í einelti og ég muni aldrei leggja á aðra manneskju, ekki til því þá allt í hennu kviknaði þessi umræða og þá áttaði mig á þessu ég verð að taka þetta ég fekk enga til að stopna með mér samtökin menn voru svo hrættir og skiljalega og þá vissi ég sko, ok, þetta er leikstjórnarverkefni ég þýtti dönsku lögin og ýmislegt á íslensku og svona færði það
1: Er það þarna samtökin 48
0: já.
1: Heitaði þeir, það að því að þau voru stofnun 1948
0: nákvæmlega
1: 30 árum fyrr
0: já, þetta segir allt svona
1: já.
0: Þessna legg ég það að gera skýra samtöki hér 78 og það, ég var heil lengi að finna einn mann sem átti íbúð og var að vinna hjá ríkinu, þar að segja að það var engin sem gætt hent honum ykkur þar út, og það var engin sem gætt hent honum út úr vinnunni. Þetta var það að vera. Og að það var ekki allt í. Var ekki óáreiðaleg mannist. Þetta sameinaðist allt í einu manni, Guðna Baldurssyni. Og það var að fá hann til að taka þetta á sig. Það var átök, en það tókst.
1: Öldum áfram með þetta hérna hettir, en Væriru til að syngja eitthvað fyrir okkur?
0: Já, já.
1: Einhvern söng?
0: Alltaf er ég með hérna, alltaf er ég með einhverja söng, va?
1: Já.
0: Allt taka eitt söng sem ég að tala við sjálfa mig. Þetta er, ég að tala við sjálfa mig, ég að rifja upp atvik sem ég átti. Ég var búin stór verslunarstjórastaða á Íslandi og allt þetta. Ég er ekki að hafnaði því. Ákvað að fara í leiklistina, ég átti svo mikið skrifað þetta. En þetta var vika, ég bað Silla og Valda, ég bað að fá vika að hugsa. Þeim fannst það var skrítið, allir myndi hoppa á þetta tilbúð. Og niðurstaða var svo, ég myndi aldrei giftast konu, ég myndi aldrei fara í þann leik. Ég ætlaði ekki að verða ríkur.
1: Ja, þú meinar eins og hommar gerðu ofta þeim tíma,
0: já,
1: þegar
0: já,
1: þeir voru bara að fela sig.
0: Já, þetta var flóta liðin, já, mjög aldrei. og ég hét sjálfur mig þessu og svona og ég var í heila viku út að ganga hverju einasta kvöldi
1: mm-hmm.
0: Það var hrikalegt átök að við sjálfa sig og þetta er söngur sem heitir Eldberinn og ég að rifja upp hvernig mér leið þarna og reynslan mín varð af þessu hún þessi

φαρδί. Αφήκια θύνη τύρου του θράου. Φύσερ πέρτ

0: Já,
1: takk fyrir þetta, hörðu. Ég tek eftir í sko Árni Jónsen, hann var með svona Arnarkló hangandi á gítarhausnum hjá sér. Mm-hmm. Þú ert með útskorið tréhjarta, rautt.
0: Já, maður minn gaf mér þetta.
1: Já, einmitt, Massimo. Þegar þið kynntust. Mm-hmm. Hvað kynntust þið?
0: Við kynntust á netinu.
1: Ah.
0: Hann var að leita upplýsinga Ísland.
1: Já, segðu okkur frá því.
0: Já, svo fóruð bara að spjalla og ég fór að tala við hann. Og við, það svona vöka hann að spjalla saman.
1: Já, hann ítalskur.
0: Hann ítali, já.
1: Arkitekt, já. Miklu yngri en þú.
0: Já, ekki
1: Slata. Og
0: 28 árum.
1: Já, einmitt, aðeins.
0: Já, en ég svo bara spannst það áfram og svo hittumst við og það er aldrei verið viðsnúningur á því.
1: Nei, hvar var hann þá?
0: Hann var að læra arkitektur í Feneyjum.
1: Já. Höldum áfram með Herði í Rokklandi hérna rétt á eftir.

0: Hi, this is Yusundu. You listen to Icelandic National Radio 2. Yeah, yeah, yeah. Wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Já, þetta er Rockland og Hörður Torfason er gestur þáttanins í dag.
2: Hann var að læra arkitektur í Fenu.
1: Já. Og hann var þar.
2: Já.
1: Og svo kynnist þið og hann ákveður flytja hingað til Reykjavíkur.
2: Já, það er löngu setna sko, þegar 2003 þegar hann búinn að námi og svo tók hann, svo var hann í alls, hann ofboðslega vel menntaður maður. Og leikur sér að þetta en svolítið ekki að vatn fyrir hann, hann tók alls konar gráður í London Economy School of Economy, eitthvað svona. Og alls konar námskeið í Hollandi og fleira, við vorum alltaf eins og sagt þeim fljúast á.
1: Já.
2: Og hérna, já, já, spennandi líf og skemmtilegt og...
1: Mm-hmm.
2: Já.
1: Og hann núna yfir arkitektadeildinni.
2: Hann er já sem sagt yfir maður arkitektadeildar Listaháskóla Íslands.
1: Einmitt.
2: Búin að vera þar síðan bara fljótlega eftir hann kemur til Íslands þá tengist hann fyrir hann að kenna.
1: Já.
2: Og svo hefur hann bætt allar þessu öllu þessu hann er doktor og
1: já.
2: Allt þetta.
1: Doktor. Og hann gaf þér þetta hann þetta hjarta.
2: Það fylgir mér.
1: og fylgir þér á gítarnum alltaf.
2: Já.
1: Þannig að þú hugsar hann Í hverju með einasta
2: nei,
1: söng?
2: Nei.
1: Ah.
2: Við varum alltaf að hugsa hvað ástin er skrítið, stundum gleymar hún.
1: Er það?
2: Já, þetta er svona.
1: en þið búið nei, saman nei. Á hvað, Njálskotu?
2: Já, hún búið þar alveg. Þegar hann flyttið til Íslands.
1: Einmitt. Herðu, en við skulum fara aftur hérna í þetta, þessa hérna, samtyki 78, sko, ég hef hitt fólk sem að hefur sagt jú, ég meina Hörður Torfa, hann var náttúrulega líkil maður í þessu þegar við vorum að stopna samtökin en ég meina er ekki að segja hann hafi stopna samtökin
2: sko, já, þetta það kom að setna tíma með alls konar svona, eins og ég sagt já, býtu, en ef ég með þetta hljómsett, þá veit ég alveg hvað ég þarf að gera ég þarf að bassa og trommar og svona þá finn ég þá að stopna hljómsett er nákvæmlega sama þetta Því að þetta unga fólk sem talar svona, það svona 10, 20, 30 árum yngri ég, það skilur ekki það sem ég var að, þann tíðaranda sem ég var að taka stáfið,
1: mm-hmm.
2: að fá nokkra mannustjur stráka að koma saman á fund til að stopna og tala að vera kynvillingur og allt þetta. Fólk ekkert að fatta þetta. Staðrendin þessi og þetta bara sögulstaðrend. Ég stopna samtökin og þá, sko, það ákveðlega einfalt. Ég leikhúsmaður og öll mín vinna einkennist af þessum stílbröðum í vinnu minni. Hvað fólk vill svo með skoðanir sínar, það hefur leifi til að gaggrina og alltaf gott. En eins og ég segi, farið aðeins varlega ykkar sjálfara vegna.
1: Mm-hmm. En tímalínan er svo að þú ferð í þetta Samuel viðtal og þá finnst þér þú bara að verða, þér bara hafnað, þú hefur sagt að til dæmis að Ríkisútarpið hafi hætt að spila plötuna þínar.
2: Já, ég hef ekki sagt það, mér var sagt þetta og ég ekki að fylgjast með þessu. Þetta var bara ákveðin stefna hjá Ríkis, þá voru kallar hérna eða kvenmenn, ég bara fólk sem að spiluðu ekki ákveðna plötur og brötuðar í einni útisendingu og ég veit ekki hvað. Þetta var bara tíminn.
1: En heldur að þetta hafi raunverulega verið svona, að Ríkisútarpið hafi bara verið eitthvað svona nei, við skulum ekki spila, hörð?
2: Sko, þú, maður getur aldrei sagt sko, að þetta er bara tíðarandi. Og hver einstaklingu tekur ákveðið viðmið þar. Þetta, ég get ekki ímynd að mér að útastjórið kalla á fund og segja,
1: ekki spila. Ég myndi aldrei halda það.
2: Nei, en ég get aftur að mútið sagði til dæmis ástandið. Og það er þetta sem að ég aftur að segja við unga fólki í dag þegar að gagnrýna mig. Það má það, mér alveg sama, það breytir ekki staðrindum. Þið eru með skoðanir, allt í lagi fínt. En skoðiði tíman, skoðiði þá þögn sem ég rauð og sko rétt áður en ég tekin inn í leiklistaskólan í Þjóðleikhússins það var ungur maður sem komst þar inn í, hann tekin inn í leiklistaskólan en þá aukvæmt hann hommi það var undirskriftalisti það mátti ekki sverta nafn þessar stofnunar með svona viðbrigði, fyrirbrigði eins og þessum kynvilta unga manni og hann komst ekki áfram
1: Þetta var bara svona?
2: Já, svona var
1: það. Svo er, sko, þú ert fættur 1945
2: Já.
1: Og bara það voru lög á Íslandi, er það ekki alveg fram til 1940, þar sem að þetta var bara ólöglegt.
2: Já, já.
1: Að þetta var lögbrot.
2: Já, já.
1: Að stunda svona sódómsku.
2: Sódómiska, já, já. Sjáðu bara, sko, það er gómaðir menn hér og menn neyra og svona, sko, þetta eru alls konar blöðin segja sitt.
1: Já.
2: Og það er svona korktopparnir sem fljóta ofan á tímarlínni.
1: Og svo var þetta líka, það var líka talað þetta sem einhvers konar geðveiki. Ég sá fyrir nokkrum árum og ég hef sagt á því að það var, ég sá bara á Facebook fyrir nokkrum árum, það var einhver að byrta gamla grein úr læknablaðinu sem 1936 eða eitthvað svona leis. Það sem var verið að fjallum nýjustu svona vendingar í lækningu við homosexualisma.
2: Já, já.
1: Og það var gert með því að fjarlæga eistu manna.
2: Vana, það var, ég er að bíða eftir að koma í, það voru sett á þeim tíma, sennilega kringu 36, þá voru sett lög hérna, sem voru kalluð þýsku lögin, og fólk var bara tekið og vanað, þú varst bara tekið og umferð.
1: Mm-hmm.
2: Og þá ofboðslega illa farið með fólk.
1: Já, það ekki allir sem að skilja en, þetta orð.
2: En bara á, þessi lög já. Voru í á Íslandi til 2010.
1: Er það?
2: Það er þá sem var Álfeyður Ingadóttir. Hún vann að því að fella þessi lög og gildi.
1: Já.
2: Hún, ég leitaði til hennar að upplýsingum í kringum þetta. Ég var að skrifa bók sem heitir Þegar múrarnir falla,
1: þessi hér.
2: Ég er að segja frá, sko, og ég er að kenna fólk að mótmæla með þessu og mm-hmm. svona vera vakandi. Og þetta er eina fjölmörgum hlutu sem ég rak með á og rætti við Aðalheiði. Og hún sagði mig frá þessi lög voru í gildi hérna til 2010.
1: Já, og það var ólöglegt líka að vera
2: homosexual
1: til 1940.
2: Já, já.
1: Bara ólöglegt, það var bara eins og hvað? Það var bara jafn ólöglegt
2: bara
1: og...
2: Glæpur.
1: Já, bara glæpur. Já. Glæpun, hörðu Torfason.
2: Já, já. Það var bara litið á okkur, við vorum bara barnanöðingar, nöðgarar og bara kynferðsglæpa menn.
1: Já.
2: Það var bara, þetta var... En svo fór maður að tala við fólk
1: mm-hmm.
2: og það er fólk bara trúð þess það, lögin mátti fyrir þarna en fólk trúði ekki þess og það er þarna sem ég finn styrk
1: mm-hmm.
2: Hann Sverri Reykn Agnarsson sagði mér mjög skemmtilega sögundaginn þegar hann var að sætta drykkja Hótel Borg með Sverri Kristjánssyni og sagnfræðingi og fleirum þegar svona laugardags eftirmiddagur og þeir voru að ræða allt einu um það, já, væri nú þið kynbyggleg ekki að reykja ekki, þeir vissu og svo fóru þeir að telja saman, og þeir vissu sex.
1: Já, já.
2: Þetta er 1970 eitthvað. Þá, þeir töldu saman, það væri selna kannski sjö homosexualistar já. Á í reykja ekki.
1: Það hefur margt breið síðan. Ég hef stundum sagt sögur líka, ég er sko fættur 1969 og við í árgangnum okkar í hérna barnaskólanum á Akranesi, við erum held ég næstu til 100.
2: Mm.
1: Ég veit ekki neitt homma eða lesbi í árgangnum.
2: Mm.
1: Svo er það sko, svo á ég sem sagt vin sem er bara held ég 5 árum yngri en ég og þá hann sagði mér frá því, það voru sko 4 eða 5 lesbíur í bekknum hans.
2: Já.
1: Skilurðu? Þannig að þú veist, auðvitað er þetta fólk einhvers staðar þarna líka í mínum árgangi. En það er bara heimurinn hefur breyst alveg ótrúlega mikið.
2: Já, já, já. Og að þú komst að þetta á gaggrinni á mig með það og það er, ég hef bent fólki á því að ég hef aldrei verið sko framalega í samtökunum til dæmis. Ég opna dyr fyrir fólk og á mörgum sviðum og fer frá sjálfur. Ég tek aldrei leiðtoga hlutverkið
1: mm-hmm.
2: vegna að ég hef þennan eiginleika ég þori að opna dyr og það er það sem þau gleyma sko. Ég stíg alltaf til hlýðar ég set mig aldrei og ég var að benda einum að sko, hann var að ásaka mig fyrir hvað kjánaskap og ég segi áttaði því ég er fyrsti maður sem byrja þetta og það er eðlilegt að fólk kemur og tala við mig þetta og ég segi mína upplifun unni mitt starf eins og með söngvarnum.
1: Syngdu fyrir okkur.
2: Já.
1: Eða viltu syngja fyrir
2: viltu
1: okkur.
2: Viltu plís syngja.
1: Já.
2: Hvað á ég að syngja næst? Hörðu, þú varst með lista hérna.
1: Já, já, ég var mitt eftir til dæmis bara í hug litli fugl.
2: Litli fugl.
1: Hvernig listir það?
2: Að, litli fugl. Hann er hér.
1: Já.
2: Við förum í litla fuglinn.

0: Það hafðist.
1: Hörðu, þegar þetta kom út 1987 á blötunni Hugflæði, þá svona í mínum huga, þá var það svona nýtt stuð hjá þér. Svona nýr svona auknar vinsældir, það ekki?
0: Sko, það náttúrulega saga og ástæða bak við þetta.
1: Já, hvað
0: með? Svo alltaf. Og þetta flugan á vinsældalista og líklegt til vinsælda og svo framvist.
1: Já, þetta var alltaf að þetta var spilað í útvarpinu mjög mikið. Alveg
0: bak og fyrir. Já. Og platan sjálf, þegar hún kom með nýjan og ferskan tón, eins og svona hluti gerast. Og ástæðan sko, ég geri plötuna dagrættvöl sem lýsir mínu lífi sem homma.
1: Fyrsta homma platan.
0: Já, og ég bara lýsa lífi mínu sem ákveðlega einfalt, ég bara venjuleg manneskja. Síðan gerist það að ég lendi öllu sem mótstöð og ég fer að vinna í versmiðu og borg skuldir og svo framvegis. Svo fer ég að reyna að gera plötu og það verður tapu.
1: Versmiðu hvar?
0: Það var í Danmarku.
1: Í Danmarku?
0: Já, já. Og bara borgu skuldirnar og jafna sig og allt þetta og þetta tók smá tíma nú síðan ger ég plötu sem heiti Tabú sem ég setti upp sem náttúrulega leikhúsverk og átti að gerast á Austurvelli fyrir utan hérna stemtist að þar
1: já,
0: og
1: með kamerorkastanum með
0: já, kamerorkastar koma þar inn í og hjálpaði mér og þetta lýsir heimi sem sett samkynnera eða hins einleikans á Austurvelli og það byrjar á dýravörðunum sem er að henda á inn og sortera sko, ég mátti ofta ekki koma inn og mér var hend út og fólki var hend út hérna. Þegar, og svo allt einu áttaði mig á því að svo plata fær rosalega neikvæðar móttökur og ég man, ég er 1.80 ég var undir 70 kílóum fyrir norðan að reyna að selja plötu ykkar að alls konar sko, stjælt á mig hörðum og svona móttökuna en ég varð að vinna til að ég fekk lán í banka í Danmörku til að kosta þetta og ég varð að eiga fyrir því og mér tókst það en ég man, það voru ansi töff og hérna og svona minn karakter er kannski þegar að var að skella hörðum á mig og þá svona tala peppa sjálfa mig upp sko, þá kallaði ég mig flatnef til að geta svona sé sjálfa mig í svona utanfrá og syngja eitthvað svona kvartnings og því það var níu eða tíu hörðaskellir á mann svo kom ein mannist og kifti og kom að þetta var upp í rútiferðina og svo frá þess en þessi neikvæðni og ég fór að hugsa býttu hvað get ég gert alnæmið komið inn og þetta reynir gríðarlega á okkur og þá það að taka þá stefnu að gera eitthvað fallegt gera eitthvað létt ævintýri og ég geri Hugflæði Söngurinn litla fuglinn er úr ævintýri sem ég skrifa á Ólafsvík 73 litla tröllið og hann eignast mjög góða vinn og það litli fuglinn sem færir honum fréttið utan heimi það litli fuglinn og þessi plata Hugflæði hún slær í gegn hún selst hérna í fleiri þúsundum og svona fær mig aftur á kortið og það var vegna þess að ég fór til Steinar Bergs og við samtum og hann tæki með þátt í þessu að dreifa og svo framins og gerum mjög góða samning og gott og fínt að vinna með Steinari og þeim það björgaði miklu
1: Ég var að heyra lag
0: Ef þú vilt
1: Ég vil
0: Ok Þá byrja að ég taka eitt sem var svona splunkunýtt
1: Já
0: Það frá 2015
1: Já, splungunýtt, það næstu því splungunýtt Er það óútgefið það?
0: Já, já, þetta ég ger aldrei plöt eftir þetta held ég ekki miður Mér langa til þess
1: Já, nei, af hverju ekki?
0: En maður hefur ekki tónlega, enga tekjur ekki þetta allt Það búið að stela allir lífsverkin af manni í dag, það bara þannig
1: Hvað menurðu?
0: Byrju ég á 25-26 plötur þær á Spotify og ég fæk kannski 50 kallið, einhver svona 5.000 kallið eða ég veit ekki, maður fær ekki neitt til að þetta var aðal tekjulindi mín áður.
1: Já, að selja plötur.
0: Selja plötur og eiga fyrir næstu. Mm-hmm. Ég gerði plötur sko annarkvært ár. En ég veit ekki, ég svo sem ekki búin að gefa stupp alveg, en það voðalega astnalegt að ég fæ einhver styrki og svona, kannski hefur það breyst í dag, ég veit ekki, en mér langar til að gera plötu, er ekki það, en er markaði fyrir því?
1: Já, ég, vínil.
0: Fæ ég eitthvað fjármagn fyrir því? Ég veit ekki, ég hef aldrei búið við það hvort þeir. Ég hef alltaf þurft að treysta á sjálfa mig og held ég bara áfram. En mér langar til að hérna að því að ég ætla að syngja eitt söng í viðbót. Þetta er svona vangavelta já, ég ætla ekki að segja ykkur hvað söngun er það er svarsnalegt. En þetta heitir Tunglið tíminn og ég.

0: mér tók. Tuldrandi, ég tek því sátt. Ef þú hættir þessu nöldr og narti, því þetta nær ekki nokkur í át. Þar sem ég er aldrei úr sinn. Tunglið þar skarpanir skar. Minn skugga svo ég væ ekki einn.
1: Hvað áttu mikið af óutgefnum söngvum?
2: 30, ég veit ekki.
1: Já.
2: Ég alltaf að búa til eitthvað og...
1: Já, þannig að það er alveg efni á nokkra plötur til.
2: Já, já, já.
1: Já,
2: já,
1: já, já, já, já.
2: Þetta er bara yðjan. Ég nýti tíma minn oft að svona, ég fæ svona flug í kollin og þá er að vinna og fanga hana og, og setja hana á blaðu og vinna hana út. Og... Mm-hmm. Ég gaf einu sinni, ég var hérna með bók, sko, þegar ég var 75 ára, sungna sögur
1: já.
2: Og ég valdi að handahófi bara fullta textum sem þau gefið út og gefnum og svo fræðin svo er þetta hér
1: lema,
2: svo
1: fór
2: ég að lesa þetta
1: já.
2: Og svo sá ég texta sko, ég fór að lega, hvað er ég að meina með þessum texta að það er ofta að ég sem eitthvað sem er óljóst
1: uh-huh.
2: Að það er eitthvað sem sækir á mér svo bara leggja það til hliðar
1: uh-huh.
2: Svo tekja það upp seinna og endur og yrkið það og allt saman og lagfæra og þá er að komið orðna að reyna línur í því svo þetta er bara þetta er sköpunin, já
1: uh-huh. Akkurat en sko, hlustar mikið á músík?
2: Ekki í dag, nei.
1: Nei?
2: Nei.
1: Þú svona, bara hlusta bara á náttúruna?
2: Já.
1: Og þögnina?
2: Já, og við lifum að kyrrlátu lífi fjölaðarnir og við erum lítið voffa og mikið út að labba og við tölum mikið saman við hitt og þetta en við hlustum ekki mikið á tónlist.
1: Nei.
2: Nei.
1: Eigið þið einhverja upp á alls staði sem að þið labbið á?
2: Nei, og ef maður á svoleiðis þá má maður aldrei segja frá honum því að þá villast hann að fólki.
1: Nei, ég að meina, þú veist, þeir eru farið labbið bara út á heimilikar.
2: Já, Voffi, og... sko, Voffi fær að ráða, sko.
1: Hann fær að ráða?
2: Hann verður að ráða, hann fer, við fórum út og hann þarf að kúka og pissa
1: já.
2: Og svo þarf hann að þefa og það er bara þannig.
1: Já,
2: og það, þú tekur það ekki frá dýrinu
1: en ég meina, þú veist, ertu þú ekki að keiri eitthvað á okkur ákveðna staði og fara þar út
2: jú, jú, við förum bara. Oft út fyrir bæjarmörkin
1: já.
2: Fyrir að leifa honum að hlaupa frjálsum það er alveg það fylgir því, sko það er ekki gott fyrir dýra að vera alltaf í taumi
1: hafður átt hund áður?
2: Já, ég átti hund þegar ég var 15 ára
1: já. En ekkert síðan?
2: Nei
1: en þú talar hann sem litli minn, segir
2: já, litli minn já, að því hann er svo lítill
1: hann er ekki sérstaklega lítill íslensku fjárhundur
2: já, en hann er svona þunga mér enn í okkar tilveru
1: já.
2: Svo sannlega
1: og það er sko fyrir þá sem eiga hunda þá er það svona næstu því eins og að eiga badn
2: þetta er svona ábyrð saman ábyrð sko,
1: en hefðu þeir vilja eignast
2: Nei.
1: Bara alveg harður á því?
2: Alveg á hreinu.
1: Af hverju ekki?
2: Ég sá fyrir mér líf listamanns því 21 árs gamall og hafnaði þessari upphæfu og alltaf og teka þessar stefnu og listamenn eru ekki menn sem eru að mokin peningum. Ekki mín tegund. Ég þetta vissi alveg. Og ég tæki ekki af mér þá ábyrð að fara annars mann. Takk

0: það er ábyrgð.
1: Já.
0: Þá annarkvort listamaðurinn er að eða fara á eignast börn og stopna heimilin eitthvað. Ég vissi að það, sko það ofta svona tímar á þess að hugsa skýrt, þá veit maður hvað býðum hans. Af því maður tekur þessa stefnu.
1: Mm-hmm.
0: Þetta stefna mín og þá að fylgja henni. Þannig að þetta svona eins og ég var, kemur fram í söngvarum mínu, þetta ákvörðun. En að ég veit lítinn hund, það veit ég, slást við hann svona einu svona dag og
1: já.
0: Elta bolta og hlupa með honum og skemmta sér, það ræðis.
1: Já, hann mikill varðhundur? Hann þetta selig eða ekki?
0: Selig, já. Sem þýðir, þetta jittiska og þýðir sá sem kemur með gleðina, gleðikjafi.
1: Mm-hmm.
0: Já, já, það er alltaf.
1: Geltir hann mikill?
0: Já, eðlilega, hann varðhundur. Eins og ég að segja fólk við sem er hérna að kvarta yfir hann að gelti
1: og
0: ég segi það ekki bara fyrir þetta rödd Íslands þetta röddin sem við bjarga okkur í gegnum tíman setið og sagt þér á ágæni nálgast og hann hefur staðið sig eins og litlir hundar eiga að gera og það ekki bara fyrir það verð ekki að þessu og hann gelti hundir með mér
1: mm-hmm.
0: Það mitt gelt
1: Herðu, hérna, eitt af lögunum sem að við tölum að þú myndir hugsanlega spila lagi sem að þú samtir um ykkur strákana í árgangunum.
0: Fyttu við, strákana í árgangunum, nú kæk ég ekki að berðin.
1: Þig og Magga og Megas og...
0: Já, árgangurinn, þetta er þess að ég fór að skrifa í greinum þetta þegar ég var 60-ur. Þá allt inn bara opnaðist það fyrir mér, býttu, við erum þetta sex strákar fættir 1945, og við allir haft áhrif á íslensk tónlistarlíf.
1: Já.
0: Og ég var svo sem ekki, en þarna kom upp þessi staða og ég gerði hana söng, svona þetta gamans.
1: Já.
0: Já. Það, já, strákanir harkar, ég veist, ekki.

0: Þetta voru strákarnir líka.
1: Árgangnum. Það er Megas, Maggi, Eiríks, Gunni Þórðar, Rúni Jóns.
0: Það er svo lítið samfélag, sko. Megas og ég, við erum fermingabræður. Maggi Eiríks og ég, við erum bekkjabræður. Gunni Þórðar var kærastu bestu vinkunum sýstu mínar og svo Rúnar Jól ég kynntist honum áratugum setna sko og hérna að því að við vorum sjálfstæðir útgefendur og þannig kynntist ég Rúnar yndislega drengur og vil að vil kynntist ég aldrei hann tók einu svona ofan fyrir mér því ég var að fljúga frá Luxemburg yfir til Kaupmannahafnar og hann var flögu vélinni því að Kaftinni. Hann lappa fram hjá ég veit, nei, var hann flugmaður hann
1: flugmaður.
0: Sá mig og lyfti svona kastkettinu mig
1: hann var líka 45 mótil
0: já
1: og segur, þeir eru allir já. Og þú ert last man standing, eins og þú segja
0: síðasti móðkanninn, gjörðu svo vel
1: já,
0: það er þannig
1: herðu, hörður, við ætlum aðeins áður en að tíminn leipur allur frá okkur, þá ætlum við nú að tala líka aðeins búsáhaldabyltinguna. Það er kannski svona hitt stóra máli sem að þú varst í svona farabroti, það er stofnun samtakana 78, 1978 og svo þarna 30 áru síðar, þegar Ísland hrundi, Guð blessi Ísland og allt það. Þá mun allir eftir búsáhaldabyltingunni og sérstaklega svona þegar fór að líða á. En þú veist miklu meira um það hvernig þetta fór á stað. Hlutinni gerast ekki alltaf af sjálfu sér og yfirleitt ekki.
0: Nú að kjósi.
1: Já, en að segja okkur í stuttumáli hvernig þetta gerðist.
0: Ég er búinn að skrifa voða mikið þetta og ég er búinn að ferðast heiminn með fyrirlestra í meina 10 ár. Ég er lært ofbáslega og ég er svona rannsóknar efni út í heimi. Út af þessu en þetta er sama uppskriftin nú með, þetta er bara leikstur á verkefni og ég hef reynt að útskýra fyrir fólki að tala mig í pólitík og fleira og ég er að segja það er ekki pólitík þetta byggi ég er leikstjóri og það eru þúsundir manna sem hafa verið plataðir og settir í fjára skildrur og það, ég hafi kynst þessu í Finnlandi á tónleikaferðalagi þar. Það verður að hjálpa þessu fólki. Þið getið ekki stjórnmálamenn fyrir að ykkur ábyrgð. Það voru þið sem gerðu þetta. Og ég fór, og þetta er að leikstjórnin, sko, þú, hver er munurinn á að setja upp leikrit inn í Þjóðleikhúsinu eða á Austurvelli? Nákvæmlega svo sami. Það er leikstjórnin. Ég er leikstjórnin og ég set þetta, ég fór þetta neyritir, stóð í einn í hérna, stóð í viku, við styttum á Jóni, spjallaði við fólk.
1: Já.
0: Hvað er að gerast, veistu það, hefur einhverja hugmyndir og ég rætti og ég fann svo mikla reiði og fyrirlitningu og svona kalla sem þóttu stráði einhverju að láði það rækt á mann og ég hugsa, það verður að gera eitthvað betra en þetta.
1: Þú varst þess að niður á Austurvelli,
0: já.
1: Við styttunum af Jóni, Sigurðssyni og hvað, á hverju degi?
0: Já.
1: Hvað lengi?
0: Viku.
1: Í viku?
0: Og það, semst, ég byrja á laugardegi og næsta laugardegi þá var ég búin að setja upp stóra úti ræðupall fyrir almenning stjórnmálamenn mátti ekki koma að það þetta voru bara reglur sem ég setti og ekki kirkjan
1: það tala
0: já. Fyrir venjulegt fólk með þekkingu og ég fann það að hleypa venjulegu fólki upp á sem er bara reykt það voru ekki bestu ræðumennir og það var bara reiði og þannig að ég fór inn í háskólana, ég fór inn í þekkingageiran, ég bað fólk að koma og útskýra fyrir fólki hvað er að gerast og þessu hélt ég gangandi í 5 mánuði, þangandi til stjórni fjall og Davíð fór út úr bankanum en leið og hann var farinn þá pakkaði ég saman og fór sama og með allt önnur vekkin eða ég framkvæmið þau, klárað þau og svo er í farin. Og þetta hafði gríðarlega áhrif bara líka um allan heim. Það menn litu mikið hérna til Íslands. Ég var í öllum, bara helstu fjölmörum heim sem tíma. 2008.
1: Já, ég var búin að gleyma því. Þú varst valinn maður ársins á Rás 2, 2008.
0: Já, já.
1: Fyrir þetta, fyrir að hafa verið í farabroddi, búsáhaldabyltingarinnar.
0: Já, já. það hefði ekki gerst nema að þetta er sama bara
1: Þú varst þess að beinlínus að segja það ef að þú hefðir ekki verið þarna þá hefði búsáhaldabyltingin ekki fara fram að allir ekki með sama hætti
0: Nei, það, sko, ég get ekki vil ekki,
1: en hefði ekki eitthvað annað gert
0: með eitthvað svona stórir, auðvitað hefur menn voru að mótmæla, en þú hefur hvergi séð það í Íslandssögunni jafn áhrifa mikil mótmæl eða svolítið náttu sér stað og þau hafa haft áhrif menn hafa lært það og þess að skrifa í svona bók, sko, hvernig ég ger þetta til þess að ég geti lært það vegna að í raun og veru ef skoðanmálið, hvort það samtíki 78 eða Paul Ramses líka 2008 fór minna fyrir því búsaldabyltingin, ég að takast á við kerfið það nákvæmlega það sem ég veð alltaf inn í með verkið, ég fer inn í kerfið
1: Mm-hmm.
0: Ég ekki að ráðast á einstaklinga og því við erum all einstaklingar en við erum með kerfi sem misnotað og það þar sem ég fer beinu kröftum mínum að fá því breytt og lagað
1: mm-hmm.
0: og þú breytir ekki sko, sérðu bara þegar við byrja með samtíki 78 eða sinns baráttuna fyrir okkur hins einleggan eða hvað er sem er raunur bara er slétt og beitt mannréttinda baráta það tekur áratug að fá þetta í gegn það voru mikil vinna þetta ég ferðast um landið svo ég sagði við Guðna þegar hún stöfnum samtökin þú sérðu Reykjavík ég séu landsbyðina það var bara þannig og Guðni Baldursson var alveg gríðarlega sterkur aðil inn í þessu og má aldrei gleyma hans nafni og það var úr ég fór út á landið landið ferðast með gítarinn og Mm. hann var hér í Reykjavík og þannig byggðum við upp og það fyrir að skila árangri sko, svo kom náttúrulega alnæmið inn í þetta en það var líka til að opna augu margra fyrir ástandinu þetta var ríkalegt ástand sko,
1: mm-hmm.
0: þetta, en þarna gerist breytingin og sér það frá ég stend fram 75, þetta er ein 15-20 ár sem að sko, við förum inn í kerfið og laga kerfið
1: mhm
0: Þetta tekur tíma.
1: En búsáhaldabyltingin, sko, hvernig listi ráð þetta svo þegar þetta var svona sem eldfumast, þegar það var verið að kveikja eld á Austurvelli og hérna...
0: Sko, mér kennt þetta allt saman.
1: Kasta eggjum í alþingishúsið og...
0: En þetta er ekkert
1: með... Og löggan kom með gasið.
0: Já. Og þetta voru hópar út í bæ sem stóðu fyrir þessu. Ég hefði ekkert með þetta gera. En mér var kennt það.
1: Já. En hvað fannst þér um það?
0: Það var ekki það sem ég vildi, en Nei. Ég réði þess ekki. Það var ekki, ég er bara málefnaleg baráta og sæki mjög fasta því sem ég að gera og stjórna því alveg eins og hersöðingi og það tókst mjög vel ef að það, ég skrifa bók það sem heitir Bylting, það bara dagbók frá þessum tíma og að þessu getur fólk mikið lært. En ég segi oft, sko, svona til gamast, sko, það eru fáir Íslendinga sem hafa ekki komist út vegna þess að var, ég var bara í lífshættu í dag. Og það var, sko, stjórnin ætlaði, ríkistjórnin og pólitíkin ætlaði að stoppa mótmælin. Ég fór út og ég var bara í lífshættu, fólk var að ráðast á mig.
1: Er það?
0: Já.
1: Hvaða fólk?
0: Þá fór ég bara heim. Það veit ég þekki ekki fólk. En
1: nei, meina, þú veist þetta meina ekki alþingismenn?
0: Nei, bara fólk út á götu. Og hvað ger ég þá? Ég fór bara heim og tók síman úr sambandi og settist með gítarinn og fór að segja mér lög.
1: Já.
0: Svo fór ég bara, þetta var föstudagum hann ég, og mér var, það glumdi alls konar áróður gegn mér í öllum fjölmiðlum. Heilan dag. Þarna var allt vitlust. Og ég satt bara að loka þær inn í heilan dag.
1: Hvað ætlar að spila fyrir okkur núna?
0: Á ekki að spila eitthvað nýtt.
1: Hvernig væri það?
0: Já, ég vil bara setja eitthvað
1: nýtt. Alveg splungu nýtt?
0: Já, 2024.
1: 2024?
0: Já, ekki það hérna.
1: Já, er dagsetning og allt?
0: Hæ?
1: Er dagsetning og
0: allt? Ég er að reyna, Mega sagði mér það, ég tók mig í 2000-sæðinni, að ég er alltaf að setja ártali, ég gerði það aldrei.
1: Já.
0: Ég bara skrifa
1: En ekki samt... dagsetning, bara alveg
0: Nei, bara þú eitt Ég skrifa hérna 2011 til 2024
1: Já.
0: Þetta tekur langa tíma oft að, Ytta blíjandana
1: Já Hvað heitir þetta?
0: Þetta heitir Æþú tími
1: Já
0: Er það ekki vegna sem var að eldast
1: með Gæti verið
0: Vegna tíma Nei, sko. Þetta er bara í huga Því að byrkti sér það fyrir frá mig Ég er að fletta

0: Hörður Torfason í Studio 12 í Rokklandi og lag sem er ekki komið út, kemur vonandi út, samt í 2024 og heitir áttur?
1: Æþú tími.
0: Æþú tími. Og nú tíminn hérna að verða búinn í þessum þætti. Hörður hérna, hefurðu vilja gera eitthvað öðruvísi, svona þegar þú lítur yfir farin veg, eitthvað sem þú sérði eftir? Sérðu eftir að hafa verið með vesen?
1: Nei, alls ekki. Nei, ég get alveg sett í dag og verið sáttur eða sem ég gert. Ég það.
0: Hefur vilja gera eitthvað öðruvísi?
1: Vafalaust eða ég fer eitthvað smáatriði, en nei.
0: Svona í stóru dráttum?
1: Ég verið heppin sérstaklega með það að vera boðin út allan heim og læra mikið sjálfa mig. Það voru háskólar víð heim. Og borgarasamtök sem buðu mér og fyrirlestra og ég var opnunarmaður á stórum ráðstefnum og ég talaði blaðlaust og talaði við fólk svona á ráðstefnunum og ég var oft tekin fyrir í svona litlum sölum og þau sögðu mér margt og kenndu mér ofboðslega margt það sem ég hef verið að gera. Sem ég hef ekki hugmynd þetta
0: Einsom,
1: er heil fræðikvöld. Þetta er sem sagt af hverju verð ég til í þessu samfélagi. Þetta er ekki tilviljun. Ég er bara þessi einstaklingu sem þetta lendir á. Og þetta er þekkt út allan heim og svo eru viðbröðin. Þetta er heil fræðigrein og þetta er ofbúslega gaman að sjá og kynnast þessum fræðimönnum og tala við og þau benda sko, þetta gerist þarna og svona eru viðbröðin þarna og svo er tú í þessu þarna og þetta eru sömu viðbröðin þetta er maðurinn allstar allan heim, hann haga sér svona og það er þetta sem ég verið að læra í undanfarin ár og skrifaði meðal annars þessa bók út frá þessi hugmynd að útskýra fyrir fólki hvernig ég vinn út af hverju og vonandi að fólk geti þessna svona vitundavakning að fá fólk til að skilja þetta er samfélag okkar allra og við berum all ábyrgð að því og við getum ekki láti eins og ekkert sé það er ekki hægt
0: Nei.
1: Og þetta er mér ofbúslega mikið reynsla undanfarin ár og ég renna vinn í því og mun finna í því og þetta er allt samið að topa ég
0: 81 árs Hvernig líst þér á nútíman, hvernig líst þér á bara, þú veist, samtökin 78 og þá baráttu, er þetta komið?
1: Ég er ekkert að blanda komið? Mér, nei, það, sko, eins og ég er að segja við fólk, baráttu líkur aldrei, hún er stöðugt, hún er alltaf verður til staðar. Og ég er ekki döður og allir ræðu, ég er að horfa hérna í Íslands samfélag og það er hluti sem að þurfa virkilega að fara að taka á. Sem að bitnar á okkur saklausum.
0: En svo?
1: Nei, ég ætla ekki að segja orð núna
0: okay.
1: meira með það, en það er að segja það sem ég er að segja, ég er ekkit hættur í raun og veru og svo lengi sem hægt er að nýta mig í þetta þá mun ég reyna að gera mitt besta í því og það er, markmiðið er kerfi eða sem sagt þegar misnotkun á valdi á sér stað og hún getur bunst að alls konar aðstæðum og fleira og það er hluti sem við þurfum að laga það tekur tíma
0: Hörður, það er búið að vera virkilega gaman að setja þetta með þér
1: Já, sömulega
0: og við hefum bara eitt lag eftir okay. sem er brekkan
1: Já, þá tökum við bara brekkuna
0: En viltu segja okkur kannski aðeins frá þessu lagi fyrst af því að þetta hefur mikla þýðingu veit ég fyrir margt fólk
1: Já, þetta er mikil notaður söngur Þetta er bara, þetta er svona mitt viðþorf, sko, að ég er í mikill baráttu og ég fæ að gjalda þess oft, en ég verð alltaf að muna hvað ég er að gera, það fari ekki út í að kvart og kveina og svona, maður heldur bara sínstriki. Og innihald í þessum söngu er þetta er brekka, lífið er brekka og farðu bara á stað. Það er ekki öðruvísi. Og það ekki kenna öðrum þetta er ekki öðrum að kenna. Þetta er bara lífið þetta er viðfangsefni. Listu það. Það er bara svoleiðis.
0: Takk fyrir komuna og takk fyrir alla músíkina.
1: Takk fyrir mig, hjartalega, takk.
0: Þetta var Rockland á Rás 2, gott fólk, ég heit Ólafur Páll. Ég minni að það er að hlusta alltaf þegar mann hendar á rúf.is og í rúf appinu, spilaranum. Takk fyrir að hlusta.
2: Oft er brekkan brönd, býsna þú byrði.

brosi laus við hlekki. Á slíkum stundum gleymt mér get, svo gæfu mína blekki. Ég vil rata rétt.

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með netu fréttir. Tugur manna var handtekinn vegna rannsóknar á stórfelldu fíknefnamáli í dag. Máli snertir dreifingu og sölu fíknefna og peningaþvætti. Sakborningur í Straumsvíkur málinu var handtekinn á Litla-Hrauni.
1: Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu réðst í samhæfðar aðgerðir í morgun og handtók nokkur fjölda fólks, að minnstakosti 10 manns, vegna rannsóknar á stórfelldu fíknefnalagabroti, dreifingu og sölu á fíknefnum og peningaþvætti. Þetta herma heimildir fréttastofu. Lögregla hefur ekki svarað fyrirspurnum málið í dag. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru nokkrir þekktir brotamenn á meðal hinna handteknu, meðal annara Atli Freyr Fjölnisson sem situr í varðhaldi vegna aðildarað smygli á 106 kílóum af kókaini með súrálsskipi í Straumsvíkurhöfni í sumar. Hann var handtekinn inni á Litla-Hrauni. Einhverjum hinna handteknu hefur þegar verið sleppt en klukkan 7:30 í kvöld var komið með fyrsta sakborningin í héraðsdóm Reykjavíkur þar sem farið var fram á gæsluvarðhald yfir honum. Fréttastofa hefur ekki upplýsingar hvort búið sé að úrskurða hann í varðhald eða hversu margir verði leiddir fyrir dómara.
0: Malin Marta Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Allt flug Æslandir er enn á áætlun samkvæmt vefsíðu Keflavíkur flugvallar. Ótímabundi verkfall flugvirkja átti að hefjast á miðnætti. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari sagði stöðuna óbreytta klukkan 10 í kvöld og engan samningsgrundvöll í augsýn. Það sagði Óskar Einarsson formaður flugvirkjafélags Íslands sömu leiðis. Ástráður vildi ekki veita fréttastofu viðtal þegar eftir því var að leita í dag. Hann hefur ekki sé ástæðu til að boða til fundar í dag. Fulltrúar samningsaðila vildu sömuleiðis ekki veita fréttastofu viðtal. Óskar Einarsson formaður flugvirkjafélags Íslands sagði þó að þreifingar hefðu átt sér stað í dag sem ekki hefðu borið árangur. Yfirvofandi verkfall og afleiðingar þess voru rædd á ríkisstjórnarfundi í morgun en ekki hefur enn verið tekin ákvörðunum um inngrip stjórnvalda. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, suðvestan 5-13 metra á sekundu og skúrir á morgun, en lengst af þurrt og bjart á norðaustur og austurlandi. Hiti 7-13 stig, mildast fyrir